0: Men det är andra gången föräldrar i USA döms för delansvar i skolskjutningar. Tidigare har ett föräldrapar i Michigan dömts för vållande till annans död efter skolskjutningen på Oxford High School 2021, där deras då 15-åriga son dödade 4 personer. Martin Svenningsen, Austin, Texas.
1: Vi tackar Daniel Wockner och Ekonyheterna. I P3 och P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio. Vi har hållit på sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Erika är som finns med dig i fredagsversionen. Varmt välkommen.

0: Al Green med låten Love is a beautiful thing här i Vaken med P3 och P4. Och vi pratade ju lite om de här begravningslåtarna tidigare under natten. SRs kulturredaktion hade botaniserat lite i populära begravningslåtar. Listan som toppades av gamla Föbosalmen från Älvdalen, tätt följt av En stund på jorden. Lalles original, men då tolkad av José González. Fred Åkerströms Jag ger dig min morgon var liksom topp tre på den där listan, tätt följt av Frank Sinatras My Way på plats 4. Men då ställer jag frågan ifall ni har funderat någonting på det där, om ni har någon låt som ni vet att ni vill ha på eran begravning. Och det är väldigt många som har hört av sig, så jag tänkte jag kan väl ta och läsa upp några stycken. Bland annat då så har vi fått in från Anna som skriver så här: jag har tyvärr fått planera 2 stycken begravningar inom 2 år. Min sambo älskade musik och jag och barnen valde med viss möda ut 5 stycken låtar. Den jag väljer att dela med här, det är I Wish You Were Here med Pink Floyd. Imorgon så är det också 1 år sedan vår son dog, och med honom han vill prata lite musik, och han ville ha Gustave av Lorian Testard från spelet Clair Obscur. Själv vill jag ha Always Look on the Bright Side of Life.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: This jockey better get his rubbish off now.
1: Monty Python's Always Look on the Bright Side of Life. Jag ska fortsätta lite på samma tema. För att se och prata med en AI-version av en avliden släkting, det är fullt möjligt idag. Företag erbjuder tjänster där vi människor då kan fortsätta umgås med de som lämnat oss genom en skärm. Men frågan är ju vad det här gör med våran sorg. Vad säger forskningen om det här? Är det en bra idé att använda AI för att bearbeta sorg? Vi hör nu Anders Magnusson, sorgexpert på Svenska institutet för sorgbearbetning i P4 Extra.
2: Jag tror inte att det finns någon forskning på just det faktiskt. Men man kan väl se så att det finns vissa uppgifter som sörjandet har. Och där skulle man kunna säga att AI skulle kunna vara både till hjälp eller att det kan vara en nackdel. Så det beror lite grann på vad man har för intention när man använder sig av AI.
3: Mm. Kan du ge exempel på hur det funkar?
2: Alltså, ja, men se så här. William Warden, professor vid Harvard Medical School, han har identifierat fyra uppgifter som sörjandet har. Det ena är att jobba sig igenom sorgens smärta. Det ena är att omdefiniera relationen. Tidigare hade man en fysisk relation när personen död, man har en känslomässig relation kvar. Man behöver komma fram till en acceptans kring det som har skett. Det är de känslomässiga delarna. Och sen har vi den fjärde som är mer yttre, en praktisk anpassning till en ny livssituation.
3: Mm.
2: Och tänker man då med AI att man vill möta sin sorg och smärta, att man skapar en bild av den avlidna, att interagerar, möter smärtan, provocerar fram känslor och sen kommer fram till en acceptans av det som skett. Då kan det vara till hjälp. Men om man använder AI för att hålla smärtan borta, att inte vilja acceptera döden, då är det någonting som förhindrar en bearbetning av sorgen.
3: Ja, för det är väl så med sorg att den enda vägen genom sorg är väl rakt igenom den.
2: Ja, så är det.
3: Och då skjuter man det liksom framför sig. Mm. Man fastnar i steg ett.
2: Ja, det är ungefär som hoppet är lite dubbelt också. Som ett tveeggat svärd. Att man tänker så här, det kan ju ta till en annan typ av sorg, för sorg måste ju inte nödvändigtvis handla om dödsfall. Nu kan tänka sig kanske du har en anhörig som är fast i ett destruktivt levande, kanske alkoholism som exempel. Och sen så får man höra då att men nu har jag druckit klart, nu ska jag aldrig mer dricka. Och så tänker man, åh vad skönt, nu ska han eller hon bli nykter.
3: Mm.
2: Och sen så dricker man igen och bara, nej, du lovar ju. Och så blir man besviken.
3: Mm.
2: Men om man då kommer fram till en acceptans att någon som dricker sannolikt dricker och ljuger, och det kommer nog inte alls bli nyktert bara för att man säger det, ja, då är det ju mer smärtsamt när man accepterar att det kanske är kört.
3: Mm.
2: Och det behöver vara det, precis som du säger. Om man ska bearbeta sorgen och smärtan kring alla typer av förluster, då måste man ta tjuren vid hornen. Och där kan ju då AI vara ett sätt att försöka undvika att ta tjuren vid hornen. Men det kan ju också faktiskt vara ett sätt att ta tjuren vid hornen.
3: Ja, precis. För det kan i vissa fall kanske det kan vara bra att kunna återanknyta med döda genom AI.
2: Ja.
3: Kan man till och med prata om något outrätt?
2: Ja, det tror jag inte. Utan där visar det sig, där finns det faktiskt forskning på att för att bearbeta förlösa känslor på ett bestående sätt så behöver vi oftast, för att vara säker i alla fall, så behöver vi ha ett mänskligt levande vittne som möter och bekräftar oss. Och det kan också därför vi ser här i andliga traditioner eller terapeutiska situationer att man behöver den här prästen, rabbinen, imamen eller psykologen, kuratorn som är den här speglingen och som möter det man kommunicerar.
3: Mm. Kan det vara så i våra dopaminkrävande hjärnor att det kan vara som lite socker att sitta och prata med någon som man saknar?
2: Ja, absolut. På kort sikt kan det vara det. Men det finns ju många andra som använder det här andra beteendet, att man sopar saker under mattan och inte vill tänka på, inte vill prata om och låtsas som ingenting har hänt. Det är inte heller någon bearbetning. Här har du ändå tagit upp till ytan och vilja se. Jag skulle säga att tekniken i sig är neutral. Och den kan användas på positivt eller negativt sätt.
3: Mm. Men grundregeln är densamma som man pratat om med människor som har gått in i sorg, som har arbetat extra mycket eller börjat dricka eller börjat träna eller göra någonting annat. Finns det några moraliska frågor i den här nya tekniken av att, om jag hårdrar det, försöka ge närstående evigt liv?
2: Ja, alltså, om man kommer med falska förespeglingar utav att det här är ett sätt att slippa känna sorg och smärta, och att hålla kvar den döde vid liv och tjäna pengar på det, då kan man ju tycka att det är hyfsat omoraliskt att göra det. Men om man är öppen och ärlig med att säga okej, det här är inte en ersättning för bearbetning, utan det här kanske lite mer av en så här, rolig grej, om man får säga så. Mm. Och ett sätt att möta, laborera, utforska kanske vad man går och bär på inom sig själv. Och kanske upptäcka oväntade saker. Eller kanske förmedla till barn, barnbarn. Så här såg gammelfarfar eller farfar ut. Och ja, det här påminner om honom och sådär. Så, som en avatar. Mm. Fast såklart är en avatar. För farfar är ju död.
3: Ja, en variant av det gamla fotoalbumet.
2: Ja, ett mer levande sådant.
3: Har du provat själv?
2: Det har jag inte.
3: Nej,
2: nej.
3: Är du lite sugen?
2: Ja, nej. Jag skulle nog säga så
3: här... Du kanske blir arbetslös.
2: Ja, nej, jag tänker så här att... när man har bearbetat sorgen och smärtan så skulle jag nog säga att man är hyfsat upptagen med det som händer här och nu i de pågående relationerna och det man vill uppleva i livet. Så att jag är nog mer upptagen med just det än att försöka återskapa det gamla, för egen del i alla fall.
3: Och de riktigt visa säger ju att det enda som alla människor har gemensamt är att vi en dag ska dö. Och de flesta av oss vet inte riktigt om vi tror på sånt snack. Tror du att det här kan förändra synen på döden när människor kan fortsätta prata med en AI-version?
2: Nej, det tror jag inte. För att AI som så tillför ju ingenting nytt. Man vet ju ändå att det är en maskin bakom. Det är ju själen och individen är ju borta. Så att du kan ju försöka återskapa det tidigare upplevda. Men du kommer inte kunna återskapa eller nyskapa några nya minnen. Utan då är det ju självbedrägeri.
3: Men man kanske kan få höra, snälla farfar, berätta den där roliga historien om när farmor halkade på köksgolvet.
2: Ja, men precis. Och då kan det vara ett ganska gott skratt. Och få liksom, det var precis så han lät, det var precis så han berättade. Och det fångade inte vi på film. Men nu har vi liksom den sekvensen framlagt på film. Mm. Ja, varför inte?
3: Så det är någonting annat, men det kommer inte att ersätta det gamla, hederliga sorgebearbetningen?
2: Nej, det kommer det inte göra.

0: Schneider Corners, Nothing Compares to You här i Vaken med P3 och P4. Fredagsversionen av Vaken med P3 och P4. Vi har den sista juli idag och den sista sommarmånaden nalkas. Vi har ställt frågan på vår Facebook-sida. Jag tänker att vi ställer den rakt ut i eten också. Vad ska du göra i augusti? Vad händer i augusti? Vad ska du göra av månaden? Vakenet@sverigesradio.se ifall du vill mejla in. Det finns ett kommentarsfält att använda sig av på vår Facebook-sida ifall man vill gå in och svara där. Du kan också läsa vad folk har för augustiplaner. Vill du ringa in och tala in dina augustiplaner på telefonsvararen, då får du jättegärna göra det. Telefonnumret in är 020 99 55 00.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Och det blir
3: I'm really angry at this situation.
4: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
5: It was a real bombshell.
6: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
7: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Tina Turner med The Best. Marcus Landén från Ekoredaktionen, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska börja handla om ett val.
1: Ja, jag var ju inne och pratade om riksdagsvalet här i mitt senaste inhopp för någon timme sedan om hur utlandsröstningen nu dragit igång. Men jag tänkte att vi skulle prata om ett annat val den här gången. Valet av en av världens mest kända personer, FNs generalsekreterare. FNs säkerhetsråd håller nu på att rösta fram en kandidat som ska ta över efter Antonio Guterres som slutar vid årsskiftet. Han har suttit i ungefär 10 år. Och det funkar så att säkerhetsrådet rekommenderar en kandidat och sen får generalförsamlingen rösta om den. Alltså alla länder då får rösta. Men oftast brukar det bli den kandidaten som säkerhetsrådet då lyfter fram. Och just nu så pratas det om 4 kvinnor och 3 män som man då, ja, som det talas om i de här, bland de här kandidaterna.
0: Men, som man har att rösta på, eller är det en av de här som de väljer fram och så röstar man ja eller nej? Eller?
1: Ja, de väljer ju fram en, alltså säkerhetsrådet väljer ju fram en kandidat då, men det här är de som så att säga, ja, som det pratas om i medier och även inom FN som man tror kan bli aktuella. Och favoriten verkar just nu vara Rebecca Greenspan. Hon har tidigare varit vicepresident i Costa Rica men jobbar idag som generalsekreterare för FNs handels- och utvecklingsorgan. En annan person som lyfts fram är Rafael Grossi som idag är chef för IAEA, FNs atomenergiorgan. Men som nyhetsbyrån AFP rapporterar så är det flera länder som ligger på nu för att det ska bli en kvinna den här gången som då blir FNs generalsekreterare. Sen får vi väl se hur det blir. Det här beräknas ta några veckor innan man kommer, ja, längre fram då i den här processen. Och det finns ju många olika viljor i FNs säkerhetsråd och det räcker ju med att något land lägger in sitt veto så blir det ju inget och då får man gå vidare. Så att, ja. Vi får väl se.
0: Mm. Och så ska det handla om en vandring.
1: Ja, en som kanske inte riktigt gick som det var tänkt. En man i USA som var ute och vandrade i bergen i Montana med några kompisar. Och sen när de skulle gå ner så halkade han plötsligt och fick sin vandringsstav genom kroppen. Man kan tänka sig ungefär från lite snett, lite från under armhålan och ut mot ryggen. Du har sett en bild på det här.
0: Jag har sett bilder på det här. Jag var så förvånad över att den här mannen då var så fruktansvärt avslappnad till att den här staven satt fast där. Och lät den väl sitta och bestämde sig för att gå tillbaka, va?
1: Ja, men precis. Han fortsatte vandra i 6 timmar ungefär. Vandrade de ner då för det här berget utan att ringa efter fjällräddning eller någonting. Han var nämligen sjuksköterska och kunde då konstatera att ja, men det verkar inte som att den har träffat några organ, utan det är nog okej. Vi kan höra lite hur det lät.
2: I remember rolling over and this kind of realization of like, ah, something's not right here. You know, search and rescue coming to help you is free. The flight's not. That was obviously a factor in me deciding to self-rescue.
1: Ja, han sa ju här att det var något som inte riktigt kändes rätt, men sen så säger han att ja, räddningen hade ju varit gratis, men det hade inte själva flygturen varit och att det var en sak.

overseas. Jill Johnsons I Rock My Country. Ja, vad händer i augusti? Christian säger jobb och så han kostar på sig en smiley med solglasögon och någon sorts styrke smiley. Kerstin skriver det här, ja, och då Christian skriver på en Facebook-sida. Och Kerstin fyller i där också och skriver härligt med augusti, då normalläge infinner sig igen med träning både ute och inne. Konserter och teatersäsongen är tillbaka och alla vänner vid dess och alla vänner vid dessa engagemang. Ulrika skriver, pappa fyller 80 år, bonusdottern fyller 35, äldsta barnbarnet fyller 13 år och yngsta barnbarnet fyller 4 år. Så ska vi hinna med några kräftskivor samtidigt som jag jobbar varannan helg. Fullt upp i augusti för Ulrika, det hör jag det. Tony skriver, börjar jobba på måndag, vardagen åter igen. Rickard skriver, semester del 2, får du besök från Sverige. Antar jag då att Rickard befinner sig utom Socknes, eller utanför landets gränser. Lotta skriver, jag har anmält mig till någon yoga. Ska bli väldigt spännande när elefanten kliver in i det där rummet. Jag har en benägenhet att trilla och ha mig. Hälsar alltså Lotta. Vakenhetsverigesradio.se ifall du också vill vara med och dela med dig vad som händer i augusti för dig. Vill du ringa in och tala in på telefonsvararen? Ja, men gör det. 020 99 55 00.

Soul Asylum med Runaway Train i Vaken med P3 och P4. Li skriver, 1 augusti är det 40 plus 20 lika med 60-årsfest. Sen är det dags att jobba igen på måndag. Vi har också fått från Fredrik som skriver, kräftskivornas tid. Årets sista dopp utomhus kanske också tas i augusti. Och några månader senare, då är det ju dopp i grytan. Agnes skriver, jag ska till Grönan den 14 augusti och se D.A.D.'s konsert. Då är det dags för lite rå och kompromisslös rock. Resten av månaden är det vila och rekreation i fritidshus som gäller. Och så ska min man få lite teknikträning i klassiken, ställa in rätt i diskmaskinen. Sara skriver, tillbaka till jobbet efter semestern. 3 helger uppbokade. Det är dagstur till Ullared med mamma och syster. Det är stadsfestival där jag bor. Och en tur till Liseberg med hotellövernattning för mig och äldsta sonen samt en kompis och kompisens mamma.

0: I Vaken med P3 och P4 hör du Aerosmith. Låten heter Love in an Elevator.
1: Hon är en av Sveriges mest hyllade konstnärer och hennes målningar har sålts på auktion för miljonbelopp. Linn Fernström är fredagens P4 extra gäst. Många vill bestiga Kebnekaise. Alla lyckas inte. Vi hör Marie som inte kom ända upp, men hon är glad ändå. Och så lär vi ut konsten att göra fake away och hör en ny expert i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra med mig, Anders S. Nilsson, 13.04.

0: Hozier med Too Sweet. I år så är det 50 år sedan AC/DC gjorde sin första spelning i Sverige. Just nu är de ute på de stora arenorna med sin världsomspännande AC/DC Power Up Tour. Men 1976, då var de där scenerna lite mindre. En dragspelscen på den lilla dansbandsrotundan Cortina i villasamhället Vinberg utanför Falkenberg som pausunderhållning till dansbandet Jigs. Den välklädda halländska dansbandspubliken, de visste inte vad det var som väntade dem när de gick för att köpa läsk och ostmackor i dansbandets paus. Ett helt okänt band från Australien, AC/DC, kliver upp på scenen. Vi hör nu Janne Gille, AC/DC:s turnéledare, medlemmar i Jigs och så några av de 15-åringarna som var där.
1: Och så småningom så blev det då dags för AC/DC att spela.
2: När vi tog på oss då så skulle de ju upp på samma ställe och samma scen.
1: Och då skriker Angus någonting uppifrån högtalaren någonting att "Are you ready to rock?" Och folks ögonen poppar ut som torskar. Och sen sa det brak. Det var högt. Det var så högt så att några stycken av de här kulörta lyktorna som hängde där sa bara pop, pop, pop, pop, pop, pop. De gick. Och det var, alltså det var högt, högt, högt, högt, högt.
3: De började med TNT i den låten, TNT.
4: Vad tänkte du då?
3: Nej, jag tänkte ingenting. Det var ju hakan ramlade ju rätt ner i golvet liksom när de drog igång, så det var ju stenhögt och det bara bröt ju igång så där.
2: Jag tyckte, hur kan man komma på idén att ta på sig en skoluniform då, va? Och sen när han började dra ner brallorna och visa baken då, det tyckte jag, och det var ju så fel det kan bli för en danspublik. Alltså jag menar, han visste ju inte att det var en danspublik, men alltså det var, se den här lilla pojkröven när han stod där och viftade med den och spelade gitarrstol och då.
3: Angus Young strippade ju, han körde ju med det redan då liksom. Och sen var det ju kavajen och det som skjortan då, sen drog han ner byxorna och sen det sista visade baken. De var alltså rödprickiga och finnar, så kommer jag ihåg. Vi stod ju så pass nära så det var ju bara liksom ett par meter emellan.
5: Man var ju ganska nära. Det var ju bara ett par meter så man såg ju allting rätt in.
0: Sist där hörde ni Falkenbergs killarna Tom Strandberg och Mikael Stålbom. 15 år var de då 1976. Och Ola Hemströms P4-dokumentär som vi hörde ett klipp ifrån här precis, den hör du i P4 imorgon lördag 12:03 eller redan nu i Sveriges radioappen. Sök bara på P4 dokumentär.

0: ACDC's Thunderstruck. Nu är klockan 3. Dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det fortsätter att komma kritik mot internationella fotbollsförbundet FIFAs planer på att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Lars-Christer Olsson, tidigare generalsekreterare för Europeiska fotbollsförbundet UEFA, menar att FIFA-chefen Gianni Infantino bör tänka om.
4: Man borde göra det, men jag är inte säker på att FIFA-presidenten kommer att helt låta bli att införa något faktiskt. Det gör mig lite orolig.
5: Noah Bachner, fotbollsjournalist på Expressen, säger att konflikten är historisk.
6: Det markerar ju en historiskt stor och allvarlig konflikt mellan den mäktigaste konfederationen UEFA och FIFA, där man ju inte på det här sättet tidigare har hotat dem att dra sig ur deras tävlingar.
5: Simon Åström är ordförande för Sveriges fotbollsförbund.
7: Det finns säkert goda intentioner, för i grund och botten så handlar det om att skapa en ekonomisk tillväxt. Men jag upplever ju att man blir fartblind, att man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel, riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
3: Reporter här Anna Grönberg. Saudiarabien har bildat en försvarsallians med 13 andra länder för att säkra sjöfarten runt sundet som förbinder Röda havet med Indiska oceanen. Beskedet kommer efter att Houthi-rebellerna i Yemen i förra veckan införde en marin blockad mot fartyg från Saudiarabien genom sundet. Så Sverige, efter båtolyckan vid Körn på västkusten i tisdags, hittades igår kväll det barn som saknats omkommet. Och i onsdags hittades den kvinna som saknats död. Den man och ett barn som räddades efter olyckan vårdas fortfarande på sjukhus. Barnet har allvarliga skador men läget är stabilt. Ekot med Daniel Wockner.
0: I P3 och P4 så är det Vaken som står på. En direktsändning från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Fredagsversionen med Robert och Erika. Välkomna.

31 juli 2012 så satte Bruce Springsteen och The E Street Band rekord när de spelade sin längsta konsert någonsin. Spelningen i Helsingfors höll på i hela 4 timmar och 6 minuter. 4 år senare så var The Boss nära att slå det där rekordet under en konsert i Philadelphia, men den slutade 2 minuter kortare än den legendariska spelningen i Finland.

0: 999 Kent i vaken med P3 och P4. Direktsänd radio hela vägen fram till klockan 6, strax efter 3 klockan. Någon sorts halvtid kan man väl kalla det. Rekordmånga bränder i Syd- och Västeuropa och intensiva värmeböljor upp mot 40 grader. Och sedan ett par år tillbaka så har ju turister fortsatt att flöda in i Sverige i samband med det förändrade klimatet. Och trenden coolcation, det kallade klimat på semestern, värdesätts, blir allt populärare. Malmö är inget undantag.
1: And we wanted to flee the really hot weather that we were having in mainland Europe. Actually, I have a cousin living here, and also it's just a very beautiful place. We're living in the Netherlands, but I'm originally from India, so we anyway love the mountains. So I think we will definitely always try to avoid the 35 plus temperatures.
2: You think it's too much with 35 degrees?
1: Yeah.
0: Här var turisten Karov från Nederländerna som är ganska nöjd med vädret i Sverige och helst undviker temperaturer över 35 grader när hon reser.
3: We are here for a one day trip. We are actually in Denmark in Copenhagen. I don't like the hot weather, so I always wish that we and on summer that we travel to in the like Nordic countries.
0: Ja, Charlotta från Köpenhamn hörde ni där, som också föredrar att resa till de nordiska länderna. Men skånska Anna som bor i Malmö är lite orolig för hur ökad turism kommer påverka stan.
4: Jag är här och hälsar på min syster. Det enda nackdelen är ju att om det blir mer och mer så kommer alla priser höjas här. För oss också som vill vara kvar i Sverige på sommaren, för det är ju väldigt härligt. Och här i Malmö är det också väldigt fint.
0: Mm. Reporter i Malmö var Isabelle Salter. Vi hör nu Susanne Andersson, vd från Visit Sweden i P4 Extra.
5: Ja, vad tänker du om rösterna vi hörde här innan?
6: Ja, men det är ju jättespännande att lyssna på. Sen finns det naturligtvis alltid, på samma sätt som man nämner på slutet, vissa utmaningar med turismen. Det finns också väldigt mycket positivt.
5: Vi hörde också en viss oro här från Svenska Anna inför att turismen kan komma att dra upp priserna för lokalborna. Är det ett möjligt scenario för Sverige?
6: Ja, men jag tror att man får inte glömma bort att det finns utmaningar, och det är väl därför man också ska följa bevakningen på vad händer ute i andra länder som har en viss typ av överturism. I Sverige har vi i dagsläget inte överturism, men det är naturligtvis så att man ska följa det, och det har ju på Mallorca bland annat och i Spanien på flera platser, och då har det handlat mycket om att priserna har trissats upp på boende. Där kan man ju följa hela den här biten kring Airbnb. Och det är ju viktigt att vi som jobbar nationellt hjälps åt att följa det här och titta på. Och tillsammans med regioner och destinationer och vår nationella politik tittar över frågorna så att vi inte hamnar i den situationen.
5: Mm. Vad är det med Sverige som lockar egentligen? Är det bara svalkan?
6: Nej, absolut inte. Sverige ligger ju väldigt rätt i tiden just nu när det gäller många saker. Framförallt så är det ju många som söker natur, lugn, trygghet och sånt som får en att koppla av på riktigt. Vi vill bli lite digitalt detoxade också. Så att det som för oss kanske är skogen, fjällen, skärgården och vår livskvalitet, det känns ju ganska självklart. Men för många internationella besökare är det verkligen någonting unikt.
5: Mm. Det förväntas ju bli rekordmånga turister i sommar. Om en sån ökning fortsätter, är Sverige som land förberett på det?
6: Ja, men jag tycker att generellt kan man väl aldrig vara 100% förberett. Men vi är generellt ganska förberedda, och vi har i dagsläget ungefär 4 av 10 hotellsängar som står tomma på årsbasis. Sen måste man ju naturligtvis ta det på allvar och hålla koll på om det blir platser som det blir väldigt fullt på, och hur då man hjälps åt att lösa de problemen.
5: Hur påverkas den svenska turismen av att ett kallare klimat lyfts fram som något positivt?
6: Vi jobbar ju inte med att lyfta fram klimatet i sig, utan den här coolcation-trenden innefattar ju väldigt, väldigt mycket mer än bara klimatet. Så att vi vill absolut inte profitera på att vi har en klimatförändring, utan däremot så passar Sverige som nation väldigt väl för de som vill göra mycket på sin semester och som vill ha det lugnt och kanske inte lika mycket folk överallt.
5: Mm. Du har ju just landat i Sverige, vet jag, efter ett jobbesök i London. Hur intresserade är britterna av att semestra i Sverige?
6: Nej, men den brittiska marknaden har varit lite svår efter Brexit och efter också pandemin. Men däremot ser vi nu att den tar fart igen. Så att, och det är ju en av våra fokusmarknader, så den är självklart väldigt viktig för oss.
5: Det finns ju en liten paradox i det här också, ju, Susanne. I och med den globala uppvärmningen så kommer värmeböljor bli vanligare och vanligare. Hur ser ni på att turismen också bidrar till något som inte är hållbart med flygresor och ett ökat koldioxidutsläpp till exempel?
6: Nej, det är en otroligt viktig fråga och det måste vi ju ta på stort allvar. Samtidigt så handlar ju hållbarheten om alla tre aspekterna, både den ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarheten. Och för många orter i Sverige är ju turismen en förutsättning för att faktiskt kunna ha ett levande lokalsamhälle under året om. Så vår uppgift i vårt uppdrag att få en ökning av turismen, så att säga, det är ju att bidra till att det ska vara så hållbart resande som möjligt och att människor som kommer ska stanna längre, resa hela året runt och upptäcka fler delar av landet när de redan är här.
5: Om du bara får säga två saker till en turistande person, vad de ska se och göra i Sverige, vad skulle det vara?
6: Och två saker. Jag skulle säga det som är just den här kombinationen av stad och natur. Att du kan åka till en storstad men också uppleva natur bara 5 minuter ifrån. Så kombinationen tror jag skulle säga.
5: Och att det inte är 48 grader i innerstan?
6: Nej, alltså det finns ju skärm i, det finns ju skärm i det också. Det var 34 grader i London nu. Och man hittar ju ett sätt att hantera det på. Ja. Men det är klart att ska man uppleva något så är det ju trevligare om det inte är 48 grader. Det kan jag hålla med om.
5: Och vad är din egen favoritdestination i Sverige?
6: Min absolut egna favoritdestination är där jag själv bor. Så det är faktiskt Östersund.

Thelma Houston med Don't Leave Me This Way. Hörrni, det är fredag idag och det betyder att vi ska packa ihop veckans artist. Vi gör det med en omröstning på våran Instagram eller mailkorg. Det är Dolly Parton som har fått axla rollen och de tre låtarna ni har att välja på för att avsluta då Dolly Parton som veckans artist är Jolene, Southern Accents eller Help. Jolene, Southern Accents eller Help. Omröstningen finns på vår Instagram. Man kan gå in där och lägga sin röst. Vill man mejla in den går det jättebra att göra det också. Det är mejladressen vaken@sverigesradio.se som du då använder dig av. Jolene, Southern Accents eller Help. Vilken låt ska avsluta Dolly Parton som veckans artist?

0: Sommartid i P4.
1: Vad gör man på en burnout?
2: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
3: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Jag måste bo på hotell.

Magnus Uggla med Jag och min far. Innan det är också Coldplay med Clocks i vaken med P3 och P4. Hörrni, ni fick i uppgift att välja ut en låt som ska avsluta veckans artist. Den här veckan så är det ju Dolly Parton som har axlat rollen. Ni hade tre stycken låtar att välja på. Det var Jolene, det var Southern Accents och det var Help. Och med rungande 77% så blir det Jolene som rundar av Dolly Parton som veckans artist. Den släpptes på singel i oktober 1973 och blev hennes andra countryhit. Toppade amerikanska countrylistan i februari året efter 1974. Den räknas ju också som Dolly Partons, en av i alla fall Dolly Partons största hits. Och den låter så här.

Ja, Julin, Dolly Parton. Och med det så avslutar vi Dolly Parton som veckans artist. Ny spännande artist som får axla den rollen får du i programmet på måndag.

0: Travis med låten Sing. Erika Nilsson.
1: God morgon.
0: God morgon och välkommen.
1: Tack snälla.
0: Har du vaknat till liv?
1: Ja, jag sitter och kikar här på scenen som pågår på tvn här i vår studio. Ja. I bakgrunden. Och så slår det mig. Tusan vad alla som är med på den här tv-kanalen alltid är så himla snygga i håret.
0: Ja, det är välvårdade frisyrer och en välvårdad hud, tycker jag.
1: Ja.
0: Det är som att de tar hand om kroppen.
1: Allting känns så polerat och perfekt.
0: Ja, det är väl amerikanskt.
1: Ja, så är det ju. Vi ska ta oss från USA och de polerade frisyrerna och människorna till, på tv i alla fall, till Sverige ska vi vara i nu, och vi ska närmare bestämt till Kristianstad där kung Carl Gustav och drottning Silvia närvarade på det internationella scoutlägret Jamboree på fältet då, norra Åsum. Har du relation till scouterna?
0: Ingen relation alls. Jag hade lite klasskompisar som var med i scouterna, och det pratades att man fick ta... Hette knivkörkortet eller något sånt där. Någon typ av körkort som legitimerade att man fick ha en kniv på sig. Mm. Så tyckte jag att det lät spännande. Att jag borde kanske gå med i scouterna för att också få ta det kniv. Ett knivkörkort kan vara bra att ha.
1: Det kan vara bra att ha.
0: Men jag tror att min farsa talade mig ur det där.
1: Ja. Vi ska ta oss vidare från scouterna.
0: Har du någon relation till scouterna?
1: Ja, det har jag. Nej, inte en jätte.
0: Nej.
1: Nej. Men... Okay. Jag svarar kort och koncist nej. Vi tar oss vidare och vi ska prata sport och vi ska prata friidrott. För Friidrottsförbundet håller en digital pressträff idag klockan 11.00 med förbundskaptenen Kajsa Bergqvist som presenterar den aktuella truppen och även pratar lite allmänt om förväntningar inför årets då stora mästerskap i friidrott. Två matcher i damallsvenskan fotboll så ska spelas. Malmö FF mot Piteå med avspark klockan 18.00 och Hammarby Växjö en timme senare. Den avsparken 19.00 då. Och sen så är det rally-VM i Finland.
0: Mm-hmm.
1: Det är spännande.
0: Mm.
1: Och med det så tar vi oss till dagens sommarvärd i P1 som är Elin Rombo, operasångerskan om musikens gudomlighet. Och mer om detta ska vi prata längre fram i programmet och även få ett smakprov då faktiskt. Och så avslutar vi med våra namnsdagsbarn såklart i vanlig ordning. Och det är Helena och Elin som vi gratulerar på namnsdagen. Stort grattis! Tyckte det var bra att bli till tjejnamn. Det har varit mycket killnamn den senaste tiden.
0: Det är inte alltid ett kill och ett tjejnamn. Det kanske inte
1: det har varit Olof och Olle. Ah. Algott var det igår och så nu Helena. Helena, ja, och Elin. Jag fick läsa det två gånger.
0: Grattis till dem då!
1: Ja.

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

0: Unwritten med Natasha Bedingfield. Här har du vaken med P3 och P4. Nu har vi dags för nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd har nått en överenskommelse om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Enligt Hamas handlar det om att den palestinska teknokratiska kommittén som ska ta över styret för Gaza kommer att ansvara för lagring av Hamas vapen. Och när Hamas avväpnats ska israeliska styrkor dra sig tillbaka från Gaza enligt överenskommelsen. Israel har inte officiellt kommenterat men har tidigare varit skeptiska till att dra sig tillbaka från Gaza. Så Sverige, allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten. Malin Blixt som är chef där säger att det ofta handlar om till exempel att någon har skickat personuppgifter i ett sms eller mejl till fel person.
4: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
5: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson som är chefsjurist här bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
6: Och se omfattning av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
3: Reporter här, Ayla Stefansdotter Frank. På det stora scoutlägret i Kristianstad har mellan 10 och 15 scouter polisanmält att de blivit smygfotograferade i duschen eller under toalettbesök. Det rapporterar Kristianstadsbladet. Polisen har ingen misstänkt men har förstärkt sin närvaro på lägret i förebyggande syfte. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är fredag den 31 juli, sista dagen på den här månaden och så vänder vi blad. Men med det så tar vi också en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare men fortfarande varmt på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20-25 grader medan en blandning av sol och moln också kommer att vara. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska, framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst i norr blir det svalare, men även där väntas en del sol mellan skurarna.

A Little Less Conversation med ingen annan än Elvis. Och innan dess så lyssnade vi till Kimberly med låten Eternity. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson som önskar dig en god morgon denna tidiga fredagen den 31 juli. Sista dagen på juli för juli 2026. Vi vänder blad och riktar in oss mot augusti med en enkel fråga. Som lyder, vad händer i augusti? Ja, det får du jättegärna berätta för mig och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Inled med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så skickar du ett mail till oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss 020-99-55-00 är då telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan, ja, då är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier, på Facebook där vi har postat den här frågan, vad som händer i augusti. Ja, där kan du svara i kommentarsfältet och där heter vi Vaken med P3 och P4. Så frågan är, återigen, vad händer i augusti? Berätta, något spännande, något du har sett fram emot eller blir det jobb hela månaden? Är semestern slut? Kan det kännas lite ångestladdat för att nu har din sommarsemester tagit slut och du ska tillbaka till jobbet? Eller vad är det som du ska hitta på i augusti? Hör gärna av dig.

Je le taxi heter den här låten med Vanessa Paradise. Här är Vaken, P3, P4, och vi pratar om vad som ska hända i augusti. Jag själv ska åka iväg på en veckas semester, det ser jag fram emot. Det blir Frankrike. Så det är någonting som kommer hända i augusti. Och sen så börjar jag samla ihop sig lite inför att, ja men, kanske inte riktigt, men ändå ska tankarna börja färdas ditåt inför en hösttermin, en höstsäsong med allt vad det innebär. Så det är väl det som står på mitt schema för augusti. Försöka åka på semester, men också landa lite, ladda batterierna och sådär inför en ny säsong, tänkte jag säga. Men en hösttermin som ska dra igång. Och vill du precis som jag har gjort nu dela med dig om vad som händer för dig i augusti och massa andra av våra kära lyssnare, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva Vaken, därefter berättar du vad som händer i augusti. Mailadressen, den är vaken@sverigesradio.se. Telefonnumret, det är 020-99-55-00. Kommer du till röstbrevlådan, då talar du in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier där vi heter Vaken med P3 och P4. Så frågan är, vad händer i augusti?

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blev lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Senorita med Shawn Mendes och Camila Cabello. Och sen så hade vi Camera innan dess, va, med Ed Sheeran. Nu ska vi prata om någonting helt annat och vi ska göra det med trafikredaktionens Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men läget är lugnt. Jag har ingenting aktuellt att rapportera om, utan det flyter på. Det är ju alltid skönt. Morgontrafik och så. Tidig morgontrafik.
0: Men vem är ute nu på vägarna som så pass tidigt som inte har jobbat natt, tänker jag?
1: Nej, några stycken kanske, men de flesta är ju och sover. Annars så är det inte många som lyssnar här heller, tänker jag.
0: Ja, okej då, okej. Det är ju jag måste villigt erkänna att jag är ju världens inte morgonmänniska. Så ibland så hamnar jag i mitt egna lilla vakuum och tänker så här, då är det nog ingen annan heller.
1: Nej, ja, men det köper jag helt och hållet. Skulle det vara så att du som är ute och kör ser någonting, så ring och tipsa oss 020 999 444.
0: Och sen du ska tack.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4.

Nu är det sommar, heter låten. Jag tänkte spinna vidare. Tänkte så här, nu är det sommar, nu är det sol. Men så lång är faktiskt inte titeln. Utan titeln är Nu är det sommar, Sven Ingvars. Och onekligen så är det sommar. Trots att vi med raska steg en dag kvar kliver in i den sista officiella sommarmånaden. Men det är ju inget. Det är mycket att se fram emot där ändå. Och precis så där lyder också våran fråga här den här tidiga fredagmorgonen. Och det är, vad händer i augusti? Kort och gott. Ja, jag har fått meddelande från Dan som skriver god morgon Erika, god morgon Dan. Du är en trevlig bekantskap. Man blir glad av att höra din röst. Under augusti ska jag besegra min värk. Ja Dan, jag hoppas verkligen att du får bukt med den. Och tack snälla för dina fina ord, det glädjer mig. Och på Facebook så har vi Jin som har skrivit god morgon baken, god morgon. Augusti börjar med Pride-paraden, jajamensan, just det, den är ju på lördag. Några veckors jobb och sedan en äntligen välförtjänt semester. Ah, det tycker jag att du gör helt rätt i, vad härligt. Och det är också, det finns också absolut fördelar med att ta semestern lite senare på året, visst är det, eller på året. Lite senare på sommaren ska jag säga, herregud, får hålla tungan rätt i mun. Vi har Ann-Sofie som skriver, min faster kommer att hälsa på, det låter trevligt. Ja men vad kul att höra, jag vill höra mer från er och vad ni ska hitta på i augusti. Och det gör du genom att skicka ett sms till 72250, du inleder med att skriva vaken och därefter ditt med. Eller så kan du mejla oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss för den som är pratglad den här tidiga morgonen. Då är telefonnumret 020-99-55-00. Är det så att du kommer till röstbrevlådan där så är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Så har vi också sociala medier, såklart. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Frågan är, såklart, vad händer i augusti? We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Groove in the Heart heter den här låten. Jag heter Erika Nilsson och i studion har vi Ekots Marcus Landén där vi ska börja i Mellanöstern.
1: Ja, det ska handla om fredsprocessen mellan Hamas och Israel. För i natt sa USAs president Trump att det så kallade fredsrådet som han grundat har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas. Och att Israel sen ska dra sig tillbaka från Gaza när det är klart. Personer inom Hamas har bekräftat att man enats om det här, men Israel har man ännu inte hört någon officiell kommentar från. Vi får väl se om det kommer mer uppgifter under morgonen därifrån. Och det här om att Hamas ska avväpnas och att Israel ska dra sig tillbaka från Gaza, om det är någon som tycker att det låter som att man har hört det förr, så har man det. Det var ju en del av den fredsplan som USA presenterat tidigare. Men president Trump skrev i sociala medier innan

0: få in lite nytt blod i djurparkerna. Men det visade sig att det var en sak som inte riktigt stämde.
1: Åh nej.
0: Camilla var egentligen Leif.
2: Jag satt med henne och tittade på henne när hon kissade. Och då insåg jag att det här är ju faktiskt inte alls någon krigkalv, utan det är ju en tjurkalv.
3: Djurskötare Peter Enström säger att det är okej. Leif kommer att få leva.
2: Han är precis lika viktig för Älgpark Sverige avelsmässigt. Men han kommer att bli pappa istället för mamma. Det är väl enda skillnaden.
3: Det dröjer innan Leif får gå ut i hägnet tillsammans med de andra älgarna.
2: Till nästa sommar, då får han hälsan, så kommer han finnas i parken till allmän beskådan.
1: Nej men gud vad bra.
0: Man trodde helt enkelt att det var en kviga, men det var en tjurkalv då. Reporter här ska säga var Ann-Katrin Drevfjäll på P4 Sörmland.
1: Markus Landén, du ska ha tack.

Satellit med Ted Gärdestad och innan dess The Narcissist med The Blur. Här har du vaken, P3 och P4, där vi tuffar vidare den här tidiga fredagmorgonen. Vi pratar om vad som händer i augusti och det med anledning av att det är faktiskt sista dagen i juli, 31 juli. Idag en fredag och imorgon så tar vi nya tag och välkomnar första augusti och augusti månad. Så därför har Walter hört av sig och skriver hej och god morgon, god morgon, god morgon. Jag ska besöka Noelia mässan som startar nu till veckan den 5 augusti som jag ska besöka mest varje dag, troligt mycket intressanta produkter. Och så gjorde jag en liten snabb googling på vad är det här då för mig som inte vet. Och på den här mässan så möts man av renoveringsdrömmar, friluftsglädje och så vidare, matupplevelser och en 5 dagar lång festivalglädje med ett stort scenprogram. Aha, så jag kan förstå att du tycker att det här ska bli spännande. Kanske någonting man får lägga upp på listan inför nästa sommar. Hoppas man kör det varje år. Sen har vi Mia som har hört av sig och skriver god morgon, vad som händer i augusti. Jo, jag fyller år på måndag. 46 år. Ha det bra alla där ute. Stort grattis på födelsedagen. Hoppas du får en fantastisk dag. 46 år. Ha den äran. Och vidare så har vi också Oskar med familj. God morgon och tack för ett fint program. Tack snälla för att du lyssnar. Vi är på Öland och nu i augusti, eller från och med idag, ska jag bygga ihop en liten brygga. Jag har köpt brädor och skruvar och allt som man behöver till den. Ska få den på plats nere vid Bryggföreningens hamn. Den 5 augusti och den 5 augusti ska jag och min 20-åriga dotter tillsammans med min fru gå och se Veronica Maggio på Borgholms slottruin. Det ser jag verkligen fram emot. Ja, du ser, du verkar ha ett fantastiskt första vecka i augusti att se fram emot. Veronica Maggio och bygga ihop en liten brygga och allt det där. Vad mysigt. Känns väldigt, väldigt somrigt faktiskt. Så ja, vill du också precis som Oskar, precis som Mia, precis som Walter också höra av dig och berätta vad som händer i augusti, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så kan du höra av dig till oss på mail vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. Då är telefonnumret 02 099 55 00. Kommer du till röstbrevlådan så talar du bara in ditt meddelande där efter tonen. På sociala medier, ja, där heter vi Vaken med Petra och P4. Gud vad jag tjatar, känns det som att jag upprepar vad ni ska höra av er. Men som sagt, jag vill ju så gärna höra vad som väntar er i augusti och vad ni har för planer. Så hör av dig.

Lovely heter den här låten. Och ja, jag heter Erika Nilsson. Just for a while. Sådär då. Och vi tuffar vidare. Och vi har Erika som har hört av sig. Precis som jag heter också. Hallå, hallå. Vilket fint namn du har. Och berättade vad som händer i augusti. Som skriver. Jag börjar med en efterlängtad 3 veckors semester. Som ska hållas på hemmaplan. Vad kallas det? Hemester? Gör det inte det? Nej, nu hittar jag på någonting. Det var ju en massa sådana uttryck som myntades under pandemin. Visst var det så. Och så har vi Eva som berättar att hon ska ha semester, jobba och sedan en operation. Eva, jag hoppas att operationen kommer att gå bra. Och till dig som lyssnar så tackar jag för att du har delat med dig av vad som väntar dig i augusti. Till helgen så kommer det bli önskemusik. Då får du passa på att önska låtar som du vill höra spelas i radio. Men med detta här och nu så har vi en hel timme ihop att se fram emot bland annat sommarprat. Vi ska prata strutsar, vi ska prata maraton, vi ska prata facklitteratur. Ja, ni hör ju, så det vill man inte missa. Och ja, nu blir det mer musik. Thriller med Michael Jackson.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta en rebell. Och innan dess, det är Look med Roxette. Här närmast blir det nyheter och de får vi från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas.
4: Redan i samband med vapenvilan i höstas var en avväpning del av fredsplanen för Gaza. Men just det steget beskrevs som en stor utmaning. Att man nu är överens kallar Trump för ett citat monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Slutcitat. När avväpningarna genomförd kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka och en internationell styrka ska tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta över ansvaret för säkerheten på Gazaremsan. Från Israel har det ännu inte kommit till någon officiell kommentar om överenskommelsen. Oskar Hansson, Ekot.
3: Efter båtolyckan vid Tjörn på västkusten i tisdags hittades igår kväll det barn som saknats omkommet. Den kvinna som saknades hittades död i onsdags. Adam Samara Isaksson är polisens presstalesperson.
5: Vi har ju inte längre någon saknad i samband med händelsen, men brottsutredningen fortsätter ju. Det är en lång rad utredningsåtgärder som har vidtagits, men det är fler förhör som ska hållas och ja, vi fortsätter lägga pusslet för att kunna svara på vad det var som egentligen hände.
3: Mannen och barnet som räddades efter olyckan vårdas fortfarande på sjukhus. Det började brinna i ett flerfamiljshus i Linköping i natt i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats till en skola i närheten, rapporterar SVT Öst. Larmet om branden kom vid 1-tiden. Det finns inga uppgifter om att någon skadats. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Fredag den 31 juli. Vi säger god morgon från hela Vaken-redaktionen och tar en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare men fortfarande varm på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20-25 grader med en blandning av sol och moln. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska, framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst in norr blir det svalare men även där väntas en del sol mellan skurarna.

0: Och precis så där heter också låten Superlim och Silver Tape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Nu ska vi ta oss till trafikredaktionen och Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men det är ett väldigt lugnt läge. Jag har inget aktuellt att rapportera, utan det flyter på bra så här i morgontrafiken, vilket såklart är skönt.
0: Och om man ska ut och köra bil den här tidiga morgonen och se någonting där ute eller i annan typ av trafik, vem kontaktar man då?
1: Ja, men då kontaktar man mig eller min kollega. Vi sitter här en stund till i alla fall innan vi blir avlösta av våra andra kollegor. Så det är alltid någon här. Ring 020 999 444.
0: Och sen du ska ha tack.
1: Tack detsamma.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Alex Warren med Ordinary, en kärlekshyllning, om jag inte misstar mig, till hans fru. Är hon det? Eller är hon flickvän? Bara flickvän, tänkte jag säga. Som att det bara är och bara. Hur som helst så har klockan snart blivit 16:45 på morgonen, denna tidiga fredag morgonen den 31 juli. Vi är en minut ifrån att klockan slår 05:15. Och här och nu så ska vi prata om smarta sommartips för håret. Ellen, hon är frisör och ska dessutom representera Sverige i frisör-VM. Vi tar och lyssnar.
1: I september ska frisören Ellen Rudd från Gävle tävla i frisör-VM i Shanghai i Kina. En riktigt tuff tävling där det handlar om att klippa, tvätta, permanenta och färga hår enligt givna mallar.
2: Så det är jättemånga moment som man gör under flera timmar.
1: Ganska uppstyrt med andra ord. Men vilken är då hennes egen favoritfrisyr och vad är det som gäller nu i sommar?
2: Jag älskar de här lite luftigare, lite beachway-frisyrerna. Vill man ha det utsläppt eller att man har lite kortare hår skulle jag säga det. Gör lite mindre lockar, behöver inte vara så perfekt under sommaren. Utan det får gärna vara lite rufsigt, lite busigt, lite saltvattentextur.
1: Ska se ut som man har kommit upp ur havet,
2: ja,
1: precis.
2: Ja, exakt. Har man längre hår, då svinryggen börjar ju bli allt mer trendig. Den börjar komma tillbaka, så en högre uppsättning. Och där tänker jag, där får man ju bort håret från nacken också.
1: Ja, så det kan vara bra nu när det blir så här varmt.
2: Eller hur? Så få upp det från nacken och ha en snygg, fin rygg. Det tycker jag.
1: Lina Grönberg, P4, Gävleborg.

0: Die-Die med Shakira och Burna Boy som också uppträdde på VM-finalen, fotbolls-VM-finalen, sommarens upplaga 2026. Så hade man ju en halftime show också, det var bland annat Shakira och Burna Boy. Jag tror detta också är den officiella VM-låten, visst är det så. Justin Bieber var där och spelade också, Madonna var där. Ja, det blev en halftime show så som man brukar ha i amerikansk fotboll. Ni vet den där superhypade som är i slutet på februari är det man spelar Super Bowl, va? Den amerikanska fotbollen och deras final då i ligan. Men nog om detta, eller ja, vi ska väl fortsätta prata lite sport här, för att springa ett maraton är en utmaning för de flesta. Men Joakim Kungsman från Malmö, han nöjde sig inte med ett, utan han sprang hela vägen från Göteborg till Stockholm. Och nu ska vi få höra mer om det minst sagt imponerande resan.
1: I 18 dagar har Joakim Kungsman sprungit. 76 mil har han till ryggalax från Göteborg till slutmålet Stockholm. Syftet är bland annat att uppmärksamma hjärnforskning och samla in pengar.
2: Det känns lite overkligt faktiskt med att faktiskt kunna genomföra det här.
1: Det har blivit ett maraton om dagen för Malmöbon Joakim Kungsman sedan han började springa för mer än 2 veckor sedan. Och det var många frågor inför.
2: Kommer kroppen hålla? Kommer ryggen hålla? Kommer fötterna hålla?
1: Men så på torsdagen gick han i mål i Stockholm.
3: Och frågan som säkert är på mångas läppar nu. Varför springer man från Göteborg till Stockholm?
2: Det är ju flera orsaker. Både personligt, men sen pappa gick bort för 2 år sedan med hjärntumör. Och så har jag gjort en insamling till hjärnfonden också samtidigt. Samtidigt som jag springer med Pride-flaggan på ryggen. Det är ju inte den stereotypiska bilden med en 54-årig och en bög som springer ett maraton om dagen i 18 dagar för att ta sig från ena sidan på Sverige till den andra.
1: Neo Ciambalis, P4 Stockholm.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
0: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.

0: precis så där heter också låten, eller inte precis, men Girl on Fire med Alicia Keys. Och innan dess lyssnade vi till Knowing Me, Knowing You med ABBA. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson. Klockan börjar med stormsteg närma sig 05.30. Och det innebär också att vi ska få en längre nyhetsuppdatering från Ekot följt utav vädret. Och därefter, ja, då ska vi ha ett spännande program en hel halvtimme ihop till. Nu blir det nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon. Först i Ekot om att USAs president Donald Trump i natt sa att hans fredsråd har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas.
3: Redan i samband med vapenvilan i höstas var en avväpning del av fredsplanen för Gaza. Men just det steget beskrevs som en stor utmaning. Att man nu är överens kallar Trump för ett citat monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Slutcitat. När avväpningarna genomförd kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka och en internationell styrka ska tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta över ansvaret för säkerheten på Gazaremsan. Från Israel har det ännu inte kommit till någon officiell kommentar om överenskommelsen. Oskar Hansson, Ekot.
2: Efter att tusentals migranter de senaste dagarna tagit sig till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika hotar Italiens premiärminister Giorgia Meloni att stoppa Schengensamarbetet med Spanien om landet inte skyddar sina gränser, skriver hon i ett inlägg på X. Den okontrollerade illegala immigrationen utgör ett konkret hot mot säkerheten för Europas gränser, menar Meloni. Det barn som saknats sedan båtolyckan vid Körn i Bohusläns skärgård i tisdags hittades igår kväll avlidet, uppger polisen. Den saknade kvinnan hittades död igår. Mannen och barnet som räddades vårdas fortfarande på sjukhus. Det brinner i ett flerfamiljshus i Linköping i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats till en fritidsgård i närheten. Branden började vid ettiden i natt och inte under kontroll. Den svenska äldreomsorgen behöver bli bättre på att ta hänsyn till att många utrikesfödda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet som svenska. Det säger Mia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
4: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
5: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning som lagen kräver. Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
6: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill.
7: Du kanske kan sätta det här, ja.
2: Säger Annie Österlund och reportrar Kajsa Vonokari och Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Och så vädret idag. I östra Götaland och östra Svealand så rör sig regnskurar bort österut under morgonen. Och hela Götaland och Svealand får sen mest soligt idag. Norrland får en hel del regnskurar men från i eftermiddag efterhand övervägande soligt.

Det är fredag den 31 juli och vi har en spännande dag att se fram emot. Helg som vankas och en ny månad som kikar bakom hörnet. Sista sommarmånaden. Nu ska vi inte deppa ihop, vi har mycket kvar att se fram emot. Men först en sak i taget. Vad händer idag då? Jo, kung Carl Gustav och drottning Silvia närvarar på det internationella scoutlägret som sker utanför Kristianstad. Och med det så tar vi oss vidare och ska prata sport och friidrott, för Friidrottsförbundet håller en digital pressträff idag klockan 11.00. Med förbundskaptenen Kajsa Bergqvist närvarande som presenterar den aktuella truppen och även prata lite allmänt om förväntningarna inför årets stora mästerskap. Vi ska prata fotboll och två matcher i damallsvenskan då Malmö FF ställs mot Piteå av spark klockan 19.00. Och så har vi Hammarby mot Växjö. Där har vi en avspark 19.00 och ska jag rätta mig själv och säga att Malmö FF mot Piteå går av stapeln 18.00, så en timme tidigare där. Kanske blir snurrigt, så vi tar det igen. Malmö FF mot Piteå 18.00, Hammarby mot Växjö 19.00, en timme senare. Och så blir det rally-VM i Finland, det också. Vidare till dagens sommarvärd i P1 som är Elin Rombo, operasångerskan, om musikens gudomlighet och mer om detta längre fram i programmet. Och så avslutar vi med att gratulera våra namnsdagsbarn som är Helena och Elin. Stort grattis på namnsdagen. Känner du en Helena eller en Elin? Kan du ju överraska dem? Det är inte alla som har koll på sin namnsdag. Och gratulera. Piggar upp i vardagen.

Eva Max med Kings and Queens här i vaken natten, men morgonen ska vi väl ändå säga att det är nu. Klockan börjar närma sig 5:20 på morgonen. God morgon, upp och hoppa säger jag till dig som ska iväg till jobb eller annat. Och god natt till dig som har varit uppe och jobbat eller haft andra åtaganden under natten här. För dig som är med oss så ska vi nu få ett smakprov ur dagens sommar.

0: är i P1. Vi lyssnar.
1: Sommar i P1. Jag heter Elin Rombo och är operasångerska och hovsångerska. Jag ska prata om vikten av hemligheter, om musikens gudomlighet och varför jag har ett marmorägg i fönsterkarmen.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: American Girls med Harry Styles. Och ja, romaner i all ära. Men nu verkar allt fler också vilja läsa böcker som lär oss något. Efter flera år av minskad försäljning för fackböckerna så har de nu fått ett uppsving. Vi lyssnar.
1: Det har länge pratats om fackbokens död, men för första gången på 4 år ökar försäljningen av fackböcker. Karin Lundvall är ordförande för Svenska Bokhandlarföreningen och inte förvånad.
2: Jag tror absolut man kan tala om ett trendbrott i alla fall. Det går bättre för fackboken. Sen är det ju inte riktigt samma nivåer som det var tidigare.
1: Under 2025 såldes fackböcker för 1,16 miljarder svenska kronor, vilket är en ökning med 2,2% jämfört med året innan. En av de mest sålda böckerna under 2025 var en fackbok, Viten av Bea Osma. Och enligt bokförsäljningsstatistiken verkar trenden hålla i sig även i år. Karin Lundvall menar att det finns flera förklaringar till detta.
2: Det beror på specifika titlar, eller fenomentitlar om man så vill. Det finns ett sug efter en fördjupning. Och när det är så mycket stök och bök i vår omvärld, då erbjuder ju boken kanske en förklaring eller ett sätt att få lite mer perspektiv.
1: Att intresset för fackboken ökar märks inte minst på en av landets 2 fackboksfestivaler, sakligt på Rikstolvan utanför Simrishamn på Österlen, som drar igång i helgen. Ann Ljungstrand är Sveriges första professor i sakprosa och programansvarig för festivalen.
3: Det är många som hör av sig och vill ta upp de här debatterna i andra sammanhang och så vidare.
1: I år har sakligt temat minne och gästas bland annat av den albanska författaren Lea Yppi.
3: Vi tyckte ju att det var hög tid att föra samman på något sätt det akademiska samtalet om den här typen av litteratur med författare, yrkesverksamma författare och offentligheten. För att få lite fördjupning kring det som sakprosan står för.
1: Och enligt Karin Lundvall har festivaler som sakligt betydelse för det ökade intresset.
2: Jag tycker det är väldigt glädjande med de här 2 festivalerna som verkligen sätter ljuset på specifikt fackboken. Det behövs.
1: Nora Makander, Kulturnytt.

0: Bruce Springsteen med Hungry Heart. Nu ska vi prata om att i år så är det ju 50 år sedan AC/DC gjorde sin första spelning i Sverige. Just nu är de ju ute på sin världsomspännande AC/DC-turné Power Up på de stora scenerna. Men 1976 så var scenen lite mindre. En dragspelscen på den lilla dansrutsudden Cortina i villasamhället Vinberg utanför Falkenberg. Som pausunderhållning till dansbandet Gix. Den välkända halländska dansbandspubliken visste inte vad som väntade dem när de gick för att köpa läsk och ostmackor i dansbandets paus. Då dök ett helt okänt band från Australien, AC/DC, upp på scenen. Då ska vi nu lyssna till Yale Gile som är AC/DCs turnéledare, medlem i Gix, och så några av de 15-åringar som var där.
1: Och så småningom så blev det då dags för AC/DC att spela.
2: När vi tog paus så skulle de ju upp på samma ställe då, samma scen.
1: Och då skriker Angus någonting uppifrån högtalaren någonting att "Are you ready to rock?" Och folks ögon de poppar ut som torskar. Och sen sa det brak. Det var högt. Det var så högt så att några stycken utav de här kulörta lyktorna som hängde där sa bara pop, pop, pop, pop, pop, pop. De gick. Och det var, alltså det var högt, högt, högt, högt, högt.
3: Jag har för mig att de började med TNT i den låten TNT.
4: Vad tänkte du då?
3: Nej, jag tänkte ingenting. Det var ju hakan ramlade ju rätt ner i golvet liksom, när de drog igång. Så det var ju stenhögt och det bara brötade ju igång sådär.
2: Jag tyckte, hur kan man komma på idén att ta på sig en skoluniform då, va? Och sen när han började dra ner brallorna och visa baken då, det tyckte jag, och det var ju så fel det kan bli för en danspublik. Alltså jag menar, han visste ju inte att det var en danspublik, men alltså det var, se den här lilla pojkröven när han stod där och viftade med den och spelade gitarrsolo då.
3: Angus Young strippade ju, han körde ju med det redan då liksom. Sen var det ju kavajen och det som skjortan då. Sen drog han ner byxorna och sen det sista och visade baken. Det var alltså rödprickiga och finnar, så kommer jag ihåg. Det stod ju så pass nära så det var ju bara liksom ett par meter emellan.
5: Man var ju ganska nära. Det var ju bara ett par meter så man såg ju allting rätt in.
0: Mm. Och sist hörde vi Falkenbergskillarna Tom Strandberg och Mikael Stålbom, 15 år, som då 1976. Vi ska alltså då ha möjlighet att lyssna till den här dokumentären där vi hörde Yana Gile som är AC/DCs turnéledare. Kommer vi att få höra medlemmar ifrån Gix, också som sagt några av de 15-åringar som var där för att förtydliga. Och Ola Hemströms P4-dokumentär kan ni höra här i P4 imorgon lördag med start klockan 12.03. Eller redan nu i appen Sveriges Radio, sök bara på P4-dokumentär.

0: Could You Be Loved med Bob Marley. Nu tackar vi här på Bakaredaktionen för natten och det blir dags för oss att lämna över till P3 där du får musik med Lina Asp innan morgonpasset tar över. Och i P4, ja, då blir det din lokala kanal. Med det så säger vi god morgon.
1: Vi är P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: God morgon. Hamas bekräftar för nyhetsbyrån Reuters att de nått en överenskommelse med Israel. Enligt USAs president Trump handlar det om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Efter avväpningen kommer israeliska styrkor att dra sig tillbaka. Sverige nu. Barnet som saknats efter den tragiska båtolyckan utanför Tjörn hittades dött igår kväll. Polisens presstalesperson Adam Isaksson Samara.
2: Det var under kvällen i samband med den sökinsats som polis genomfört tillsammans med kustbevakningen.
3: Anhöriga är underrättade. Det var under tisdagskvällen som en fritidsbåt med en man, en kvinna och två yngre barn krockat med ett mindre fraktfartyg. Mannen och ett av barnen fördes till sjukhuset efter olyckan. Enligt Sahlgrenska sjukhuset är mannens skadeläge stabilt och barnets skadeläge är allvarligt men stabilt. Under onsdagen anträffades kvinnan avliden och på torsdagen hittades barnet avliden.
2: Vi har ju inte längre någon saknad i samband med händelsen, men brottsutredningen fortsätter ju. Det är en lång rad utredningsåtgärder som har vidtagits i form av tekniska undersökningar och förhör. Men det är fler förhör som ska hållas och det kan sannolikt vara aktuellt med ytterligare brottstekniska undersökningar och ja, vi fortsätter lägga pusslet för att kunna svara på vad det var som egentligen hände.
3: Polisen har upprättat en förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik, men har i nuläget inte uppgifter om det finns någon delgiven misstanke. Statens haverikommission kommer att utreda händelsen.
1: Reporter Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg. I Linköping brinner det i ett flerfamiljshus i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats. Branden startade vid 1-tiden i natt och är fortfarande inte under kontroll. Vi blickar mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, det rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. Senare idag väntar Spaniens premiärminister Pedro Sánchez besöka Ceuta. Allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat fel har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten under de senaste åren. Malin Blixt, som är avdelningschef på myndigheten, säger att det oftast handlar om att någon skickat ett sms eller mail till fel person.
4: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
5: På bara några år har anmälningarna om personuppgiftsincidenter mer än fördubblats. I fjol kom det in lite mer än 12 000 stycken till myndigheten jämfört med ungefär 6 000 för 3 år sedan. En ökning syns bland annat inom eftergymnasial utbildning, kommuner och hälso- och sjukvård. Malin Blixt säger att en trolig förklaring är att allt fler lär sig om EUs dataskyddsförordning GDPR.
4: Man har sett en sån trend i andra länder där man har varit tvungen att anmäla under en längre tid.
5: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden. Och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
6: Och se omfattningen av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
1: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Nu kommer det en vändning i historien om den moderlösa älgkalven Camilla som räddades av ett jaktlag utanför Katrineholm. Och som vi berättade om igår morse. Camilla har nu blivit Leif.
7: Jag satt med henne och tittade på henne när hon kissade. Och då insåg jag att det här är ju faktiskt inte alls någon krigkalv utan det är ju en tjurkalv.
8: Djurskötare Peter Enström säger att det är okej. Leif kommer att få leva.
7: Han är precis lika viktig för Älgpark Sverige avelsmässigt. Men han kommer att bli pappa istället för mamma. Det är väl enda skillnaden.
8: Det dröjer innan Leif får gå ut i hängnet tillsammans med de andra älgarna.
7: Till nästa sommar, då får han hälsan, så kommer han finnas i parken till allmän beskådan.
1: Det säger djurskötare Peter Renström. Reporter Ann-Katrin Drevfjell, P4 Sörmland. Jag som gör det Ekonyheter under morgonen heter Alexander Ivanovski.
0: Ny musik och poddar. Vi är P3.
9: God morgon, god morgon. Nu är det musiken i P3 med mig, Lina Asp. Om ungefär en timme så drar ju morgonpasset igång med Branne och Magge. Idag ska de ha final i den här stadsfestivaltävlingen. Ser super mycket fram emot att se Olivia Rodrigo Stupid Song.

Augustine Prom här i musiken i Petra med mig, Lina. Nu går vi vidare till Beyoncé. Vad annars? Morning Dew.

Oscar med K, Make Me Feel. Ja, jag sa ju innan att idag är det en stor dag i morgonpasset. Det kommer vara final i stadsfestivalkampen. Eller har jag bara bestämt det för stadsfestivalkampen nu för att jag tänker på stadskampen? Ja, jag vet inte riktigt. Men det är i alla fall final i den idag. Maggie och Branna har hållit på med detta ett par veckor där ni lyssnare fick lov att nominera era favoritstadsfestivaler. Och sen har det varit liksom omröstningar som har pågått vilken som är bäst. Och idag står det mellan två finalister. Det är Potatisfestivalen i Alingsås och Karlskronas skärgårdsfest som det står mellan. En av dem kommer alltså ta hem det fina priset att bli årets stadsfestival i morgonpasset. Ja, vet inte riktigt. Så väldigt kul. Det ska bli jättekul att höra vem som vinner det. De ska också få besök av Bransa City Släckers för att de ska snacka liksom stadsfestival tillsammans med dem. För ja, det är ju ett gäng som har varit runt på i stort sett varenda stadsfestival i hela Sverige, skulle jag tro. Vad är grejen med stadsfestivaler? Varför är det så roligt att spela på dem? Och finns det någon som de tycker allra bäst? Det är frågor jag hoppas att vi får svar på idag lite senare när morgonpasset drar igång där efter klockan 7.

0: Yard Acts New Beginnings här i musiken i P3 med mig, Lina. Nu går vi vidare till Fanny Avon, tiden läker alla sår.
1: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar, du letar muggen och jag letar svar.

Is the company started? We had what we wanted. You're out.

Podden är för The Free God här i musiken i P3 med mig, Lina. Och det är väl ingen som har missat att det har varit en fotbollssommar. Och med en fotbollssommar så kommer såklart en fotbollslåtssommar. Här på P3 har vi väl kört absolut mest den nya versionen av När vi gräver guld i USA med liksom GES-barnen och tjuvjakt. Jag har också hört Thomas Ledin, men den har jag inte hört. Nej, Thomas Stenströms officiella låt Leva för alltid har också varit toppen. Och utomlands så är det väl liksom den, ja, drottningen av fotbollslåta Shakira tillsammans med Burna Boy och låten Die Die som har varit absolut mest populär.

I knew it, I knew you med Taylor Swift här i musiken i P3 med mig, Lina. En som är ute på världsturné just nu, det är ju Bruno Mars. Han har precis varit i England och kört ett gäng med konserter på Wembley. Och där på hans sista konsert så gjorde han en lite speciell grej. Han sålde nämligen biljetter som var liksom audio only. Alltså biljetter där det skulle vara, ja, men du sitter så himla långt på kanten att du nästan sitter bakom scenen, så du kan inte se Bruno Mars, men du får fortfarande se liksom, ja, men skärmar där man liksom visar showen såklart, och ser ju hela publiken och får ju också höra livemusiken. Ja, jag vet inte riktigt vad jag tycker om detta. Jag kan ju förstå att det är kul att vara där och få liksom livekänslan och festkänslan. Men också tråkigt att veta att det pågår en skitstor show där framme som man inte ser ordentligt. Ja, jag har försökt kolla på sociala medier vad folk har tyckt om de här platserna, och det verkar ha varit väldigt olika. Vissa verkar ha sett ändå en hel del, alltså kunnat se lite Bruno Mars även på de platserna, och vissa verkar mest ha sett de här skärmarna. Biljetterna var ju inte helt billiga heller, så ja, jag vet inte. Vi får se om han fortsätter göra detta och om andra artister hänger på. Det ska bli spännande att följa. Nu lyssnar vi på Bruno Mars med On My Soul.

0: Vi pratar om D.H. Lawrence skandalklassiker Lady Chatterley's Lover från 1928 som verkligen dras med ett rykte som snuskbok.
1: Jag tycker som tantsnusk betraktad är den ganska ändå, jag vet inte om sofistikerad rätt ord, men den känns ju mustig och fördjupande ändå om man jämför med hur typ sex skildras för det mesta idag. Det här är ju någonting annat.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Bausa Magnetic här i Musiken i Peter med mig, Lina. Nu är det alldeles strax dags för morgonpasset med Branne och Magge att ta över här i kanalen. Men först ska vi lyssna på Phoebe Bridgers med Lost Boys.

0: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
1: Fredag morgon, uselt väder i Stockholmstrakten i alla fall.
2: Ja, men då är vädret gråter för att det är
3: sista dag.
2: Bragge, sista dag.
3: Det är sant, bror, jag tänkte inte.
2: Nej, visst blev det fint och poetiskt.
1: Ja.
3: Hela världen gråter.
2: Ja, i sorg.
1: Vi får se hur vi tar oss an den allra sista, skoja, inte allra sista, bara sista för den här sommaren.
3: Vad musik ska vi spela? My heart will go on, börjar
1: jag med. Matilda, du ska få ge oss nyheter.
2: Ja.
1: Säg varsågod.
2: Tack. Det så kallade fredsrådet för Gaza har nått en överenskommelse om en avväpning av Hamas, uppger USAs president Donald Trump. Och källor inom terrorstämplade Hamas bekräftar för flera medier att en uppgörelse nåtts, rapporterar AFP. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i det spanska territoriet Ceuta i Nordafrika igår, det rapporterar spanska medier. Och nu hotar Italiens premiärminister Giorgia Meloni att stoppa Schengensamarbetet om Spanien inte skyddar sina gränser, det skriver hon i ett inlägg på X. Och nu inrikes för det barn som saknats sedan båtolyckan vid Tjörn på tisdagskvällen har nu hittats, det skriver polisen på sin sajt. Barnet hittades död i samband med en sökinsats i natt och den kvinna som också saknades efter olyckan hittades död igår. Utvisningen av mördaren Mohammad Rajabi dröjer. Han dömdes för det uppmärksammade mordet och mordförsöket i Arboga där ett par attackerades i sin sommarstuga 2016. Den då 20-åriga Rajabi sa att han gjort det på uppdrag av sin flickvän som också var parets 42-åriga dotter. Men Sverige lyckas inte utvisa honom till Afghanistan trots att han vill tillbaka.
4: Om någon vill utvisas, varför du bara inte låter den personen utvisas?
2: Petri Nyheter har pratat med Rajabi som suttit i förvar i 6 månader i väntan på utvisning. Men på grund av talibanstyret i Afghanistan är det svårt att utvisa brottslingar dit. Sverige och EU vill samarbeta kring utvisningarna, men ett möte med talibanstyret i Bryssel har kritiserats som ett erkännande av talibanregimen. Migrationsminister Johan Forssell säger till Petri Nyheter att domstolar gör noggranna bedömningar i varje enskilt fall. Och han lyfter också brottsofferperspektivet.
5: Utan att på något sätt legitimera den här talibanregimen så måste vi ändå hitta verktyg att kunna just verkställa de här brottsutvisningarna.
2: En film med Nicolas Cage i huvudrollen stals från Netflix kontor. Och nu stämmer producenten Simon Afram strömningsjätten på motsvarande 1 miljard kronor. Aframs juridiska ombud menar att filmen Fortitude nu inte kommer att kunna säljas då den skulle kunna dyka upp gratis på olagliga sajter. Netflix hävdar å sin sida att bolaget inte har någon skuld i händelsen då Afram ska ha lämnat in filmen på en okrypterad och icke-lösenordsskyddad hårddisk.
3: Men det finns väl kopior eller?
2: Va? En diskett.
3: Det känns som att det är någon som inte vill att den här filmen kommer ut.
2: Mm. Kanske Nicolas Cage själv. Ja. Alltså.
3: Han kan ju sno.
2: Kan han det?
3: Ja, men jag menar, han är ju National Treasure och sånt där. Han kan ju göra
2: hela liksom konstitutionen.
3: Ja.
1: Matilda, det ska stort tack.
3: Tack.

0: Rain Me In, Sam Fender, Olivia Dean här i morgonpasset i P3.
1: Jag bara tvingade in den här.
0: Du tvingade in på liksom på F-håret.
1: Ja, alltså det var bara, men vi bara en till ursäkt för att spela den.
0: Ja, jag har börjat lyssna på den på repeat.
1: Ja, jag har lagt in den i min playlist också.
0: Det
1: kommer vara så sommaren 2026 för mig. Alltså du vet hur en låt kan datera en sommar för en.
0: Gud ja.
1: Det kommer vara min 2026 sommarlåt.
0: Det kommer vara, alltså den är absolut inte 1990 i alla fall. Nej, den är 2026.
1: Någon borde göra om den här fast 2026.
0: Sommaren är city 2026.
1: Ja men det låter bra.
0: Det låter jättebra. Ja. Nej men du beordrade mig. Lägg in den.
1: Just det.
0: En sekund innan vi skulle on the air. Ja. Och... jag menar, jag gör som du säger helt enkelt.
1: Ja, du måste, för jag blir våldsam annars.
0: Ja, och det handlar om stadsfestkampen. Det är ju då final.
1: Det är final.
0: Skakar.
1: Ja, alltså jag har aldrig varit mer nervös över någonting.
0: Jag är så pirrig.
1: För att fram tills finalen så har ju man kunnat gå in på vår Insta och se så här, okay, hur ligger allting till? Men den har ju plockats ner.
0: I natt. För att vi inte ska veta helt enkelt.
1: Kan alltså... vi få någon hint eller?
0: Nej. Det är inget roligt.
1: Men vi...
0: jag har en magkänsla dock.
1: Du har en magkänsla.
0: Det har alltså, du med, tror jag.
1: Om det är så, vad din magkänsla är, då avslutar inte jag dagens sändning. Då går jag bara härifrån.
0: Vad innebär det? Alltså, du bara lämnar. Alltså...
1: Jag ser upp mig.
0: Ja, ah, du gör det. Ah. I live radio.
1: I live radio. I quit.
0: Wow.
1: Who's coming with me? Kommer jag göra så.
0: Crickets.
1: Who's coming with me? Ingen. Nobody's coming with me.
0: Jag hade kommit med det.
1: Jag hade kommit.
0: Men för att jag har alltid drömt om det, att göra så, gå på dagen.
1: Mm. Vi startar en egen radiokanal.
0: Ja, varför inte?
1: P7. Den är väl ledig, P7.
0: Vi tar P7-an om det är så. Alltså, vi får se helt enkelt. Exakt när vi kommer avslöja vinnaren, det är väl lite oklart. Eller har vi bestämt det, Anton?
2: Ska vi köra efter 10?
0: Oj, efter 10.
1: Efter 10?
0: Det är det är många timmar till dess. Vi edgar, vi edgar.
1: Är det för att jag hotar med att jag skulle gå? Eller?
0: Ja, för då har vi bara 30 minuter kvar.
1: Ja, men idag får vi i alla fall reda på alltså, vem som har vunnit stadsfestkampen.
0: Världens, höll jag på att säga. Sveriges bästa stadsfestival kommer att utses.
1: Jajamän.
0: Herregud, vilken stor dag.
1: Verkligen.
0: Det är också vår sista dag för sommaren.
1: Jajamän.
0: På måndag så är David tillbaka.
1: Jättebra. Ordningen är återställd.
0: Ja, Linnea är fortfarande, kommer vara på semester i 17 veckor till.
1: Ja, men... det har hon förtjänat.
0: Men jag tycker det känns lite tråkigt.
1: Ja, men det är vemodigt.
0: Ja.
1: Vi ska försöka inte bryta ihop och gråta.
0: Jag tror jag kommer gråta idag.
1: Mm, jag hoppas det. Jag tycker om tårar.
0: Vad var det du sa? Att jag gråter med värdighet?
1: Ja, det är viktigt.

0: passet. I P3, Branne Pavlovic, Margret Atladottir, 16 minuter över 7 är hon denna fredag morgon. Tack för att ni har gjort en sommar med livskris så mycket bättre, skriver en person. Att skratta med er är bästa medicinen för en vilsen 25-åring som ej vet vad hon gör, men som konstant får den frågan. Saknar er redan. Minns att man alltid fick den frågan i den åldern. Gud, vilken press det var. Vad man ska bli, vad man ska göra. Get off my back.
1: Ja, men sen också att känslan att vara vilsen kommer man nog ha hela livet. Man tänker att men efter 30 eller någonting att man kommer klura ut det. Men jag är 43 och har inte klurat ut det.
0: Jag kan säga så här.
1: Så var trygg i den känslan.
0: Allting kommer bli mycket, mycket svårare. Så njut. Njut nu att vara 25, vilsen. Ja. Alltså vet du, 25 är din yngsta ålder jag någonsin har hört i hela mitt liv. God damn. Åh, alltså.
1: Ja, men njut av att din kropp fortfarande är fantastisk.
0: Ja, alltså ta nakenbilder.
1: Ja, men jag menar det inte så, utan jag bara, alltså, läkande processen. Alltså att saker läker mycket snabbare.
0: Ja, precis. Alltså se till att njuta av ditt läkkött.
1: Gå ut och stuka foten och bara läk den.
0: Eller snabbt. Bara så typ, gör lite mer så, alltså så, skata eller någonting. Mm. Alltså gör någonting som...
1: Ja, bungee jump. Kör bungee jump, hoppa fallskärm. Gör allt det där galna.
0: Just det. Ska vi se här. Och sen har det kommit lite kritik då såklart.
1: Kritik?
0: Lyssna vanligtvis på podden på grund av anledningar, men nu tunar jag in live för att kunna skicka hallå, stadsfestkampen. Hur kan ingen ha uppmärksammat att inte ett enda bidrag är från Norrland? Bollnäs når ju inte ens upp till halva landet. Så nu kuppar jag in Kiruna-festivalen. Tack för mig.
1: Alltså, okay.
0: Så här.
1: Du är lite sen.
0: I love en kupp. Men det var faktiskt ni då som lyssnar som fick nominera. Så att det är Norrland... Norrlands fel att Norrland inte är med.
1: Ja, alltså vi hade ju en dag där vi så hovade in allting för någon slags... jag tror det närmsta vi hade var väl kanske Rättvik, va?
0: Ja.
1: Men det är ju Dalarna. Men, men det är ju typ Norrland. Alltså om man ska vara ärlig. Det är ju typ det. Alltså...
0: Vi ska inte gå in i det. Det är fan som är Norrland.
1: Det är sista dagen jag inte blir mördad. Men den blev ju dock diskvalificerad för att ingen kunde förklara vad festivalen var ju.
0: Just det var ett ganska starkt moment.
1: Ja. Alltså, om vi slängde ut Rättvik.
0: När vi blickar tillbaka under den här alltså, tävlingens gång, Memory Lane, då är det en stark stund. Ingen kunde förklara vad det var för något.
1: Vi slängde ut Rättvik och de tyckte att det var orättvik.
0: Tack Maggie Brenner för världens bästa sommar. Ni har varit ett otroligt stöd för oss som också har jobbat alla dessa veckor. Ni kommer vara saknade, säger Anna-Karin.
1: Tack själv. Det har varit kul, den här veckan har varit kanoners, måste jag ändå säga.
0: Bästa veckan ever.
1: Jag kollar på det grisklippet som jag har på Insta typ en miljon gånger. Men jag vill typ ha allt material med grisarna själv, så jag bara kan titta på det sen. För att de var så jävla söta. Vi hade ju också ett äppeltest med dem.
0: Ja.
1: Som jag vann.
0: Okej. Berätta mer.
1: Nej, men jag, mitt favoritäpple är de här cideräpplena. De här guldäpplen.
0: Ja.
1: Jag gillar ju allt som är guld. Som Donald Trump.
0: Just det. Liksom.
1: Golden showers. Allting liksom.
0: Gud vad jag kan se att du duscha har hållit på med golden
1: duscha
0: showers.
1: Duscha i guld.
0: Du är golden showers.
1: Då har man pengar. Alltså man duschar i guld.
0: Ja,
1: då har man riktigt mycket pengar.
0: Ja.
1: Golden shower är liksom för miljonärerna.
0: Såklart.
1: Jag är ju inte där. Men jag älskar guldduschar.
0: Ja.
1: Men så grisarna verkligen så shoutout till Sigge och Ebbot, alltså verkligen saknar dem redan.
0: Det känns lite som att hela den här veckan har varit så här
1: väldigt stora dag.
0: Ja. Alltså du har fått grilla.
1: Men vart är pandorna då?
0: Jo, men liksom,
1: kommer en panda här idag?
0: Vad fan har jag fått? Jag behöver inget.
1: Du fick ju faktiskt rätt gott grillat kött.
0: Det var så gott. Ja. Oj vad jag åt.
1: Ingen har swishat mig. You're
0: drunk and horny in the crowd. Hur mycket ska du ha?
1: En miljon. Så jag kan ta en golden shower.
0: Du kan få en golden shower.

0: DNH Tove Lo här i morgonpasset i P3. Jag såg dig igår.
1: Jajamän.
0: Alltså, jag tycker att det är så märkligt, livet.
1: Ja.
0: För det finns vissa personer som man ofta ser civilt, springer på. Kanske bekanta.
1: Ja.
0: Kanske någon man inte känner, men som så här... ja, men du vet, man kanske har samma rutt typ, ja, av olika anledningar. NPCs.
1: NPCs, ja. Det är hur du ser mig.
0: Nej, nej, nej, nej. Jag bara beskriver att så här...
1: Ja.
0: Egentligen så går vi ju runt i någon form av, alltså, en kuliss typ. Alltså, det är statister överallt och så här, vissa ser man hela tiden.
1: Mm.
0: Men vissa personer som man känner har man liksom aldrig sett in the wild. Alltså, jag har aldrig sprungit på dig. Jag har aldrig sett dig.
1: Nej, vi har aldrig stött på. Det är nästan som att man inte kan tro att vi lever i samma stad.
0: Exakt, exakt. Och det var väldigt, det var extremt ikoniskt att jag satt på en buss igår som åker genom stan. Och när den saktar ner då, vid en sväng. Men vem står där? Om inte Branna Pavlovic.
1: Jag står bakom en buske och ordnar ner.
0: Nej!
1: Så bara, vad fan? Jaha.
0: Men det var du...
1: Det här vad han gör på fritiden.
0: Det var du och en massa andra människor, ska säga. Ja. Som bara liksom passerade då ett övergångsställe. Men det var totalt ikoniskt. Till den milda grad att jag lyfte på luren.
1: Mm.
0: Och ringde dig. För att jag tyckte det var en sån stor händelse att I fucking saw you, man.
1: Det är också när någon säger att de har sett den på stan, så, vilket jag inte borde vara, för jag gör ingenting suspekt. Men jag vill bara säga det, jag gör inte det. Men att man ändå blir lite orolig. Vad gjorde jag?
0: Ja, det är klart.
1: Vad gjorde jag då?
0: du såg helt normal ut.
1: Helt normal, jag gjorde inget dumt liksom.
0: Du gick som en vanlig person.
1: Mm.
0: Du var väldigt lång.
1: Långa steg.
0: På, långa steg, korta byxor.
1: Väldigt så determined. Jag är väldigt så, jag är väldigt målmedveten när jag går ut och liksom tar en lång promenad.
0: Glad var du ju inte, kan jag säga.
1: Nej, jag har ett resting I will kill your face face. Där är jag och rebroarna likadana.
0: Du hade din lilla väska.
1: Mm. Man bag.
0: Så att det var en otroligt härlig syn. Du såg helt normal. Du såg ut som en statist, en NPC som bara finns i stadsbilden.
1: Stack inte ut på något sätt.
0: Nej. Men... Eller det som var lite speciellt var att jag ringde ju dig.
1: Mm.
0: Så jag kunde ju se att du medvetet inte svarade.
1: Att jag klickade det. Ser så, kan inte prata just nu, jätteupptagen. Och sen fortsatte jag onanera i busken.
0: Nej, men det var ju lite så. Men jag har valt en väg där jag liksom förlåter dig. För jag hade nog också klickat mig.
1: Jag är på väg till Odysseen för att se en second screening.
0: Just det.
1: Vilket är egentligen hur man recenserar en film. Man måste ha sett den två gånger.
0: Håller med.
1: Det är egentligen hur man ska göra för att recensera. Och jag var lite orolig när jag såg den igen. Mm. Alltså, kommer jag tycka att en film som är 3 timmar är ju alltid en mental utmaning ju. Alltså, fan, kommer det här bli långtråkigt?
0: Om man har superkraften tror jag att det är jobbigt, men annars tror jag att det är lugnt.
1: Men jag tycker ju liksom, första gången jag såg den så gick det ju snabbt, för att den är liksom, det är ett bra tempo genom hela filmen. Det börjar lite segt, men den kommer igång. Såg den igen och kände bara så här, ännu mer övertygad om Matt Damons Oscar.
0: Okej, det är så.
1: Ja, alltså det är klart.
0: Ja, ja.
1: Bästa manliga huvudroll.
0: Men det är ju
1: Hathaway har för lite sentid.
0: Mm-hmm.
1: Men hon gör ju faktiskt en jättebra process. Jag satt och tänkte på det. Hade hon nog haft liksom en egen story här, så hade hon förmodligen också vunnit en Oscar.
0: Hur var Tom Holland vid en second screening?
1: Fortfarande...
0: Va?
1: Vet du vad? Jag skulle vilja att Elon Musk bara redigera bort Tom Holland ur Odysseen.
0: Om är det så illa?
1: Ja, jag är ledsen, Tom.
0: Jag tror
1: Tom, om du lyssnar så ber jag verkligen om ursäkt.
0: Tom, om du lyssnar, hälsa Zendaya.

0: Så i P3, där klockan har blivit 7:30. Matilda Ronge ska få ge oss nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tack. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i det spanska territoriet Ceuta i Nordafrika igår, rapporterar spanska medier. Det barn som saknats sedan båtolyckan vid Körn på tisdagskvällen har nu hittats, det skriver polisen på sin hemsida. Det så kallade fredsrådet för Gaza har nått en överenskommelse om en avväpning av Hamas, det uppger USAs president Donald Trump, rapporterar AFP. Och vad fan ska hända med fotbolls-VM?
0: Ja, UEFA rasade till, eller?
1: Ja, det får man verkligen säga. Men det är frågan, liksom, blir det ett herrmästerskap nu utan europeiska stjärnor som Haaland och Bellingham och Mbappé? Eller Gyökeres, vad vet jag? Jag antar att ni inte...
2: Mark sagt att lägga in det namnet bredvid dem.
1: Det får stå för dig. Men ja, jag antar att ni inte missat det senaste i den här sportsoppan.
2: Nej.
0: Infantino vill sälja, eller vad fan han nu menar. Mm.
2: Han erbjuder väl alla lite pengar i samband med försäljningen också.
1: Precis, lite bonus har han.
2: Är det till spelarna eller till andra... vita, tjocka män som inte gör någonting för fotbollen.
1: Nej, men alltså, förbundet. Precis, men vi kan gå in på det du pratade om strax då. Men nu har ju alltså då UEFA, alltså Europeiska fotbollsförbundet, gått ut och hotat med att de kan bojkotta VM. Och det beskedet saknar tydligen motstycke i modern tid, enligt experter. Och bakgrunden är ju alltså, ja, men som du var inne på, Magga, att FIFA vill sälja andelar av bland annat fotbolls-VM då till privata investerare via ett dotterbolag. Det pratar vi ju lite om häromdagen också, och hur UEFA blev fly förbannade. Och de anklagade FIFA för att liksom försöka sälja fotbollens själ och menade att, ja, men det här är inte deras att sälja.
2: Mm. Det påbörjades väl innan VM?
1: Vad sa du?
2: Alltså det påbörjade man väl med redan innan.
1: Och det har ju varit, vad jag har förstått nu då, ganska liksom tjafsigt mellan UEFA och FIFA ett tag. Det har varit flera liksom kontroverser och så vidare. Men det här är liksom ändå ett historiskt besked som kommer nu då, att liksom UEFA skrider till verket, eller vad man ska säga. För igår kom då nästa drag från UEFA efter att de haft krismöte, och då har de alltså bestämt sig för att bojkotta VM om FIFA bestämmer sig för att gå vidare med de här planerna. Och flera fotbollsexperter menar alltså att det här är ett historiskt besked. Expressens kronikör Noah Bachner menar att FIFA liksom varit omgärdat av massa skandaler och kontroverser länge. Men, ja, men som vi var inne på, det har liksom aldrig handlat om något som ställt fotbollen inför ett vägskäl som det här, som man beskriver det, med liksom lika stora potentiella konsekvenser. Och TV4s fotbollsexpert Olof Lund säger att det här är liksom UEFAs tuffaste hot som de dragit till med nu, och han tror inte att investerare kommer vara lika sugna om inte Europas lag är med, för Spanien är ju för fan världsmästare på både herr- och damsidan. Så vad säger FIFA då? Kanske ni undrar. Ja, så här säger de.
3: Today I feel gay.
1: Prank.
2: Why are you gay?
1: Nej, men Infantino, alltså FIFA-bossen, har ju motiverat de här planerna på att sälja med att det demokratiserar fotbollen och att det kommer ge mycket mer resurser till FIFA. Och nu på morgonen har FIFA också gått ut på X och skriver att processen störts av, citat, felaktiga medierapporter. Och att de aldrig skulle sälja fotbollen. Och så pratar de om det här med demokratisering igen, och de tycker att alla länder borde få vara med och forma sin egen framtid. Men samtidigt har ju Infantino

0: Och sen kommer liksom de här korrupta gubbarna och tjäna pengar och korrumperar oss.
1: Men det är inte, va, någonstans
0: och det är så hela
1: pengar,
0: världen ser
1: någonstans ska väl pengar komma, ja,
0: inte
1: från.
0: Till Infantinos ficka i alla fall. Picka.
2: Alltså det är ju lite så, precis, kritiken låter att det liksom fotbollen allt mer typ kommersialiseras, mm, amerikaniseras och ja, men som vi var inne på, som UEFA sa, att liksom det här förstör fotbollens själ. Men FIFA menar ju å sin sida att det här är bra för det ger mer pengar in till fotbollen och att det handlar om en demokratisering. Så vi får ju se liksom vad som händer, men redan nästa år.
0: Men vad tycker du om det här då?
2: Jag tycker att, skoja, men jag är så neutral, jag är så professionell. Men det jag ska avsluta med att säga att redan nästa år så är det ju dags för fotbolls-VM för damerna. Så det brinner ju lite i knutarna, om ni fattar vad jag menar.
1: Ja, spännande. Tack Matilda.
2: Tack.
0: Tack själv.

Danceteria, Madonna, här i morgonpasset i P3. De är brandmännen som tar Sverige med storm och får varenda stadsfestival i eld och lågor. Hur är publiken och vilken är deras bästa stadsfestival? Och hur är egentligen logen på dundermarknaden i

0: i Strömsund. Det ska vi nu få höra allt om när vi säger god morgon till Glenn Borgqvist från Brandstad City Släckers.
1: God morgon.
2: God morgon. Good morning, morning, morning.
0: Alltså, ni är typ Sveriges officiella stadsfestband, för att ni giggar på typ varenda stadsfestival i hela landet. Hur blev det så?
2: Ja, du, hur blev det så? Ja, det kan man ju fråga sig. Vi bara säger tack Sverige för att vi får möjligheten. Det är ju helt fantastiskt.
1: Men är det helt för att det är så billiga? Så tar ni inte bra betalt?
2: Ja, men, det är klart vi är Sveriges billigaste. Nej, jag vet inte. Vi har väl haft lite... Det har ju gått bra. Det gick ju bra i Mello och sen blev ju fotbollslåten helt tokigt bra också. Så ja, det är väl lite antal pusselbitar som har fallit på plats.
1: Kul.
2: Så det funkar i alla fall. Det funkar.
1: Ni förtjänar verkligen all framgång.
2: Åh, tack. Det var gulligt sagt. Tack.
1: Hur skiljer sig stadsfestivalerna åt om vi går in där? Ni har ju varit på alla.
2: Ja, vi har i alla fall kommit halvvägs om man ska vara ärlig. Alltså det är ju ganska likt. Det ska ju vara folkligt. Mm. Det ska vara någonting för alla. Man ska liksom vara glad. Framförallt ska det vara någonting för alla. Men får man då förmånen som vi får att spela liksom på den största scenen i stan, mitt på Stora torget, så där är det ju ganska likt och grymt mycket folk varje gång. Det är helt sanslöst. Vi bara lyfter på hatten. Det är ju tack för att vi får vara med om det här liksom.
1: Men finns det någon slags oro när man liksom är på en turné liksom, att allting blir ju på något sätt en någon slags dimma och lite som du säger att de kanske inte särskiljer så mycket. Har det hänt att ni liksom har ropat ut fel stad så bara vi älskar er, alltså gjort en kungen helt enkelt?
2: Inte hittills på denna sommarturnén. Jag är väldigt noga med att dunka in, det var lite roligt, dunka in i skallen, var är vi idag? Mm. Så. Men förra turnén kommer ta mig till den, då blev det fel ett par gånger. Och det är lite pinsamt. Ja, men det känns ju inte bra. Va? Det känns
1: de blir ju sura.
2: Såklart. Och det hade jag också blivit. Ja, men vad fasen, vet du inte var du är någonstans? Ah. Nej, det är inte tillräckligt bra som jag brukar säga. Men det är klart att du blir lite, vad ska man säga, man tappar ju, var är vi idag? Vi gör ju 40 gig den här sommaren. Oj. Det är klart att det är lätt att blanda ihop. Igår var vi i Sundsvall, idag är vi i Karlstad. Wow! Men det är klart att det är likheter. Men står du på den stora scenen som jag sa innan, mitt i staden, så är det klart att det är likheter. Mm. Men jag tror just den känslan, det ska vara folkligt. Folk ska kunna ta det till sig ganska enkelt. Och där, någonstans passar vi väl in där på något vis.
1: Hur skulle ni beskriva publiken? Liksom, så här? Är det någon stad som står ut? Vad är målgruppen och är det blandat? Liksom?
2: Nej, men det var väl som vårt bokningsbolag säger. Just nu är ni väl Sveriges hetaste, lite roligt, hetaste familjeakt. Mm. Och det stämmer nog. Alltså, vi har ganska bred publik. Det är ju från kidsen till deras föräldrar som var kids när vi slog igenom och kommer ta mig. Och sen generationen över dem då som kom. Så att det är väldigt brett, men ska jag generalisera så familjen, kidsen och deras föräldrar nu som har varit med på våran resa. Det är
0: mysigt.
2: Om man ska dra någon.
1: Man får ju väldigt mycket gratis med en brandbil. Alltså bara om ni hade dykt upp med en brandbil liksom i bakom er så hade ju ni fått liksom alla barn i hela staden att komma dit.
2: Jag kan väl säga så här att har ni gjort entré i brandbil någon gång? Svar ja.
0: Glenn, vi ska fortsätta snacka lite med dig. Brandstad City Släckers är gäst i programmet. Det är otroligt. Alltså, starstruck.

0: Happy Now med Lykke Li här i morgonpasset i P3. Det var med oss Glenn Borgqvist från Brandsta City Släckers med anledning av att idag är det final i stadsfestkampen. Och Glenn, ni befinner er ju på er turné Rök en roll.
1: Det är briljant namn. Vem kom på det?
2: Eller hur? Ja, men det är inte så många som kan spela rök en roll mer än vi, om det ska vara på riktigt, eller hur? Så vi tycker väl att det passar rätt så bra. Och den här gången säger vi rök en roll 2.0. Vi har ju uppdaterat den lite grann mot förra turné.
0: Men ni har stannat då bland annat på Strängnäsgalejet, Åfesten i Falun och Dundermarknaden i Strömsund. Vad har varit liksom höjdpunkten so far? För det här låter ju helt otroligt.
2: Ja, men oj, den är ju himla svår att sammanfatta. Vi kan väl säga så här, vi märker när funkar det som allra bäst. Mm. Ja, men det är när staden bjuder sina medborgare på liksom att, jag förstår det, alltså om hela familjen vill gå och biljetterna kostar 600-700 spänn, då blir det tuffare för att komma. Ja. Så när staden bjuder, här, varsågod, och så blir det, om det då får lov att vara Brandsta som vi då lyfter på hatten, tack ska ni ha. Och klockan 18.00, det är nog det mest optimala, för då står det liksom 8 000, 10 000 pers på oss, och det är ju helt grymt fantastiskt. Och sen om det är Sundsvall eller det är liksom i Falun, det spelar inte så stor roll, märker vi. Och det är ju tack. Tack så här bara.
0: Mysigt att höra.
2: Ja, hur är det liksom? Jag blev så varm i hjärtat av det. Det är, när man tittar, kolla in, och arrangören säger, här har aldrig varit fler människor någonsin. Wow, då, det känns ju fantastiskt såklart.
1: Vad skulle ni säga utmärker en riktigt bra stadsfest? Alltså hur liksom bedömer ni dem? Eller liksom, vad tycker ni att en stadsfest ska innehålla förutom då Brandsta City Släckers? Där är vi ändå överens.
2: Ja, men den är ju bra. Ja, men såklart. Men ska jag vara riktigt ärlig nu, så är det lite svårt för, alltså det funkar inte att gå omkring på stadsfesten. Alltså det blir inte så bra. Så därför är det svårt att få helheten av det. Det som vi märker, det är ju liksom hur vi blir så himla fint bemötta. Och crewet på scenen, proffsigheten där. Men det är ju inte något som folk tänker på. Om jag tänker på en stadsfest, som jag sa innan, folkligt, någonting för alla. Mm. Det tror jag är väl det viktigaste om man ska ha en bra stadsfest.
1: Är ni diviga då? Det finns ju skräckexempel på loger som även jag har upplevt, inte direkt i stället. Men liksom så här, vad är den värsta logen jag har suttit i innan jag har klivit på scen?
2: Det är klart, alltså sånt finns ju när man sitter, hur fasen ska vi palla 3 timmar i den här logen, nu kan vi få lov att åka till hotellet istället, sånt händer ju såklart. För att du vill vara nära och alltså, åka från hotellet, du vet när vi ska gigga då är det ju larmställ och luftpaket på, det är ganska tydligt vem vi är, då är det skönt att ha liksom 10 meter till scenen och inte gå 110 meter Och då kan det bli en lite halvrisig låg för att vi väljer det alternativet ibland.
1: Men har ni någonting på er rider som är liksom utöver då så spettekaka, langos och churros liksom? Vad har ni på det?
2: Det hade ju varit gott att kunna säga det liksom 5 kilo nonstop utan ta bort de bruna som Van Halen körde en gång i tiden. Men vi har ju inget sånt konstigt överhuvudtaget, utan det är fika, god middag till samtliga, duschmöjligheter, handdukar, gott att dricka och lite sådär. Nej, vi är väldigt enkla att ha att göra med, och det tycker vi, så ska det vara också. Har vi förmånen att få lov att vara offentliga. Men har ni en
1: arbetsskada? Liksom, alltså att när ni kommer in, att ni direkt tittar, liksom, så här, är det brandsäkert? Liksom, uppfyller de, finns en brandsläckare och sånt där?
2: Alltså det finns lite sånt som ligger bakom, absolut. Och framförallt känner vi kanske trycket om något skulle hända, så förväntas att vi tar tag i det.
0: Ja, det är klart.
2: Och då kan det vara bra att veta, eller hur? Då kan det vara bra att veta var prylarna finns. Så lite så är det faktiskt.
1: Det hade varit kul om det började en brand. Alltså inte kul att det började en brand, men att ni reagerar med total panik och bara åker därifrån.
2: det hade inte varit en PR-kup, kan vi väl säga. Och det kommer inte hända heller i så fall. Då måste vi ta det givetvis. Ja. Hur ser det ut på er tävling då?
1: Vi har ju Karlskrona då, skärgårdsfest. mot Alingsås potatisfestival. Och jag är ju emot potatisfestivalen för att det finns liksom ingen potatis där. Man får en potatis. Alltså jag tänkte, potatisfestival, då är det så. Då gör vi allting. Det finns pommes, det finns potatisgratäng.
0: Bakad.
1: Alltså liksom att det finns alla variationer av vad man kan göra med potatis. Så bara så här, nej, du får en potatis och gör vad du vill med den. Det tycker jag är ganska tråkig festival faktiskt.
2: Jag fattar, men vi har såklart varit där också. Men det var en jäkla bra, ett bra gig och himla trevligt att komma till Alingsås. Ja, jag har varit där och spelat innan.
0: Så. Jag tror han hittar också, ja. Alltså, det är hans fantasi lite det här med att man får en potatis. Och källan är att jag har hört det av en person.
2: Jag fattar.
0: Det kan vara lite felaktig information som vi sprider här. Men det är i alla fall finalen idag, så Karlskrona versus Alingsås. Har du någon liksom, någonting att säga till dessa finalister? Som
2: jag säger att det kommer att bli en grym kamp. Och vi har ju inte varit i Karlskrona denna sommaren. Vi har ju varit på potatisfestivalen. Och det var fantastiskt. Men det kommer att bli stenhårt. Det kommer att bli tufft. Och jag vill inte oddsa på vem som vinner faktiskt.
0: Nej, nej. Alla är vinnare.
2: Nej, nej, nej.
0: Alla är vinnare.
2: Alla är vinnare. Såklart.
0: Glenn Borgqvist från Brandsta City Släckers. Tack för att du var med i morgonpasset.
1: Stort tack.
0: Ha en underbar resterande turné.
2: Ja, men nu kör vi. Vi giggar ju ikväll och på lördag och på söndag. Och, ja, sen är vi lediga en dag och sen kör vi igen till Finland. Och.
0: Otroligt.
2: Ja, det är fullt jämt.
0: Hjältar.
1: Kör hårt.
2: Tack. Hej. Ha det gött. Hej.

0: Closer, Tegan and Sara här i morgonpasset i P3. Klockan 8, Matilda Ronge på plats. Vi ska få nyheter. Varsågod.
1: Tack. Det så kallade fredsrådet för Gaza har nått en överenskommelse om en avväpning av Hamas. Det uppger USAs president Donald Trump. Och källor inom terrorstämplade Hamas bekräftar för flera medier att en uppgörelse nåtts, rapporterar AFP. Det barn som saknats sedan båtolyckan vid Körn på tisdagskvällen har nu hittats död. Det skriver polisen på sin hemsida. Och den kvinna som också saknades efter olyckan hittades död igår. Utvisningen av mördaren Mohammad Rajabi dröjer. Han dömdes för det uppmärksammade mordet och mordförsöket i Arboga där ett par attackerades i sin sommarstuga 2016. Och den då 20-åriga Rajabi sa att han gjort det på uppdrag av sin flickvän som också var parets 42-åriga dotter. Men Sverige lyckades inte utvisa honom till Afghanistan trots att han vill tillbaka.
2: Om någon vill utvisas, varför du bara inte låt den personen utvisas?
1: Petri Nyheter har pratat med Rajabi som har suttit i förvar i 6 månader i väntan på utvisning. Men på grund av talibanstyret i Afghanistan är det svårt att utvisa brottslingar dit. Sverige och EU vill samarbeta kring utvisningarna, men ett möte med talibanstyret i Bryssel har kritiserats som ett erkännande av talibanregimen. Migrationsminister Johan Forssell säger till Petri Nyheter att domstolar gör noggranna bedömningar i varje enskilt fall och han lyfter också brottsofferperspektivet.
3: Utan att på något sätt legitimera den här talibanregimen så måste vi ändå hitta verktyg att kunna just verkställa de här brottsutvisningarna.
1: Fler än 8 av 10 australiska tonåringar använder fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för personer under 16 börjat gälla, det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och nu fotboll, för internationella fotbollsförbundet FIFA kommer fortsätta konsultationsprocessen för att sälja andelar bland annat i fotbolls-VM, det meddelar förbundet i ett uttalande. Och det kommer efter att europeiska fotbollsförbundet UEFA sagt igår att de tänker bojkotta VM om FIFA går vidare med planerna.
4: Bra. Jag vill också säga en stor rest in peace. Jag fick precis reda på att Franco Baresi har gått bort. En av de bästa mittbackarna genom tiden, han spelade i Milan. Jättetråkiga nyheter faktiskt.
5: Vad hände då? Vill du dela,
4: eller liksom? Nej, det står bara att han har gått bort. Han är väldigt ung också.
5: Eller, ja. Var han aktiv?
4: Han var inte aktiv. Nej. Han är 66 år gammal tror jag. Eller 60.
5: Tråkigt att höra.
4: Verkligen.
5: Men tack för din rapportering, Brunnen.
4: Tack så mycket. Jag är först med att rapportera här i alla fall.
5: Ja, det var det faktiskt. Tack, Matilda.
1: Tack.

0: Peaches med Justin Bieber med flera här i morgonpasset i P3. Dula Pipa i stan.
1: Vad sa du? Dula Pipa?
0: Dula Pip.
1: Ja, jag vet.
0: Dua Lipa är i stan.
1: Jag såg det.
0: Tankar?
1: Kul. Alltså kul för svensk musikindustri att man fortsätter locka hit. Alltså det måste man ändå beundra.
0: Faktiskt.
1: Alltså hur prominenta liksom svenska musikproducenter är i internationellt. Att man är så, jag behöver en banger, jag kommer till Sverige. Det är
0: ja,
1: helt
0: det,
1: otroligt.
0: Det är faktiskt.
1: Det är ingen som säger jag behöver en banger och åker till Finland. Eller Norge för den delen. Där har ni ingenting på oss. Eller på Sverige i alla fall, norrmän.
0: Ingen har någonting på oss vad gäller
1: musik.
0: Det
1: finns inte en enda musiker i Norge typ. Vad har de för låtar? Duttiri butteri.
0: De hade ju den här, vad heter den? Septemberlåten som sin VM-låt. Det är ju en svensk låt.
1: Det är en svensk låt.
0: Så att,
1: där har ni ingenting.
0: Ägda, helt enkelt.
1: Ni får fotbollen, men vi har musiken.
0: Ja. Nej men och grejen är, hon har lagt upp ett bildspel på sin Instagram där bland annat man kan se att hon har varit i någon form av studio och gjort musik. Men sen är det en grej som vår kollega Michelle Hallström har uppmärksammat på sin Insta som jag också behöver dryfta med dig. Mm. Jag vet inte om du har sett det här, för jag tror du kommer bli jävligt förbannad nu.
1: Okej, okay, är det köttbullerbilden?
0: Ja.
1: Vad är det med den då?
0: Nej, jag bara, alltså så här, det är ju ration mos. Köttbulle är ju intressant. Alltså hon har väldigt lite potatismos till.
1: Jag äter ju också så, för jag äter ju lite kolhydrater, så jag fattar vad hon gör.
0: Alltså hon är skinny legend eller?
1: Det är kroppsideal. Ja.
0: Men gud vad tråkigt då. Alltså att man ska...
1: Ja, det är väldigt tråkigt, för jag älskar ju potatis så mycket. Vi har ju pratat om potatisfestivalen som inte erbjuder potatis.
0: För att vara någon som älskar potatis så mycket, jag har aldrig sett dig äta potatis.
1: Jag åt faktiskt potatismos i förrgår.
0: Mm-hmm.
1: För lite smör dock, men vågade inte säga det.
0: Nej. Till vem?
1: Jonathan.
0: Åh oh, nej.
1: Man ska ha mycket smör. Ja. Det är hemligheten i potatismos.
0: Hör du det, Jonathan?
1: Men jag förstod varför hon gjorde det. För jag gör också så.
0: Men jag blir jätteledsen och era vägner.
1: Jag tar min knutna hand och så tänker jag så.
0: Oj,
1: halva.
0: Oj, men den är enorm, Branne.
1: Den är enorm, ja. Men då tänker jag halva den.
0: Det är också enormt.
1: Ja, det är ganska stort.
0: Jag tror snarare det så. Jag hade aldrig kunnat äta din hands... Nej. En mängd potatismos.
1: Ja, det blir ju ändå 2 kilo potatis.
0: Ja.
1: det får man ändå säga. Du vet ju vad jag tycker om köttbullar. Det är typ min favoriträtt.
0: Ja.
1: Så när någon kommer till Sverige och lägger upp en bild på köttbullar så blir inte jag sur.
0: Nej, nej. Men jag menar bara...
1: Det finns ju folk som bara... Det finns annan mat i vårt land än pizza. Alltså när de åker till Italien.
0: Men apropå pizza, hon har ju också lagt upp en bild på pizza. Och då undrar jag... Eftersom du och Dula Pip är mer lika än vad man kanske har anat vad gäller mat. Tror du att hon åt den här eller har hon bara lagt upp en bild på den?
1: Jag tror hon åt en slice av den.
0: Okay.
1: Den ser ut som en del pizza.
0: Jag förstår.
1: Vilket jag är helt emot. Man delar inte en pizza. Alltså det är, där sätter jag ner. Om du har bestämt dig för att äta pizza, då äter du en hel pizza.
0: En hel pizza?
1: Ja gud, alltså det finns ett. Alltså när någon är så... Och vi kan ta varandra. Vad då ta varandra? Det här är min pizza. Jag delar inte min pizza med någon. Du äter din pizza. Om du inte orkar äta upp din pizza, då kan jag äta upp den åt dig. Men du tar inte en bit av mig.
0: Så det är en pizza per person tycker du?
1: Ja, det är väldigt viktigt. Det är det, och när man är på så snabbmatsrestaurang. Även om det händer inte lika ofta nu. För du vet så, alltid förr när man växte upp och stod i kassan. Och så fick du din mat. Och så väntade din kompis bredvid. Och så började de ta pommes från din bricka.
0: Oh.
1: Jag avbröt vänskapen på grund av det. Så du rör inte min pommes. Det här är min pommes. Ingen tar Branne Pavlovich pommes.
0: Men så, okej. Okay. Men det är inte så generöst.
1: Men han får ju sin pommes om 2 sekunder. Kan du inte vänta 2 sekunder? De håller på med din bricka framför mig. Varför tar du min pommes?
0: Men kan inte du ta då av kompisen?
1: Nej.
0: Det är alltså mitt är mitt och ditt är ditt liksom.
1: Ja, men just det, så pizza pommes där. Det är väldigt hård med delningen. Det är inte tapas, eller hur?

0: Gile Movajoe här i morgonpasset i P3. En gammal medarbetare till oss har blivit gargasnipad på Dua Lipas Instagram.
1: Stort ändå ju.
0: Alltså i bakgrunden på en av bilderna så sitter då en för detta kollega till oss.
1: Mm.
0: Helt otroligt.
1: Att hon hänger med Dua Lipa alltså.
0: Wow, säger jag bara.
1: Men vad tänkte jag på tal om musik då? Så vi pratade här i början på veckan då att vi har liksom tacklat mycket film under helgen. Jag såg Mardi Supreme då.
0: Jag såg Hamlet och var jättebesviken.
1: Jättebesviken, men en viktig recension då om Hamlet gav du.
0: Det gjorde jag.
1: Mm. Har du sett Sophie's Choice?
0: Givetvis, men det var länge sedan.
1: Kände du samma sak på den? Alltså att du kände så här, what's the big deal här då?
0: Nej, men jag vill ändå nyansera så här. Det är klart att jag också tyckte att det var hjärtskärande, alltså jävligt jobbiga scener. Alltså, så här, alltså temat förlorat barn är ju det, är det vidrigaste, alltså det är otänkbart liksom. Mm. Men det var mer att jag, alltså rent konstnärligt, att de använde en låt som jag redan har sett i en annan film som handlar om samma sak.
1: Att du kände att de försökte lura dig.
0: Ja, men jag tänkte säga, men det här är ju Arrival-låten.
1: Mm.
0: Och det är så här, ja, hon förlorar också ett barn där. Och liksom, nu jag vill, det kändes lazy.
1: Ja, jag fattar.
0: Men jag är inte helt genom rutten på insidan.
1: Nej.
0: Halvt.
1: Jag trodde att Sophie Choice handlade om en tjej på en restaurang bara.
0: Just det.
1: Vad hon ska ta från menyn.
0: Ja.
1: Men så här är det ju. Jag såg ju Mardi Supreme. Och vilket kan man kan märka med mig då, helt plötsligt började jag bara sjunga på en låt.
0: Mm.
1: Liksom. För det får man ändå säga, så här, någonting som var bra med Mardi Supreme var väldigt bra musik rakt genom hela filmen.
0: Toppen musik.
1: Det finns en specifik låt som är med i filmen som liksom går på, liksom, det är bara en mening som går på loop.
0: Jag undrar om har vi det någonstans? Så jag kan spela.
1: Och den liksom, jag såg liksom den scenen, och vi kan spela ljudet då. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. Det här är liksom så, nu ska ni alla få genomlida det jag genomlider.
0: Du har det här i huvudet hela tiden.
1: Det här är, alltså har blivit ett mantra i mitt huvud. Alltså hela veckan.
0: Oj.
1: Till att jag till slut var såhär, jag måste typ hitta låten. Bara för att höra den en gång. Så att den försvinner ur min hjärna.
0: Ja, exakt, jag fattar verkligen.
1: Men den har inte gjort det. Det som har hänt nu är
0: Den kommer kanske alltid vara den, Björne.
1: Ja, tänk om jag får en till psykos.
0: Åh nej.
1: Men att det här är min startlåt på dagen nu.
0: This is what you get.
1: Och jag kan inte sluta lyssna på den här låten.
0: Den är bra, alltså det är väl ingen...
1: Ja,
0: alltså,
1: det är den.
0: Det är ju inte den här Kopparbergslåten du är så tokig i, smurfarna har gjort.
1: Nej, jag vet, men jag är bara lite orolig att så här, kommer jag sluta lyssna på den? Varför tycker man att den är så bra?
0: Den är bara bra.
1: Den är bara bra.
0: Vem är det som gör den?
1: Alltså det är något... Alltså jag ska lyssna... Public image. Ska lyssna på hela det albumet nu när jag åker ner till Skåne idag.
0: Ska du? Mysigt.
1: Men den här scenen är faktiskt väldigt... Så fort jag hör den här, han går ner i den här pingishallen. En väldigt cool, snygg scen.
0: Men beskriv scenen då.
1: Ja, men liksom, de har gjort någon så pingis underground med så liksom...
0: En klubb typ.
1: Ja, lite som en så hemlig klubb. Liksom ett sånt, nästan som en sån biljardhall egentligen. Och så kommer han ner och så liksom kameran tar rygg på Mardi Supreme då. Och så börjar den här låten spelas. Väldigt snygg scen faktiskt.
0: Ja,
1: och låten gör typ hela den scenen.
0: Vad tyckte du om själva slutet och liksom budskapet, eller man ska säga?
1: Jag vet inte. Alltså jag tyckte den var helt, alltså jag tyckte så här, man blir inte uttråkad av filmen.
0: Nej.
1: Men var den så bra som alla tyckte att den var? Jag vet inte om jag gjorde det.
0: Nej.
1: Jag kommer inte se om den.
0: Nej, men det är ingen rewatchable liksom.
1: Jag vill ändå så, man kan ju tro att jag hatar Timmy till Chalamet.
0: Det gör du också, det måste jag du faktiskt inte, stå för.
1: Nej, jag gillar bara inte att han tar sig an Knicks ära, i New York Knicks då, NBA-laget. Jag gillar inte att han har blivit någon så centralt fokus för vad som händer på en basketplan.
0: Varje gång jag tar hans namn i min mun blir du tokig.
1: Nej, jag blir inte det. Och jag vill bara säga att där måste jag ändå ge honom att jag tycker han är en fantastisk skådespelare.
0: Timothée Chalamet.
1: Till skillnad från Tom Holland så är han en fantastisk skådespelare. Han gör en otrolig prestation i den filmen. Det får man ge.
0: Timothée Chalamet. Tom Holland.
1: Tom Holland kan dra.

0: Talk to me, Sara. Robin Sara Larsson.
1: Det pågår ju liksom en rörelse där ute. Mm-hmm. Jag vet inte om du har sett uppmärksammat i tidningarna att det liksom blivit en hype för fysiska filmer igen. DVD, alltså DVD:er, ja! och Blu-ray och sånt. Att det sker en tyst revolution just nu.
0: Du, jag är bjuden på en 40-årsfest som där personen i fråga önskar sig Blu-ray-filmer.
1: Ja.
0: Och har skickat ut en lista liksom, så inte folk köper dubbletter och sånt.
1: Och anledningen till det här är ju, och det kanske har varit mer i USA än vad det har varit här då, men tar man Amazon till exempel, det har ju kommit fram då, vi kommer från en generation där, alltså, jag tror inte det finns någon 80-talist som inte har fildelat.
0: Mm.
1: Alltså, på den gamla goda tiden.
0: I was young, I needed the money, så att säga.
1: Ja, och liksom så här, och hur mycket som man upptäckt i samband med det. Alltså så att, ja, det var hemskt, man ska inte göra det. Men också så hur mycket som fick ett nytt liv på grund av fildelning. Alltså serier som hittades och kritiken mot fildelning. Alltså att, så, att vi var bovarna, men att nu alla de här streamingtjänsten som äger rättigheterna inom citationstecken då säljer en film till dig digitalt, men du äger inte filmen.
0: Knas.
1: Du äger liksom visningen och licensen för filmen, men om de blir av med sin rättighet för den filmen så försvinner den från din hårddisk.
0: Mm.
1: Så det har blivit liksom en omvänd fildelning.
0: Mm.
1: Nu liksom fildelar de våra pengar istället för produkter som inte finns.
0: Just det.
1: Och PlayStation är ju också väldigt hårt kritiserad att det bara blir digitalt innehåll.
0: Men är det, för får jag fråga då som är liksom lite efter.
1: Mm.
0: Är det så att om man ska köpa ett tv-spel, att man då inte köper ett fysiskt spel?
1: Men det finns ju två skolor.
0: Okay.
1: Det finns ju de som fortfarande gör det, och så finns det ju kanske den unga generationen som inte gör det.
0: För det känns för mig helt sinnessjukt.
1: Alltså min största liksom höjdpunkt i livet som ung var ju att när man fick köpa ett nytt spel.
0: Ja, gå till butiken väl?
1: Ja, man gick till en butik, köpte ett spel och sen satt man på tunnelbanan från T-centralen till Akalla, och det var den längsta resan i ditt liv. Alltså du satt och tittade och liksom i din fantasi försökte spela spelet i huvudet.
0: Wow.
1: Liksom. Och det som sker nu då med alla de här streamingrättigheterna och liksom att väldigt många serier mördas för att det är bara billigare för dem att inte fortsätta visa en serie än att liksom, så till och med serier som har gjort som är svinbra försvinner. Alltså typ ta The Wire, ett väldigt bra exempel. The Wire spreds på grund av fildelning.
0: Mm.
1: Alltså att serien blev en kulthit för att alla var bara så här, har du sett The Wire?
0: Mm.
1: I framtiden så kommer man inte kunna göra det här. För att det enda som kommer finnas kvar kommer vara Sex and the City, Vänner och The Office.
0: Alltså jag har ju Sex and the City DVD-boxen. Som, alltså när det begav sig så köptes den ju.
1: Mm.
0: Och jag har ju kvar den för att den, alltså Sex and the City har ju klippts om.
1: Ja. Yeah.
0: Alltså det finns ju vissa så här, grejer som det som ligger ute digitalt har man från HBO-håll eller från regissörshåll, vem det nu än är, har valt att gå in och klippa om och klippa bort och ändra. Till exempel när JFK Jr. dog, så han var ju med i en scen i Sex and the City, och det tog man bort liksom efter att han, och så det finns ingenstans förutom på DVD-boxen som jag har hemma.
1: Och det är ju också liksom don't get me started i att gå in och peta i gamla verk.
0: Mm.
1: Liksom. Alltså det är ju skandal.
0: Vi sätter ner en och annan fot.
1: Ja, men jag vill bara säga att jag supportar den. Jag var faktiskt i en sån videobutik igår, för jag har ju, alltså en av de sjukaste filmerna som inte finns på någon streamingtjänst i Sverige just nu är Casino. Som enligt mig då är Scorseses bästa film.
0: Och den går inte att se liksom.
1: Den går inte ens att hitta någonstans.
0: Varför gör den inte det?
1: Därför att det är väl någon som saknar rätt. Alltså det är bara liksom, det är en skandal på alla liksom möjliga sätt. Att folk inte kan liksom konsumera kanske
0: Casino.
1: En av de bästa Scorsese-filmerna någonsin.
0: Jag har aldrig sett den.
1: Enligt mig bättre än Goodfellas, men nu kommer folk bli sura. Men den är bättre än Goodfellas.
0: Jag har aldrig sett den.
1: Det är typ Joe Pescis bästa roll i en film.
0: Jag försöker liksom ragebita det här med att säga att jag inte har sett den. Men du
1: vet du vad, när jag hittar den på DVD så ska vi titta på den tillsammans.

0: Oysters in my pocket, Royal Otis, morgonpasset i P3. Klockan är 8:30. Matilda Ronge ska ge oss nyheter. Varsågod.
1: Tack. Det så kallade fredsrådet för Gaza har nått en överenskommelse om en avväpning av Hamas. Det uppger USAs president Donald Trump, rapporterar AFP. Hårda vindar förvärrar brandläget på Kreta. Och brandmän har kämpat hela natten för att få kontroll över terrängbranden. I Gironde i Frankrike är jättebranden som rasat i 9 dagar nu stabil. Fler än 8 av 10 australiska tonåringar använder fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för personer under 16 börjat gälla. Det visar en ny studie. Och folk har flockats till ett arkeologiskt fynd i Italien. Men ni kan aldrig ana vad som hände sen.
2: Spännande.
1: Ja, visst.
2: Nu vad är fyndet?
1: Storytelling här.
2: Är det en dinosaurie?
1: Alltså, det hade varit fett. Jag vet inte, tycker ni att det är kittlande med historiens vingslag? Och
2: ja, gud.
1: Ja. Ja,
0: ibland, tycker, ibland.
1: Ibland. Ja. Mm. Dinosaurier är ju asballt. Och ja. Vikingaskepp. Kyrkor, you name it. Jag tycker det är riktigt ballt med oss gamla grejer.
2: Jag tycker det är coolt när de hittar så gamla smycken och sånt.
1: Ja.
2: Och mynt.
1: Ja, mynt har någonting också. Särskilt sådana stora pengar. Verkligen. Men det arkeologiska fyndet vi snackar om nu är en amfiteater.
2: Just det.
1: Mm. Alltså ni vet, en sån cool, rund utomhusarena som typ gladiatorer slogs i och teater och sånt användes det också för.
2: Coolt ändå hur de klurade ut akustik för så länge sedan, och så bygger vi så Strawberry Arena och kan inte klura ut den med all teknik som vi har idag.
1: Får ringa romarna. Ja. Men det låter väl rätt fett, eller vad säger ni?
2: Ja, jättecoolt.
1: Mm. Och det är många som verkar tycka att den här teatern var rätt cool liksom, för den här platsen ska ha blivit en turistattraktion, och historien om hur det här fyndet påstås ha upptäckts är också rätt sjuk. Eller det var en man som berättade att han hittade efter ett jordskred för 20 år sedan.
2: Mm.
1: Och spanska El País skrev att om man, ja, men pröjsade typ 400 spänn, då fick man komma in där. Och på plats så fick de här besökarna höra att teatern var en av världens äldsta och största, och att den var byggd på romartiden, och att kändisar som Caesar och Kleopatra varit där. Så det är rätt mäktigt ändå.
0: Det är det.
1: Och den här teatern fanns också med i en besöksguide som betalats av EU. Men nu kommer plot twisten.
0: Fake.
1: You guys. Ja, det var nämligen så här att folk tyckte att det luktade lite lurt med den här teatern. Och det verkar folk ha liksom tyckt rätt länge. Redan 2016, alltså för 10 år sedan, så ska personer börja bli misstänksamma. Och grejen var att liksom, när arkeologer kollade närmare, då upptäckte de att det här fyndet bland annat var gjort i, håll i er nu, papier-maché.
0: Nej, men sluta.
1: Och också gips och glasfiber.
2: Oj, oj, oj.
1: Så det känns inte riktigt som något som går hand i hand med romartiden typ.
2: 400 spänn i inträde också.
1: Ja, exakt. Och satellitbilder visar
2: bra
1: också.
2: Bra hassel ändå.
1: Ja, men mannen ska också ha, enligt satellitbilder då, plattat till kullen för att bygga den här teatern där. Det går också att se på Petri Nyheters Insta om man vill en bild på det här.
0: Rusar in.
1: Men det var liksom inte bara fysiska bevis som gjorde det här väldigt misstänksamt, utan Caesar kan inte heller ha varit där, för han levde typ ungefär 400 år före den här teatern påstås ha byggt. Så det hela var alltså bara en bluff. Ja, så
2: men
1: det
2: ändå lite imponerande, den här gubben. Hur mycket tjänar han på det här?
1: Ja, det är, han ska ju betala ganska feta böter nu i alla fall till det här liksom området.
0: Döms till fängelse.
2: Man måste ju vara försiktig med turistfällor.
1: Ja, exakt. För det är ju inte heller första exemplet på turister som luras till att besöka fejkplatser. Vad säger ni om det säger ett Eiffeltorn i Peking eller en låtsasstad i Peru? Det är också platser som inte finns, men som turister fått resetips av från AI då. Mm. Och så de har liksom skickats till ställen som inte finns.
0: Nej, men
2: Månen är väl också en sån plats som inte finns.
1: Men

0: vad jag skrev upp det här.
1: Jag har tagit semesterbilder. Här är jag i en amfiteater.
2: Jag har ju faktiskt sett Davids statyn in real life.
1: Okej. Okay.
2: Och den, alltså även om jag får reda på nu att den är fake så bryr jag mig inte, för det är den fetaste alltså statyn jag sett i mitt
0: liv.
2: Är
0: det så?
2: Alltså det är det sjuka, alltså det är verkligen magi. Det rekommenderar jag starkt.
1: Men hade du inte blivit lite ledsen om du fick veta att den var gjord i papier-maché och glas?
2: Nej,
1: nej, okay.
2: För att den är helt perfekt om man tittar på den och det känns som att du tittar på magi.
1: Typ. Jag fattar.
2: Någonting som också är väldigt coolt när man kommer in i det museumet och man ser den statyn och så liksom så du går in i en ganska lång korridor och så ser du den är enorm och man bara såhär wow och går mot den och sen så liksom fotar man och så läser man liksom det som står och så står det som citat statyn som får alla, alltså som får alla andra statyer att falna, att man glömmer bort dem och så tittar man helt plötsligt runt och inser att när jag gick längs den här korridoren så var det uppradade statyer hela vägen.
0: Shit.
2: Mot Davids statyn som jag inte ens hade lagt märke till för att så mycket drog den. Ja, det är den sjukaste upplevelsen faktiskt.
0: Vicenza, har du varit där?
2: Vicenza. Där har jag inte varit.
0: Okej, det är tydligen där då som det här spektaklet ska utspela sig.
1: Tack Matilda.
2: Tack.

0: Musik för alla med Terra här i morgonpasset i P3 med Branne Pavlovic och Margareta Atlarotter.
1: God morgon allihopa. Så här är det, jag cyklar förbi ett sånt ganska högrisk objekt varje morgon. Utan att gå in på vad det är, men det har ju liksom, det har ju bevakats av poliser med liksom maskingevär, K-pist, MP5, jag vet inte vad de har för vapen. Men i alla fall, kulspruta.
0: Ja.
1: Svenskt ord. Men, och det liksom cyklar förbi hela tiden. Och någonting som har hänt nu är att, som jag tycker är ganska gulligt, vi har ju pratat lite om det här, liksom när

0: ett barn får liksom, när den ser en grävskopa eller en grävmaskin, alltså liksom, att det är det coolaste de vet.
1: Jag var faktiskt med om det häromdagen, alltså utanför gynekologen. Då var det en liten mindre modell grävskopa, för att det höll på med något vägarbete. Och det var ju, du kan ju föreställa dig alla mammor som var på väg ut från gyn med sina ungar. Ja, det behövdes ju stannas. Det behövdes ju stannas på ett sätt. Alltså det var en samling av barn och mammor på ett helt sjukt sätt.
0: Ja. Jag vill inte gå i fjol. Men och så känner jag lite samma här, för att det har liksom, det har växlats bort då. Först så var det poliser. Sen var det en liten period där poliser och vakter var där tillsammans. Alltså så vanliga ordningsvakter, bevakningsvakter liksom. Och det var så himla kul att varje gång jag cyklade förbi där så stod alltid liksom vakterna bredvid poliserna lite så. Så vad kul att vi gör det här ihop.
1: Ihop, alltså ett litet gäng liksom.
0: Och jag, vad coolt att jag gick en pistol.
1: Nej men.
0: Alltså att de verkligen liksom, ja men du vet, vadå, de vill ju bli poliser. De vill ju bli det. Men sen då, någonting som jag reagerar på samtidigt som de står där med polisen är att nu är det liksom, patrulleras det av vakter istället för poliser. Det finns liksom en liten skogsdunge där som de hela tiden bevakar. Och att det nu är vakter som gör det, och att jag känner bara så här, fan vad taskigt.
1: Vad menar du?
0: Varför skickar du dit? De har bara en ficklampa och en batong.
1: Jaha.
0: Så kommer någon med ett vapen. Ni har ju vapen. Bara så. Alltså oavsett vad du säger om en vakt, deras vakter blir ju oftast väldigt ut. Du bara, du har ju faktiskt en riktig utbildning. Den tar 2 dagar. Och så är man nästan polis liksom. Finns ju de som gör 2 veckor också. Men alltså att deras, oavsett vad utbildningen är, i slutändan så är liksom så här, vad du än gör så är det så här, och sen ringer du polisen.
1: Just det.
0: Vilket är ganska jobbigt att göra om någon kommer med ett vapen och du står där med en batong. Alltså att det är ditt första möte. Att du är jävla modiga vakter ändå.
1: Faktiskt.
0: Alltså att de säger, ja det här kan jag göra.
1: Ja. Har jag tackat det. Vakter nog liksom?
0: Ja men de gör ju liksom ändå ett jobb som ingen liksom, människa med intelligens hade gjort. Tror jag.
1: Nej men, tror du jag hade varit en bra vakt?
0: Ja, jag tror det hade varit. Jag vet att jag hade varit en dålig vakt.
1: Varför då?
0: Därför du har väl varit, har väl vaktat kungen? Ja men jag la ju mig och sov.
1: Branne. Jag får man säga så? Alltså, får man erkänna det?
0: Ja, men vad ska de göra?
1: Vänta nu ser jag att vakterna är i huset på väg in här. De bryter sig in.
0: De kan lära sig hälsa om de lyssnar på det här programmet.

0: Please, please, please, Sabrina Carpenter här i morgonpasset i P3.
1: Ja, vi pratade lite om vakter. Ja. Liksom. Och någonting som jag också reagerar på, som jag alltid har tänkt på när jag ser just vakter på stan. Dels så har vi de som nästan en polisuniform.
0: Mm-hmm. Tänker du på alltså i butiker och så? Eller?
1: Ja, de här med de här blåa. Liksom, ja. Att, så här, de ser nästan ut som poliser. Men sen finns det ju också de här, liksom, de här andra så här, uppstickarbolagen, eller vad man ska säga. Alltså som är lite så up and coming. Spelar kanske inte i första divisionen,
0: okay.
1: Vakter. Mm. Men att de alltid har antingen för stora eller för små kläder. Alltså, har du tänkt på det?
0: Alltså, det är nu så... när du säger det så, får man kläder eller måste man köpa egna?
1: Jag vet inte hur det funkar, men det känns som att de här kläderna, antingen så har de ett lager som de köper in på någon sån outlet i USA och en outlet i Asien.
0: Just det.
1: Som inte riktigt så har matchande storlekar.
0: Ah.
1: Men att det alltid ser lite roligt ut. Att de har så lite för liksom stora byxor och sånt där. Men också om man tittar på vakten, att så här, de är nästan poliser. Och det finns väldigt få andra yrken som... där du försöker ta på dig den att, ja, men till exempel, jag kan ju hjärt- och lungräddning. Jag har gått,
0: kan du?
1: Ja, det är klart. Alltså, det är klart. Det kanske inte är klart. Men det är en sån utbildning som man gick då när man gjorde lumpen. Och sen, jag kommer inte ihåg vad mer jag gjorde, där man fick en sån uppdatering av det. Jag har så certifikat,
0: okay.
1: För det.
0: Vet du, det känns väldigt bra.
1: Men jag går inte runt och bara säger, jag är nästan läkare. Och det tänker jag liksom att så här, i dagens jao till folk som skickar in att så, vad är ditt yrke egentligen?
0: Mm, jag är ju läkare egentligen.
1: Ja, du är
0: alltså det. Alltså jag kan ju sätta psykiatriska diagnoser på de flesta. Ja. Bara av att se dem på en fotbollsplan kan jag göra det. Jag kan, alltså, så här, jag kan sätta diagnoser på det mesta och de flesta.
1: Ja.
0: Så är det ju bara. Alltså.
1: Verkligen. För det finns ju liksom så, med, om man ska ta hela den här kill-självförtroendet då. Vi kan grilla, vi kan liksom fixa en bil. Jag tror det finns också någon studie. Jag har ju flugit flygplan liksom, i en
0: simulator. Ja.
1: Att, och jag är helt övertygad
0: att
1: om
0: du skulle kunna landa ett plan.
1: Att jag kan landa ett plan.
0: Brande, det hade du ju inte kunnat.
1: Men,
0: är du galen?
1: Jo, jag har gjort, jag kan göra det. Alltså jag kan göra det.
0: Men när det väl gäller?
1: När det väl gäller, jag hade... Alltså,
0: du hade, ju varit kraschat på ett sätt.
1: Bra landning tror jag till och med. Alltså att jag gjort en... Alltså att folk hade varit så här, wow, du landar bättre
0: en
1: än piloterna.
0: En sån här charter. Ja. Liksom.
1: Jag landar liksom i Hudson River och får en sån charterapplåd.
0: Ah.
1: De bara, bra jobbat, Branne. Ah. Du är bättre än piloterna.
0: Så du är, ditt egentliga yrke är pilot då, vill du säga, eller?
1: Nej, men jag brukar säga att så här, du kan sätta mig på vilket fordon du vill.
0: Ah.
1: Alltså att vad jag än liksom kör, blir jag ett med det.
0: Mm.
1: Alltså det har jag kanske inte skrytit om tillräckligt mycket om i det här programmet, men jag är en jävel på att köra bil.
0: Ja.
1: Vi brukar köra mycket go-kart och sånt.
0: Ja.
1: Men att när jag kör, det är därför jag drömmer om att bli en taxichaufför eller lastbilschaufför. När jag kör, det är som att sitta på ett tåg.
0: Mm.
1: Du liksom, jag vaggar dig till sömns för att jag kör så mjukt.
0: Det är liksom bara allting är rätt då i världen, när du sitter i och är ett med ett fordon.
1: När jag tog mitt körkort, när jag hade så övningskörning, vi hade en ganska så excentrisk körlärare. Jag kommer aldrig glömma, vi åkte liksom över Spångabron och liksom, det var min första lektion med honom. Då tittade han på mig och så sa han, någonting som jag verkligen känner när jag kör med dig är att du njuter av körningen.
0: Gud,
1: så du älskar körning och det märker man.
0: Ja.
1: Så det tänker jag, 72250 Petri Mellanslag, vad jobbar du med egentligen?
0: Jag tror, och jag har också, förutom läkare har jag också strippa.
1: Men jag har ju också varit strippa som ung.
0: Men det har du ju inte.
1: Jo,
0: du var dansare.
1: Nej, jag brukar klä faktiskt på att ta en Bransa City, så jag brannman var jag.
0: Jag är verkligen strippa i själen.

0: Upgrade, Expectations, Sena Spyro, Morgonpasset till Petri. Folk hör av sig om lite spridda skurar just nu. Det är en som skriver Branne Vespa Gate.
1: Men det var ju inte mitt, det var ju mitt ex fel. Hon svängde inte med min sväng.
0: Du kraschade ju med en Vespa, så att liksom, det här att du skulle kunna landa ett plan. I don't know, man.
1: Jag landade i Vespan mjukt ändå när vi ramlade.
0: Och sen är det en som skriver, jag är advokat men egentligen konstnär. Alltså folk har verkligen alltså sina egentliga yrken. Och en person skriver, jag är 100% egentligen FBI/CIA. Ge mig någons kusins namn och färg på tröjan och jag kan spåra upp.
1: Men det, och det, den där tycker jag också är väldigt kul. Att, men jag vet inte om kvinnor har samma så. Men det finns ingen man, tror jag, som hade tackat nej till att bli spion.
0: Mm.
1: Alltså att det är liksom drömjobbet för alla män. Ja. Jag hade velat vara James Bond.
0: Ja,
1: liksom.
0: Som ju faktiskt är serb.
1: Mm.
0: Sen är det en som skriver, som jag skrattade lite åt, förmodligen en vaktor, gissar jag. Var vid Radiohuset en gång och funderade på era arbetskläder. Mm. Såg att de flesta var klädda i vänsteraktivistkläder. Får ni dem av SR?
1: Jag kan säga att jag absolut inte är klädd i vänsteraktivist.
0: Jag gör allt jag kan för att höja glamournivån i det här huset. Mm. Alltså jag drar inte mig över en illa klädd kam här, vill
1: verkligen,
0: jag bara säga.
1: Verkligen.
0: Alltså varje dag försöker jag tänka på hur kan det här huset bli mer glamoröst.
1: Ja. Jag tycker att det ska vara klädkod på alla byggen.
0: Ja, men du är ju som du är.
1: Mm.
0: Och det kan ju inte du göra så mycket åt. Du är ju väldigt konservativ.
1: Nej.
0: Okej, alltså hör av idag. Vad är ditt egentliga yrke? Anton, vad är ditt? Fotbollsproffs.
1: Porrstjärna.
0: Han har ju spelat med Jökeres. Porrstjärna.
2: P3, Sveriges Radio.

0: Kanske var vi rätt bra ändå. Med New Kid här i morgonpasset i P3. En minut över nio är hon. Matilda ska få ge oss allra senaste nytt från P3 Nyheter. Varsågod. Oj, du ska få en mikrofon också.
1: Förlåt. Sådär, tack. Iran har startat nya drönarattacker mot amerikanska militäranläggningar i Kuwait. Det uppger iranska militären, rapporterar AFP. Och revolutionsgardet skriver i ett uttalande att attackerna är svar på den senaste aggressionen mot vårt land från den amerikanska terroristmilitären. Slutcitat. Statens haverikommission har fått tillgång till den svarta lådan från lastfartyget som tros ha krockat med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags. Och den kan bli viktig i utredningen eftersom det kan finnas ljudupptagningar om vad som sägs på bryggan när man kör fartyget, rapporterar Aftonbladet. Fyra personer fanns ombord på fritidsbåten. En kvinna och ett barn har hittats döda medan en man och ett barn räddats och vårdas på sjukhus. Utvisningen av mördaren Mohammad Rajabi dröjer. Han dömdes för det uppmärksammade mordet och mordförsöket i Arboga där ett par attackerades i sin sommarstuga 2016. Och den då 20-åriga Rajabi sa att han gjort det på uppdrag av sin flickvän som också var parets 42-åriga dotter. Men Sverige lyckas inte utvisa honom till Afghanistan trots att han vill tillbaka.
2: P3.
3: Om någon vill utvisas, varför du bara inte låt den personen utvisas?
1: Peter Nyheter har pratat med Rajabi som har suttit i förvar i 6 månader i väntan på utvisning. Men på grund av talibanstyret i Afghanistan är det svårt att utvisa brottslingar dit. Sverige och EU vill samarbeta kring utvisningarna, men ett möte med talibanstyret i Bryssel har kritiserats som ett erkännande av talibanregimen. Migrationsminister Johan Forssell säger till Peter Nyheter att domstolar gör noggranna bedömningar i varje enskilt fall och han lyfter också brottsofferperspektivet.
4: Utan att på något sätt legitimera den här talibanregimen så måste vi ändå hitta verktyg att kunna just verkställa de här brottsutvisningarna.
1: Natten till den 1 augusti tar Radio Aftonbladet över efter Energy och de blir därmed Sveriges första kommersiella nyhetsradio i FM-nätet. Men de flesta av Energys lyssnare kan vara lugna eftersom kanalen har fått regionala sändningstillstånd i alla regioner utom i Skåne.
5: Vad kul! Lycka till Aftonbladet Radio då!
0: Ja. Morgonpasset dödaren.
5: Just det.
1: Det blir svettigt för oss.
0: Ja, gud ja. Jag älskar. Du är ju tävlingsmänniska, det här måste ju vara så kul för dig, eller?
5: Ja, men jag tävlar, man kan inte tävla i kultur. Förutom om det är Eurovision.
0: Tack Matilda.
5: Tack.

0: Major Love Me, Ariana Grande i morgonpasset i P3. En person skriver så här: jag är lastbilschaufför, men egentligen är jag trafikpolis. Mm. Folk kan verkligen inte bete sig i trafiken. Ja, respekt.
1: Men de, alltså lastbilschaufförer, alltså yrkeschaufförer ska man ändå respektera.
0: Ja, det är klart. Liksom.
1: Förutom taxichaufförer, det finns ingen som bryter mot mer trafikregler än taxichaufförerna. Men någonting som jag ändå vill slå ett slag för alla lastbilschaufförer som kanske lyssnar på det här programmet nu och ut och kör. Mm. Sluta köra om varandra.
0: Gör de det?
1: Ja, de kör om varandra hela tiden och blockerar en motorväg.
0: Får de göra det?
1: Jag tror de får göra det. För att det finns säkert någon lastbilschaufför som kan förklara det här. Men att så någon kanske ligger 99 km i timmen och han ligger 100 km i timmen, så bestämmer han sig: ja, men jag åker 1 km i timmen snabbare, så jag kör om den här andra lastbilschauffören, och sen tar det 100 km för att han kör bara 1 km i timmen snabbare än den andra.
0: Jag tycker det känns spontant som att det är trafikregelbrott.
1: Det borde vara. Det borde vara förbjudet. Jag har ju också sagt, hade jag själv varit trafikpolis, jag hade bara dragit in körkort till vänster och höger.
0: Gud ja.
1: Alltså hade jag bara känt en uns av osäkerhet av en chaufför i trafiken, hade jag bara stoppat: ge mig den här, du får ta bussen här.
0: Nej.
1: Jag tänkte bara också läsa upp en här då. Fy fan, Branne, kan inte ha några vänner på riktigt. Va? Han kan allt. Världens värsta besserwisser. Kan aldrig ha fel. Han vet verkligen allt. Det första jag vill säga till den här lyssnaren som har skickat in det här: ett, ja, jag kan allt. Jag vet allt. Jag är bäst på allt. Förutom uppenbarligen ironi. Som liksom verkar helt flyga över huvudet. Alltså det här är verkligen någon som tror att jag menar allt jag säger i det här programmet.
0: Ja, men vänta,
1: det är nu. Klart att jag inte kan landa ett flygplan.
0: Ja, men det är väl klart att du menar det lite.
1: Nej, men jag är inte galen. Alla fattar ju att jag inte kan landa ett flygplan.
0: Jag är inte helt, alltså så här, jag tror att du menar det lite. Hear me out. För okay. Jag är nämligen lite likadan.
1: Nej, men Magge.
0: Jo, när jag kollar på en hockeymatch på TV så känner jag så här: I could do that. Alltså när jag ser, alltså du vet, Messi.
1: Alltså jag,
0: såsa
1: jag kan,
0: runt, jag
1: kan
0: känner jag.
1: Jag kan absolut skämtsamt vara så. Men i regel, liksom så, när det faktiskt kommer till kritan, skulle jag säga att jag har en ganska stark ödmjukhet för folk som sysslar med någonting som kräver en slags färdighet.
0: Ge mig topp 3 yrken som du har mest respekt för i samhället. Lastbilschaufför?
1: Lastbilschaufför först, 100%. Ja. Lärare.
0: Aha.
1: Och sen alltså alla som jobbar inom vården.
0: Mm.
1: Det är, min mamma var en gammal undersköterska.
0: Mm.
1: Och det är verkligen så. Folk som jobbar med att ta hand om andra människor, man behöver vara en speciell typ av människa.
0: Mm.
1: Tycker jag.
0: Mm.
1: Och där lyfter jag alltid på hatten.
0: Vet du vad David tycker om? Om den
1: sexiga sjuksköterskor.
0: Nej, men han har en liten annan take. Men han är ju humorist också. Mm. Alltså han menar ju på att det enda de gör är fikar.
1: Sjuksköterskor?
0: Undersköterskor.
1: Okej.
0: Men det är ju humor.
1: Mm.
0: Åh oh, nej, nu blir du riktigt jävla.
1: Där har du en till grupp som inte har en självdistans, kan jag säga.
0: Komiker eller?
1: Nej, alltså sjuksköterskor.
0: Ja.
1: Kämpa på.

0: Smoke weed every day. The next episode, Dr. Dre, Snoop Dogg här i morgonpasset i P3. Vi började prata lite om, alltså det börjar närma sig min semester. Mm. Vissa i samhället delar ju upp sin semester. Jag är en av dem, så jag hade lite i juni, kommer ha lite i augusti. Och jag ser så mycket fram emot att jag ska, kan sola A igen.
1: Just det. Alltså, vad säger man på det? Kul.
0: Du måste testa det, Branne.
1: Alltså, jag vet inte riktigt. Så som jag har förstått det...
0: Vi snackar anus alltså.
1: Ja. Just det. Annars hade folk trott ansiktet.
0: Jag vet inte, jag vill bara vara tydlig liksom.
1: Nej, men jag vet inte. Jag kan beundra folk som är trygga i sin nakenhet. Jag är typ inte det.
0: Jag är never nude. Jag gillar inte att vara naken, men jag gillar att sola anus.
1: Men alltså, det går ju typ inte ihop ju.
0: Jo, det gör det väl. Det är ett nödvändigt ont. Alltså jag gillar effekten det får på mig.
1: Men klipper du bara ett hål då, eller vadå?
0: Har du hål?
1: Ja, men om du inte gillar att vara naken.
0: Men jag gör ju massa saker varje dag som jag inte gillar.
1: Ja, okej.
0: Alltså
1: men det ska man inte göra.
0: Det är väl klart. Det gör du bara saker du gillar.
1: Ja, gud ja.
0: Va?
1: Ja, det är klart. Man måste ju ta bort dåliga element i livet.
0: Men så, skura toaletten, är det något du gillar?
1: Ja, men vadå? Det finns
0: Du har städhjälp, eller hur?
1: Nej, jag absolut inte städ. Min pappa var städ. Alltså, jag kommer aldrig anlita städhjälp.
0: Mm.
1: Det var, alltså, det finns ingenting han respekterade mindre än folk som inte städade sina hem.
0: Ja, just det. Det ser märkligt, för att man, egentligen skulle han väl vilja att man stöttade hans industri.
1: Jo, men han städade på företag. Ja. Han städade inte hemma hos folk. Men jag tänker mer bara liksom att så, det var en sån stor del av min barndom.
0: Ja.
1: Alltså så, vi hade så städsöndagar som pågick i 12 timmar.
0: Alltså, traumatiserad. Jag blir så lycklig när jag hör sånt. Alltså, jag blir så fruktansvärt glad.
1: Med en vit handske på riktigt.
0: Och inspekterad.
1: Vad är det här? Vad är det här? Det är damm. Ingen ser det här. Du ser det för att du har en vit handske, pappa. Alltså,
0: men
1: okay. Ted Bundy-varning på min farsa ändå. Alltså.
0: Goals. Men jag fattar inte, alltså vadå? Så du gör bara saker du gillar. Alltså, jag gillar inte att vara naken, men det är ett nödvändigt ont. Till exempel en dusch.
1: En dusch, ja.
0: Ja,
1: bara
0: alltså,
1: undvika spegeln på alla möjliga sätt.
0: Ja, om man ska göra det vuxna som tycker om varandra gör ibland sent på kvällarna.
1: Mm.
0: Om man ska,
1: helt kolsvart då.
0: Om man ska byta om.
1: Inte en, alltså det är liksom, det kommer inte ens liksom, det kommer inte ens ljud som dörrspringen. Vi gömmer oss från Gud.
0: Och sen om man vill sola lite topless och sola A, då måste man ju, det är ett nödvändigt ont att vara naken.
1: Men du är ju i dina föräldrars hus.
0: Ja, det är därför jag måste göra det när de är borta.
1: Alltså gud, hade jag stått
0: jag
1: i köket det. Och så håller på att laga mat och titta ut och mitt barn håller på att stola röven, hade varit så, någonting har gått fel här.
0: Jag hade applåderat.
1: Varför tappar det här barnet
0: you're
1: så många
0: you're doing amazing, sweetie, hade jag sagt. You're doing amazing.
1: Vet du vad jag hade gjort? Jag hade öppnat fönstret. Du kommer inte in igen. Du kan åka hem. Och så hade jag slängt ut väskan.
0: Ja, nu är ju jag
1: åk
0: alltså
1: hem med dig.
0: 41 år och vuxen, så jag får
1: det är
0: något
1: fel på dig, pojk. Vad har du på med?
0: Om mitt barn hade, om jag hade stått och lagat mat och tittat ut och sett mitt barn spread eagle, alltså,
1: ja.
0: då hade jag sagt, vet du vad, du är ett geni som vill maxa D-vitaminet rätt in i anul.
1: Men det är ju bevisat att man inte gör det. Det har ju kommit forskning som...
0: Men det är mer en känsla som är nice.
1: Vadå för känsla? Vad fan, har du liksom ett förspel med solen?
0: Har du någonsin varit med om att solen rör en plats som aldrig har sett solen för? Det är magi.
1: Ja, men det är väl hela din insida. Jag orkar inte gräva vidare då.

0: The Chain, Fleetwood Mac här i morgonpasset i P3. En person som reagerar på att vi pratar om, är det förspel med solen eller när man pratar om barn som solar? Alltså den referensen, ni fattar, blir inte så bra. Vi menar alltså inte barn.
1: Nej, jag fattar inte hur barn kommer in i det.
0: Inte jag heller, vi menar bara i så, alltså jag som är 40, jag ska semestra med mina föräldrar. Jag är ju i den kontexten, är jag deras barn.
1: Ja,
0: men jag
1: exakt.
0: Är ju inte ett barn för det. Nej, jag är en 40-årig kvinna som solar röven bäst jag vill.
1: Alltså 40 inom citationstecken.
0: 41.
1: Ja, men de ljög väl om din ålder när du kom in i Sverige?
0: Alltså det är ju min hypotes. Alltså så här, jag var väldigt stor som barn.
1: Ja, just det.
0: Alltså men när man ser så bilder från min barndom så är det så här, oj vilken gullig och sprallig sexåring. Och de är så, här var du 2.
1: Oj. Och liksom, så jag hade ju samma problem ju.
0: Men jag var alltså huge. Ja. Alltså huge.
1: Jag tappade skägg, jag tappade hår och hade skägg typ i mellanstadiet.
0: Ja. Jag hade ju som sagt alltså C-kupa tyvärr i mellanstadiet. Alltså jag misstänker att det är någon form av bluff eller så. Kanske har med Migrationsverket att göra. Jag vet inte. Det är väl preskriberat nu. Jag menar, jag är här. Vad ska ni göra åt saken?
1: Ja, så stå på dig, Magge. Ja, låt ingen hålla dig tillbaka.
0: Magge, du måste skaffa en annan hobby än att luras med galna skönhets- och hälsotrender. Du kan komma att få ångra rumpviftandet mot solen när du blir äldre. Och jag ska säga det, att alltså, om det är så att någon är nyfiken på det här med sola A, alltså man gör det jättekort. Mm. Vi snackar sekunder liksom. Uh-huh. Det är inte så att man ligger där och så, alltså länge liksom.
1: Mm.
0: För att det är superkänslig hud där.
1: Ja, men det är ändå, vi jobbar med public service och utbildar lyssnarna ändå.
0: Ja, visst.
1: Och det gör du ju nu.
0: Ja, alltså jag menar bara, det är också upp till var och en om man vill sola A eller inte.
1: Verkligen.
0: Och också gör det då inte in public. Gud, måste vi ha den här nivån att vi berättar för folk hur man solar A?
1: Ja, det är väldigt synd vart samhället är på väg.
0: Eller? Vi kan inte ta ansvar för vart samhället är på väg. Vi bara hakar på.
1: Har vi hittat min låt, Anton? Den finns.
0: Det ska vara spännande. Du ska alltså spela... vad är det här? En önskelåt? Typ?
1: Ja, det är bara så. Vi pratar bästa intro. Men jag tänkte vi tar det sen.
0: Mm.

0: American Girls, Harry Styles, morgonpasset i P3. Och just nu så pågår Nordens största Pride-festival här i Stockholm. Och efter det tragiska terrordådet som riktades mot Pride i Berlin kanske många känner sig rädda för att delta. Hur hanterar man den rädslan och vad är det hbtq-personer brottas med år 2026? Vi ska prata om det här nu med vår gäst, sexologen Kalle Norvall. Ja. Välkommen till morgonpasset, Kalle. Kan vi börja med, vad betyder Pride för dig?
1: Pride, ja, ordet som kom till mig var frihet. Alltså att få vara fri, att vara den man är, att få bli kär där man vill och få ligga som man vill under samtycke förstås. Mm.
0: Och du är ju här, du är inte historiker, men jag tänkte, kan vi lite så backa bandet och prata lite om när Pride-rörelsen växte fram. Vad handlade rörelsen om då jämfört med liksom nu kanske?
1: Nej, men det finns ju många gemensamma teman. Det är ju frigörelse bland annat. Att liksom uppmärksamma de samhälleliga orättvisor vi som bryter mot normer kring sexualitet och kön och relationer och liknande upplever varje dag egentligen. Och så vill man ju då under en viss avsatt tid lyfta upp de sakerna på lite olika sätt och lite olika former för att ja, jobba mot det mer vackrare värld. Mm.
2: Och just nu har ju, eller de senaste åren har ju liksom Pride debatterat som så här, har det blivit för kommersialiserat eller är det för vänstervridet? Varför tror du att det är så omdebatterat?
1: Ja, alltså, när det kommer till kritan tror jag att det handlar mycket om just för att det handlar om normbrott. Att vi liksom ser någonting som vi inte klassar som det normala inom citationstecken och därför måste vi diskutera det. Istället för att liksom jobba varför är det så debatterat och jobba med de frågorna snarare. Hur kommer det sig att det sticker så mycket i ögonen på folk att människor lever på ett annat sätt än vad man själva gör?
0: Och det här, den här debatten som handlar om huruvida Pride är politiskt eller inte, alltså är Pride politiskt? Vad tycker du?
1: Jag tycker absolut att det är politiskt och det kanske blir så mer och mer nu med det som du inledningsvis just pratade om också, att så här, det är en rörelse som är under attack och inte bara världen över utan även här i Sverige. Så jag menar, det är ju något som vi hela tiden måste komma ihåg, att vi kan inte ta våra mänskliga rättigheter för givet, vi måste hela tiden jobba för det.
0: Så om, för att jag upplever att när Pride-paraden framförallt kanske går igenom Stockholm att det är en superfolkfest och hela familjen är med och det är jättemycket folk överallt och att det är väldigt kul. Och då undrar man ju då efter det här terrordådet i Berlin som var liksom riktat mot Pride, då kanske det är människor som känner sig, gud, ska man våga gå? Alltså gå kanske dit. Inte ens att delta utan att bara liksom vara med och fira och festa. Hur ska man tänka kring sin rädsla här?
1: Men rädsla är ju en känsla som är svår att liksom ignorera. Jag som jobbar med psykoterapi, jag jobbar ju med att sätta ord på känslan du har och berätta för dig själv, vad är det som växer i din kropp? Alltså hur känns det rent fysiologiskt i kroppen? Det kan vara en klump i magen, klump i halsen, handsvettningar, att man liksom känner sig gråtfärdig till exempel. Och erkänna att det är så, att inte försöka ignorera rädslan, för det är ju fortfarande en reell rädsla. Den är ju där av en anledning och det är ju för att vi ser och hör de här berättelserna, så den är ju rejäl. Sen tycker jag att en av mina vänner, Aron Kron, sa det så bra här i en tidning för några dagar sedan, just att vi ska inte vara rädda för något utan vi ska vara rädda om varandra och att liksom förenas i att vi kan bättre.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Kalle Norvall. Man vill ju veta lite, med tanke på att du ändå jobbar som sexolog och terapeut och du pratar med mycket hbtq-personer, man vill veta lite vad den här gruppen liksom brottas med just nu, alldeles strax.

0: första Pride som pågår i Stockholm i detta nu. Och vi var inne på det lite innan låten här, att du träffar mycket hbtq-personer i ditt yrke. Vad är det liksom, vad är det stora problemet nu? Mm. Eller så här, vad är det de här människorna eller den här gruppen brottas med nu? För att man upplever ju kanske att man har kommit en ganska lång bit i själva rörelsen vad gäller typ rättigheter och så vidare.
1: Ja. Ja, men i Sverige har vi kommit långt. Det är ju faktiskt inte så många decennier sedan det faktiskt var liksom kriminaliserat och även liksom sjukdomsklassat att vilja ha sex med någon av samma kön som en själv till exempel. Så ja, vi har kommit långt, men vi ska ju inte vila där, tänker jag. Vi har ju fortfarande väldigt många utmaningar framför oss och är mitt i dem. Men jag jobbar ju med psykoterapi i lite olika färger och former. Jag träffar ju alla människor av alla kön och sexuella läggningar. Och det som jag ser den röda tråden är, det är ju att försöka liksom få en acceptans av sin omgivning. Så det är ju fortfarande något väldigt många brottas med. Så här, om jag berättar att jag är homo eller bisexuell till exempel, kommer mina föräldrar fortfarande vilja ha mig som sitt barn? Om jag vill uttrycka min könsidentitet på något annat sätt än vad normen och samhället säger åt mig att göra, hur kommer det att bli för mig? Kommer jag våga? Kommer jag liksom komma hem helskinnad? Alltså det är fortfarande en stor rädsla.
2: Ja, för det är väl också liksom så att den här, vad man skulle kunna säga, liksom så här, the perception, förlåt jag kan inte hitta ordet på svenska, av att vi har kommit så långt liksom i kanske i debatten och så här, vad man får säga och inte säga.
1: Precis.
2: Men att liksom så här, har vi kommit så pass långt som människor att det finns ingen homofobi kvar? Den liksom, det mellanrummet mellan de två är ju fortfarande ganska högt, att utåt kan det vara väldigt lätt att liksom säga rätt saker, men att liksom det fortfarande är ett stort problem.
1: Yes.
2: Speciellt kanske mindre städer och liksom där det är, alltså jag tänker att en storstad är ganska lätt att komma ut, men kanske mycket svårare i en mindre stad.
1: Ja, men det kanske är lättare i alla fall. Ja. Sen beror det ju också på, det är ju inte bara vart man i landet bor, utan det kan ju också vart i staden man bor till exempel, eller hur ens föräldrar eller andra viktiga vuxna har pratat om sexualitet och kön och liknande. Hur sexualundervisningen har sett ut till exempel, det kommer ju rapport på rapport om att den fortfarande är väldigt normgivande, snarare än liksom hjälpa ungdomar att tänka själva kring hur de själva vill ha det, vilket de också efterfrågar. Så det är, jag tycker du har rätt, att så här, det är lätt att vi fastnar. Vi har kommit så långt, så nu kan vi chilla. Nej, vi ska ju liksom använda den kraften till att fortsätta, för vi alla tjänar ju på en normmedvetenhet och bemötande i det. Det är ju inte bara vi som bryter mot normerna.
0: Och hur är det då? Det här kanske är en dum fråga eller svår fråga att svara på, men hur är det då? Hur är det liksom med attityderna i till exempel en situation där man är rädd kanske som hbtq-person att komma ut inför sin nära omgivning? Alltså för att man hoppas ju då på att det har blivit en större acceptans där, alltså att det har blivit lättare att komma ut till exempel än för typ 20 år sedan. Är det så?
1: Alltså det som har blivit lättare, tycker jag mig se, jag har jobbat med det här i 20 år. Det jag tycker mig se har varit, blivit lättare, det är att vi har mer språk. Och det kan ju många tycka så här onödigt att vi har så här många olika ord för olika kön och så liknande. Men grejen är att det är ju superbra. För att då hittar man ju ett språk som passar en själv. Och vad vi vet enligt hur mycket forskning som helst är att om jag har ett språk att beskriva mig själv så kommer jag må bättre. Så jag menar, det är ju egentligen bara för oss som kanske inte bryter mot normer just kopplat till kön. Det vill bara lära sig. Alltså jag menar, utbildar man sig till ingenjör, advokat och rättsläkare, då kan vi också lära oss ett pronomen till. Det är inte så himla komplicerat.
2: Vad är det du tror, om man bara så ska stanna i just liksom så här, den här pronomendebatten? Vad är det som är, jag kommer ihåg liksom hela hen-debatten, alltså att det blev liksom så här principiellt, vad är det du tror liksom, så här, vad är det som är så störande med liksom att addera ett nytt ord?
1: Ja, alltså jag önskar ett lätt svar på den frågan. Alltså det är just det där med att många tycker så här, nej det finns bara två. Nej, men det gör ju inte det. Och det, and that's the point. Men jag tror att många har lite motstånd kring det för att de tycker att, det själv, att de själva inte förstår det. Och det kan man väl förstå, vi kan inte kunna allt, men vi måste ha någon ödmjukhet för det faktumet att vi inte kan kunna allt, men då behöver vi liksom ändå se våra egna privilegier, alltså fördelar med att inte behöva det språket, och ha lite liksom medkänsla med människor som brottas med. Det finns ju vissa studier till exempel som visar att suicidrisken bland gruppen transpersoner, om man använder det namnet de vill att de ska tilltala en som, så minskar suicidrisken med liksom 80-90%. Och det är så kopiöst stor del som bara fluff, så blir det lättare för den här människan. Och om det är så lätt, då tycker jag vi ska göra det. Då ska vi inte ens debattera det.
0: Kalle Norvald är vår gäst. Vi snackar Pride. Vi ska fortsätta prata med dig alldeles strax. Alla kan väl säga.

0: Tjing tjing, hej hej, Funky Loffe, Sofie Norling. Vi snackar Pride med vår gäst Kalle Norvald. En sak som jag undrar kring, alltså inom Pride liksom begreppet eller rörelsen, det är väldigt mycket olika typer av personer med olika typer av utmaningar, olika typer av uttryck och förutsättningar och liv och sådär. Hur gör man inom rörelsen då, eller inom gruppen, för att inte skapa en sån här vi mot dem, alltså att det blir interna stridigheter, om du fattar vad jag menar?
1: Ja, nu är inte jag en, alltså nu är ju inte jag Pride idag. Jag jobbar inte på Pride, men jag tycker Pride som princip är bra. Nej, men du har ju helt rätt. Det är, i själva Pride-rörelsen så inkluderas det ju många människor inom HBTQIA+-spektrat, alltså homo-, bisexuella, transpersoner, queera, intersexualitet och asexualitet. Och det är ju många människor. Och en kritik som har funnits egentligen sen start är ju så här, men det är ju två egentligen huvudkluster, och det är ju sexualitet och det är kön. Och de är ju, det är ju inte samma sak, utan det är ju lite olika saker, och sen kan man liksom gå ner ännu mer i det här.
0: Så man kan liksom vara en straight transperson till exempel?
1: Absolut.
0: Och ändå vara med i HBTQ-rörelsen?
1: Ja, det kan man. Men vad som är det gemensamma i det här, det är att man bryter mot normer kring sexualitet och eller kön på olika sätt. Och det är det som liksom förenar oss. Och det är det man också ser igen då, nu kommer forskningsnörden i mig fram. Det är det man också ser på mycket forskning, är ju att det är de här normbrotten som riskerar vår hälsa. Och det är det som på något sätt binder oss samman, det lät ju deppigt. Men det kan ju också då göra att vi kan göra olika insatser på samhällsnivå som ändå kan hjälpa oss att få bättre hälso- och sjukvård, med bemötande i skolan och så vidare och så vidare. Men det här med vi och de rörelserna eller motsägelserna som ibland kan finnas, det tror jag att vi aldrig kommer komma ifrån, oavsett vilken rörelse det handlar om. För oavsett om vi är liksom mer än bara homosexuella till exempel, med många andra saker. Jag är till exempel färgblind också. Och det kommer till andra utmaningar i min vardag. Men det har inte med min sexualitet att göra. Så vi är ju oftast många fler saker än bara vår sexualitet. Så de här motsägelserna kommer alltid att existera.
0: Kan det vara liksom men kan det vara problematiskt att om man är en person som är HBTQ, att liksom använda ord som typ vanlig. Ibland stöter man på den typen av personer som säger, jag har ingenting med Melodifestivalen och rosa glitter, boa och Pride-tåget att göra. Jag är en vanlig bög eller lesbisk eller vad det kan vara. Kan det vara problematiskt eller?
1: Alltså allt kan väl vara problematiskt, tänker jag mig. Men jag tänker, när man gör den tydligheten, och den har man också sett igen då på viss forskning, att vissa, i alla fall de studier jag läst, vissa homosexuella män gärna vill göra i början av sin liksom, i första skedet i alla fall av sin komma ut-process, alltså när man kommer i kontakt med sin sexualitet i högre utsträckning än tidigare och man börjar berätta för folk, att man vill vara så normal som möjligt. Och då finns det en sådan psykologisk vinst att verkligen försöka ta avstånd på det som man uppfattar att andra tycker är jobbigt eller problematiskt. Men jag menar, det som är grejen, tycker jag i alla fall, som psykoterapeut och sexolog, är att vi ska väl försöka få vara lika olika, och att det på något sätt är det vi ska få vara. Att det går inte att välja att fira Pride, men jag vill bara fira den här typen av bög. De andra vill jag inte fira, utan det handlar om att rätten att få vara den man är.
2: Samtidigt så kan det också vara en helt rimlig längtan att få vara vanlig. I fred. Och slippa representera hela Pride. Alltså känner man, alltså, nu talar inte jag känner
1: för alla.
2: Att jag säger det.
1: Prova.
2: Nej, men känner du att det finns något problematiskt med det? Alltså att de, alltså att det finns väl också en del av det communityt, alltså gay community, som har tagit avstånd från Pride,
1: ja,
2: alltså
1: ja,
2: att man tycker att det har liksom gått för långt.
1: Och det kan man ju diskutera, vad det är för långt. Det som är, alltså det ska vi också komma ihåg, att runt Pride, som ju är en organisation, så finns det ju andra sorters uppmärksammande kontexter också som inte har med Pride att göra överhuvudtaget. Just för att uppmärksamma andra människors behov av att samlas. Det jag tycker är så fint med Pride och andra typer av sådana här uppmärksammande organisationer, det är ju just att vi får uppmärksamhet där vi kan prata om de här sakerna. För att liksom komma till bukt med de orättvisor vi faktiskt upplever. Sen upplever vi olika former av orättvisor och olika tider av våra liv. Och ibland är det aktuellt att vara en del av det, ibland inte. Och ibland vill man vara någon annanstans. Och det är viktigt i en demokrati att vi kan få göra det.
0: Om man aldrig har liksom deltagit i Pride-firande eller så här Pride-vecka, eller så här, hur ska man ta sig an Pride enligt dig? Alltså, har du några tips?
1: Oj, om jag har något typ hur man ska ta sig an Pride. Ja, men delvis kanske...
0: Hålla sig hemma om man är straight kanske.
1: Ja, eller vara en strong ally och stå där. Ja, men komma på lördag på paraden tycker jag väl en viktig grej. Att vi liksom inte är rädda för utan rädda om varandra och liksom samlas och visa att vi är fler som vill att vi ska få vara de vi är. Tänker jag en viktig grej. Men delvis, om man är ny för Pride så tycker jag att då, ta något gott att dricka och sätta ner och fundera på vad vill jag ha ut av de här dagarna. Är det att träffa likasinnade? Ja, men gå till Pride House och gå på seminarium till exempel. Om jag vill gå ut och dansa, men kolla på distriktet eller någon annat ställe där det finns liksom samlingar där man kan träffa likasinnade. Det finns ju många olika sätt att uppmärksamma det här på. Men att unna sig själv tiden att fundera kring vad vill jag ha ut av det här. Det tycker jag är bra grej.
0: Mm. Hur ska du fira Pride? Eller har du firat Pride?
1: Jag har jobbat lite grann. Mm. Sen har jag träffat likasinnade, min valda familj. Och sen så i morgon så ska jag vara i paraden.
0: Kul. Mm. Kalle Norvald, du ska stort tack för att du kom till morgonpassen.
1: Tusen tack.
2: Så mycket.

0: Hallå Jenny, här i morgonpasset i P3. Alltså det, vet du, jag kan inte fatta att vi snart har en vinnare.
1: Ja, jag vet. Man är väldigt...
0: Det känns alltså, helt sinnessjukt.
1: Jag vill inte liksom börja bygga upp för någonting. Liksom. Oh. Men det man ska känna till är ju att vår digge Emma då är ju från Alingsås. Och har ju typ... Det finns vissa, liksom, viss misstänksamhet att liksom Alingsås har liksom tagit sig till den här finalen med hjälp av hennes hand.
0: Jag vet inte om det är så alltså snällt att anklaga en medarbetare för korruption på det viset.
1: Ja, men hur såg de ut under veckan?
0: Jag ska berätta för dig. Jag ska berätta för dig. Du jinxade, din jävel. Och det handlar ju om att du har valt... Du har haft a horse in the race i varje race. Mm. Alltså du har valt, vilket ju egentligen man inte ska göra när man arrangerar en tävling, säga vilken du vill ska vinna.
1: Men man, det är inte kul om man inte är investerad. Jag vill ju också, jag gillar ju att vara med i själva tävlingen ändå.
0: Ja, och då de av oss som tycker att det är Infantino-beteende, vi går ju in då bara för att jävlas med dig och rösta på den du inte vill ska vinna.
1: Karlskrona är mitt Argentina. Och Brandsasiktis lägger sig min Messi.
0: Men alltså snart vet vi vem som vann av Karlskrona och Alingsås. Alltså helt sinnessjukt.
1: Men jag hejade ju på Alingsås potatisfestivalen fram tills att jag fick reda på att det liksom inte var någon potatis på potatisfestivalen.
0: För en man som brinner så mycket för potatis,
1: be potato brukar jag säga,
0: så äter du extremt lite potatis.
1: Fast det gör
0: om
1: jag
0: du
1: faktiskt...
0: älskar potatis, ät
1: men
0: en
1: det
0: potatis
1: gör jag faktiskt
0: nu.
1: Inte jag har en potatissallad i mitt kylskåp just nu.
0: Men var är den?
1: I kylskåpet.
0: Men den är inte här. Jag har fortfarande inte sett att äta den.
1: Nej, men vad fan ska jag... Vi sänder i radio. Det finns ju ingenting värre än tuggljud i radio. Ska jag äta här?
0: Ja, men jag vill bara att du ska... walk the walk och inte bara talk the talk.
1: Men bror, jag vägde 160 kilo. Jag har fucking walked the walk, baby.
0: Okej.
1: Jorden skakade när jag gjorde min walk då.

0: Freak Like Me, Sugar Babes, morgonpasset i P3. Alltså folk har börjat så skicka in, de känner av att det är sista skälvande minuterna. Ja. De har börjat skicka in sina farväl till oss. Vi kommer ju tillbaka på helgerna, ska sägas.
1: Det gör vi. Kanske. Men det, ja, men alltså det kändes som att egentligen var den liksom, jag känner mig lite ledsen typ.
0: Jag är jätteledsen.
1: Men jag vill tacka i alla fall alla lyssnarna. Ni har varit fantastiska. Även kritikerna, alltså man får ju ta det onda med det goda.
0: Såklart.
1: Att jag uppskattar även kritiken, jag tar till mig av den så mycket jag kan. Men verkligen, igår var alltså en av de bästa sändningarna i mitt liv, tror jag.
0: Mitt med, typ. Braggepasset, tack Branna och Magge för sommaren. Hur har du tagit mig igenom förmiddagspassen i hemtjänsten utan er? Rättat in från kommunbilen varje dag 7:00, just när jag varit på väg till dagens första besök. Tack för att ni varit med mig under alla tidiga månader denna sommar. Puss. Tack till dig som jobbar under
1: verkligen
0: sommaren. Alltså vilka hjältar vi är. Vi bär samhället på våra späda axlar.
1: Ta hand om oss också där.
0: Ja, vi ses helt enkelt.
1: Vi ses om ett år.
0: Matilda Ronge är på plats, vi ska få nyheter. Varsågod.
2: Tack. Befälhavaren ombord på det norska handelsfartyget som krockade med en fritidsbåt utanför Tjörn misstänks nu för vållande till annans död, det skriver åklagarmyndigheten. Fyra personer fanns ombord på fritidsbåten och en kvinna och ett barn har hittats döda medan en man och ett barn räddats och vårdas på sjukhus. Nästan 50 000 migranter uppskattas det senaste dygnet ha tagit sig till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika. Det säger Spaniens inrikesdepartement enligt Reuters. Och enligt tidigare uppgifter har minst 18 personer hittats döda i samband med det här, skriver El País. Och militären har kallats in för att stötta polismyndigheten och premiärminister Pedro Sanchez väntas komma dit idag. Iran har startat nya drönarattacker mot amerikanska militäranläggningar i Kuwait, det uppger iranska militären, rapporterar AFP. Och revolutionsgardet skriver i ett uttalande att attackerna är, citat, svar på den senaste aggressionen mot vårt land från den amerikanska terroristmilitären, slutcitat. Ryssland och Belarus kommer inte få vara med i nästa års ishockey-VM, det meddelar det internationella ishockeyförbundet. Länderna har varit avstängda från internationell ishockey sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Och förbundet motiverar beslutet med hänsyn till säkerhet och den praktiska genomförbarheten. Och vi byter ämne. Sist om den moderlösa älgkalven Camilla som vi pratade om igår och som räddades av ett jaktlag utanför Katrineholm. För nu har Camilla blivit Leif.
3: Jag satt med henne och tittade på henne när hon kissade. Och då insåg jag att det här är ju faktiskt inte alls någon krigkalv, utan det är ju en tjurkalv.
2: Peter Renström är djurskötare i Viltparken på Östermalma utanför Nyköping och säger till P4 Sörmland att det är okej. Leif kommer att få leva.
3: Han är precis lika viktig för Älgpark Sverige avelsmässigt. Så att, men han kommer bli pappa istället för mamma. Det är väl enda skillnaden. Till nästa sommar, då får han hälsan, så kommer han finnas i parken till allmän beskådan.
0: Alltså, I'm screaming, crying, throwing up.
2: Gästläge på Leif.
1: Alltså, du skrämmer upp mig varje gång du börjar.
2: Ja, det tror igår jag också ett annat slut. Jag
1: träffade på jägare och bara såhär, men gud Matilda. Och så kommer du nu så bara såhär, nu ska du jävlas med för att det är sista dagen.
2: Little did you know.
0: Alltså queer icon Leif.
1: Leif. Kung.
0: Kung.
1: Kungen och skogen.
2: Ja, literally.

0: Smith, morgonpasset i P3. Det är dags nu, oh my god. Åh, oh, gud, bra. Nu ska vi ska berätta vem som har vunnit stadsfestkampen.
1: Alltså jag tror typ Emma behöver lämna lokalen när det här sker.
0: Bara för nytillkomna lyssnare då. Vad är det vi har hållit på med hela sommaren, Branna?
1: Vi har hållit på med en stadsfestkamp. De stadsfestkamperna som det inte pratas om så mycket.
0: Lyssna på det här. Alltså, nu ska jag läsa upp dem som har deltagit. Alltså, it's gonna take you back, my friend.
1: Ja.
0: Rinkebyfestivalen. Aqua Blå i Vänersborg. Palmfestivalen i Trelleborg, minns du? Åmåls bluesfest. Hade typ glömt bort. Ja. Grillnatta i Bollnäs.
1: Oh, hur kunde den åka ut?
0: Skövde matfestival. Makrillfestivalen i Bua.
1: Bua, där har vi också någonting som man behöver. Vi behöver en liksom utomstående organisation som går in och tittar på de här omröstningarna.
0: Åseda Truckmeet.
1: Åseda Truckmeet.
0: Katrineholmsveckan. Karlskrona skärgårdsfest. Östersjöfestivalen i Karlshamn. Kanalyran i Mellerud.
1: Ja, vi fick kapsar från Mellerud.
0: Träbåtsfestivalen i Skärhamn. Dunderveckan i Strömsund.
1: Dunderveckan fattar jag fortfarande inte.
0: Rättviksveckan som diskades.
1: Den diskades. Det var ju bara en sån... Alltså, vi försökte verkligen... Vi måste ändå vara ärliga. Vi gav dem verkligen en chans. Nu får ni rädda upp det här. Men det visade sig att det bara var en car meet. Och det är inte en stadsfestival. Det finns ju en sån, du vet, car meet i... Jag har ju fan sett dem i Hässleholm till och med.
0: Men var det inte också så en golffestival?
1: Det var massor med saker. Marknad. Ja. Det var liksom, ingen visste vad det var egentligen.
0: Men ni åkte i alla fall ut efter att ni fick en chans. Okej, det här har varit så himla kul att hålla på med.
1: Verkligen.
0: Vi har upptäckt lite olika saker med stadsfestivaler. Och det är att Brandsta City Släckers spelar på alla. Att det är samma mat på alla.
1: Det är det faktiskt nästan. Men vi har ju faktiskt...
0: Just det, Bua pudding.
1: Bua pudding, vi har ju kolbullen.
0: Ja.
1: Så det finns ju vissa som har så regionala traditioner och det är typ det man egentligen vill åt.
0: Ja.
1: Alltså så, ja men en stats- eller regionsbaserad specialitet liksom. Är ju vad man verkligen uppskattar.
0: De som krigade sig igenom hela det här liksom spelsystemet eller trädet eller vad man ska kalla det för, det är ju då alltså potatisfestivalen i Alingsås och Karlskrona skärgårdsfestival. Och det är ni som har lyssnat som har röstat också. Och vi, alltså, vi vet inte vem som har vunnit.
1: Vi vet inte.
0: Skriker.
1: Jag hoppas på en.
0: Jo tack.
1: Vi har ju varit med
0: hota
1: i lokal.
0: Inte Emma nu mer. Okej, det är alltså dags för oss att berätta vem som har vunnit. Åh herregud. Oh my god, Ranne. Den som har vunnit stadsfestkampen 2026. Karlskrona skärgårdsfest.
1: Yes! Fan, hon är så glad. Alltså, hon är så glad. Alltså jag var på riktigt. Alltså hade du sagt på då hade jag gått. Jag var på väg att gå.
0: 63% av rösterna. Jävla vad jag kan andas ut nu, för han hade gått.
1: Jag var
0: du
1: på väg att gå. Jag vill bara säga det, jag hade gått. Tack så jättemycket. Alltså det blev ändå rätt. Alltså vi hade ju lite samma grej förra året också. Ja. Med sommarplågor. Ja. Alltså att folk började rösta mot allting jag sa.
0: Ja, men för att du ska inte, att du inte lär dig.
1: Nej, men man måste.
0: Men...
1: Man måste göra det. Alltså verkligen stort grattis till Karlskrona. Det här kommer göra att vi sänder ju från Karlskrona
0: nästa år. Men idag är
1: sista
0: det väl också
1: veckan.
0: Meetup för MP Heads i Karlskrona.
1: Meetup idag 17.00.
0: Vad hette den där zonen nu igen? Kreativa zonen.
1: Den kreativa zonen 17.00. Var det Hoglandsparken va?
0: Men...
1: Hoglandsparken 17.00. Tygväska på höger sida. Då vet man att någon annan än MP-lyssnare. Om man bara vill liksom träffa andra MP-heads och umgås.
0: Och också så, alltså, vi har noll ansvar för det där. Vi kommer inte vara där. Ja. Var normal. Om du är liksom jobbig och störd, gå inte dit.
1: Men respektera varandra och var snälla. Kan vi inte bara komma överens om det som mänsklighet?
0: Ja. Alltså, du borde lyssna på din egna råd ibland, kan jag tycka. Du, vill du ha en present av mig?
1: Nej.
0: Sommaren i City? Den här tillägnar jag till dig för att vi alltid ska minnas vår sommar tillsammans, sommaren 2026, och även till alla som har varit med och tävlat i stadsfestkampen.
1: Verkligen, stor applåd till alla.
0: Extra applåd till Emma.

0: Sommaren i City med Angel, tillägnad Branislav Pavlovic och alla som har varit med och engagerat sig i stadsfestkampen. Jag kan inte fatta att Karlskrona vann. Jag är så lättad. Alltså,
1: jag är så glad. Jag är så glad. Alltså, det blev ändå rätt. Det jag, blev ändå
0: du
1: rätt.
0: Du hade varit så himla, himla
1: arg. Men drömfinal har varit Åsida Truck Meet. Då vet jag inte vem jag hade hejat på.
0: Nej.
1: Alltså, jag älskar båda typ lika mycket.
0: Åsida Truck Meet är ju en Karlskrona dödare.
1: Det,
0: så det var ju tur för Karlskrona att de inte gick vidare.
1: Fan, jag kanske ska bli lastbilschaufför ändå.
0: Det är klart du ska.
1: Jag vill tacka alla som skickar in massor med fina sms. Jag älskar allihopa. Man blir faktiskt rörd. Det har varit väldigt fint. Det fan, känns så jobbigt att lämna nu. Men också att jag har så mycket att göra.
0: Det kanske...
1: mitt tåg går 1:30. Jag har inte gjort något.
0: Någonting.
1: Jag behöver städa. Jag behöver liksom fixa med katterna. Lämna lägenhetsnyckel. Alltså allt, packa.
0: Men vi har
1: fixa
0: ju,
1: pass.
0: Vi, fixa pass?
1: Ja, men jag har
0: inte
1: pass, men jag börjar packa ner dem. Alltså det är det enda, jag säger det mest mental note för mig själv. Glöm inte passen.
0: Jag,
1: det har jag gjort
0: tycker
1: många
0: vi har en low-key en plan för dig. Hur du ska lyckas med det här. Du måste bara hålla dig till den och inte låta superkräften ta över.
1: Inte börja spela schack när jag kommer
0: hem. Nej, inget sånt. Och inte ta den the scenic route.
1: Nej.
0: Alltså inte ta den långa cykelvägen,
1: nej.
0: Bara, nu ska du bara punkt A, B, beta av.
1: Cykla över Skeppsbron, bara ta vinden som en man. Det har ju blåst där hela sommaren. Jag är så jävla sur på Skeppsbron alltså. Men
0: ta vinden som en man.
1: Det här blir mitt så sista hål då för den här sommaren. Jag vill tacka alla igen. Tack till alla på redaktionen, jag älskar er allihopa. Så här är det.
0: Mig då, hello.
1: Magge, vi ska ju ses igen.
0: Jag skojar.
1: Vi ses igen. Men Emma vill jag aldrig mer se. Hon har riggat de här valen, hon har tagit Alingsås till final. Hon slängde ut Åsida Truck Meet och under veckan. Jag vet vad du har gjort. Jag bara ska veta, jag vet vad du har gjort. Jag ska älska Emma också, hon är fantastisk. Men, det här är mitt sista hål då. Jag har tänkt väldigt mycket på, för jag har eklektisk musiksmak.
0: Alltså vet du, din playlist. Gud bevare den.
1: 2000 låtar i liksom varenda genre, land som
0: finns. Världsmusik.
1: Jag älskar världsmusik, ja. Men jag satt och tänkte på det för att den hamnade i min playlist igen. Jag vill också göra direkt en disclaimer. Jag är Team Biggie. Alltså, Notorious B.I.G. är enligt mig den bästa rapparen genom tiderna.
0: Aktuell?
1: Nej, jag vet, men det är kopplat till det jag ska presentera. Mm. Jag vill bara så. Men den bästa introt, alltså bästa starten på en låt och bästa starten på en låt som är kopplad till en beef är denna låt. I ain't got no motherfucker. Swa.

0: they run.
1: Hit him up. Tupac och Outlaws här i morgonpasset. Det är Peter, det är med oss.
2: Det är slutet som är bäst. Det är mitt Oscars-tal.
1: Parasto säger dig från Malmö. Eller inte från Malmö, men du är i Malmö.
3: Jag är i Malmö.
1: Hallå på dig.
3: Hej.
2: Fuck Mobb Deep.
3: mitt tal i början. That's why I...
2: God morgon.
3: God morgon. Hallå, det är värsta breakup-stämningen hos er. Vad är grejen? Ja.
2: Vi håller på, det är så... Vad heter det? Skilsmässa.
1: Ah. Grejen är alltså så här, vi... har ju alltid en pågående relation med lyssnarna. Mm. Men vi är också väldigt, väldigt dramatiska som personer.
3: Älskar det.
1: Ja, Branna. Alltså, det, du vet, det gråts och så. Mm. Så att vi gillar gärna att surfa på vågen av liksom drama, eller man ska säga.
3: Det är jättefint, för att jag har googlat på frågor, liksom, vad heter det? Frågor att ställa till par som har slut.
1: Ja. Mm.
3: Hur kan vi möta varandra på ett snällt sätt om vi ses igen?
2: Det kan vi inte.
3: Okej,
2: vi ska aldrig ses igen. Det är min första.
3: Okej,
2: det första jag brukar säga när jag gör slut, så här, om du ser mig på gatan,
1: gå
2: över till andra sidan.
3: På riktigt? Ändå ikoniskt. Okej, den här kanske är mer till dig, Branne. Vad har du för drömmar för framtiden som ensam?
2: Ja, men det kommer bli väldigt mycket simracing.
3: Okej.
2: Okay. Alltså det har jag tänkt på. Om min flickvän någonsin lämnar mig, alltså min, min riktiga för det första hon tvingade mig att slänga ut min simrig.
1: Vad är det?
3: Vad är en simrig?
2: Alltså det är en sån racingstol med ratt. Som jag satt mig i vardagsrummet. Att jag inte fick ha kvar den.
3: Okej. Okay. Synd.
1: Vet du vad?
2: Varför får jag inte racea? Jag ska ju tävla.
1: You're funny. You're funny as hell.
2: Lycka till, Parasso. Du är bäst.
1: Love you.

0: Så kontaktar Silvia själv svenska veckotidningar och ger intervjuer.
1: Lyssna på P3 D sommar med berättelser om kungligheter och stora underhållare.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
3: We all wear masks, metaphorically speaking.
4: Det var ju inte en fysisk uppmaning till att våldta en kvinna. Det var ju mer en rebellisk låt mot monarkin.
1: Du hittar podden i Sveriges Radio-appen.

0: P3. Här och nu. Live.
1: Det är fredag, det är snart helg och framför allt så är det magasinet i P3 med mig, Parasto Saidi. Det är så sjukt trevligt att du är med mig, för vi ska få ny musik, vi ska få massor med bra tips på underhållning inför helgen. Jag får besök av inga mindre än komikern Jonathan Rawlings och P3s alldeles egna Siri Fagerud. För det är de som står för tipsen. Det är fredag, det är juli, den sista juli till och med. Det, alltså stämningen är 10 av 10 och låt oss lyssna på Holiday med Madonna.

0: Bara mellan oss, Oskar Lindros här i P3 och lite mer specifikt magasinet i P3 med mig Parasto, din populärkulturella kompass. Så här sista dagen i juli och så här är det. I sommar så har jag försökt att jobba på att vara i stunden, leva i nuet, köra till min psykolog. Men jag tänkte att jag ska strunta i det en liten stund, för jag vill blicka fram och jag vill leva i framtiden. Och jag kan säga till er, kära lyssnare, jag är ganska orolig. För jag älskar att spela tv-spel. Och i höst så är det liksom sjukt spelsläpp på sjukt spelsläpp. Vi kan lyssna på hur i alla fall tre av de här släppen låter.
1: Long ago, there was a land called Hyrule, created by beings of supreme divinity.
2: He happened to be at the same party.
3: Heads above your heads, now!
4: You, stay!
5: The new beginnings.
6: Make it fast, guys.
7: Who's that? A K-pop star?
0: Det är alltså tre, i min mening, tre helt galna tv-spel släpp som kommer i höst. Först och främst så är det ju tidernas kanske mest efterlängtade och omtalade spel som släpps. Jag pratar såklart om GTA 6, en stor öppen spelvärld som kommer utspela sig i Vice City, ett typ påhittat Miami, och släpps förhoppningsvis då i november i år. Det här spelet har ju flyttats fram, släppet alltså, så många gånger att jag litar typ inte på november, men vi håller tummarna. Jag har lagt över pengar från sparkontot. Jag är med liksom. Men vi får se vad som händer. Men i oktober däremot, det vet vi, eller vi tror det i alla fall, då släpps nya Call of Duty Modern Warfare 4 och utspelar sig enligt uppgifter i Syd- och Nordkorea. Och i trailern så möts man liksom av en så här neonblinkande koreansk gata som plötsligt släcks ner. Och i trailern så ser vi många liksom kända skådisar, bland annat koreansk-amerikanska skådisen Young Masino. Och han känner du igen från Last of Us och typ The Beef, toppen. Men sist, men absolut inte minst.
1: At the very edge of this kingdom, there lay a small forest.
0: Ja, jag rusar. Så här lät det i alla fall när Nintendo teasade ett nytt Zelda-spel som släpps. Och det kommer bli en remake från spelet från 1998. Och det är Ocarina of Time. Och för de riktigt stora Zelda-fansen så vet man att den där lilla flöjten, ja, det betyder att det är just det här spelet. Och det var så mysigt och titsigt att titta på liksom olika reaction-videor från fans som liksom tappade när de hör den här lilla flöjten och inser att, ja, det är mitt drömspel från barndomen som görs om på nytt i ny kvalitet. Helt otroligt. Vi vet tyvärr inte något släppdatum, men vi får nöja oss med att det kommer släppas någon gång under 2026. Jag håller tummarna i alla fall. Så det jag försöker säga till dig är att jag 1. Vet inte hur jag ska ha råd. 2. Jag vet inte riktigt hur jag ska ha tid. Och 3. Jag vet inte hur jag ska dra ner ansvarsnivån på mig själv som jag har i livet. För jag vill inte göra något annat än att spela. Men låt oss istället sluta tänka på det. Tillbaka till nuet. Lite andningsövningar. Vi lyssnar på lite dance med Slayer, tycker jag.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Parasto Saidi, och nu ska vi snacka lite om de svenska Avengerserna. Inte mina ord, det är Sebastian Ingrossos ord, men jag håller typ med. Det var en intervju i skandinaviska Vogue som Sebastian Ingrosso kläckte dessa otroliga ord om gänget som är involverade i den här nya singeln som vi ska spela alldeles strax, som heter Happiness is so sad. True. Det är alltså Swedish House Mafia och Lykke Lis nya låter. Även Max Martin och Oscar Holte varit med på en sväng. Och så här lät det när de smygpremiärde låten på Tomorrowland.
1: Två av Sveriges stora EDM-kungar och tidigare Swedish House Mafia-medlemmar har spelat i helgen. Hur var det?
2: Nej, men det var mäktigt och uppskattat av publiken, skulle jag säga.
1: Jag hörde också att de stod på scen tillsammans. Vad var det?
2: Ja, nej, men alltså, de brukar gästa varandra sett så där ibland när de kör solo. Det gjorde de också den här första helgen. De har ju en ny låt som kommer ut med Lykke Li som heter Happiness is so sad.
0: Det var alltså Siri Fagerud som pratade med Linda Nordman som var på Tomorrowland och såg detta. Helt otroligt. Jag får grov FOMO av det här samtalet. Jag känner, får jag också vara med. Men vi gör det näst bästa och lyssnar på låten för första gången i P3.

17 år, Veronica Maggio. Du lyssnar på magasinet P3 med mig, Parasto. Få låtar som ger en så mycket gåshud som just denna. Det är alldeles strax dags för P3-nyheter, men först ska vi lyssna på lite musik. Pure Control med Silver's Head.

Pure Control, Sylvie's Head. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Parasto. Vi har så mycket på gång idag, vi har en helgpanel. Vi har strax lite nyheter, men först ska vi lyssna på The Light Away med Leon Bridges.

0: Klockan är 11. Det är dags för P3 Nyheter med Filip. Varsågod.
1: Och vi börjar med några nyheter i korthet. Nästan 50 000 migranter har tagits över till den spanska exklaven Ceuta det senaste dygnet. Det uppger Spaniens inrikesdepartement. Situationen beskrivs som kaotisk och den spanska regeringen har beslutat att skicka väpnade styrkor till området. Den man som misstänks för brandattacken mot Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg tidigare i veckan begärs nu häktad. Det rapporterar P4 Blekinge. Ukrainsk militär uppger att det under natten har slagit till mot ett ryskt oljeraffinaderi i staden Volgograd. Det rapporterar Reuters. Samtidigt uppger Ukrainas säkerhetstjänst att de slagit till mot rysk infrastruktur i en hamnstad vid Svarta havet. Och nu till båtolyckan i Tjörn där en kvinna och ett barn dog och en man och ett barn skadades allvarligt efter en misstänkt kollision med ett fraktfartyg tidigare i veckan. Med oss har vi reporter Linn Magnusson Lyttje som precis varit i området där olyckan skedde. Linn, vad är det senaste?
2: Det senaste i utredningen är att kaptenen på fraktfartyget nu har anhållits och misstanken gäller då vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Samtidigt har Statens haverikommission inlett sin utredning och de har tagit hand om fartygets svarta låda som kan ge viktig information om vad som hände före kollisionen. Den innehåller ju bland annat ljudinspelningar från bryggan vilket kan hjälpa utredarna att förstå hela händelseförloppet.
1: Och du har ju varit på plats där. Vad säger folk i området?
2: Ja, det märks att den här olyckan har berört väldigt många. Jag har pratat med boende från både Brattön och Rörtången. Och Rörtången var ju en av de platserna där sökinsatserna utgick ifrån. Och många beskriver hur de har fullt det omfattade arbetet på håll. De har sett både räddningsresurser och väldigt många privata som deltagit. Och alla är ju helt skakade och tycker det är en fruktansvärd händelse. Sen är det också kyrkan i närheten av olycksplatsen som hållit öppet. Där man direkt beslutade sig för att öppna upp kyrkan eftersom att man insåg att, eller att det kunde vara någon nära boende eller sådär, det visste man inte liksom. Och det pratas om det här i hela bygden och överallt i alla bygder runt omkring. Så mycket skakade människor så kan man säga och bestörta liksom.
1: Ja, och vad händer nu framåt?
2: Det som händer är ju att utredningsarbetet kommer fortsätta. Polisen fortsätter ju sin utredning om brott och samtidigt så fortsätter Statens haverikommission med sin utredning där fokus ligger på att klarlägga händelseförloppet och om det finns något som kan förbättra säkerheten till sjöss för att förhindra liknande olyckor i framtiden.
1: Tack för Elin Magnusson Lyttje. Och det var P3 Nyheter klockan 11 och nu börjar helgen på riktigt, va? Paras då.
0: Det stämmer. Tack Filip.
1: Tack. Det gör vi.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Parasto och snart så är det dags för underhållningspanelen. Så är du lite orolig inför helgens liksom konsumtion av underhållning? Du kanske ser samma serie, du kanske har samma album på repeat. Det är lugnt, vi har dig. Du kommer få massvis med tips. Jag får ju sällskap av P3s alldeles egna Siri Fagerud och komikern Jonathan Rollins. Men först lite Savage Love med Esther.

0: Först in sist ut med LKN. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Parasto Saidi. Och som redan känt så är det fredag idag. Jag har sagt det 1000 gånger. Och det innebär ju att det är dags för helgpanel. Det funkar så här. Jag bjuder in två otroliga personer. De ger sina bästa tips inför helgen. Vi har med oss inga mindre än P3s egna Siri Fagerud och komikern Jonathan Rollins. Hej!
1: Hej!
0: Hej! Hey. Vad glad du lät, Jonathan.
2: I'm very happy.
1: För jag kallar entusiasmen.
0: Dig... Verkligen. För jag kallar dig för John.
2: Yes, you can call me... Just don't call me Jonte.
0: Du skulle aldrig göra det.
2: Call me John. Okay. Most people call me John.
0: Okej, okay, bästa. Du är ju enligt din, i alla fall enligt dialekten och att du pratar engelska. Du är amerikan, right?
2: Yes.
0: Okej, okay, yes. Och det finns ju ingenting svenskar älskar mer än när amerikaner pratar om Sverige och svenskar.
2: Oh, that's so true. I deal with that on stage all the time.
0: Ah, okej. Okay. För Will Ferrell och hade ju en spaning i Amy Poehler's podd om att svenska män är superhändiga. You, vi lyssnar.
3: The men all can either... are gourmet cooks, can build a table.
4: They're insane.
3: Can repair the tire on your car.
4: Yeah.
3: Oh, the dishwasher's broken. Let us take a look.
0: Känner ni igen det här, eller?
2: Yes, I do. I think it's you're humble. The people here are humble in general.
0: Oh, okay.
2: So then we're used to being so braggadocious. So then we're shocked when somebody's so humble can build a cabinet.
0: Just det, för amerikaner är så I'm the best builder in the world. Och man bara, de bara existerar.
2: They put a picture up.
1: Den här ödmjukheten måste jag säga att jag inte känner igen. Men det kan också ha att göra med att jag främst har dejtat frilansande skådisar. Och det här är kanske inte den främsta egenskapen. Det är inte heller så representativt, tror jag.
0: Nej, okay. Precis.
1: Men jag måste säga att på senaste tid, jag har också fått den här bilden. Men jag tror att det främst är... för att jag är ihop med en sjöscout från Stockholm.
0: Really?
1: Ja, så då är det liksom knyta knopar, laga mat, prata känslor. Det är...
0: Den sista då, den känns lite... den är svårhittad.
2: What
0: känslor.
2: Is this känslor?
1: Han är också psykolog.
0: Precis.
2: What a känns... feeling.
0: Ja, precis. Hörrni, vi ska ju snacka lite underhållningstips inför helgen. Och du som lyssnar, du vill inte missa det här. Men först, vi ska lyssna på lite Storm 2 med Generation och Youngling.
1: Ooh.

0: Storm 2 Generation och Young Lean. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Parast. Och där vi ska dela med oss av våra absolut bästa populärkulturella tips inför helgen i vad vi kallar för underhållningsguiden, om det kändes lite otydligt för dig där ute. Men jag har med mig Sigge Fagerud och komikern Jonathan Rawlings. Är ni redo för första tipset, eller?
1: Absolut.
0: Let's go.
2: All right, well, let's get into it. Holy shit!
3: You've murdered a child.
2: When Theodosia was born on June 21st, 17... What's so funny about this, Ryan?
3: What do you mean, what's so funny about this?
2: I'm just starting a lesson.
3: What's so funny about
2: this? I'm
3: not
2: 10 seconds.
3: Look at this picture and tell me what's so funny.
2: It's a sweet little baby.
3: That's how the baby came out with a wig on?
2: It's a perfectly normal baby.
3: Sure.
2: That's an elegant painting.
0: Siri, det här är ditt otroliga tips. Berätta, vad hörde vi?
1: Så här, jag vill tipsa om en YouTube-kanal.
0: Okay.
1: Ungdomligt och hippt är mina ledord. Nu har jag kommit med föråldrade tips inför just varje det. Helg. Och där kände jag att YouTube kvalade in tydligen.
0: Yeah.
1: För jag är 30+. Nej, men så här, Ryan Bergara och Shane Madej är ansiktena utåt för den här kanalen som heter Watcher. Och de jobbade tidigare för BuzzFeed.
0: Okay.
1: Och blev själva väldigt populära specifikt genom programmet BuzzFeed Unsolved som de ledde. Och där grävde de i allt från olösta mord, försvinnanden till om spöken finns på riktigt. Ryan är väldigt öppen för det. Shane är väldigt skeptisk. Och nu har de då gett sig ut på egen hand och startat den här kanalen Watcher, där de gör i princip samma grej som de gjorde för BuzzFeed, men också annat vidareutvecklat innehåll. Så jag har liksom återupptäckt dem nu. Så jag är 8 år efter att jag fastnade för dem.
0: Just det.
4: Is it like ghost watch? Are they looking for ghosts or something?
1: Ja, exakt. De letar spöken, men de undersöker också så här gamla olösta fall. Men alltså det är framförallt det att de har en väldigt, ja, som vi hörde där, en väldigt lättsam dynamik, men samtidigt som det inte känns exploaterande som mycket true crime ändå lätt kan framstå. Alltså jag blir glad när jag ser dem.
0: Ja,
1: det är verkligen
0: det.
1: En sån där duo som får tittaren att känna att man är del av deras lilla gäng.
0: Visst.
4: Is it better, are you a believer in the extra normal or whatever it's called?
1: Ja, det paranormal? Det är jag inte riktigt. Alltså
4: jag
1: är typ så här, på en skala 1-10 så varierar det. Idag, denna fredag, är jag kanske på en 4.
0: Okay.
1: Men ibland, efter att jag har kollat på deras videos, så är jag kanske 6-7.
0: All right.
1: Det varierar.
0: Tror du på spöken, John?
4: No, man.
0: Va?
4: I believe in like universe and, you know, and vibes.
0: Ja, vibes, förlåt.
1: Det där I believe in vibes and universe. Det där är killarspöken. Killar som bara, jag tror inte på spöken. Och sen bara, men det var en dålig vibe. Det är ju exakt samma sak.
0: Det är
1: de har känt
0: samma sak.
1: En gust i rummet.
0: 100%. Jag tror på spöken.
1: Gör du det?
0: Jag har spöken i min lägenhet.
1: Nej,
0: berätta. Den är tvärchill. Lyssna, det här spöket har varit i mitt hem längre än vad jag har varit. Är ni med? Ska jag säga vem är du? Jag är ny här.
1: Hur märker du att det är ett spöke?
0: Men det gör man inte. Men det är liksom, det är lite chill. Det är också vibe som du sa, John.
4: You just chill at home with a ghost again.
0: Men lyssna här.
4: I'd be like, come on. That shows you how hard it is to get an apartment in Sweden.
0: Exakt.
4: I'm not getting back in the bostadskör. I'll just live with this ghost.
0: Exakt. Men det är sant. Jag tänker så här. Om jag känner the vibes, som du nämnde, att det är ett spöke här. Varför ska jag bråka med spöket? Är ni med?
1: Mm.
0: Du här, jag här. Let's chill out. Jag ska kolla på...
1: Så ni hänger, ni umgås liksom.
0: Nej, men jag är så, jag acknowledge your, jag hör ju att jag låter som en astrologiperson nu.
1: Nej, jag älskar det.
0: Okej, okay, I hear it. Och jag drar tillbaka det lite grann. Men jag, så, bara för att sammanfatta, jag tror ändå på att det finns lite spöke här. Jag har också många spök-believing-kompisar. Jag tror det är deras fel.
1: Influenced.
4: Get the Ouija board out.
0: Ja, verkligen, precis. Hörrni, vi ska snacka vidare om helgtipsen, men först ska vi lyssna på lite Stupid Song, Olivia Rodrigo.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo. Du lyssnar på magasinet i Petri som är mitt uppe i fredagspanelen där vi tipsar om underhållningen som du kan gotta dig i under helgen. Idag med Sida Fagerud och komikern Jonathan Rollins. John, du har ju tipsat om ett album idag som har kommit ut för några veckor sedan. Låt oss lyssna.
1: What? Tell him, Rick.
0: Ja, det är så himla bra. Hey, det är Mahogany Caskets. You med Rick Ross som ju är
1: even the title. Mahogany.
0: Even the title. Vem var det vi hörde? Berätta lite.
1: That was Rick Ross.
0: Okej, okay, men berätta mer om han. Vem är
1: Kansas City for like me, Miami. Let's go.
0: Det. För du är från Miami. Eller? Är du born and raised eller born bara eller bara raised?
1: No, I was military kid, so okay. I was born in Texas, but I was raised in Miami.
0: Ja, ah, perfekt. Och då undrar, alltså så här, Rick Ross är ju en hiphop-ikon. Yes. Alla som är hiphop liksom intresserade vet ju det. Han har ju ett ljud som man ofta, alltså om man gör det här ljudet, då vet man, ah, vi pratar om Rick Ross. Ska jag göra det? Mm. Jag var inte så bra på det.
2: Sure. Oh.
0: Nej, det känns. Och vi gjorde det samtidigt. Okej, okay, John.
1: My bad. Go ahead.
0: Nej, det känns okej. Okay. Nej,
2: det där är okay, när jag slår min tå.
0: Perfekt. John, kör in, jag vill höra din.
1: Oh.
0: Mycket bättre.
2: Oj. Ja, nu fattar jag grejen.
0: Exakt.
2: Förlåt,
0: där, parasta, men där... Det är så lugnt, det var inte bra av mig. Men man hör ju också det när man hör taggen för hans skivbolag som är Maybach Music. Jag kommer inte härma det, I'm just saying. Vi kommer bara gå vidare. Jag vill bara säga så här, varje gång jag hör Rick Ross så känner jag mig rik. Känner ni också så?
1: Yes, I call it luxury rap.
0: Uff, berätta mer.
1: His music is like, he just paints pictures. He's so good at it. He was a ghostwriter for a long time.
0: Okay.
1: So he knows how to write music. I think he has a great ear for production, and he picks this rap music that is just like next level, and so it makes you feel like riding on a yacht.
0: Ja.
1: Even though I've never been on a yacht.
0: Inte jag heller.
1: And just sipping on caviar.
0: Ja,
2: men det är det här som är livsfarligt, för jag brukar lyssna på Rick Ross ibland när jag är ute och handlar, och då köper jag liksom ostar jag aldrig skulle ha gjort med annars. Det kan jag bara höja ett varningens finger.
0: Ja, men verkligen. Verkligen. Alltså jag känner att jag alltid har en silk robe på mig när jag har liksom alla liksom allt trä som finns runt om mig. Det är en ek.
2: Ja.
0: Allt är liksom thick
2: mahogany.
0: Tjockt trä, alltså så.
1: I drive my Honda HRV and I'm just like Maybach music.
0: Exakt.
1: In my little Honda.
0: Exakt. Okej, okay. Hallå. Rick Ross har ju förknippats mycket med just det här med Miami-soundet.
1: Yes.
0: Och det finns ju en annan genre, though, som är väldigt förknippat med Miami. Och det är ju Miami Bass.
1: Yeah.
0: För oss tråkiga svennar här, som inte har koll på det och inte är blessed än med kunskapen om Miami Bass. Berätta lite, vad är Miami Bass?
1: It's like, well, the key is there's a guitar strum that goes through a lot of the music that I grew up with in the 90s.
0: Okay.
1: In the 80s and 90s. That is like, it goes dun up dun. And you'll hear that in so much Miami music, and then they build bass around that, and it's just like a boom bap, old school. It makes your booty shake.
0: Just det.
1: And I mean, if you're listening to the music, it makes your booty shake. Then you know it's Miami bass.
0: Det är Miami bass. De säger också ofta liksom ord som ass, va? I liksom, jag tänker på så. Alltså, de pratar också om i låtarna om att you should shake your ass.
1: Mm. Yeah, shake your ass, and it's like club. It's like to party music, sex music a lot. Miami, a group, Two Live Crew. That's where they came up with the parental advisory stickers that go on records. Oh. When you see that parental advisory, it's from Two Live Crew, Uncle Luke. And they shout him out on. There's a song he has on there that's dedicated to Miami. That is like, it's apparently it's huge down there right now.
0: Okay.
1: And I just love it. It's my song, man.
0: Fan. Alltså jag tänker på just det här med musik som man skakar rumpan till.
2: Alltså kollar du på mig som verkligen bottnar i att skaka rumpa, tänker du?
0: Nej, men jag tänker på Bad Bunny. Pereo.
2: Ja.
1: Yes.
0: Det är
1: yes.
0: ju hela grejen. Alltså Pereo, det är allt handlar om att du ska liksom shake your ass. Det är globalt.
1: I feel like that's hips though.
0: Är det mer hip? Nej, Pereo är ju...
1: You're bending,
0: du liksom... Förlåt, jag vet att den är kids i studio, men jag är så. Pereo är ju mer, alltså så, du böjer dig fram och så ska du shake.
1: Okej, okay, I guess so.
0: Okay. Pedagogisk genomgång av
2: det är en hel vetenskap för jag.
1: I feel like the Miami music is more raunchy and raw.
0: Det är
1: Bad Bunny feels a little more classy. It's still dirty, but it's classy.
2: Miami is like, it's straight.
1: They used to have like sex on stage at Luke shows and stuff back when I was growing up.
0: It
1: was
0: like safe them. Det sounds amazing. Crazy. Yeah. Men vi ska snacka lite mer underhållningstips. Vi lyssnar på lite musik. Industry Baby, Lil Nas X och Jack Harlow.
2: Vad händer med Jack Harlow?
0: Jag vet, det har inte mycket vi pratar om det.
2: En annan gång.

0: Industry Baby, Lil Nas X och Jack Harlow. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Parasto Saidi. Och jag har sällskap, Sidi Fagerud. Hello.
1: Hej, hej.
0: Och komikern Jonathan Rollins. Och vi har fått otroliga tips. Nu är det dags att bidra till den här buffén. Kolla här. Om det är något jag älskar att göra under helgerna så är det att, hjälpa på att säga städa. Men det är att fixa med grejer. Plocka och fixa min lägenhet, vi gör en god middag. Jag behöver musik. Jag vill inte tänka en tanke. Jag vill inte veta om jag ska lyssna på den här låten av Rick Ross eller den där låten av Rick Ross. Jag vill bara ge mig låten. Så det jag gör, det är att slå på en DJ på YouTube som bara spelar i bakgrunden. Och det finns en brittisk independent musikplattform som finns bland annat på YouTube. De finns på andra ställen också, som heter Keep Hush. Så de filmar och publicerar sets från DJs runt om i världen, så inte bara typ från så New York, utan de samarbetar med så lokala DJs på massa olika ställen i världen. Vi låter det på hur du kan lyssna lite grann.
2: Oh.
0: Right?
2: It's got a little Miami bass out here.
0: Visst, så du har DJ-sets, du har dem från Kairo, du har dem från Shanghai, Aten, Lima, Mumbai. Alltså, vi snackar Almaty, Kazakstan har DJ-sets som du kan lyssna på.
2: Love Kazakhstan DJ booty.
0: Exakt. Men inte minst, det vi har nu då, vet ni var det kommer ifrån? Göteborg.
3: Oj.
2: No.
0: Ja, det här är ett klipp från GBG-DJen Kim Öhmans set. Hon får bland annat sällskap av GBG-DJen Mamdu33 också på scen. Jag undrar, vad är det som gör en bra DJ, John?
2: I mean, feeling the crowd, feeling the vibe. Like some DJs do it for themselves. You can tell when a DJ is doing it for the room.
0: Just det.
3: Ja, det känns som en stor skillnad.
0: Det är en väldigt stor skillnad.
3: Om man gör det för publiken eller om man bara känner igen sig själv.
0: Visst.
3: Snygga övergångar känns också bra.
0: Jag kan säga, jag DJar ibland själv. Och min primära målgrupp är medelålders män som gillar hiphop. För jag brukar bara spela så hiphop classics. Och då hade de alltid så här, oh my god, vad är det för låt jag har spelat? Jag har ju växt upp med den. Och jag bara, tack.
3: Ja,
0: jättefint.
3: The old man whisperer.
0: Ja. Topp tre saker jag inte vill vara. Alltså så.
3: Things I do not. Det är en komplimang.
2: You got an old man living with you.
0: Ja, just det.
2: The ghost is. That's why he's hanging out there.
0: Exakt. Jag sa faktiskt i mellanlåtarna att spöket är faktiskt min mormor.
3: Ja.
0: Det var någon som sa det till mig. Min kompis bara, det är din mormor. Och jag bara, damn.
3: Okay. Men också att, din kompis känner igen att det är din mormor, men inte du själv.
0: Nej, jag vet.
3: Ni var inte så nära.
0: Nej, men jag är the old man whisper, inte the old Persian lady. From
4: städa.
0: Exakt. Du är en besvikelse på alla. Läkare. Nej, ibland när jag sover så står det så. Läkare.
4: Du
0: borde bli ingenjör. Okay. Men vad, om
3: jag har också ett sånt spöke hemma.
0: På riktigt, vad säger den?
3: Typ så.
0: Nej, just det. The same thing. Alla bara, vad blir inte journalist? Alltså ja.
3: Inte frilansande kulturarbetare.
0: Det är exakt. Vad hade ditt spöke sagt, John?
2: Go, keep working.
0: Gud, amerikansk spöke.
3: Hustler.
0: Yeah.
2: my ghost is Rick Ross. Get money. Get more.
0: BBL Drizzy. Hörde bara ibland.
2: BBL Drizzy. What a reference.
0: Verkligen. Om du har ett tips till DJs, om du skulle ge dem ett tips, vad är ditt främsta tips?
3: Var dig själv, ha kul. Jag kan inte säga något.
2: You sound like the grandma ghost.
3: Be yourself. Jag är det.
2: I think it's just remember that it's for the crowd and mix it up. It's okay to go out on a limb and try something different. So a lot of times I go to these hip hop, you know, these 30 and up hip hop clubs and stuff, and they play almost the same mix almost. Yeah. But it would be nice if somebody switches it up. Maybe take advantage of all the technology and throw like a mix in there that we haven't heard. Maybe I was at a wedding recently. My friend Melody Farshan got married and they were mixing the music up. Yeah.
0: Oof.
2: And but there was it was a lot of different cultural mix because she was telling me they like Afro beats and stuff like that. And that DJ was killing it, mixing like hip hop and like traditional Persian music and like a little bit of Pakistani music too. It was dope.
0: Det låter 10 av 10. Hörni, vi snackar vidare. Vi lyssnar på lite Pille innan.
2: Yes.

0: Pille, du lyssnar på magasinet i P3 med mig Parasto Saidi som snackar underhållningstips med Siri Fagerud och Jonathan Rollins. Hörni, vi sammanfattar lite. John, berätta, vad var ditt tips?
1: I said you gotta check out Rick Ross's album Set in Stone, lay back and listen to that luxury rap.
0: Otroligt, säg vad var ditt?
2: Gå in på YouTube och kolla på Watcher. Vad? Varför var det roligt?
0: Men det är att det
2: gå in på internet och sök på YouTube. Var det du menar? Att jag lät gammal?
0: Nej, jag retades bara, förlåt. Säg det igen.
2: Gå in på din dator.
0: Just det.
2: Sök på internet efter YouTube. Eller sök bara på Watcher. Herregud, tjuvit mig.
0: Jättebra.
2: Och där är det true crime och grejer. Och roliga män.
0: Jag älskar. Platform for funny men. Ja. Var kvar där, för där jag tipsade om DJ-sets från, specifikt från Keep Hush-plattformen, som liksom tar in olika DJs från olika ställen i världen. Men jag vill veta vad ni gör helgen. Siri, vad är du?
2: Och jag kommer faktiskt vara ensam för första gången på typ en månad.
0: Oh,
2: jag kommer njuta. Jag ska gå på bio själv. Jag ska lägga pussel. Jag ska läsa en bok. Jag ska dricka ett glas vin. Jag ska kanske njuta. Jag ska inte prata med någon lev. Jag ska kanske prata med ett spöke.
0: Oh,
2: det är liksom,
0: yeah.
2: Det är min gräns.
0: Otroligt. Jag ska till den otroliga staden Helsingborg.
2: Ja!
0: Relation, hörni. Har ni något till den?
2: Jag var där på en scenkonstbiennal.
0: Okej.
1: I went there on tour and they laughed.
0: They laughed.
2: Det är bra.
0: Bra betyg. Skratt finns. John, vad ska du göra?
1: We're gonna go and watch a movie, right? Go and swim in.
0: Okej. Okay. Har du med dig fler i studion?
1: Spider-Man. Huh?
0: Har du med dig fler personer i studion?
1: Yeah.
0: Vilka då? Hey.
1: There's Ali right there.
0: Okej.
1: Okay. Say hi. And hey, Bash Ali. Is over here.
0: Hey Bash. Ni ska se er på bio. Vad ska ni se?
1: Yes.
2: Och den är bra. Den är stark.
0: Otrolig. Vi har sett den.
2: Jag grelade som ett barn.
0: Den var 10 out of 10, enligt mig. Vad hänger till?
1: He said no spoilers.
0: No spoilers, jag lovar. Vi har alltså gjort vårt bästa för att hålla det spoilerfritt. Hörrni, tack snälla för att ni kom och gav oss liksom de otroliga helgtipsen. Vi ska lyssna på lite musik. Jag undrar, Bash, du i bakgrunden, kan du hjälpa mig? Vad är det för låt vi ska spela? The next song we are playing is Fire Burning Through the Rain. Da, och med vilken artist? Hej, säg till dem! Hörrni, tack.

Talk to me Sara, Robin och Sara Larsson, våra liksom musikroyalty som vi har just nu. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Parasto Saidi. Och vi pratade lite innan i programmet om Sebastian Ingrosso sa om Swedish House Mafia och Lyckli, att det här är liksom de svenska Avengers. Jag vill bygga på det lite grann och jag vill säga att jag vill lägga till Sara Larsson och Robin i de svenska Avengerserna. Vi måste bygga det här universumet såklart. Men låt oss lyssna på lite 747, en annan Avenger, svensk. Kent, kom igen.

0: 747 med Kent. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Parasto Saidi. Och nu till det här. Det är dags för en glättig blondin att komma tillbaka till duken.
1: What the hell is that?
2: A dress.
1: Says who?
2: Calvin Klein.
3: Cher's got attitude about high school boys.
2: I mean, I'm not prude. I'm just highly selective. I mean, you see how picky I am about my shoes, and they only go on my feet.
0: Ja, i natt svensk tid så droppades nyheten om att det blir en tv-serie av den ikoniska high school-filmen som vi precis hörde. Och det är ju popkulturklassiken Clueless, och Alicia Silverstone, hon är tillbaka. Hon ska inte spela tonåring ändå, det har gått 30 år sedan filmen hade premiär. Men däremot så ska hon spela tonårsmamma och återigen bli liksom Clueless trots en framgångsrik karriär och att filmen tog slut. Och till er som inte känner till den här otroliga, klassiska liksom, filmen, så bygger den lite löst på Jane Austens Emma och utspelar sig i Beverly Hills, där karaktären Cher, som vi hörde lite innan, tacklar stora vardagsproblem kring outfits och heta känslor kring sin bonusbrorsa som spelas av Paul Rudd. Och den stora snackisen runt den här filmen var definitivt hur modeintresserade tjejer som inte var smarta men snälla innerst inne. Bara en liten paus där, hörni. Det var länge sedan, det var 30 år sedan, det var 95. Liksom, då kunde man inte vara smart och snäll och snygg, utan det var liksom, you had to pick or fight. Men idag är det lite annorlunda. De var ju då högst upp i den här high school-hierarkin, vilket inspirerade filmen Mean Girls. Har sett den kanske så 30 gånger, kan den utan till. Och även liksom hur man gjorde om 1800-talsklassiker till moderna high school-filmer, som till exempel, även om ni har sett den, 10 Things I Hate About You eller Cruel Intentions. Och på den här tiden så var ju liksom grunge-modet väldigt stort. Så den här filmen, Clueless då, som ju ska göras på nytt, de bröt av mycket med så korta kjolar, preppy sets. Alltså typ Versace gjorde typ en hel kollektion baserat på den här moden. Det här modet. Och man började använda sig av lite typ nytt språk. Typ ikoniska repliker som as if eller ugh, I'm totally buggin'. Och då, folk liksom använda det liksom världen över, blandat med repliker som typ lite konstreferenser som typ a full Monet eller bara chili cheek. Men liksom jag undrar, vad säger Alicia Silverstone själv?
3: I can't wait to step back into Cher's skin and her fancy designer shoes that will be gently used, of course. I think she's really evolved.
0: Helt otroligt. Jag ser också jättemycket fram emot det här. Jag undrar också, jag börjar tänka lite på liksom Sex and the City och karaktären Carrie Bradshaw. Hon som spelade Sarah Jessica Parker, som spelade den karaktären. Hon fick ju behålla alla, eller fick, hon skrev det som kontrakt. Hon fick behålla alla sina kläder. Jag vill också veta, liksom, skrev hon in samma sak? Har du alla grejer fortfarande? Om jag någonsin blir skådis och ska spela åt sånt här, kommer aldrig hända. Då kommer det liksom finnas i mitt lilla kontrakt. Men om vi går tillbaka till Clueless, så har ju liksom inga andra roller släppts än förutom henne. Om man tänker den andra rollen, Paul Rudd, spelar bland annat Ant-Man. Det vet vi ingenting om. Jag håller dock tummarna och lovar att hålla det uppdaterat här i magasinet i P3. Vi lyssnar på lite Wink Wink, Charlie XCX.

Wink wink, Charlie XX, du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Parastosajdi. Och det vi hörde precis, det var ju det var ju en del av liksom förra veckans stora släpp. Charlie XX släppte nytt album nu den här veckan. Det är New Music Friday, det är fredag, vi har massor av musik. Liksom veckans stora släpp. Ariana Grande har ju släppt nytt. Vi ska snacka mer med Gabriel Zetterström senare om det. Men först, lite Get Me Down med Nye Archives och Georgia Smith.

0: Och Get Me Down, Naya Archives och Georgia Smith. Klockan närmar sig 12 och det är dags för Peter Nyheter med Filip. Varsågod.
1: Tack. Vi börjar med några nyheter i korthet. Befälhavaren på det norska handelsfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn tidigare i veckan har anhållits misstänkt för vållande till annans död. Det skriver åklagarmyndigheten. Runt 49 000 migranter har tagit sig över till den spanska exklaven Ceuta det senaste dygnet. Det uppger Spaniens inrikesdepartement. Situationen beskrivs som kaotisk och den spanska regeringen ska skicka väpnade styrkor till området. En film med Nicolas Cage i huvudrollen stals från Netflix kontor. Nu stämmer producenten Simon Afram strömningsjätten på motsvarande 1 miljard kronor. Netflix hävdar dock att bolaget inte har någon skuld i händelsen då producenten ska ha lämnat in filmen på en okrypterad och icke-lösenordsskyddad hårddisk. Och nu sport, för igår kväll meddelade Europeiska fotbollsförbundet UEFA att man kommer bojkotta fotbolls-VM om FIFA går vidare med planerna på att sälja ut delar av VM till privata investerare. Med oss för att berätta mer har vi Radiosportens Gustav Torsi. Gustav, vad är det senaste?
2: Ja, men det senaste är att motståndet växer. Nu är det inte bara UEFA som har gått emot de här planerna. Nu är det också det mellan- och nordamerikanska förbundet och det asiatiska förbundet som tillbakavisar det här förslaget om att sälja andelar av VM. Vi ska säga att de inte går så långt att de kommer att bojkotta FIFAs turneringar som UEFA gör. Men motståndet växer och det börjar bli lite skarpt läge för att det här förslaget ska gå igenom. Det ska avgöras på en omröstning i september, så ska man ha majoritet. Och medlemsländerna som de här tre förbunden kommer upp nu. Det börjar bli en majoritet som motvisar det här förslaget.
1: Ja, och vad säger FIFA om UEFAs bojkott här?
2: Ja, men FIFA har kommunicerat att de respekterar den feedback och oro som har vädrats offentligt. Men de skriver också att den planerade processen och den planerande processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Och de säger att de kommer gå vidare med och sondera det här förslaget och visa inga tecken på att dra tillbaka det.
1: Men om Europa då säger att vi är inte med i VM, alltså, vad händer då med mästerskapet?
2: För det första så blir det ju inget världsmästerskap om inte alla i världen är med i det. Men om vi bara tittar på det VM som nyss avgjordes, vilka länder som var med högst upp. Det var England, det var Spanien som vann, det var Frankrike. Alla de tre skulle vara helt borta ur diskussionerna. Både på herr- och damsidan i Spanien, världsmästare, regerande sådana. Det blir ju inte samma sak. Och det är klart att det är ett jättestarkt kort av UEFA att spela ut och säga att vi inte är med om det här de här planerna blir verklighet.
1: Tack för en uppdatering, Gustav Torsi. Och det var Peter Nyheter, klockan 12. Parasto, du ska gå igenom dagens nya musiksläpp, eller hur?
0: Vet du vad? Det stämmer. Helt
1: härligt.
0: Bästa.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, du lyssnar på P3 och du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Parasto Saidi, och det är ju fredag och det är ju jätte mega super snart helg, jag lovar. Men innan det är dags för det så ska vi snacka lite New Music Friday. Alltså, du har ju släppt massvis med ny musik idag, kanske främst från Ariana Grande. Och för att hjälpa mig navigera så ska jag få sällskap av kulturjournalisten Gabriel Zetterström, och vi ska också öppna ett nytt case av musikdomstolen, och Juan Havana, Petres alldeles egna, kommer hit och hjälper mig att döma. Alltså, vi ska döma tillsammans. Det bästa, det absolut bästa som finns. Liksom, är den här låten vi ska lyssna på lite väl lik en annan. Men först ska vi lyssna på lite musik. Vi lyssnar på Burning Temptation med Jalen Ngonda.

0: Thinking About You med Frank Ocean. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Parasto Saidi. En låt från, eller Thinking About You, otrolig låt från Channel Orange, från hans första liksom officiella platta. Du lyssnar i alla fall, jag säger igen, för om du inte har hört det så säger jag igen, det är magasinet P3 med mig, Parasto Saidi, och det är ju fredag. Och det vet du redan, det betyder ny musik. Och jag har fin besök i studion, för vi har med oss kulturjournalisten Gabriel Zetterström som ska guida oss genom den här nya musiken. Hej Gabriel.
1: Hej.
0: Hej. Det var mellow. Det var fredagskänslan.
1: Jag blev då thinking about you.
0: Visst. Man blir helt liksom inne i det. Du, om vi går tillbaka till den här nya musiken. Det viktigaste först. Ariana Grande har släppt ny musik. Berätta, hur låter det?
1: Precis. Det är ju en ny platta som heter Petal. Det är lite svårt att uttala tycker jag.
0: Petal. Ja, det är väldigt så. Ja.
1: men det är ett, skulle jag säga, lite mer mångfacetterat uttryck än kanske hennes senaste platta som kom där för 2 år sedan, som var mer utpräglat så här, disco-pop lite, och lite mellan. Så här. Men här tycker jag det går åt lite olika riktningar, vilket gör det roligare och bättre.
0: Finns det några höjdpunkter som debut på det här albumet?
1: Jag är väldigt förtjust i låten som heter Never Get Over Me. Ska vi se om det är exakt vad det är. Jo, det var det.
0: Här har vi den. Vad är det som drar dig till den här?
1: Jag tycker det finns en sån här väldigt skön retro-soul-dimension över det, utan att bli pastischartat eller liksom att man försöker sig på någonting som inte funkar. Plus att den påminner lite om Charlie Gambinos låt Redbone. Det finns en melodisinga som är...
0: Gud, jag håller helt med. Mm. Och liksom, vi vet ju att Ariana Grande är de här artisterna som har liksom lite olika eror. Mm. Vilken sorts Ariana är det vi hör i det här albumet?
1: Ja, det är jättesvårt. Alltså, det är mer liksom att det känns som att hon har blivit mer fullfjädrad som artist. Jag skulle säga att det här är hennes bästa album i karriären.
0: Oh, okej, okay. All right. Säg till dem.
1: Det kanske är starka ord, men det är mitt intryck i alla fall. Att det känns som att det har blivit mer fullfjädrat på något sätt.
0: Helt otroligt. Finns det något som inte landar lika bra då, om jag ska pop the bubble här?
1: Ja, jag vet inte. Jag var ju lite osäker inför, för jag tyckte att singeln var det tråkiga, Hate That You Made Me Love Me. Den är lite nedtonad och lite tråkig, så att den kan man nästan skippa, skulle jag säga.
0: Okej, du skulle säga, om du var med i rummet när de liksom skrev alla låtar på den här whiteboarden, så skulle du säga, den kan du stryka. Den ska
1: det är lite konstigt att ha den som singel, kan jag tycka, när det är den som kanske är mest tråkig.
0: Men vem hade du rekommenderat det albumet för? Vad ska man gå igenom för att lyssna på det här? Det ska landa
1: vad
0: bra.
1: Man ska gå igenom, hur menar
0: liksom
1: du?
0: I livet, alltså typ varje gång Taylor Swift släpper något som är så, oh my god, okej, har du gått igenom ett breakup, lyssna på den här. Vad ska man gå igenom i livet för att lyssna på den här?
1: Ja, men jag tänker att det är det som är styrkan med Petal, att det finns liksom lite för alla här. Det känns ett som ett väldigt så bra sommaralbum tycker jag. Att
0: verkligen.
1: Du har den här, jag vet inte, lite dans, finns lite drum and bass, lite lågmäld klubbmusikkänsla på vissa låtar som jag tycker känns... Hör sommaren till, verkligen.
0: Verkligen. Alltså jag tycker att den här, många låtar i albumet, låter som en kvällspromenad.
1: Mm.
0: En pirrig, alltså du är på en pirrig kvällspromenad. Du ska aldrig säga det igen. Men du är på en kvällspromenad i alla fall. Och du är så här, det är liksom sommaren igång. Den kanske till och med snart är slut. Eller vad säger du?
1: Absolut. Jo, det finns ju någonting lite melankoliskt över också. Som,
0: det var det
1: som
0: ordet jag letar efter.
1: Ja.
0: Inte pirrig kvällspromenad, utan kanske lite mer melankolisk. Jättebra. Men nu vill lyssna lite på Petal med Ariana Grande.

0: Petal med Ariana Grande från nya plattan med samma namn som släpptes idag. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Parasto som har sällskap av kulturjournalisten Gabriel Zetterström för att ta tempen på dagens musiksläpp. Du Gabriel, är det något mer än Ariana Grande som vi behöver ha koll på?
1: Ja, Yasin har ju gjort en liten comeback. Jag vet inte om man kan säga det. Jo, men det kan man väl ändå säga.
0: Jo, men det tycker jag. Man kan dra en comeback, ja. Vi lyssnar på hur det låter.

0: Alltså om du såg mitt stankface nu så skulle du reagera så att det där, ja, vad tycker du om låten? Nog om vad jag tycker, vad tycker du?
1: Jag tycker det är jättebra och jag tycker att Yasin, han kommer liksom tillbaka och visar vilken hög verkshöjd han håller och vilken nivå faktiskt.
0: Verkligen, jag såg musikvideon till den här låten, ja. Och jag säger det nu och så kommer ni ihåg det här om 5 år, han kommer bli skådis. Mm. Alltså han är liksom, det är en superfilmisk musikvideo. Han liksom sitter och snackar med någon liksom vid bordet och är så, alltså stämningen är så, lyssna på mig nu, alltså, för de menar. Och jag tycker mig höra en lite så, alltså jag tycker mig höra lite Kendrick Lamar så, alltså glöm om the top three, alltså vad heter det, big three, it's only big me. Han säger, han typ tar lite plats och säger, det är jag som är bäst, ja, i Sverige. Vad tänker du?
1: Verkligen, jo men verkligen. Och hela, alltså låten heter ju då Matador och hela den tematiken med, han ser ju sig själv som matadoren inom svensk rap. Svensk rap har blivit tjurfäckning, alla vet vem som är matadoren.
0: Exakt. Alltså,
1: bara det säger rätt mycket om typ hur han ser på sig själv, men också hela situationen med att han är den som alla pratar om och han kan inte uppträda. Ja, det är så mycket som man kan läsa in i de olika raderna.
0: Verkligen, alltså han avslutar med att säga, alltså nu är det inte ordagrant, men liksom så, min mamma pratade inte ens med mig när jag var liten, trodde jag bryr mig om vad du säger om mig. Alltså, jag fick gåshud. Alltså jag älskar när svensk hiphop liksom tar plats. Och jag ska kolla på mig, det är jag som är bäst, inte du.
1: Nej,
0: alltså,
1: verkligen.
0: Helt otroligt. Du har tagit med ett sista tips här. Det låter så här.

0: Berätta, vad är det vi har?
1: Det här är Cardi B och det är hennes första singel sen fjolårsplattan Am I the Drama?
0: Yes,
1: och låten heter alltså. Verkligen. Men det är så härligt bara att man typ Cardi B släpper en låt och det direkt bara känns som en jättehit. Alltså med det kaxiga tilltalet, det direkta tilltalet. Det
0: är helt
1: det
0: otroligt.
1: Funkar från start.
0: Verkligen, och liksom på liksom singlecovern så har han bikini på sig med flaggan som jag antar är Dominican, eller är hon Dominican? Eller
1: jo,
0: vad?
1: Alltså, jo, jag tror att det var Dominican Republic.
0: Ja. Helt otroligt. Jag fastnar ju specifikt en line i den här låten, vi lyssnar. I was sparing bitches, for real y'all was lucky. But this year I'm pulling up and shining like a huggy. Har du koll på vad en huggy är för någonting?
1: Nej.
0: Det är en blöja.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja. Hon rappar alltså om blöjor. Hon är ju också mamma. Vad heter det? Just och det. Liksom i våras så sjöng Robin om IVF. Jag menar, det är, alltså mom rap, jag är här för det. Alltså lyssna, jag är här. Vad tänker du, ska vi ha mer mom rap? Dad rap saknar också, känner jag.
1: Ja, det är väl jättebra att alla föräldrar går ut och gör sitt. Jag vet inte.
0: Det är verkligen så här. Man har fyllt 30. Jag gillar mom rap.
1: Alltså det är en trend, absolut.
0: Det är verkligen en trend. När tycker du man ska lyssna på den här släppen? I vilka situationer funkar de?
1: Ja, det är väl... Cardi B's låt känns ju som en sån, hur man känner sig på när man säger, men och tagga igång.
0: Exakt.
1: Det är en sån låt.
0: Alltså 100%, jag är here for it.
1: Och det tror jag den kommer funka väldigt bra som. Yasin, ja, den har väl också såna kvaliteter, absolut.
0: Alltså Yasins låt är så, vem tror du att du är? Det är den stämningen. Alltså så, du ska in på ett möte, också 30 år sedan. Du ska in på ett möte, du ska lyfta på den här, eller vad säger du? Kanske inte riktigt, kanske. Ja,
1: jo, men absolut. Men låtarna har ju gemensamt att de är väldigt effektiva och direkta och man behöver liksom inte så många lyssningar för att förstå storheten.
0: 100%. Alltså vilken introduktion till den här helgen. Alltså lyssna, du som lyssnar har ju alltså otroliga låttips som du bara kan tagga till. Du, tack Gabriel, snälla för
1: tack
0: detta.
1: Själv.
0: Vi lyssnar på Cardi B med Aha.

The Bausa, du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Parasto, och snart så får jag sällskap av Juan Havana, P3 Royalty, för er som inte vet, så bara som ni vet. Han ska joina mig i musikdomstolen. Då undrar du, vad är det? Jo, det är när vi reder ut om två låtar är lite väl lika varandra. Men innan vi liksom dip our toes i det, så först här är P3, Hitten med Those Dancing Days.

0: Hitten Those Dancing Days här i P3 och lite närmare då magasinet i P3 med mig Parasto. Och det är ju fredag, om någon har räknat hur många gånger jag sagt det, ni får ett pris. Nej, bara ska du få inte. Hur som helst, klockan har passerat 12:30. Jag har fått sällskap i studion. Juan Havana.
1: Hola!
0: Hej! Det kan ju bara betyda en sak och det betyder då detta. Uff, jag vet inte, en gång till.
1: Där, ja.
0: Det är musikdomstolen. Det är min första gång kommer jag måste testa lite. Okej, Juan, är du redo för dagens tips?
1: Absolut, du får testa den klubban igen. Du får soundchecka den klubban igen.
0: Vänta, en gång som är ni med allihopa? Okej, nu kör vi.
1: Där, ja. Nu känns det som en domstol.
0: Okej, vänta, en gång till.
1: Hit me with the club, baby.
0: Okej, jag ska sluta. Okej, vi går till dagens tips. Är du redo?
1: Ja.
0: Musikdomstolen. Jag tycker att Casino, alltså artisten Casino, låter lite väl mycket som Radiohead på sin nya låt. Och så får vi det här tipset då från Robin som säger, jämför sångmelodin i hans låt Sjuk mot då Radioheads låt Creep. Uff. Då hör ni det. För, och så säger han så här, för jag är så sjuk mot 'cause I'm a creep. Rakt av stull, säger jag. För det första vill jag säga, Robin, du är en king. För vi fick jättespecifikt vad som är likt vad.
1: Så ska det vara.
0: Så ska det vara. Vi börjar med att lyssna på Casino, tycker jag.

0: om man tittar på Juan nu så är liksom, han är gasping.
1: Alltså saken är, jag har liksom en måttstock, du vet. Mm-hmm. När du kan, alltså när du kan liksom sjunga den andra melodin då som är den som är originalet. Om du kan sjunga den i den som låna, du är liksom nästan kört. Du är, alltså, du vet som folk röstar. De går in och demar. Ja. Det kan man göra på Peter så här, göra. Och sen kan de gå in i vår storyfunktion och där, alltså de folk bara välfärdar till våra sociala medier. Ja. När det är så att man kan sjunga varandras delar.
0: Liksom. Ja. Okej, okay, då vill jag veta, för vi vill ju såklart våra lyssnare ska välfärda och rösta ju, för vi vill veta vad ni där ute tycker. Vi lyssnar på Radioheads Creep då.
1: Ser du? Och det här var vi idag kallar för originalet, right?
0: Ja, det här är det original.
1: Alltså kan man göra någon sorts mashup, DJ mashup i sitt huvud när de här låtarna går, då känner jag, nej men då är det kört. Jag tycker Robin ska ha en applåd för vilken spad, alltså, på vilken nivå det är.
0: En otrolig applåd. Nej men alltså, som ni hör då så har ju Juan redan bestämt sig. Alltså han tycker det. Du tycker väl det är ganska likt, eller? Eller lite, kanske?
1: Nej, jag skojar alltid. Jag har glömt allt jag har sagt. Nej,
0: okay, ja, precis.
1: Jag hade fällt idag. Jag alltså, drar nu.
0: Jag vet inte vad, ja, precis, nu går Juan från studion för att det var så himla likt. Men det var bara en liten recap då. För Casino vi hörde, för er som inte vet, det är Göteborgssonen från senaste plattan Klunk, kom i februari. Och en ganska liksom färsk addering på vår spellista. Och liksom Radiohead Creep, alltså Juan, vad kan man säga om den? Det är liksom ultimata låten. Och
1: ja, alltså det där är en klassiker, det är en Peter klassiker i alla fall.
0: Vi alla började sjunga den nu här i studion. Visst. Liksom. Om det är någon där ute som inte bestämt sig som Juan har, så kan vi lyssna på den en gång till. Långt
1: Creep.
0: Oj,
1: förlåt,
0: jag sjöng rätt. Jag är sjuk. Right?
1: Alltså, Mikael, du som sitter och lyssnar, gå in och rösta på och rösta sociala medier. Där vi heter Petra Sveriges Radio överallt. Alltså, du kan ju lika bra bara fälla. Alltså, det är bara att bestämma vilken dom som Casino ska ha. Liksom.
0: Verkligen. Men vem vet där ute, så kanske det finns folk som är så här, det här är absolut inte likt. Vi respekterar den åsikt också. Och medan vi respekterar den så lyssnar på lite White Flag med Vince Staples.

0: Alltså så här, jag respekterar en stabil och liksom tydlig vink till en annan låt.
1: Okay.
0: Är det det vi hör eller är det en rakt av rip-off?
1: Det kan vara som du säger, att man gillar en låt så pass mycket att man vill på något sätt hylla den, man vill låna lite och man vill inte sticka, man vill inte liksom gömma de här the sample evidence eller
0: exakt.
1: Liksom att man har interpolerat någonting eller lånat. Jag tror här är den här gitarren som är ganska aggressiv, den här distade gitarren liksom, som Creep har den. Om den hade funnits i Casinos låt, då känner jag, okej, men då har man liksom hyllat. Det här är ett homage.
0: Exakt.
1: Men nu är jag inte riktigt säker. Vad tror du själv, Paras?
0: Nej, men jag vet inte. Nej, men jag känner att jag gillar liksom när det är lite så, lite abstrakt. Att så här, jag tror att han vet. Okej, jag känner inte det. Men jag tror att han vet att det är det är och att det är liksom, liksom en vink.
1: Det är så att man går runt och säger, men folk kommer ju fatta.
0: Ja, men precis. Och det gör vi ju, typ. Alltså så, hej och. Men vi kanske behöver en svensk creep. Vad tycker du?
1: Nej, jag tycker det. Men det, jag tycker det är okej att man interpolerar liksom en låt man tycker om. Jag alltså, tror det är det som har hänt. Liksom.
0: Då ska man ändå säga att du och jag är väldigt stora hiphop-fans och väldigt stora fans av samples.
1: Ja, absolut.
0: Alltså, det är liksom,
1: det är 90% av det jag lyssnar på är samplat.
0: Exakt. Så det är liksom, we get it right. Vi vill också veta vad ni tycker. Så in och tyck till. Ska den fällas? Ska den frias? In och rösta på våra sociala medier. Där heter vi P3 Sveriges Radio. Shocker. Och skicka in dina tankar. Vi har massor av tankar. Vi vill höra dina tankar. SMS oss på 72250 P3 mellanslag eller DM oss på det där kontot som heter P3 Sveriges Radio.

0: It's a sin, Pet Shop Boys. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Parasto Saidi och Juan Havana.
1: Hej Parasto!
0: För vi är mitt uppe i musikdomstolen. Vi försöker avgöra, är den här låten lite väl lik den här andra låten? Och vilka låtar tänker vi på då? Jo, vi har kikat på Casinos Sjuk, som kanske är lite väl lik, tror vi. Eller det var lyssnare Robin som har skickat in det här, värsta kingen. Är den lite väl lik Creep med Radiohead? Vet ni vad? Vi lyssnar en gång till.

0: Okej, så om du har lyssnat på oss en liten stund, då vet du att Juana Vanna är, du är säker.
1: Alltså, jag tror att vi kommer att fälla idag. Jag tror jag hör direkt vad som har skett eller om man har inspirerats eller samplats, inte polerats. Jag hör vad Robin hör. Robin som har skickat in fallet.
0: Liksom. Exakt. Men vi ska ju slå fast den här domen. Jag vill bara säga att det är en lyssnare som har skrivit in. Det är kingen Nils från Jönköping. Sveriges enda stad. Eller? Nej, vad ska jag? Jönköping. Hallå, det är jättebra mat. Skitsamma, det får inte du prata om.
1: Verkligen. Nils.
0: Ja. Nils säger så här. Bra span och kul fall, tack. Men alltså, det är ju två helt olika låtar, säger Nils. Det enda som är likt är några få toner i en strof. Men jag håller absolut med att det är likt. Är Nils en Libra? För det är så. Liksom, håller med oss, men håller inte med. Men däremot så, ska vi verkligen vara så hårda för några enstaka toner i en strof? Nej, inte jag i alla fall. Kanske för att jag har semester och är extra zen. Otroligt.
1: Ja, och då får du ju fria om du känner för det. Nu är det så, Nils, jag kan ju förklara också att ibland... Ibland är det små riffar, ibland är det en liten pianoslinga, ibland är det hela basgången. Mm. Ibland har folk skickat in allt från tonart, vilken rim man har lånat, om det är liksom den drumrollen, den är exakt som den andra. Så här har vi någon som heter Robin som har textat angående sångmelodin och endast sångmelodin. Robin har inte påstått något annat. Så vi utgår egentligen vad ni lyssnare har skickat till oss. Om ni vill att vi ska zooma in på bryggan, då är det bara bryggan åker upp i domstolen, inte resten av låten.
0: Nej, för vi håller ändå med Nils där att liksom hela låten är inte lik.
1: Det är ju, och det är inte hela låten som ska åtala den.
0: Ja, precis. Alltså. Du är väl, förlåt, han är verkligen in court. Alltså han går runt i studion och så. Jag älskar det. Alltså det här är toppen. Jag känner mig som en liksom, som sitter i så här publiken. Men så här, fria vi eller fäller vi?
1: Ja, det är inte upp till oss. Men
0: till oss.
1: Jag tror att vi kommer att fälla. Jag tror folk fattar vad Casino försöker göra, men tycker ändå att det låter för likt. Nästan att man bara översatt melodin. Jag tycker det är en bra spaning och jag tycker vi bör fälla. Men vad säger folket? Hur ser resultatet ut?
0: Exakt. Så folket har ju liksom vallfärdat till våra sociala medier, gått in och röstat då i våra stories där vi heter P3 Sveriges Radio. Och hör och häpna, 29% säger att man ska fria. 71% säger att man ska fälla. Alltså helt sjukt.
1: Jag vet inte varför jag blev så glad att vi fäller Casino.
0: Jag vet
1: inte. Det är
0: inte
1: emot Casino.
0: Jag har ingen beef mot Casino. We don't know you.
1: Alltså, jag bara tyckte det var ett bra fall. Alltså, jag är nörd. Jag tyckte det var ett bra fall.
0: Det var jättebra fall. Och vi gör en sån här också.
1: Hey!
0: Bam! Okay.
1: Swing it!
0: Exakt. Du, det var du musikdomstolen för idag. Så vi lyssnar på lite Someday, Somewhere med Jungle.
1: Om du har fler fall såklart, in med dem på 72250. Skriv Peter, gör ett mellanslag. Och gör precis som Robin. Skriv exakt var i musiken du vill att vi ska zooma in.
0: Exakt.
1: Och så tar vi upp det här i musikdomstolen i Peter. 72250. Skriv Peter, gör ett mellanslag. Och hitta på oss.

0: Someday, somewhere.
1: P3, Sveriges Radio.
0: Jag bara står 12.54 är klockan. Jag tänkte spela lite mer musik, men sen tänkte jag snacka lite mer om Ariana Grandes nya platta. Har du hört uppdateringen om hennes stämningsansökan?
2: Nej.
0: Nej, men det är så att Ariana tidigare i veckan, hon jagar sina hackers. Tydligen så har det läckt en massa musik. Liksom, eller, om man kollar på Ariana Grandes timeline, så har hon liksom, när hon har släppt album, förlorat en massa material.
2: Okay.
0: Och det är någonting som jag, det var nytt för mig. Mm-hmm. Och jag läste tidigare i veckan att hon då jagar de här hackersen. Så jag tänkte att jag skulle snacka just om de här musikaliska läckorna.
2: Just det.
0: På 90-talet var det så, du vet så, min skiva har läckt.
2: Det är något bara tappen.
0: Ja, exakt. Man la ut den och så förlorar man egentligen hela marknadsföringen.
2: Ja, hela släppet fan.
0: Exakt, hela releasen gick åt skogen. Så det tänkte jag liksom omfamna lite grann och berätta.
2: Leta hackers låter inte lätt.
0: Nej, jag ska inte leta efter dem. Det är för hennes jurister.
2: Exakt.
0: Jag ska bara prata om det. Terra nu med musik för alla. Tack på rastor.

0: Petre, yes, klockan är ett, mina vänner, över till Filip nu och Petre Nyheter för senaste nytt. Varsågoda.
1: Tack. Runt 49 000 migranter har tagits över till den spanska exklaven Ceuta det senaste dygnet. Det är enligt beräkningar från inrikesdepartementet. Enligt preliminära rapporter har minst 19 personer drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko, skriver El País. Situationen beskrivs som kaotisk och den spanska regeringen ska skicka väpnade styrkor till området. Enligt uppgifter i spanska medier beror situationen på en tolkning av ett beslut från Spaniens högsta domstol om att personer som når Spanien simmandes inte fått skickas tillbaka. Och vi fortsätter på samma tema. Statsminister Ulf Kristersson säger till TT att det är viktigt för Spanien att agera skyndsamt för att återfå kontroll. Enligt statsministern är regeringen beredd att vidta åtgärder om utvecklingen skulle riskera att påverka Sveriges säkerhet eller migrationssituation. Från och med nästa år kommer vattkoppsvaccin att erbjudas i det allmänna vaccinationsprogrammet. Det blir gratis för alla barn som inte redan har haft vattkoppor. Barn som är äldre än 18 månader när vaccinationsprogrammet påbörjas omfattas inte av programmet. För att det inte ska smittas i högre ålder så finansierar regeringen en tillfällig insats för att erbjuda vaccination till barn i åldern 5-17 år som ännu inte är immuna mot sjukdomen. Tatuera in företagets logotyp så får du en jobbintervju. Ja, det erbjudandet kom från amerikanska AI-bolaget Lemon Lime vars vd nu pudlar efter massiv kritik. Bakgrunden var en nätverksträff som företaget arrangerade där de som tatuerade sig skulle få en jobbintervju. 7 personer nappade på erbjudandet, skriver Wall Street Journal, men ännu fler kom att ifrågasätta idén. AI-företaget har nu erbjudit sig att stå för alla omkostnader om man vill få sin tatuering borttagen. Och det var Peter Nyheter, klockan 1. Juan, du ska dyka in i den kvinnliga elektrovärlden nu, va?
0: Ja, men det stämmer. Roberto kommer hit med musiken och artisterna som du absolut inte får sova på idag.
1: Oh, spännande.
0: Ja, tack så mycket, Filip.
1: Tack. VRP3,
0: här och nu. Live. Det ska bland annat handla om Slater. Men nu fortsätter musiken här i kanalen. Jag har även fått ny musik av Tove Lo, Nina Jirachi och många, många fler. Vi börjar med Madonna Dansteria.

Du säger, ja, det är fredag och min kropp känner till aj, det känns skönt att det är mycket släpp från kvinnliga artister, framförallt inom den elektroniska musiken. Men bland de stora släppen, ni vet, Lykke Li, Tove Lo, Ariana Grande, The Heavyweights, så vi också kollar lite namnet på de där mindre rösterna, om man får lov att säga så, som man inte får missa. Jag snackar om artisterna Slater och Nina Jirachi. För att hjälpa mig med detta så har jag med mig min kollega Roberto, min producent också idag, och tillika stort fan av elektronisk musik. Vi börjar med den här artisten.

0: fet låt den här.
1: Dance, den har vi spelat.
0: Ja, gud ja.
1: Roberto, för den som har missat, ta mig dit. Vem är Slater?
0: Slater har liksom det här året blivit lite av den nya it-tjejen på liksom inom internets popmusikkretsar. Hon är inte riktigt ett nytt namn, för hon har liksom släppt musik sedan 2019. Hon har 4 fullängdsprojekt under bältet. Men med sin senaste skiva Worst Girl in America så har hon liksom verkligen banat sin ena väg och just nu håller på att ladda upp inför en världsturné.
1: Roberto, varför borde man ha koll på Slater?
0: Ja, alltså hon håller liksom på att pusha popmusiken på ett sätt som känns liksom ett steg längre än mycket av det vi sett de senaste åren.
1: Vänta, jag måste säga, det sa du också om Charlie XCX. Och du hade rätt.
0: Ja, exakt, thank you.
1: Jag vill bara ge det. Ja, tack. Jag minns att du sa det för några år sedan. Ja. Och jag bara, nej Roberto. Och så blev det faktiskt så. Och nu säger du det igen.
0: Ja.
1: Hon pushar kulturen framåt.
0: Jajamensan. Och det är också, det är kul att du tar upp just Charlie XCX. För det är ju lite det, precis som du säger, hennes Brat var ju väldigt omtalat för det där. Hur så här, de hyllades för det klubbiga elektroniska soundet, de personliga texterna. Och då Slater har liksom tagit det här ännu ett steg längre. Hon har de väldigt personliga texterna där hon liksom på något sätt firar en trashig estetik. Hon firar att inte alltid leta efter glitter och glamouren. Men då musiken är det som verkligen fångar uppmärksamhet. För det är liksom högljutt, fyllt med adrenalin. Hon kombinerar den här elektropoppen med inspiration av industriell musik, punk, nu metal. Det är liksom mer skrik och mycket, mycket mer volym.
1: Det är så som du, jag ser på att du älskar det här.
0: Ja, nej gud, alltså ända sedan jag hörde den här plattan tidigare, vad var det, typ mars kanske den kom ut. Besatt.
1: Vad skulle du säga, vad är det hon har släppt idag? Var hamnar det någonstans?
0: Ja, alltså idag så kom då en låt som heter Brand New Chanels. För dig som håller lite koll på Slater så kanske man känner igen det, för en av låtarna från den senaste plattan heter Beat Up Chanels. Och det här är då lite som en fortsättning på det där, medan originalet var just en hyllning av trashigheten och att ha billiga grejer på sig. Så är det här en berättelse om att Slaters kille är otrogen mot henne med en tjej som har dyra märken, dyra kläder.
1: Kan det vara Tyler?
0: Det var en jävla fråga.
1: Jag tänker på Tyler, för hon också har en låt.
0: Ja,
1: där hon har liksom en kille.
0: Pumé Chanel.
1: Exakt, ja. Som ska liksom dränka henne i de här märkesdesignade bags.
0: Alltså möjligtvis, men det jag vet är att musikaliskt så låter den här Brand New Chanel inte alls som Tyler. Vi snackar liksom metalvolymer på de hårda riffen. Det är liksom ylande röster som påminner lite om emo-musik, men med de där glittra texturerna som vi känner igen från elektronik.
1: Okej, vi lyssnar. Ny musik från Slater, Brand New Chanels. Och det handlar inte om Thailand.
0: Tror jag.

0: musik från Slater. Brand new Chanels här i Petrem. Ett släpp som du inte får missa enligt Roberto som är med mig och pratar just om nya musiken som vi inte får lov att sova på.
1: Yes.
0: Vad tyckte du att ytterligare en låt om en dyr...
1: Ja, alltså,
0: ett dyrt märke, det har ju poppat upp i våra flöden.
1: Ja, verkligen, men det, jag gillar ju liksom Slaters approach till det, bara för typ så här, det är liksom lite mer, det, jag vet, ironiskt kanske är fel ord, det är bara mer att hon liksom försöker verkligen jobba på det här med att vi måste se bortom liksom, det finns andra delar av estetiken, bara dyra märken och high fashion liksom. Det är, jag tycker väl om den här låten faktiskt.
0: Roberto, nu ska vi vidare till något annat som inte får lov att missa, en annan artist, nämligen den här.

0: tillsammans med Porter Robinson, Wanna Cry. Ta mig dit, vad är det vi här?
1: Ja, det här är då låten Wanna Cry som kom idag. Det är ett samarbete mellan Nina Jirachi som är en australiensisk DJ och producent, och då amerikanska Porter Robinson. Det är liksom en electro-house-låt som kastar mig personligen direkt tillbaka till min barndom online. Jag ser liksom morrande dubstep-låtar framför Call of Duty-montage. Det är de här liksom så här electro-rock-musik-videos med anime-klipp inklippta liksom. Det är väldigt kroniskt online, men på ett väldigt fint sätt. Och det är ett steg i liksom Nina Jirachis stora framgångssaga som har varit det senaste året för henne. Speciellt för att Porter Robinson är ju liksom en av pionjärerna av den genren som inspirerar henne så himla mycket.
0: Okej. Okay. Varför är Nina att sticka ut då, skulle du säga?
1: Ja, alltså jag skulle säga att en stor del av det är just liksom hennes genuina och väldigt nostalgiska inställning till internet på 00-talet. Och så om vi liksom tar en lite bredare perspektiv, det är rätt vanligt att media, kultur gör liksom dystopisk sci-fi, du vet, kameror överallt som kollar på oss, det är liksom dark web hemsidor där brott begås online, vi blir alla ersatta av robotar. Men Nina Jirachi går då med någonting som jag kallar tech optimism, vilket är då att hon istället får vara rädd för vad tekniken kan göra, istället liksom blickar mot den bästa sidan av det och säger, varför kan vi inte ha det så här istället?
0: Okay.
1: Och den optimismen märks väldigt tydligt i hennes mega hyllade debutalbum från förra året som heter I Love My Computer. Ett album som kunde låta lite så här.

0: iPod Touch. En hyllning till liksom när man hittar en låt djupt inne i en hemsida som ingen annan känner till, men det blir soundtracket för ditt sommarlov. Och sen så även låten Fuck My Computer, där hon sjunger liksom om tryggheten som hennes dator gav henne. Och likställer med att om det var en människa hade hon väldigt gärna haft intima relationer med den personen.
1: Ja, alltså Nina välkomnar de digitala verktygen.
0: Ja, gud ja. Och det här är liksom också typ så här, jag känner väldigt mycket för Nina Jirachi som artist, för jag känner igen mig väldigt mycket i den här berättelsen hon berättar, där liksom dagar framför datorn djupt inne i internet inte alltid var något dåligt. Det var liksom en plats där man kunde hitta sig själv, hitta saker från bortom ens värld som man aldrig hade stött på annars. Det är liksom ett kärleksbrev till de här dagarna på internet.
1: Fattar. Vad har Nina Jirachi på gång idag, skulle du säga?
0: Alltså hon turnerar för fullt. Som sagt, det här albumet hon släppte blev jättehyllat och det har gett henne väldigt många bokningar. Bland annat då på Way Out West om ett par veckor.
1: Okay.
0: Så om man ska dit och vill ha lite nostalgisk eufori när man är på festivalen och minnas sommarloven med nya låtar på MP3-spelaren, då kan det vara värt att kolla in hennes DJ-set.
1: Tack så mycket, Robert. Då tror du hon kör Wanna Cry då?
0: Ja, gud ja, gud ja. Det här är hitstatus, tror jag.
1: Okej, okay. Nina Jirachi.

Hamilton med Sunshine här i Petre. I nästa låt så använder Tyla frågan Is it love? Som ett sätt att pröva sina egna känslor. Hon befinner sig i en relation som verkar göra henne lite ledsen och emotionellt utmattad. Men istället för att direkt lämna den här killen liksom, så söker hon en förklaring till smärtan. En möjlig tolkning är liksom att hon försöker rationalisera sitt lidande genom att koppla till liksom, till det om att om riktig kärlek får mig att gråta, ja men då är den väl på riktigt. Om kärlek är stark, intensiv och svår, ja men då kanske tårarna och sorgen blir det här beviset på hur äkta känslorna är. Is it love? Om den förra mår dåligt? I don't know. Tyler.

Nu från Beyoncé, hennes Morning Dew, eller Dunk.

0: eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Emily.
1: Nästa vecka så ska vi grotta ner oss i ett av våra favoritämnen, Emily.
2: Ja, vi ska ha en hel sändning dedikerad till skräck. Och självklart så har vi bjudit hit Creepypoddens Jack Werner.
1: Sen kommer en livslevande popstjärna förbi vardagsfilosofiska rummet, nämligen Fanny Avon.
2: Och vi fortsätter såklart att fylla på eftermiddag i P3s museum för lokala kuriositeter.

0: lunch. Klockan är 20 minuter i två. Du hänger med Juan denna fredag den... Vad är det? Sista juli, va?
1: Jajamensan.
0: Wow. Du, man har hört uttrycket lugnet för stormen. Det där märkliga stilla läget innan regnet, blixtarna och vindarna drar in. Det var mycket av sånt igår i Malmö. Massa blixtrar och regn. Ofta så använder vi det som en liten varning, right? Håll i hatten, snart smäller det. Men det roliga är också att vi har fler stormuttryck. Walter Nilsson väljer att plocka upp stormens öga i den refrängen vi ska till nu. Även när det känns som att allt blåser sönder så finns alltså små fickor av lugn. För att låten heter Jag fick andas den tunna luften. Walter Nilsson.

i Peter alldeles strax, 13:45. Nu till Drunk and Horny. Så här målar Tove Lo upp en vän som dricker för mycket, blir känslostyrd, vill ha all uppmärksamhet och hinner ställa till med kaos, allt på samma

kväll på samma gång. Och varje gång så är det liksom berättaren då, Tove Lo, som får stå där och städa upp allt efteråt. Mm. Och det fina är ju att hon inte bara pekar finger. Under irritationen finns också någon sorts lojalitet. Alltså, du sabbar min fucking kväll, men du är fortfarande min bästa vän. Illa, det finns någon sorts som gränslös lojalitet. Den passar Tove Lo jättebra. Drunk and horny. You're drunk.

King här i P3. Vi ska tillbaka till Years and Years nu till låten Baltimore som sjungs av Nina Simone. Och här liksom nämner hon en stad som håller på att falla isär. Med den här ljuva, sårbara rösten samtidigt som arrangemanget glider liksom fram i en ganska avslappnad, nästan reggae-doftande pool. Så ironin är att Simone själv inte alls var bekväm med den här rytmen. Hon vill inte ha någon baktakt. Hon vill inte ha någon reggae-produktion. Hon var liksom tveksam redan vid inspelning. Och efteråt så har hon faktiskt sagt att hon hade knappt någonting att säga till om i produktionen. Nina och producenten Creed Taylor var helt enkelt inte alls på samma våglängd liksom i studion. Men när den väl släpptes så har ju Baltimore verkligen blivit en av hennes mest hyllade och omtyckta spår. Nina Simone, ja, du hör redan baktakten. Baltimore. Är det Peter?

0: Yard Act, New Beginnings här i Peter. Klockan är 2, mina vänner. Yes, över till Filip och Peter Nyheter. Varsågoda.
1: Tack. Tiotusentals migranter har tagit sig över till den spanska exklaven Ceuta med gräns mot Marocko. Det uppger Spaniens inrikesdepartement. Situationen beskrivs som kaotisk och den spanska regeringen har beslutat att skicka väpnade styrkor till området. Italiens premiärminister Giorgia Meloni hotar med att dra tillbaka Schengen-samarbetet med Spanien. Alltså det samarbete som reglerar EU-länders öppna gränser gentemot varandra. Men att göra det är inte så lätt, säger Ben Parussell, forskare i statsvetenskap vid Svenska institutet för Europapolitiska studier till Ekot.
2: Migrationskriser så har ju medlemsstater möjlighet att återinföra inre gränskontroller, alltså gränskontroller mellan olika EU-länder på tillfällig basis. Men det är ganska strikt reglerat egentligen, så det får man inte göra hur länge som helst.
1: Under dagen är Spaniens premiärminister Pedro Sánchez på besök i det lilla territoriet. Läget i de branddrabbade länderna i södra Europa spretar. På den grekiska ön Kreta försvåras släckningsarbetet av hårda vindar. I franska Gironde, där jättebranden nu är stabil, råder försiktig optimism. Även i Spanien är jättebränderna i Avila och kring Madrid under kontroll. Från och med nästa år kommer vattkoppsvaccin att erbjudas i det allmänna vaccinationsprogrammet. Det blir gratis för alla barn som inte redan har haft vattkoppor. Barn som är äldre än 18 månader när vaccinationsprogrammet påbörjas omfattas inte av programmet. För att det inte ska smittas i högre ålder så finansierar regeringen en tillfällig insats för att erbjuda vaccination till barn i åldern 5-17 år som ännu inte är immuna mot sjukdomen. Det var Peter Nyheter, klockan 2. Tillbaka till dig, Johan.
0: Tack så mycket, Filip.
1: Tack. P3, här och nu,
0: live. Yes, vi ska höra ny musik från Ariana Grande. Vi ska även prata om hennes låtar som har läckt ut på nätet sedan en tid tillbaka. Vi har också Swedish House Mafia, skulle jag säga. Lykke Li och släppt nytt också. Mer om detta strax. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Vi börjar eftermiddag med Phoebe Bridges, Lost Boys.

Bittersweet Symphony här i P3. Lykke Lys album The After Party kantades av en viss känsla av melankoli. Alltså, jag tänker på låttitlarna framförallt. Knife in the Heart, Sick of Love, Famous Last Words. Här kände jag i alla fall en viss nedstämd känsla i albumets teman och titlar. Och detta är ett koncept som hon verkar ha med sig till andra samarbeten. För idag så kom den sprillans ny låt av Swedish House Mafia i samarbete med dem, Lykke Li. Och den låten, den är också i samma anda. Låten heter Happiness Is So Sad. Och maffian tar fram sina gråtfärgaste pianon och kombinerar dem med en pumpande kicktrumma. Och det ger den där känslan om att en lördag natt, så är vi, eller en fredag natt som börjar liksom bli lördag morgon, du är på väg hem i sommarens tidiga soluppgång. Kanske inte min bästa beskrivning, men ni kommer att fatta. Steve Angelo, också från Swedish House Mafia, premiärade liksom det här spåret, det här samarbetet förra helgen på Tomorrowland till en stor extas från publiken. Den togs emot väl. Och om du vill transportera dig till just den där varma kvällen i Belgien, då kan du lyssna på kanalen ikväll 19.03 här i P3. För då sänds Angelos set från just förra veckans festival. Men så länge så lyssnar vi på den här nya låten tillsammans med Swedish House Mafia och Lykke Li. Happiness is so...

Juan. Det är en liten klyscha att säga att många konstnärer kan ibland hitta inspiration i lidande, i det tuffa liksom, i livet. Inte för att man vill ha tuffa tider, men det kan ju leda till stunder av reflektion som i sin tur leder till en massa kreativitet. Men vad händer när man faktiskt har det bra då? Alltså, ska man oroa sig för skrivkramper och sånt? Det tror jag inte. Alltså, Fanny Avon skrev ju just om detta. Att efter några tuffa år nu så har man det bra och man har det lugnt. Och musikkarriären är igång. Hon jobbar med sina idoler och har fans över hela världen. Det kan man ju skriva om det också, känner jag. Fanny Avon, vad gör jag nu?

0: bästa delen. Fan, jag vann. Vad jag gör nu?
1: Är det någon som kan besvara frågan?
0: Vad jag gör nu? Jo, jag ska fortsätta med musiken. För Regulate är en riktig västkustklassiker. Men det är också en påminnelse till alla som sitter där hemma nu. Och, eller på väg till sina mini-hemma-studios. Ja, men du vet, äggkartonger på väggarna. En, kanske en billigare mikrofon. En garderob som blir lite mic-bås. De där stora drömmarna. Ja, men den här är till er. För Warren G bodde då i en sliten liten lägenhet i Long Beach, Kalifornien. Och pengarna var knappa, möbler saknades. Och han sov i stort sett på golvet, på madrass. Omgiven av skivor, samplers och beats på den här datorn som han hade. Det var väl det han hade. Och det som han saknade i resurser, det tog han igen då med talang, driv och rätt människor omkring sig. Warren G tillsammans med Nate Dogg.
2: Regulators.
0: Regulate.
2: Regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

Salutare canace, Stuzzi, ti somos, Bibli Tognati in America. Avan Stuzzi Remix, Please Take Me to America. Nästa låt, vi stannar kvar där liksom i USA, vi ska till Hollywood. Jag snackade om Frankie Goes to Hollywood med den här ljudbilden och deras stora hit Relax. Det känns inte så mycket glittrigt eller glamourigt som man kanske tror liksom när man liksom tänker på Hollywood. Istället så är soundet svettigt, det är dramatiskt, sångarens ekande röst, syntarna kraschar genom hela den här melodin och så har liksom en som nästan marscherande rytm. Det är unikt med låten. Det finns liksom inget annat där ute som jag kan jämföra med, kommer jag på nu. Många har kanske försökt men ingen lyckats med just Frankie Goes to Hollywood och deras Relax.

Vet ni, i början av 2000-talet så var musikläcka direkt hot mot hela affärsmodellen. Om en skiva med Eminem, Madonna, Radiohead eller Jay-Z hamnade på Napster, LimeWire eller The Pirate Bay veckor före release. Alltså miljontals människor kunde ladda ner detta då gratis. En läcka alltså betyder ofta förlorad försäljning och en förstörd lanseringsplan.

När ni kanske minns när album läckte ut veckor före släpp och skivbolagen gick upp i krisläge. Ja, allt detta kändes, ja, nu känns det som att det är liksom internets barndom. Men de där läckorna, ni vet, de är inte borta. Idag är situationen annorlunda. De flesta av oss streamar ju musik. Vi hänger inte runt på forum och jagar MP3-filer längre. Artisterna själva släpper också ett annat tempo, vilket gör att vi slipper vänta i flera år på musik. Samtidigt som att fans mättas av att följa artisterna på sociala medier, där stjärnorna idag har blivit mer inbjudande mot fansen, tycker jag. Alltså, transparens är liksom det här nya mystiska. Ja, det gör att den här klassiska albumläckan inte längre får samma sprängkraft som förr. Men det betyder inte att problemet är borta.

Tidigare i veckan så lämnade Ariana Grande en stor stämning mot okända hackare som hennes team menar har snott och spritt osläppt material. Det påstås bland annat att 45 Ariana-låtar läckte bara under 2023. Och att det totalt rör sig om hundratals läckor genom karriären. Den här låten som vi har nu, med The Weeknd, den släppte hon runt den här tiden. Samtidigt som då osläppt material fanns till salu. För i Arianas fall så hävde man liksom att materialet sålts för betydande summor via ett nätverk av hackare och då köpare. Och här är grejen. Läckor har blivit mer av ett samlarfenomen än ett sätt liksom att sabotera en skivförsäljning, ni vet, och sprida låtarna till så många törstiga fans som möjligt. Nej, det är inte så idag längre. Och det är kanske därför vi upplever att läckorna har minskat. För var de liksom offentliga katastrofer, idag är det cyberbrott ganska så exklusiva, blygsamma samlarobjekt. Men skadan som drabbar själva artisten, den är fortfarande samma. Vi får se om Ariana lyckas hitta hackarna som har läckt hennes låta genom åren. Vi ska höra nytt nu från albumet som kom idag, Ariana Grande. Oh well. Här är Petre.

0: Lonely in the Future. Klockan är 3, mina vänner, till Peter Nyhet nu och Filip för det senaste. Varsågoda.
1: Tack. Fler än 25 000 migranter har nu frivilligt återvänt till Marocko från den spanska exklaven Ceuta. Det uppger Spaniens inrikesdepartement enligt Reuters. Tidigare idag uppskattades att närmare 60 000 migranter korsat gränsen till Ceuta bara det senaste dygnet. Situationen har beskrivits som kaosartad och spansk militär har skickats till området för att bevaka gränsövergången. Vi stannar kvar i samma ämne. Statsminister Ulf Kristersson säger i ett skriftligt uttalande att det är viktigt för Spanien att agera skyndsamt för att återfå kontroll över situationen. Om utvecklingen skulle riskera att påverka Sveriges säkerhet eller migrationssituation är regeringen beredda att vidare ta åtgärder som krävs för att värna ordning och kontroll, säger statsminister Ulf Kristersson. Och migrationsminister Johan Forssell har idag tagit initiativ till ett extrainsatt möte med sina nordiska ministerkollegor. Han säger också att Sverige är berett att stödja Spanien via Frontex-samarbetet om Spanien begär hjälp. Minst 25 personer har dött i en bussolycka nära kuststaden Bourmedez i Algeriet. Bussen åkte av vägen och störtade ner i en ravin. Det uppger den lokala räddningstjänsten. Över 40 människor har också skadats och myndigheterna varnar för att dödssiffran kan komma att stiga. På den grekiska ön Kreta försvårar hårda vindar släckningsarbetet av den stora terrängbranden som rasar på ön sedan ett par dagar. På flera håll har nya eldar flammat upp, rapporterade den statliga tv-kanalen ERT. Igår tvingades flera tusen personer evakuera från det eldhärjade området. Boy George kommer inte medverka i musikalen Jesus Christ Superstar som planerat, rapporterar The Guardian. Beskedet kommer kort in på att artisten släppte en låt som hyllar Israels militärsvar på Hamas massaker den 7 oktober 2023. Låten har fördömts på sociala medier där det också förekommit uppmaningar till protester utanför konsertlokalen i London där musikalen ska spelas. Och det var Peter Nyheter, klockan 3. Tillbaka till dig, Johan.
0: Tack så mycket, Filip.
2: Tack. P3. Här och nu.
0: Yes, jag har ny musik med Yasin, jag har Thomas Stenström, The Bausa, Taylor Swift och många, många fler. Tack så länge, Peter Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. Om cirka 20 minuter så tar Charlotte och Herman över eftermiddagen, men vi börjar med Olivia Rodrigo.

Andas in, andas ut, Thomas Stenström här i P3. Vet ni, en matador går ju ensam ut på den här arenan och ställs öga mot något som kan döda honom. I den här bilden då finns också mycket ideal om oräddhet, disciplin, styrka, och publiken applåderar ju ofta det här modet då, eftersom människor fascineras av alla som vågar göra det som inte vi vågar. Men tjurfäktning innehåller samtidigt en moralisk konflikt, skulle jag vilja lägga till. Medan vissa ser då en tradition och en kulturellt arv, så ser andra ett arrangerat lidande där det verkliga monstret inte är tjuren framför allt, utan vi, människan. Och den motsättningen gör att matadoren då, den gör till en kraft full symbol för Yasin som vi ska höra nu. Precis som tjurfäktaren så kan en person hyllas av vissa och fördömas av andra. Det är så jag tolkar i alla fall den här nya musiken som kommer idag av Yasin. Så varsågod, arenan är din, Matadoren. Mm.

Hos skivbolagen, hämta allt ni har i kassaskåpen. 12 miljoner för 10 spår och det ska recoupas utan katalogen. Svensk rap har blivit tjurfäktning och alla vet vem som är matadoren. På väg till mitt hus i en Maybach Jeep, jag har skickat en skit.

till film. Jag och grabbarna är superskurkar. Rekryterade i skolgården. Vi gjorde skolan till en droghandel. Vi sålde cannabis i korridoren. Mitt förra album, jag tog ut en Porsche i år. Jag siktar på Aventadoren. Jag minns när det regnade. Jag var tvungen att lägga plastpåse.

0: 19 och sätter mig dit ring Frida Wallin.
1: Han förnekar båda de påståendena.
0: Ser folk klippa varandra om en plats på en båt som sjunker. Om du trycker upp mig mot hörnet, crash out, jag är en sån som trycker. Min mamma kunde inte ens prata med mig som liten. Du tror jag bryr mig om vad du tycker.
2: Ny musik av Yasin Matadoren här i P3. Många har nog nostalgi för Toy Story, filmen som kom ut 95 och revolutionerade inte bara vad man kunde göra med datoranimation, utan den lämnade också även spår hos alla som var barn då. Så när Taylor Swift fick chansen att göra en låt och jobba med Toy Story så direkt, så vet jag att hon hade det i den nostalgin i åtanke. Taylor och hennes producent Jack Antonoff släppte deras synt inspirerade pop sound som de har vässat tillsammans och gick liksom tillbaka till Taylors country-rötter. Och där kunde de hitta liksom gemensam mark för att göra då en låt till den här animerade succén. Låten I Knew It's I Knew You ska vi höra med Taylor Swift.

just like sugar. Ah, ch ch ch, rush sweet, just like sugar.

0: värdig att hålla och ta helg. Charlotte, du kollar med mig med de ögonen som att du ska, vad är det du gör? Ni testar.
1: Ja, vi testar ju lämplighetsgraden på våra gäster.
0: Så, mm. Jag känner med din blick att du har gett mig grönt ljus.
1: Ja, alltså ser du inte att det är massa glädje och kärlek i de här ögonen? Hey! Jag tycker att du får gå på helg. Här kommer ju Herman.
0: Här kommer Herman med fika också. Hej Herman.
1: Ja.
0: Hur är det läget?
2: Det är bara fint, det är bara fint.
0: Du är inte värdig att hålla helg än.
2: Varför det?
0: Du ska ju sända.
1: Du ska ju vara med mig nu innan du får ta helg.
2: Jag tänkte ju checka ut här.
1: Jag
0: älskar att han försöker checka ut med sin laptop där han har fikan på.
1: En liter, vad är det, fil?
2: Filmjölk. Nu ska jag ta helg.
1: Vad gott det ska bli med fika.
2: Absolut, jag älskar
1: Herman.
0: Herman och Charlotte, vad händer i eftermiddagen innan ni tar över de här spakarna?
1: Jo, men vi ska ju umgås. Och så kommer ju Ines Mikaela hit. Andersson heter hon väl ändå. Nu tappar jag bort ett efternamn, herregud. Mm. Ja, Ines Mikaela Andersson kommer hit och vi ska lämpligast testa henne. För hon tar helg, Herman.
2: Ja, det vet jag inte, det ska vi verkligen ta på.
1: Sen så
2: väntar också en extreme makeover på Charlotta. Oj. Vi får inte om den, men det kommer ske.
1: Oj, skojar du med mig?
2: Wow. Nej, jag skojar inte.
1: Ja, oh, gud. Ah, okej, okay. Det kanske är dags. Jag behöver det. Gammal och grå har man blivit.
0: Okej. Okay. Nej, jag håller inte med. Men you look good, girl.
1: Thank you.
0: Med musik nu då med er i bakom spakarna här. Man har kollat att ta över först. Good, good.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Hannes Hervieu.
2: Hej.
0: Med Felix Österpersonne.
1: Må titta på dig.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Investerat alla mina pengar i Blu-ray dagen innan Netflix lanserades.
0: Och Moa Wallin.
4: Ja, vi alla minns vad vi var första gången vi har dem röntgade och inbett.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
2: Vad roligt det här var. Bra jobbat.

0: Vi är P3, här och nu, live.
1: Ja men visst, tusan är vi live. Du lyssnar på Charlotta Björk i P3. Och du heter ju Herman.
2: Jag heter Herman, hejsan hejsan.
1: Gud vad mysigt att du är här.
2: Ja, det ska bli så kul, det var så länge sedan vi gjorde det här tillsammans också. Och det är fredag, det är mysigt.
1: Det är fredag och det är mysigt, det är fint väder,
2: ja.
1: Och jag har The Shining Mens.
2: Ja, det kan, men det kan vara en bra fredag ändå kanske.
1: Ja, vi får se helt
2: dramatisk
1: enkelt.
2: Fredag.
1: Dramatisk, ja. Liksom blodstinn.
2: Okay.
1: Vi ska gå på knäna du och jag.
2: Ja.
1: Ja, så känner jag. Vi kör igång, vi sätter.

0: Danceteria med Madonna här hos mig. Charlotta Björk i Peter tillsammans med Herman Munk.
1: Jajamän, jajamän.
0: Vet du, jag har ju haft lite semester.
1: Ja, du har ju varit borta.
0: Jag antar att du har saknat mig väldigt mycket.
1: Väldigt mycket, väldigt mycket. Anton var lite vikarie här förra veckan och det kändes tomt.
0: Men du njöt inte på samma sätt som du njuter nu.
1: Skulle aldrig våga njuta.
0: Skulle aldrig våga påstå eller säga, erkänna att du njöt.
1: Nej. Inte denna dramatiska fredag.
0: Nej, mycket bra. Denna blodstinna fredag.
1: Bra, exakt.
0: Denna fredagsblot. Okej, vi släpper det. Du, så här. Jag har gett mig... jag börjar så här. Har du sett filmen Midsommar?
1: Nej! Men jag vet vad det är. Det är den här läskiga.
0: Det är en läskig film.
1: Och så är det liksom nordisk folklore skräckfilm. Men den är ju inte... Visst är den amerikansk?
0: Den är väl amerikansk.
1: Och så ska de fira midsommar.
0: Mm.
1: Och
0: det är liksom
1: typ
0: amerikaner
1: och så är det
0: som kommer
1: sekt,
0: till...
1: Och typ. Sektgrej. Ja. Så jag vet ju vad det är. Det är bara att jag är fruktansvärt rädd för skräckfilmer. Så att jag vågar inte kolla på skräckfilmer.
0: Jag förstår. Ja. Okej, då är det är en dörr vi behöver öppna för dig, Herman. Det kan vi göra successivt. Jag tänker att jag öppnar lite grann nu då. Lite på glänt. Jag hade nämligen lite grann av en midsommar-upplevelse.
1: Nu när du var borta?
0: Nu när jag hade lite semester så befann jag mig på en ö. Ute i havet. Dit behövde man liksom, man fick ställa bil på land och sen så fick man köra över med en liten båt och så kom man till en ö.
1: Okay.
0: Fanns inga bilar på
1: ön.
0: Off the mother effing grid. Yes. Och det var liksom helt otroligt. Jag fick ett sms av människan vi hyrde stugan av som skrev så: åh, förresten, det är lite byfest ikväll. Jag glömde säga det. Hoppas de inte stör er. Det var alltså, vi såg dem men vi hörde dem inte.
1: Nej.
0: Förstår du?
1: Nej.
0: Alltså, det var en sån lugn och tyst plats. Så att det var nästan skrämmande. Nästa dag, första dagen, så gav vi oss ut på lite upptäcktsfärd.
1: Ja, okej.
0: Det finns väldigt mycket sten och klippor och berg här.
1: Det är underbart.
0: Ja, helt fantastiskt. På vägen snubblar vi in i en kyrkogård.
1: Hjälp.
0: Ja, och bredvid kyrkogården så står det liksom ett litet kapell. Också helt så tyst och liksom övergivet. Man vet liksom inte vilka har varit här.
1: Nej.
0: Vad är vi i för miljö? Varje människa vi möter i den här lilla byn som är väldigt tät.
1: Ja.
0: Alltså så här, husen ligger liksom vägg i vägg.
1: Ja,
0: verkligen.
1: De bor liksom... de där? Är det semesterhus?
0: Ja,
1: eller
0: det är semesterhus. Okay. Jag tror att det bor så en person permanent där per år. Eller alltså på permanentboende. Men det var ju massa sommargäster. Mm. Och de kände som att de har nog varit där kanske i 6 generationer.
1: Just det.
0: Förstår du? Alltså, det här är människor som så kan den här ön.
1: Ja.
0: Vi kan inget.
1: Nej.
0: Vi kommer från, från utom Sokenes.
1: Ja.
0: Och folk tittar på oss och är lite så, hej hej.
1: Okej.
0: Men då började jag ju fantisera om att det här kanske är... Vi kanske just nu befinner oss i midsommar.
1: Ja, exakt.
0: Och jag ville nästan att det skulle vara så.
1: Ja.
0: Jag ville nästan klättra upp på ett av de här bergen och liksom kanske... Förlåt, det här är för dumt. Att det kanske var så, för det fanns pilar som man skulle följa för att inte slarva bort sig på ön. Och då tänkte vi till slut att, tänk om det är så att pilarna leder oss fram till
1: ett stup.
0: Och det här är ättestupan. Här ska du bara, här liksom, nu har du gjort det du ska.
1: Ja.
0: Du ska falla rakt ner.
1: Det är ändå alltså, sån goofy, det händer i filmen eller?
0: Det händer i filmen. Aha, att de kastar sig från stup.
1: Okay.
0: Så att jag fantiserade väldigt mycket om det. Och jag undrar, om vi lyssnar på en låt så kanske du sen kan berätta för mig om jag är lite psykiskt sjuk eller om det faktiskt kanske är så med livet ombord på en ö att man måste antingen är man en del av gemenskapen
1: eller så är man inte det.
0: Eller så är man inte det och då kanske all gemenskap på ön, allt de gör handlar om att få en att bli en del av det.
1: Eller få bort den.
0: Eller få bort den.
2: Vi är

0: Burning Temptation med Jalen Ngonda här hos mig och Lotta Björk i P3. Du, Herman, vi pratade lite om det här att jag har befunnit mig på en ö. Jag har liksom börjat inbilla mig under denna lilla vecka att jag kanske är offer eller eventuellt tilltänkt offer.
1: Ja, men du hamnade på en litet samhälle och blev lite ställd.
0: Ja, att, jag blev lite ställd.
1: Och behöver du bli en del av dem? Eller, du
0: känner sig som eller att... är det liksom okej att vara en outsider i ett litet samhälle? Samtidigt som, alltså, jag vill bara understryka att det var helt otroligt. Mm. Och skulle någon av dessa öbor lyssna på detta, I praise thee. Det var otroligt. Jag njöt i fulla drag.
1: Att det är ju somrigt sen som att hänga på en ö. Och det är ju någonting med små öar som...
0: Du har ju varit på en liten ö.
1: Jag har varit på en liten ö.
0: Du är på liten ö.
1: Jag tror att många i Sverige också är ibland på små öar. Och det blir ju verkligen som att så här, så det är ju någonting med att det är vatten runt omkring. Och plötsligt betyder det att så här, nu är vi en familj. Nu är vi ett ställe.
0: Nu håller vi ihop.
1: Och det är så
0: här, gör vi på det här sättet.
1: Ja, exakt. Och det blir så tydligt då när man är utbörling. Mm. Men jag var på också. Jag känner igen mig där. Jag var på Kap Verde-öarna nu i sommar.
0: Så har jag fått det sagt också.
1: Exakt. På en liten ö. Mm. Där det bor typ 3000 personer. Oj. Och i den här byn då som vi bodde i, där var det kanske 100 personer som var pyttelite med.
0: Det är verkligen litet.
1: Och där var det väldigt tydligt att man inte också, och ingen kan engelska liksom. Mm. Och själv kan man inte riktigt portugisiska. Och där skulle du bo hos familjer i så här, 2 veckor.
0: Oh.
1: Och där blir det väldigt tydligt att så här, okay, men det är väldigt tydligt också visuellt som de ändrar européerna på ön också, att man hör
0: sticker ut där.
1: Man sticker ut lite. Mm. Men och då som du säger då, men vår taktik då var verkligen att så här, nu får man bli en del av det här. Man lärde sig liksom, man fick lära sig så här, vart är alla barn, vilka hus bor de i? Okej, men nu ser jag, så att man direkt kan snappa upp, nu är något på gång i byn för barnet är i fel hus. Nu är det kanske lite bråk någonstans.
0: Mm-hmm.
1: Och framförallt så började man inse att så här, för varannan dag kom en ny båt till ön.
0: Mm-hmm.
1: Och då kunde man vara så här,
0: nej, då börjar några, du också känna att nu kommer folk utifrån.
1: Nu kommer några stadsbor.
0: Ja,
1: från liksom
0: de förstår inte hur vi lever livet på öarna.
1: Ja, så kan man inte säga ett ord av portugisisk kreol. Men, men ändå så kunde man sitta där och liksom bitchblicka lite.
0: Ja.
1: Kände du så när du var där? Hur långt det tog det innan du blev liksom en del av
0: det? Jag vill ju först och främst bara säga det. Jag var där i 6 dagar.
1: Ja.
0: Alltså det är liksom inte som att jag var på en ö i så 4 månader.
1: Nej.
0: Öppnade ett litet eget.
1: Men det kan gå snabbt, det går fort i liksom, hockey också.
0: Det gick fort. Alltså det gick väl också första andra dagen när jag fortfarande var liksom livrädd för hur man skulle ens så lossa båten eller typ förtöja den
1: just
0: heter
1: det
0: väl.
1: Just det väl.
0: Till att så känna att bara, nej, men jag äger det här livet. Jag sätter mig längst fram, jag sätter fast den.
1: Förtöjer
0: jag
1: alla
0: kliver
1: båtar.
0: Av, jag hoppar upp på bryggan. Jag kan. Nej, men vi har

0: Det finns ingen affär här. Nej. Så att, vi får klara oss utan. Vi tar det vi har. Ja. Alltså, det är inte något jag säger ofta här på Lilla Möllan i Malmö.
1: För det måste vara ganska stor skillnad.
0: Du... glider man ner till mataffären och köper det man behöver. Ja. Så att, nej, men jag tycker att ändå att jag anammade the mindset just snabbt.
1: Men vilken Charlotta känner du kommer fortsätta med? Finns det spår av Charlotta kvar i ditt
0: liv? Alltså, jag tänker... många gånger tänkte jag tanken skärgårdsdoktorn. Alltså, det är ändå ett liv.
1: Verkligen.
0: Alltså det här att man så... Jag kanske har en liten business. Ja. Vad kan det vara? Jag kanske är riktigt bra på att göra snygga naglar.
1: Förtöja saker.
0: Nej. Nagelteknolog. Okay. Ja, jag åker runt till de små öarna i någon skärgård.
1: Mobilt.
0: Åker hem till folk, kommer med mina små väskor, kliver ombord eller kliver i land och sätter mig i folks väldigt fint inredda små stugor och fixar deras naglar.
1: Med en sån liten ljudsignal. Lite så
0: med en liten ljudsignal. Där kommer jag.
1: Då vet man alltså, nu kan man piffa till.
0: Känner du igen den? Det är min jingle. My nail jingle. Och sen fixar jag naglarna med folk.
1: Det låter ju som ett drömjobb.
0: Alltså, jag kommer bli miljonär. Och jag behöver aldrig ha så ett vanligt jobb. Jag behöver inte bo i stad. Jag behöver inte bo på landens. Utan jag kan bara så glida omkring.
1: Och du är välkommen på alla öar. Du kommer aldrig behöva känna
0: det kommer alltid finnas folk som vill ha snygga naglar. Ja. Nej, men alltså snälla. Ja. Det kommer alltid finnas folk som vill ha snygga
1: Du kommer
0: ha
1: household överallt.
0: Ja. Jag kanske börjar... Nej, gud. Jag ska inte dra detta för långt. Nej. För att alltså, jag får upp såna creation nails nu. Så vi ska inte gå dit. Men nej, så känner jag nog. Ja. Jag har nog blivit en ny människa sedan dess.
1: Underbart.
0: Sikta på en nagelteknolog skärgårdstjej.
1: Jag ser fram emot att bli filad på naglarna.
0: Oj, vad äckligt det lät. Jag vill absolut inte fila dina naglar.
1: Usch. What?

0: Tyla och Sara Larsson här hos mig, Charlotta Björk i P3.
1: Vi pratar om D.H. Lawrence skandalklassiker Lady Chatterley's Lover från 1928 som verkligen dras med ett rykte som snuskbok.
2: Jag tycker som tantsnusk betraktad är den ganska ändå, jag vet inte om sofistikerad rätt ord, men den känns ju mustig och fördjupande ändå om man jämför med hur typ sex skildras för det mesta idag. Det här är ju någonting annat.
1: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Addicted to you med Avicii här hos mig, Charlotta Björk i P3.
1: Och med mig, Herman Munk.
0: Där är du.
1: Där är jag. Du, vi får ju snart Ines Michaela hit på som gäst. Och jag känner mig lite nervös.
0: Varför är du nervös?
1: Därför jag vill prata med dig mer om det här ännu senare. Aha. Men jag har svårt för det här med hälsningar.
0: Hälsningar?
1: Jag har aldrig lyckats lösa det. Jag
0: tycker alltså
1: det
0: är svårt, hur man säger med... hej till folk?
1: Ja, alltså såhär, jag vet inte vad som jag kommer göra nu. Kommer jag krama? Kommer jag skaka hand? Jag vill att du för dig själv också bara kolla på det och se hur jag gör.
0: Hur du beter dig.
1: Har du något tips till mig? Hur borde jag göra nu?
0: Du vill ha tips nu?
1: Ja, exakt, det är för att de kommer.
0: Nej, men spela bara cool.
1: Kan jag spela cool då?
0: Ja, okay. Alltså,
1: Ines Michaela... Jag ska vara sval, jag ska säga.
0: Ja, fast det tycker jag inte. Alltså, med Ines Michaela, hon är så otroligt hjärtlig.
1: Okay.
0: Och så sprudlande så och så
1: kram,
0: full av energi.
1: Nej.
0: Alltså, hon kommer antagligen kasta sig över dig och ge dig en kram.
1: Knäcken
0: för sån
1: där.
0: Är hon.
1: Ja, okay.
0: Och då kanske du kan bara krama tillbaka. Bara liksom låta dig själv liksom följa follow the waves.
1: Ja, jag har verkligen lärt mig någonting. Vi får se hur det här går. Det ska bli kul. Det blir
0: vill du att jag håller dig i handen när hon kommer?
1: Gärna.
0: Ja, okej. Nu så ska Bim få berätta vad det kommer för låt. Min dotter. Sätt igång.
2: Cat's Eye med Gabriella.
0: Yes.

0: Klockan är 4. Det betyder nyheter med dig, Filip.
1: Jajamän. Tack. Desinformation och falska löften kan vara en stor anledning till att tiotusentals migranter de senaste dagarna tagit sig simmande från Marocko till spanska Ceuta och EUs yttre landgräns till Nordafrika. Det säger Annika Sandlund, chef för de nordiska och baltiska länderna vid FNs flyktingsorgan UNHCR till Ekot.
2: Det cirkulerar många rykten i Marocko och i Nordafrika om ett mycket bättre liv i Europa, så det är en av många orsaker.
1: Enligt uppgift i spanska medier beror situationen på en tolkning av ett beslut från Spaniens högsta domstol om att personer som når Spanien simmandes inte får skickas tillbaka utan en rättsprocess. Men det är inget nytt, säger Annika Sandlund.
2: Det gäller också de som kommer landvägen, men det som har publicerats i den här sjövägen. Och det beslutet, det är inte ett nytt beslut, det bekräftar den existerande lagstiftningen. Men tyvärr verkar det som att det har utnyttjas av smugglare och andra för att uppmana folk att använda den här rutten.
1: Vi fortsätter på samma tema, för Sverige är redo att bistå Spanien genom EU-organet Frontex i krisen med de tiotusentals migranter som tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta. Det säger migrationsminister Johan Forssell. Och han betonar att regeringen förväntar sig att Spanien återtar kontrollen av EUs yttre gräns. Migrationsministern tillbakavisar kravet om att utesluta Spanien ur Schengen-samarbetet som kommer från Italien och Finland. Det är inget som är realistiskt eftersom att det kräver enighet av alla övriga 26 medlemsstater. Det säger Johan Forssell. Och så sport. FIFA-ordförande Gianni Infantinos seniora rådgivare Carlos Cordeiro avgår i protest mot förbundets förslag att sälja andelar i sina mästerskap. Jag kan inte se på medan FIFA överväger att sälja en andel i VM, det skriver han i ett uttalande. Carlos Cordeiro menar att FIFA har flera miljarder dollar i reserver och är helt skuldfria. Och att FIFA därför redan nu har råd att utveckla fotbollen i den mån som de menar att försäljningsförslaget skulle möjliggöra. Det var Peter Nyheter. Klockan 4. Tillbaka till er, Charlotta och Herman.
0: Tusen tack, Filip.
1: Tack.

0: Just Might med Bruno Mars här hos mig, Charlotta Björk i Petri tillsammans med den underbara Herman Munk.
1: Jajamensan.
0: Och nu har vi fått sällskap här i studion.
1: Om vi har.
0: Ja, om vi har. Hon är just nu dubbelt aktuell. Man ser henne dels i säsong 3 av kriminaldramat Sanningen snart. Tvåan, andra säsongen finns väl kanske ute på Play. Och vi ser henne också på SVTs Från insidan. Varmt välkommen säger vi till skådespelaren Ines Mikaela Andersson! Här är du äntligen,
2: ja.
0: Och du kallas Im.
2: Jajamän, Ines Mikaela Im.
0: Ja, så mycket lättare.
1: Så mycket lättare. Det var ändå 5-6 stavelser där.
2: Det är ändå ganska smart faktiskt.
0: Ines Mikaela, det är 6 stavelser. Och vi drar med 5 av dem genom att kalla dig för Im.
2: Ja, varsågoda.
0: Det tycker jag är toppen.
1: Ekonomiskt,
2: ja, verkligen.
0: Men du Im, du verkar dras till projekt som liksom spelar på temat kriminalitet. Vad är grejen?
2: Nej, men det är väl typ det som görs i Sverige, eller vadå? Ska man jobba som skådespelare så får man nog liksom jobba med krim, tror jag.
0: Ja.
2: Så är det bara.
0: Ja. Och jag som då, vi har jobbat tillsammans just på projektet Sanningen ett par säsonger. Jag känner ju dig som en tramsröv. Det nya ordet som jag har kommit på alldeles själv. Sprallpoppa.
2: Ja,
0: alltså du är väldigt sprallig och glad, vilket är helt underbart. Och så rör du dig i de här sammanhangen där det är så svårt drama. En kropp, vi har hittat ett mord. Alltså, och så, hur gör du för att liksom channel your inner sprallpoppa, trots att det krävs
1: hur
0: av dig?
1: Hur går det ihop nu då framförallt?
0: Ja, där har vi en bättre frågeställning. Ja.
2: Nej, men alltså, jag älskar mitt jobb.
0: Ja.
2: Och jag älskar mina kollegor. Jag har de bästa kollegorna. Jag lyckas hamna på de bästa projekten med de finaste personerna, så jag blir typ sprallig och glad av att se dem.
0: Ja.
2: Det kan inte hjälpas.
1: Men finns det en risk att det spiller över och att det är lite så här, åh nej, vi hittade en kropp!
2: Nej, det tror jag faktiskt inte. Det är ju väldigt roligt skådespelare också.
1: Ja.
2: Så det är ju liksom, jag får ju the best of both worlds. Jag får lov att vara...
1: Ja, men det blir ingen spillover-effekt. Du har koll på grejerna liksom.
0: Du kan stänga av sprallpoppan när du behöver säga vi har hittat en kropp.
2: Ja, vi har hittat en kropp.
1: Vilket proffs.
0: Ja, men så otroligt professionell.
1: Det låter som att du är skådespelare.
0: Kommer du börja använda det ordet nu om dig själv? Sprallpoppa.
2: Jag kommer säga en väldigt seriös sprallpoppa.
0: Poppa?
2: Ja, en seriös sprallpoppa.
0: Alltså jag tycker det är typ det bästa ordet som har myntats någonsin. Ja. Sprallpoppa.
1: Jag undrar bara vad en poppa är.
0: Det är det som ingen vet, men vi har ju en här. Sprallpoppa. Apropå något helt annat, så under låten så nämnde du att du har sett din brors dubbelgångare på stan. Kan du berätta om detta fruktansvärt kusliga?
2: Ja, men det var fruktansvärt kusligt. Jag var ute på restaurang med min tjej. Såg min bror sitta och äta middag tillsammans med något random medelålders par. Och jag tänkte,
0: nej men usch.
2: Tusan håller han på med. Sen tänkte jag,
1: men inte ett medelålders par.
2: Ja, men jag tänkte att han får ha sina kompisar om han vill det. Men sen tänkte
0: kanske,
2: jag,
0: ja.
2: Det får han inte alls.
1: Nej. Inte att du inte vet.
0: Inte utan att berätta det.
2: Nej, så att det blev lite spionerande där på honom. Men det blev inte så bra, för det var inte han sen.
0: Nej, okej. Okay. Hur upptäckte du att det inte var han?
2: Det var min flickvän som sa att det inte är min bror, för jag är ansiktsblind. Men jag trodde att jag skulle känna igen min egen bror, men det gjorde jag inte.
1: Men hur nära kom? Vad skulle du göra? Slå honom? Eller vad skulle du...
2: Jag slå honom?
1: Nej. Jag tänker på krimserier och sådär. Men vad var du...
2: Gå fram och
1: konfrontera. Du spionera, konfrontera honom.
2: Nej, men alltså, först var ju så här bara, men vad håller han på? Men jag kan ju inte sitta här och liksom, vem är de här två främlingarna? Medelålders par liksom, vad gör du? Framförallt gå fram till det här paret. Men slå ner dem kanske.
0: Hade du tyckt att det var vidrigt om det var så att det var din bror och att han bara skaffat sig gått in i en threesome seriös relation?
2: Men det var lite det som jag först här bara, han får göra det han behöver, han är sin egen person. Men sen så kände jag, nej, det är han inte.
0: Du började kink.
2: Från
1: supportive till kinkshaming.
0: Och hur har du gått vidare nu? Ser du på din bror på samma sätt?
2: Det gör jag nog inte.
0: Nej.
2: Inte efter den här händelsen.
0: Nu finns ändå tveksamheten.
2: Men
0: finns
2: alltså, varje gång jag ser honom så är det så här bara, är det han?
0: Ja. Och kanske att din bror har ett medelålders par. Underbart. Har du själv någon dubbelgångare?
2: Nej, jag har inte det.
0: Nej.
2: Men jag vill
1: ha. Hade du känt igen
2: dubbelgångaren? Hade jag känt igen mig själv?
0: Du, Im, vi skulle kunna prata om det här långt och länge. Men det ska vi inte, det är inte därför du är här. Du är här för att vi ska testa dig och huruvida hur lämplig du är. Om du kan, bör, får ta helg. Det är det vi ska kolla upp. Och vi har förberett lite olika små moment som vi kommer att utsätta dig för. Och så får vi se sen på sluttampen om du lyckas ta helg. Eller om du faktiskt, ja, jag vet inte, hoppar över till på måndag.
2: Eller just något.
0: Det är väl det man får göra om man inte lyckas. Okay. Vi lyssnar på lite musik först och främst. Pink Pony Club med Chapel Roan.

0: Pink Pony Club med Chapel Roan här hos mig, Charlotte Björk i P3 och Herman Munke här. Ja. Det är även den underbara skådespelaren Ines Mikael Andersson. Och vi ska dra igång vårat lämplighetstesta dig.
1: Äntligen.
0: Nu händer det. Kan du, bör du, får du ta helg? Det är det vi ska försöka reda ut här idag. Och vi brukar mjukstarta de här lämplighetstesten med ett litet 1x2-moment. Vi kommer att rapa upp 3 rubriker från veckan. Okay. 2 av dem är inga egentliga rubriker, det är hittepå. En av dem är en rubrik och det är den du ska förhoppningsvis gissa på för att så säga gissa rätt. Du är med?
1: Yes.
0: Ja, och om man lyssnar där hemma så kan man ju sitta och kolla av hur pass mycket öra man har mot den så kallade marken också. Vi drar på lite stämningsfull musik och så kör vi igång. Imu, vilken av följande rubriker är sann? 1. Travis Scott var nervös under inspelningen av The Odyssey. Kryss. Zendaya vägrar se nya Spider-Man trots att hon är med i den. 2. Seth Rogen i bråk med The Invite-regissören bröt mot gräsförbud.
1: Okej.
0: 1, X eller 2?
1: Det hade ju varit tufft om Zendaya liksom inte ville gå eller protesterade på något vis, men hur skulle hon? Hon är ihop med Tom Holland och det skulle ju vara så tråkigt och de verkar ha det så bra.
2: Du tycker ju att hon bara protesterar i största allmänhet? Ja, men, att bara någon får vara protest.
1: Alltså, men det hade ju varit
0: det är kul när någon protesterar
1: en
0: lite.
1: En kvinna som protesterar.
0: Men vad gissar du på då?
1: Vilken var den första igen? Sorry.
0: Travis Scott var nervös under inspelningen av The Odyssey.
1: Ja, men det var han säkert.
0: Är det den du gissar på?
1: Ja, tror jag.
0: Du gissade rätt,
1: yes!
0: Im. Helt och hållet korrekt. Rapparen Travis Scott har ju en roll i filmen The Odyssey. Han spelar någon slags bard som pratsjunger om slaget i Troja. Om man har sett filmen är det kanske lite svårt att förstå varför han är nervös. Han har otroligt få och väldigt enkla repliker. När var du nervös senast, Im?
1: När jag var nervös senast?
0: Blir du nervös när du ska in på set och liksom filma och du har en massa repliker?
1: Kanske inte nervös, men typ jag kan känna mig lite pressad typ, men men det var länge sedan jag kände mig nervös faktiskt.
2: Vi pratar med ett proffs.
0: Skådespelarproffs. Ja, vi tar omgång nummer 2. Varsågod, Herman.
2: Ja, vilka följande rubriker är sann? 1. Zlatan producerar paddelkomedi. X. Cristiano Ronaldo producerar fotbollsdrama.
1: Okay.
2: Eller 2. Gianni Infantino, alltså FIFA-bossen, producerar fotbollsskräckis.
1: Oj, oj, oj. Ja, men jag baserar det på vibes. Jag vill att Zlatan ska producera, vad sa du, en komedi?
2: En paddelkomedi.
1: Jag vill det.
2: Ett sista dödsryck för padden.
1: Ja, men det tycker jag låter toppen.
2: Ja.
1: Fan!
2: Tyvärr. Det är Cristiano Ronaldo som producerar fotbollsdrama. Han är på väg att ta sina första stappande steg in i filmbranschen. För han har gått in som exekutiv producent för fotbollsserien Day Ones. Vad tror du om det?
1: Oj, men vad spännande. Vilket karriär. Eller har han tänkt på det? Nu blir man ju nyfiken. Jag skulle önska att han var här.
2: Och kunna, jag vet.
1: Hur går tankarna? Varför det?
2: Det är exakt. Det hade ju svårt att veta det när vi inte har den här. Ja. Men Damien Lewis är huvudrollen. Och så att det ska väldigt bli spännande att se. Har du någon favoritsportserie eller film?
1: Har jag?
2: Har du det?
1: Favoritsportserie. Ja.
0: Gillar du sport?
1: Gillar jag sport? Nej, men alltså jag är ju en del av det här queer-communityt då. Heated rivalry. Så är det.
2: Det är en rekommendation.
1: Alltså, det är den sporten jag kan.
0: Het hockey. Jag har inte sett den än.
1: Va?
0: Nej, jag ska.
2: Jag har inte heller sett det, men det känns som att... Förlåt. Ja, men det känns som att det liksom heated rivalry-feber över hela världen. Känns som att det
0: man behöver ställa sig utanför den ett tag tills den har lugnat sig. Och då kan man själv gå in i feber. Vi tar sista, den kommer här. Vilken av följande rubriker är sann? 1. BTS nobbar Grammys. Kryss. Cat's Eye portade från Sydkorea. 2. Blackpink bojkottar svenska streamingjätten.
1: Åh, kan vi bojkotta svenska streamingjätten?
0: Är det ditt som svar där?
1: Jo. Nej, men,
0: var det också en åsikt jag hörde vädras? Vi ska se. Så här var det. Att det är alltså BTS som nobbar The Grammys.
1: No. Okej, varför det?
0: Ja, K-pop-giganterna BTS uppger att de kommer att bojkotta 2027 års Grammys. Detta efter att galan lanserat en ny kategori. Bästa asiatiska popframträdande. BTS-medlemmar säger på sociala medier att de inte vill att musiken ska delas upp efter vare sig region religion eller språk. Vad har du för relation till K-pop?
1: Oj, inte mer. Den här Demon Hunters.
0: Mm. En riktigt bra film.
1: Ja, men den är ju toppen.
2: K-pop,
1: ja.
2: Demon Hunters.
1: Jajebus. Jag har en vän som såg den typ så 8 gånger i rad. Kunde ja. Inte få, alltså, kunde
0: hur många
1: inte...
0: gånger har du sett den?
1: En.
0: En, okej. Okay. Du behöver se den kanske 2-3 gånger till så kommer du förstå.
1: Och sen kan vi snacka.
0: Du, Ines Mikael-Andersson, du fick precis 1 av 3 i denna första del av vårt lämplighetstest.
1: Yep.
0: Det är en ja, smått förnedrande start.
1: Det kan man säga.
0: Det kan man säga, mm. Men du kan fortfarande redeema dig själv och göra bättre ifrån dig i nästa moment.
1: Mm-hmm.
0: Ja, kan du, bör du, får du ta helg. Det ska vi ta reda på alldeles strax.
3: Vi är P3.

0: Luften med Walter Nilsson här hos mig. Charlotte Björk i P3 tillsammans med Herman Munk.
1: Jajamän.
0: Vi är mitt upp i vårt lämplighetstest av dig, Ines Mikael Andersson, skådespelare till lika underbar människa. Och det vi försöker gå till botten med idag är ju om du kan, bör, får ta helg.
2: Ja.
0: Nu ska vi cranka upp svårighetsgraden lite grann. Nu ska vi nämligen gå in i momentet vi kallar för rur. Vad står det för, Herman?
1: Rakt ur röven.
0: Just precis. Mm. Därför att under helgen, som vi ju lämpligt testar dig för om huruvida du får ta eller inte, så kan det ju ganska så ofta hända att man kanske befinner sig i sammanhang där man behöver just dra saker ur röven. Man kanske är på ett mingel. Man kanske sitter på en middag. Mm. Det pågår ett samtal man inte riktigt fattar eller bottnar i, och så börjar det liksom bara blablabla. Och det är den förmågan vi nu ska testa på dig. Vi kommer ge dig ett antal frågor, och vi kommer kliva in i killgissningsdimensionen, det vill säga, vi är inte intresserade av huruvida du kan eller inte kan svara på de här frågorna, vi vill bara tro att du kan dem.
2: Okej.
0: Är du med?
2: Ja.
0: Så ljug för glatta livet, hitta på, gör vad du vill, få oss att tro att du kan din skit. Mm. En grej som det snackas mycket om i veckan är ju den här vandraren som spetsades av sin egen vandringsstav. Så är det?
2: Ja.
0: En vandrare som föll och fick en vandringsstav, sen fortsatte ändå att gå ner för berget med denna vandringsstav.
1: Va?
0: I sig. Ja. Och det som Herman och jag har fått för oss, det är att du kan allt om just vandring.
2: Mm.
0: Ja. Och ja, du vet redan reglerna. Spelar ingen roll om du kan eller inte. Vi kliver in i killgissningsdimensionen och vi gör det nu. Du har 90 sekunder på dig.
1: Vad heter lagen som gör att man har rätt att vandra nästan överallt i Skottland?
2: Skotska vandringslagen.
0: Skotska vandringslagen.
2: Ja,
0: okej. Okay. Så det är en svensk titel på en skotsk...
2: Den är översatt.
0: Den är översatt. Ja. Vad heter den på skotska?
2: Scottish walking road
0: law.
2: Law.
0: Ja. Mm. Ja, men det är ju, låter ju otroligt trovärdigt. Varför finns det ofta bjällror längs japanska vandringsleder?
2: Ja. Jo, för att man ska kunna veta om det kommer rådjur.
0: Om det kommer rådjur?
2: Ja. Så
0: om det kommer rådjur så låter bjällorna.
2: Ja, precis.
0: Okej,
1: okay. Vilket hav menar man när man säger meter över havet?
2: Vilket hav man menar?
1: Ja.
2: Östersjön.
0: Det är Östersjön.
1: Östersjön.
0: Ja. Det är ett visst
1: bara
0: hav.
1: Det havet. Hela världen
0: utgår från.
1: Just det. Okej.
0: Okay. Vad är en true hike?
2: En true hike.
0: Mm.
2: Det är när man vandrar så pass långt att man tappar förmågan att tala.
0: Aha. Mm. Det är en true hike. Mm. Hur lång kan en sån vara?
2: 4-5 kilometer.
0: Oj.
1: Långt.
0: Det låter långt.
1: Det är en true hike. Va, när du är på en sån här true hike, händer det att du blazar då?
2: Att man blazar?
1: Mm.
2: Ja.
0: Vad är det att blaza?
1: Vad är det då?
2: Nej, men det är när man blåser ut luft väldigt starkt för att andas i en god takt.
0: Mm. Jag är inte dugg övertygad faktiskt.
1: Jag tyckte det var lite...
0: Jag känner att vi bara går vidare. Det var ett bra försök.
1: Ja.
2: Okej, men ta ett ämne jag kan istället.
0: Ja. Mm. Nu var det ju det att du skulle få så tro att du kunde detta.
2: Ja, men ta ett som jag kan nu.
0: Ja. Mm. Nej, du får inga fler chanser. Vi lyssnar på lite musik.
1: Ja,
0: vi behöver släppa in vad som helst här, känner jag.

0: Storm 2 här med Generation och Young Lean hos mig, Charlotte Björk i P3 tillsammans med den underbara Herman Munk och den minst lika underbara skådespelaren och människan Ines Mikaela Andersson.
1: Ja.
0: Och vi håller på att lämplighetstesta dig. Nu har vi kommit fram till ett helt nytt moment som vi liksom premiärtestar på dig. Det går under arbetsnamnet Hur gärna? Frågetecken. Vi vill helt enkelt undersöka hur gärna du vill ta helg. Om du har glöden, ja, desperationen som krävs för att lämna de vanliga veckodagarna bakom dig. Vi kommer nu att kasta tre aktualiteter på dig och dessa vill vi bryta ner i tur och ordning för att reda ut om du hade varit benägen att göra X då för att få ta helg eller om du kanske rent av har ett bättre förslag i rockärmen. Mm. Är du med på det?
1: Ja, vi testar.
0: Mycket bra. Vi börjar så här då. Den här lilla nyheten från DN, rubriken lyder Späckhuggarnas udda beteende spränger sina byten. Long story short, forskare har upptäckt att späckhuggare, dessa otroliga djur, de har en sjuk lek för sig. De har flera, men en av dem är att en späckhuggare håller alltså fast ett dött byte medan en annan i hög hastighet simmar in i det och liksom rammar. Det vill säga, den simmar in i bytet så att det sprängs i 1000 bitar. Ja, är det det sjukaste du har hört?
1: What the fuck?
2: För att det är kul, eller?
0: Ja, de tycker det är lite kul. Tycker det är spexig lek. Så frågan till dig då, Ines Mikaela. Hade du varit beredd att spränga fiskar för att få ta helg?
1: Men alltså, genom att springa in i...
0: Ja, men om vi liksom applicerar detta på människovärlden.
1: Okay,
0: hade du liksom varit liksom benägen att så... liksom Herman står här, han är död.
1: Oj.
0: Och du springer in i honom så hårt du bara kan för att spränga honom. Är du så pass desperat?
2: Fast jävel är en fisk, det är inte en människa, det är inte Herman.
0: Men det kan vara en människa.
1: Men han är redan död.
0: Han är redan död.
2: Ja. Är redan död?
1: Och liksom...
2: Hej! Hjälp!
1: Men alltså, får jag andra konsekvenser? Alltså, om
0: nej, alltså om du... Alltså,
1: är det bara lek? Det är bara kul.
0: Är du så här desperat?
1: Ja.
0: För att få ta helg.
2: Att du kan leka med mitt kadaver.
1: Är det ett brott?
0: Ja, nej. Det skulle jag säga. Jag skulle säga att det är någon sorts så...
1: Vandel av gravvandel.
0: Nej, men vad heter det?
2: Bristande gravvandel.
0: Ja. Griftefrids. Alltså brott mot griftefriden är det
1: men
0: väl?
1: Men alltså det skadar ju inte. Du är redan död.
2: Mm. Ja, jag är okej med det.
1: Och jag får ta... du är okej med det. Jag får ju samtycke här.
0: Ja.
1: Alltså så att...
0: Okay,
1: och jag får ta helg.
0: Och du får ta helg. Är du så pass desperat att få ta helg? Så
1: det
0: att
1: enda är liksom att det skulle vara lite äckligt att springa in i en död kropp.
0: Ja, jävligt äckligt faktiskt. Äckligt av dig att göra det också.
1: Ja,
0: jag skulle vilja säga att det där var fel.
1: Ja.
2: Okej.
0: Ja, men där sätter jag ner foten.
2: Ja, det är lite, ja, det är lite bizarrt på något sätt. Men du får en till chans här, nummer två. Det är en nyhet från tidskriften The Nation. How eating on camera is helping college girls pay tuition.
1: Oj.
2: Jag tänker att du fattar grejen. Det är liksom folk som gör mukbang mot betalning och typ streamar det. Hade du varit beredd på att äta framför betalande främlingar för att få ta helg?
1: Nej, det tror jag inte. Men också så här, man ska inte underskatta allt hårt jobb som går in i att få betalt för att äta framför kamera.
0: Mm.
1: Alltså jag tror ändå det är en hel del så här...
2: Vad, att man äter snyggt typ? Eller vadå?
1: Kanske
2: eller var det hårda arbetet?
1: Nej, men du vet så här,
0: man ska lägga
2: upp mat.
1: Man ska också marknadsföra sig som den bästa ätaren av mat. Mm. Och liksom, är jag beredd att gå in i den typen av värld där jag ska liksom lägga ett värde i hur bra jag äter eller inte? Nej,
2: okay.
1: Jag tycker det är för mycket press.
0: Så du säger
2: du kan leka med mitt liv, men att några människor skulle betala dig för att du ska käka en pizza.
0: Jag säger att det var fel svar igen.
2: Nej, det är helt
0: faktiskt. Alltså det är det sjukaste jag har med om. Du säger alltså att det är okej att springa in i Herman så att han sprängs i 1000 bitar.
1: Han är ingen skada skedd, han är redan död.
0: Nej, men det är ändå, det är brott mot griftsfrid.
2: Men nu var det
0: och här säger du att det inte är okej att ha betalt för att filma.
1: Jag tycker det verkar mycket jobb, helt enkelt.
0: Vi tar den sista nyheten från Aftonbladet. Den skriver så, eller det står så här. Här gör ungdomarna lumpen Light. Ja, det här är då Sjövärnskårens sommarskola, någon slags scoutkollo med militära inslag. Ines Mikaela, hade du varit beredd att göra lumpen light för att få ta helg?
1: Nej, varför det? Kan inte bara få helg?
0: Det var helt rätt.
2: Det var...
0: Bra jobbat!
1: Yes! Äntligen!
0: Du är alltså beredd att spränga Herman i 1000 bitar för att ta helg. Du är inte inte beredd att ställa upp på att filma dig själv, göra en mukbang och tjäna pengar på det.
1: För mycket jobb.
0: Det är för mycket jobb. Men du är också, du säger också att du inte är beredd att göra lumpen light för efter helg. Ja, okej. Men man kan väl säga att du hade två fel och ett rätt. Får vi se vad Hatef tycker om det som utvärdering. Vi lyssnar på musik först.

0: Va? Med Kerstin Ljungström här hos mig, Charlotta Björk i P3. Tillsammans med Herman Munk har vi nu låtit den underbara skådespelaren Ines Michaela Andersson gå igenom ett lämplighetstest. Vi har undersökt om du är lämpad nog att ta helg. Kan du, bör du, får du. Och vår underbara producent, tillika domare, Hatef, han har noga inspekterat din insats här idag, Ines Michaela. Och nu har han och hans sjuka små fingrar knåpat ihop en liten utvärdering av hur det har gått för dig.
1: Oh, herregud.
0: Jag tycker att du ska spänna öronen.

0: särskilt desperat att få ta helg. Det gjordes rykande uppenbart i vårt nya succémoment. Hur gärna. Men vi tänker att det kanske talar till din fördel. Vi vill liksom inte ge helg till någon needy motherfucker.
1: Mm. Så slutligen då, får du ta helg? Mm, du ska få höra en liten jingle som kommer att göra det uppenbart huruvida du får eller inte får ta helg. Spetsörerna nu, Ines Michaela.
2: Jag känner mig så ärad.
1: Gör du det?
2: Ja, jag gör verkligen det. Det här kom som en överraskning för mig.
1: Ja.
2: Jag känner mig stolt.
1: Mm. Det ska du vara.
2: Och jag känner mig hedrad framför allt.
1: Det är du.
0: Jag tror att det var för att du var lite sval kring det. Det var lite så här, du försökte liksom inte för hårt. Men att du spelar svår. Mm. Men nu ser vi ju hur glad du blev. Och att,
1: jag tror att du var mer desperat än vad du ville ge sken av.
2: Jag tror också det. Det måste ha varit något så här psykologiskt bakomliggande.
1: Skådespelare.
2: Mm.
1: Men vad ska du göra med den då? Nu när du har fått den helgen?
2: Jag ska virka mina shorts. Jag har lärt mig virka. Jag tänkte att det skulle vara en bra grej för att typ så här, det sparar pengar, men det gör det inte för att det kostar typ så 300, alltså 400 spänn med garn.
1: Jättemycket garn, ja. Mm.
0: Okej, okay, varför virkar man då?
2: Det undrar man ju.
0: Ja,
1: Det är ju en väldigt mysig sysselsättning. Jag virkar inte, jag broderar. Mm. Men det är ju samma grej där. Man bara, en ny tråd, den kan jag köpa. En ny nål, den kan jag köpa. Alltså, man köper på sig skit. Ja,
2: precis, istället för att gå och handla ett par virkade shorts för 150 spänn.
1: Men
2: så ska man...
1: fatta hur nöjd du kommer vara när du har dem på dig sen.
0: Ja.
1: Att det är så, det är du som har gjort dem. Ingen annan. Det är bara du.
2: Det är bara jag.
1: Ja.
0: Kan du hitta någon billig tråd? Alltså någon så här plast...
1: Köpa second hand.
0: Sin egna hår. Kan man göra något med det?
2: Det kan man säkert. Mm.
1: Det fanns faktiskt, vi hade det uppe i programmet för länge sedan nu, så jag vet inte varför jag refererar till det. Men det finns en fårfarm som föder upp får, tar deras ull och så virkar de massa kläder av det och så säljer de det.
0: Mm-hmm. Dit kan du åka.
1: Och det var inte bara får, det var gay sheep. Alltså det var en gay sheep farm.
2: Va? Det var det som var en gay?
1: Ja.
2: Nej,
1: det var bögfår. Och de... Ja, det är helt sant. Alltså producenthatet nickar väldigt så här. Det var exakt så här det var. Ja, nu kommer jag inte ihåg namnet på fåret på den här fåren. Nej, men vi kommer ta reda på det. Vi kommer ta reda på det.
0: Jag förstår ingenting.
1: Vad sa du? Utanför München? Ja. Mm. Okay. Så var det. Jag berättar inte, jag hittar inte på nu, jag drar inte rakt ur öven, utan jag berättar en sanning. Och så här var det.
2: Åh, vad spännande.
1: Så nu ska det ju, Queer Sanctuary heter det.
2: Perfekt, ja, men där får jag ju skaffa mitt gam. Men jag undrar om det inte hade varit billigare att bara köpa ett par shorts egentligen.
1: Det är antagligen billigare, men är det lika kul?
2: Mm, det är det som jag
1: får. Njut av din helg. Njut av att dra små hårstrån i håret och göra garn av det så att du kan göra dina egna queer garn.
2: Det ska jag göra, tack Charlotta.
1: Puss och kram och tack för att du kom.
2: Tack, hej.
1: Adjuk.

0: Destiny med Tyboy Digital och
1: Swedem.
0: Swedem.
1: Ja, exakt. Lite lek.
0: Jag hann inte ta reda på hur det skulle. Nej. Jag har inte sett en artist, det artist namnet innan.
1: Du Charlotte, jag känner sig när vi hade ju Im här precis.
0: Vi hade Im
1: här, underbar gäst och vad kul att sån vilken solskenshistoria att de fick ut och ta helg.
0: Underbar.
1: Härligt.
0: Mm. Hur blev det nu när du hälsade på henne?
1: Ja, hur blev det nu? Såg du vad jag gjorde? Ovanliga kombinationen high five sen kram.
0: Oj,
1: ja, hon blev helt satt i spel, jag blev helt satt i spel.
0: Ja.
1: Allt blev jättedåligt.
0: Pratade ni om det sen?
1: Nej, det var nu när vi sa hej då.
0: Ja.
1: Okej, alltså jag har svårt för allt det där.
0: Ja, varför är det så svårt för dig?
1: Jag vet inte, jag tycker allt det där är svårt. Jag tycker också det är väldigt svårt med så här. Det tog väldigt lång tid till exempel för mig att fatta när man är så här, tja, hur är läget? Jag tror alltså det var ändå typ förra året som jag bara, jo, men just det är klart att folk inte frågar hur jag mår. Eller alltså... Det är inte så här, för då frågar man ju, vänta, hur mår du?
0: Ja,
1: och sen, utan, varje gång så svarar jag så här. Eller då börjar jag inte...
0: Du menar att folk säger så, hej, hur mår du?
1: Vad kör läget? Och det är så här, ja, lite trött.
0: Ja, men du...
1: dödar helt.
0: Men alltså, jag vet... Fast, ja,
1: och jag bara, nej, men jag bara undrar, vad... Alltså, så här, jag bara känner så här, både hej och hej då. Alltså, jag har inget system. Jag har inget konsekvent system. Hur gör du? Du har ändå mer livserfarenhet än vad jag har.
0: Mm, jag har mer livserfarenhet än du. Men jag vill säga det att jag är exakt likadan. Jag har så svårt för det här ytliga. Mm. Ett, svårt för att det bara så alltid ska bara, hej, hur är läget? Ja, men det är bra, fan vad gött. Ja, har det bra.
1: Ja, just det.
0: Jag köper inte det.
1: Okay.
0: Så att jag är exakt som du. Om någon frågar mig så här, hur är läget? Jag bara, nej men fan, jag har legat och gråtit nu 4 dagar i rad. Har inte kunnat äta någonting för att jag är så deprimerad. Alltså då säger jag det. Fråga mig inte hur jag mår om du inte vill veta hur jag mår. Typ så, tycker jag.
1: Just det. Men
0: hur, om du, okay, om
1: men
0: du
1: vad
0: vill
1: händer,
0: men
1: hur gör
0: det?
1: Du då? Ja, alltså så här, vadå? Om du träffar någon så här, ja... vi ska ses på stan. Hur hade du gjort då? Hej Herman. Vad säger du ens?
0: Men du säger hallå.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Vad händer sen då?
0: Hej.
1: Vad händer sen då?
0: Hopp hopp. Tjola flopp.
1: Tjola, och jag säger hej tillbaka. Vad säger du då?
0: Vad kul att se dig.
1: Nej, du höll på att säga hur läget.
0: Hur läget?
1: Ja, hur läget?
0: Hur mår du? Vad har du gjort du säger, idag?
1: Ja, exakt.
0: Har du ätit?
1: Det är väl det, hur
0: jag
1: brukar
0: ofta fokusera på om folk har ätit eller inte. För jag är alltid intresserad av att äta.
1: Är du hungrig?
0: Är du hungrig? Kan vi gå och äta?
1: Okej, så att jag borde säga hej, har du ätit?
0: Ja, där har vi det.
1: Där har vi det. Okay.
0: Säg det till alla du träffar från mig nu. Hej, har du ätit? Det är en conversation starter.
1: Då tar vi rummet då. Då tar man ändå ett rum på.

0: You surely had to throw a party.
1: Well, it's over.

0: med Arvid Nero här hos mig, Charlotta Björk i P3. Och nu så slår klockan alldeles strax 5. Det betyder att vi ska få den senaste nyhetsuppdateringen från P3 Nyheter. Varsågod, Filip.
1: Tack. Desinformation och falska löften kan vara en stor anledning till att tiotusentals migranter de senaste dagarna tagit sig simmande från Marocko till spanska Ceuta och EUs yttre landgräns till Nordafrika. Det säger Annika Sandlund, chef för de nordiska och baltiska länderna vid FNs flyktingorgan UNHCR till Ekot.
2: Det cirkulerar många rykten i Marocko och i Nordafrika om ett mycket bättre liv i Europa, så det är en av många orsaker.
1: Enligt uppgift i spanska medier beror situationen på en tolkning av ett beslut från Spaniens högsta domstol om att personer som når Spanien simmandes inte får skickas tillbaka utan en rättsprocess. Men det är inget nytt, säger Annika Sandlund.
2: Det gäller också de som kommer landvägen, men det som har publicerat sig i den här sjövägen. Och det beslutet, det är inte ett nytt beslut, det bekräftar den existerande lagstiftningen. Men tyvärr verkar det som att det har utnyttjats av smugglare och andra för att uppmana folk att använda den här rutten.
1: Och på samma tema, Sverige är redo att bistå Spanien genom EU-organet Frontex i krisen med de tiotusentals migranter som tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta. Det säger migrationsministern Johan Forssell. Och han betonar att regeringen förväntar sig att Spanien återtar kontrollen av EUs yttre gräns. Migrationsministern tillbakavisar kravet om att utesluta Spanien ur Schengen-samarbetet som kommer från Italien och Finland. Och vi byter ämne helt. Ja, nu när juli lider mot sitt slut kan vi konstatera att månaden bjöd på ett typiskt svensk sommarväder. Ja, det är enligt en första preliminär sammanfattning av SMHI. Temperaturmässigt präglades juli av en värmebölja i mitten av månaden och några varma dagar nu i slutet. Däremellan var det svalt väder som dominerade, vilket i genomsnitt gav en rätt normal medeltemperatur. Det var Peter Nyheter, klockan 5. Producenter av var Gabriella Lachti. Och nu tillbaka till er, Charlotta och Herman.
0: Tack så mycket, Filip.
3: Tack. P3, här och nu, live.
0: Ja, men visst, vi är ju live. Herman och jag, du lyssnar på Charlotta Björk i P3. Och nu glider vi in i vår lilla sista timme.
4: Ja, mysigt.
0: Den ska du få ta hand om en hel del, har jag förstått.
4: Ja, det kommer bli en extreme makeover på Charlotta. Hon ser så nervös ut, hon vet inte vad det innebär.
0: Nej, va? Jag har faktiskt ingen aning. Och jag mår psykiskt ganska dåligt på grund av det.
4: Men du är vår gäst nyss, och nu är det din tur.
0: Ja, nu är det min tur. Vi tar och lyssnar på Lost Boys med Phoebe Bridgers.

0: Violett med Joakim Berg här hos mig, Charlotta Björk i P3, tillsammans med Herman Munk.
1: Jajamän, Charlotta. Förra veckan, då satt jag i den här stolen, men då var det Anton som var på din plats, för
0: Anton,
1: du var borta på ön. Sådär. Mm. Och då var jag jättetaggad att få helg.
0: Ja.
1: Jag skulle upptäcka Skånes stränder, jag skulle sitta själv och vara lite så här main character omkring här i Skåne. Och så vaknade jag på morgonen på lördagen.
0: Ja.
1: Bang!
0: Oj.
1: 40 grader.
0: 40 grader feber?
1: Ja, du kanske hör på min nasala klang.
0: Ja.
1: Det är inte bara att jag har kommit till målbrottet.
0: En sån sexig röst. Ja,
1: nej, exakt. Utan... Det är tyvärr på grund av... Det är efter svallvågorna efter den här. Liksom.
0: Ja.
1: Förkylningen, och det var ju knäckande att vara sjuk själv ju. Alltså jag scrollade Instagram och TikTok och allting man kan scrolla på riktigt, alltså från morgon till kväll i 2 dagar.
0: Ja.
1: Så 20 timmar av short form content.
0: Usch,
1: vad betyder det?
0: Och mysigt.
1: Det betyder att jag är tapped in, Charlotta. Alltså jag har sett varenda mikrotrend i hela världen.
0: Oj.
1: Jag blev ett med internet.
0: Du blev ett med www.
1: Ja. Och det gav följande resultat. Jag blev övermedveten om alla mina tillkortakommanden. Efter den här helgen så har jag insett att jag är både för tjock, jag är för smal,
0: oj,
1: jag är för bredaxlad, jag borde börja med smink. Jag borde sluta med all form av produkter.
0: Nej, men...
1: Jag borde resa. Jag borde njuta mer av svensk sommar mer.
0: Lilla vän.
1: Jag borde rösta på alla partier som finns. Jag borde också rösta på alla partier som inte finns. Du fattar. Tapped in. Jag är så fruktansvärt tapped in.
0: Det finns jag tycker du låter väldigt förvirrad och jag har en liten någon form av identitetskris. Jag vet inte.
1: Jag känner att jag ser allt. Jag ser alla, okay. Jag ser vad alla vill. Liksom. Så jag känner att jag har ett metagrepp
0: just
1: nu över
0: Sverige. Du är mer så halva glaset fullt än.
1: Ja, exakt. Det är bra. Det finns en röd liksom tråd som jag kanske tyckte kändes mest intressant från min resa till internet jag hade i helgen.
0: Ja.
1: Det är nämligen hur man blir cool sommaren 2026.
0: Ja.
1: Eller säger man cool?
0: Men, ja, man kan säga cool, man kan säga ball, man kan säga fräsig och fräck.
1: Fräsig och fräck.
0: Men jag undrar, alltså sommaren 2026, okej.
1: Okay. Mm. Känner tar du dig, det nu och då frågar jag så här, känner du dig fräsig och fräck så att säga? Känner du dig cool?
0: Alltså jag har ju varit cool since 1985, boy. Okay. Så ja.
1: Jaha, så du har alltid varit cool?
0: Jag har faktiskt alltid varit dippar. Ganska cool.
1: Okej, okay, det är kaxigt.
0: Alltså dippar har man haft, identitetskriser har förekommit. Ja, men coolheten har jag nog alltid burit.
1: Okej, okay, så nu känner du dig liksom...
0: Alltså jag är i min prime at the moment.
1: Prime cool,
0: mm-hmm.
1: Okej. Okay. Du har fel.
0: Jaha, enligt www.
1: Enligt www, enligt World Wide Web.
0: Okej. Okay,
1: för det är nämligen så här,
0: mm-hmm.
1: För att vara cool nu, då krävs det att man ska vara nisch.
0: Aha.
1: Man ska vara någon som går igång på nischade saker.
0: Aha.
1: Och då undrar du så här, men nisch då? Jaha, alltså att man ska vara underground. Nej, underground... Det är ett community som protesterar mot mainstream.
0: Ja, det är det.
1: Nisch är inget community. Alla ska claima sin egna, paxa en egen nisch. Liksom. Och det här, alla håller på med det här och man kallar det för att nischmogga varandra. Nämligen att man ska liksom bräcka varandras nischar.
0: Var har jag hamnat?
1: Ja, nej, men exakt. Men det är därför jag är här. Jag är Gen Z-reporten här.
0: Så ung.
1: Och jag bad ju dig att komma förberedd med dina favoritgrejer.
0: Ja, det gjorde du.
1: Och jag tänkte att vi kan kolla på dem och så kan vi se hur nisch, hur nisch du är.
0: Ska vi lyssna på en låt först?
1: Nej, vi kan börja med det. Vi kan bara dra det här lite snabbt så kan vi se vart, bara för snabb diagnos här. Hur nisch är Charlotta Björk nu. Vi kan börja med favoritfilm.
0: Aha.
1: Jurassic Park skrev du då.
0: Bam!
1: Aj. Aha, det är så det... mainstream det blir.
0: Ja, det är det.
1: Spielberg. Herregud.
0: Nej. Dinosaurier.
1: Det där kommer vi behöva jobba för, exakt, alltså, jag måste bara säga premissen för det här. Jag ska göra en niche makeover här för dig.
0: Jag.
1: Ja, exakt.
0: Nu fattar jag.
1: Så Jurassic Park, jag är ledsen. Det där kommer vi behöva ändra. Favorithobby, då skrev du tv-spel. Ja, absolut. Kanske. Det går att jobba på. Vi behöver inte kasta ut genom fönstret direkt. Jag tror att vi kan ha,
0: du vet inte
1: där.
0: Vilka spel jag spelar. Så att...
1: Exakt, och det ska vi komma in på sen. Mm-hmm. Men så att det är inte helt förstört där. Favoritmusik?
0: Favoritartist var frågan.
1: Ja, favoritartist. Då skrev du Beyoncé.
0: Beyoncé, creamy!
1: Nej, det där är så illa. Så det är nästan...
0: jag förstår det.
1: Ja, det får vi slänga helt faktiskt. Ja. Och favoritdestination att resa till? Då skrev du Halland.
0: Ja, jag vet.
1: Ja, men vet du vad? Lite hidden.
0: Det är lite hidden.
1: Lite bubblare.
0: Ja, ja.
1: Halland kanske är... Alltså, så det ska vi diskutera. Så att säga, det är så här. Du har fått 1,5 poäng av 4. Det är tyvärr för dåligt om du ska vara kalibrerad med samtiden.
0: Det förstår jag ju.
1: Men vi får ta lite låt nu. Och sen så ska vi göra en niche makeover på Charlotta Björk.
0: Helvete.
1: Kul!

0: Dancing on my own med Robin här hos mig, Charlotte Björk i Petra, tillsammans med Herman Munk, som nu ska göra någon sorts jävla makeover på mig. Som att det som behövs
1: det. Nej, men det behövs inte. Men och ja, exakt, vi ska göra Charlotte Nisch. Vi ska göra så att du kan nischmåga alla i helgen.
0: Kan vi börja säga ordet nisch som nisch istället?
1: Nej. Nej, där är du inte tapped in. Du måste ha tapped in. Och vi har precis kommit fram till att du inte kan då bräcka liksom andras nischar. Du gillar Beyoncé.
0: Ja, jag gillar Beyoncé. Ja,
1: till exempel. Och och Jurassic Park och sådär.
0: Jag gillar Jurassic Park.
1: Och till därför alla de här kategorierna då som vi har kommit fram till, så har jag kommit fram med två stycken förslag där du kan välja din nya inriktning. Så jag har inte varit helt stenhård och sagt så här: nu är det här din nya grej, det här är ditt nya liv.
0: Nej, okej, jag får två alternativ att välja på.
1: Du får två alternativ.
0: Gud vad generöst.
1: Ja, men jag är generös. Jag är en generös man.
0: Tjänar inte så onischad som jag är.
1: Och vi börjar med film. Favoritfilmen då, Jurassic Park. Tyvärr är detta för brett. Även om 90-talet är lite in fashion. Så du får två val nu. Och då är det viktigt att vi jobbar, eller så här, val nummer ett. Regissör. Att du älskar regissören Akira Kurosawa, japansk 50-talsregissör och manusförfattare som var den största i Japans guldålder, gjorde långa svartvita samurajfilmer.
0: Oj.
1: Ja, slog igenom med Seven Samurai. Hur känns det spontant? Är det något du kan snacka med på festen i helgen? Ja, Kurosawa va?
0: Nej, fan, jag bottnar ju inte där.
1: Nej, du bottnar inte där. Okej,
0: måste jag erkänna.
1: Ja, okej. Okay. Eller då?
0: Så pass nischad är jag inte.
1: Nej, men okej, vi får se om den andra. Okej, för den här, alternativ två, det är att vi är kvar i Spielbergs trygga famn. Hans första glömda film, The Sugarland Express från 74, handlar om ett ungt par som försöker ta sig genom Texas för att hämta tillbaka sitt barn från fosterhem. Så när andra säger så här: jag gillar Jurassic Park, då säger du:
0: ja, men du får inte missa Steven Spielbergs första verk.
1: Ja, exakt.
0: Den är helt otrolig.
1: Exakt.
0: Vad sa du, 74?
1: Ja, det är
0: tidigt. 1974, vet du.
1: Du är först på bollen.
0: Sugarland Express. Mm. Ja, det hade ju varit... Ja, kanske att jag bottnar mer i det då. Jag har ändå sett lite olika Spielberg-filmer.
1: Det känns som att det... Men det, jag tycker det känns kanske. Ska vi gå på det? Det är din nya favoritfilm nu.
0: Okej, det är min nya favorit.
1: Sugarland Express.
0: Men det är absolut min nya favorit.
1: Ja, det är din nya favoritfilm. Okej, favorithobby snackade vi också om.
0: Ja, tv-spel.
1: TV-spel. Och det här är ju väldigt bra, kan jag ändå tycka. Det är ju lite så här... jag vet inte, det är liksom man är i sig själv på något sätt och så här. Men sen kan det vara lite brett att se tv-spel i största allmänhet. Så jag har valt ut två tv-spel.
0: Gud.
1: Eller har du något favorit som...
0: Alltså Hollow Knight.
1: Ja, men det är väl ganska populärt.
0: Det är ändå ett indie-spel.
1: Det är lite
0: ja,
1: indie.
0: Det är indie.
1: Men det är också det är mainstream indie. Jag är ledsen. Vi får kasta det vi kastar Hollow Knight.
0: Blasphemous 2 då?
1: Nej, det går inte. Nu har vi två val. The Murder of Olof Palme. Det är svenska spelet som Gustav Holternäs utvecklar. Du vet inte ens klart, så hidden är det. Som är en superavancerad simulator baserad på alla existerande uppgifter om fallet.
0: Herregud. Alltså helt ärligt talat, nu ska jag säga något fruktansvärt grovt. Jag dör hellre.
1: Än att spela det. Okay.
0: Alltså förlåt, men jag gör det. Så ge mig ett annat alternativ. Alltså nej, men det finns ingen utredning jag är så ointresserad av.
1: Är det för att du har varit där och kollat igenom? Eller bara för att
0: Nej, men bara för att alltså... Nej, jag ska inte uttala mig om det här. Men nej, det finns ingen, det är liksom ingen liten cell i min kropp.
1: Nej, men då kanske det inte den du bottnar.
0: Alternativ
1: två är att du måste köpa en Gameboy, köra Mario på tunnelbanan och ha en karbinhake på jeansen.
0: 100p!
1: Där
0: det
1: har vi gör mig.
0: Alltså 1000%.
1: Ja.
0: Där har du mig.
1: Bra, då har vi The Sugarland Express och Gameboy på jeansen. Vi går till musik då. Vi går till där du hade Beyoncé.
0: Alltså, aj,
1: aj, aj, aj, aj! Aj. Det är så illa.
0: Men
1: där,
0: kan du,
1: där drar vi ner. Det här är riktigt illa. Vi får rensa allt. Vi skickar henne åt sidan. Jag spelar två snuttar nu som kommer få välja din nya identitet. Vi börjar med Marcus Valle.
0: Jag är så hatad.
1: Som du vet. Det är klart du vet, Marcus. Brasilianska diskokungen på 80-talet. Det kan du.
0: Ja, absolut.
1: Han försökte...
0: Vet allt.
1: Ja, men exakt. Men, och då, istället för bara ta hans kändaste album, så tar du...
0: det som släpptes innan han fick skivan.
1: Nej, utan han försökte go digital 2004. Alltså typ 30 år efter han var känd. Med ett modernt sound, trots att han var gubbe. Det är nisch. Vi lyssnar.

0: det känns bra.
1: Det är ju en av mina favoritrytmer.
0: Okej, vad skönt. Okej, så kanske den då. Ja, det ligger kvar där. Marcus Valles, Go Digital Era. Eller Svante Thuresson, folkkär sångare på 70-talet. Och hans direktöversättning som cover på den amerikanska soulsångaren Wilson Pickets låt I'm in love. Vi kan ju lyssna.
1: Ja, herregud.

0: Alltså det här är också helt otroligt.
1: Ja, vad kul. Har ni hört?
0: Alltså, jag kommer ju gå på den första.
2: Marcus Valle?
0: Ja, ja, det är okay. Nog min nya identitet.
2: Ja, men, det är... men då är det viktigt att du säger så här, ja, alltså, då är det viktigt att du säger exakt så att så här, ja, men hans 80-talsgrejer, ah, kommers. Jag gillar ju...
0: Jag gillar ju det tidiga 20-talet.
2: Exakt. Ah, alltså, exakt. Ja, där var vi. Och du, sist men inte minst då, semesterdestination.
0: Herregud. Alltså, jag är så sågad. Hat det, för du bara... Hjälp mig.
2: Nej, men du sa,
0: ens, min producent håller inte mig i handen.
2: Nej, alltid, du,
0: jag är
2: det
0: så övergiven.
2: Du sa Halland. Ja, och vet du vad? Low key poäng till det. Det är lite hidden med Halland. Men frågan är, vad gör du i Halland?
0: Jag befinner mig i bokskog vid sjö.
2: Ja, det räcker inte. Då får vi kasta det. Då är det antingen Tallinn. Det är nisch som beryktas vara nästa it-placet.
0: Ja, såklart.
2: Där hänger du och där är i startgropen. Sverige kanske inte har fattat det än. Det kanske inte Tallinn heller har fattat. Men vad spelar det för roll? Björken står stadigt på ett ganska tomt industrilokalsgolv i Lasnäme, 10 minuter utanför city.
0: Ja.
2: Bottnar det?
0: Jag känner mig så jävla... Alltså, jag vet vad jag känner nu, Herman. Jag känner att du har kört en lastbil. Jag känner att jag krymper och krymper, blir plattare och plattare, jämnas med marken.
2: Väx istället. Hur känns Tallinn? Hur smakar Tallinn?
0: Nej, alltså, jag vill höra alternativ två innan jag tar ett beslut. Ja, om min nya...
2: Eller då siktar vi alternativ två, då siktar vi längre ut. Centralasien, det är redan gjort. Performative killar har dragit till Kazakstan skitlänge nu.
0: Det har de.
2: Jorgen, helt ute.
0: Oj, jag ser ändå in och kollar i Jorgen.
2: Ja, du är efter. Det är redan gjort, tyvärr. Men det senaste heta, det är Amman.
0: Aha.
2: Huvudstaden i Jordanien.
0: I Jordanien.
2: Varför? Nej, Jordanien.
0: I Jordanien.
2: Varför? Jordanien. Varför det? Jo, för att Jordanien, det är ett av de mest liberala länderna i Mellanösternregionen. Och därför skapas väldigt mycket konst och musik i Amman.
0: Ah, nice.
2: Det vet många inte om. Så då kan du säga, när du säger så här,
0: men folk har sagt, jag var nere i Barcelona.
2: Ja, då säger jag var i Amman. Och då kommer man säga, då kommer de kolla sådär som du gjorde på mig nu.
0: Ja,
2: och jag säger, va? Då säger du, ja men det är, alltså vadå, kulturhuvudstaden.
0: Men då har du inte varit där.
2: Kulturhuvudstaden.
0: Ja.
2: Så blir de helt paffa.
0: Shit. Mm.
2: Vilken ni kändes mest?
0: Jag väljer nog ändå Amman.
2: Nu har vi
0: den
2: nya Charlotta Björk. Charlotta Björk som då, ni Charlotta Björk, hon kollar på The Sugarland Express, Spielbergs första film. Du spelar Gameboy med kabinhake på tunnelbanan.
0: Jag åker till tunnelbanan. Men...
2: Ja, du älskar Marcus Valles CD-era 2004,
0: japp,
2: som ingen har hört.
0: Och älskar skiten.
2: Du älskar Amman.
0: Där har vi mig. Vilken underbar kvinna jag blev.
2: Det blev cool.
0: Tack, Herman.

0: Tour Control med Sylvie's Head här hos mig, Charlotte Björk i P3 tillsammans med Herman Moon.
1: Jajamän, och vi har ju haft en niche makeover.
0: Jag är ju en helt ny människa nu.
1: Ja, du sa att du blev överkörd.
0: Alltså, nej, jag sa inte att jag blev överkörd. Det kändes som att jag blev överkörd. Jag blev så kritiserad för mina olika favoriter. Alltså min favoritfilm Jurassic Park var fel, min favoritartist Beyoncé var fel. Allt med mig var fel. Och nu har jag fått en ny nischad identitet.
1: Ja, det är alltid regel.
0: Ja, men jag tycker att det är fantastiskt att det liksom är så här det går till, att man så, nej, jag är lite för tråkig. Jag behöver skaffa mig lite mer nisch.
1: Alltså så här, hela segmentet var också, var framförallt ett sätt att ta det här tankesättet som finns ibland de här trenderna och applicera det i verkligheten. För det är helt bisarrt hur folk håller på.
0: Oh.
1: Folk, det finns en, alltså då, eller så här, som du säger, bara begreppet nisch.
0: Ja. Oh.
1: Det är så töntigt att man inte kan säga nisch.
0: Jag tänker att vi är där och har alltid varit där, vi människor.
1: Ja.
0: Att vi så väldigt gärna vill vara den här unika snöflingan.
1: Ja.
0: Men att vi ju inte är det. Och
1: nej,
0: att vi har så svårt att acceptera det. När jag var ung, alltså när jag var så 13, 14, 15, så var jag ju hardcore punk-tjej.
1: Ja, ja.
0: Alltså det var man, alltså mainstream community, det var liksom, det var det vidrigaste som fanns på jorden. Mm. De skulle liksom bort, och vi ska aldrig kunna förknippas med dem, och jag ska vara helt egen. Och det var att jag bara såg ut som alla andra som
1: punkare
0: hängde i samma gäng,
1: ja,
0: som jag.
1: Exakt, ja.
0: Den här idén, och sen så har man väl vuxit och blivit lite äldre. Och jag insåg under den här grejen när du testade mig och liksom höll på att hitta min nya nischade identitet, att jag har så lite behov av att vara unik. Alltså jag har verkligen noll behov av att vara det.
1: Men det är exakt, för det är spännande med de som gör, alltså så här, det man kan få upp då till exempel. Det är liksom så här, folk som är så här aktivt söker, aha, nej, jag vill hitta
0: Ett resmål som ingen har varit.
1: Bara på, för den sakens skull. Mm. Alltså inte så här, berätta gärna för mig varför det här som inte alla har åkt till är kul.
0: Mm.
1: Utan ge mig någonting så jag kan berätta för andra att jag sätter på mig det.
0: Precis.
1: Där, att jag gör det. Och det är ju, det är så sjukt, det är så sjukt grej. Och sen kan jag, men sen finns det någon aspekt här, och det här med brasklapp här, för att man låter som ett svin.
0: Brasken.
1: Men många av de här, alltså vissa av de här, så här, viss musik som jag lyssnar på. Jag har alltid varit så här spretig när det kommer till musik.
0: Jag har aldrig
1: kunnat känna igen mig med vad andra har lyssnat på ofta, utan för jag har haft så här låtar från överallt och ingenstans.
0: Mm. All
1: och,
0: genres.
1: Ja, och men så här, jättetöntigt också lite att man men det har verkligen varit så.
0: Mm.
1: Nu så känner jag att vissa av de här börjar bli ganska virala.
0: Mm.
1: Och då känns, men av folk som vill ha det bara för ha det skull, inte för att säga, vilken nice låt.
0: Nej.
1: Och då känner jag mig liksom kulturellt
0: approprierad.
1: Nisch-approprierad på, om det finns.
0: Samtidigt, för du upptäckte dem först.
1: Jag
0: tyckte den här låten var bra innan Petra började spela.
1: Och det går ju inte, det blir ju bara så töntigt. Ja. Eller så, jag kan inte uttrycka den här tanken på ett annat sätt än så.
0: Nej, men jag känner, men jag så. Jag hör dig. Jag har också varit 23 en gång, gubben. Skoja, förlåt.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Här hos mig Charlotte Björk i Peter tillsammans med Herman Munk.
1: Jajamän, jajamän. Och vi har ju... Det blir något nisch-fredagstema
0: ja,
1: som vi har snackat
0: och nu ska vi gå in
1: om,
0: på den så här, väldigt nischade artisten.
1: Sean Banan. Nej, men jag tänkte att vi kunde ta avstånd för det och vända oss. För att, alltså så här... Jag tänkte prata om någon, alltså så här, minns du Sean Banan, det är hans film som numera kan klassas som en kultrulle typ 15 år efter releasen, Sean Banan inuti Sean-frika.
0: Oj.
1: Minns
0: nej,
1: du?
0: Jag
1: har du
0: tog,
1: sett den?
0: Jag tog typ illa upp av vad jag hörde nu.
1: Men det?
0: Nej, det här är inget jag känner till.
1: Du har
0: berätta
1: ingen relation.
0: Allt, jag är för gammal.
1: Har du ingen relation till den här filmen?
0: Nej, men älskling, det är ju fortfarande 20 års åldersskillnad på oss två. Så att vi har olika referenser.
1: Ja.
0: Nej, det här känner jag inte
1: för
0: till. Jag,
1: det...
0: jag vet att Sean Banan var med typ så Mello någon gång. Mm.
1: Men det här var liksom ganska direkt så spelade han. Alltså, det roliga bara att jag kom över den här filmen och hade glömt att den existerade.
0: Ja.
1: Och så började jag researcha lite och så var det bara så här, nu... Så här, 15 år efter kan man ju känna så här, hur hände det? Den handlar om att Sean Banan reser till Afrika för att spela in en musikvideo med sin idol Kikki Danielsson.
0: Ja.
1: Det låter som en rappakalja liksom.
0: Nej, men
1: synopsis.
0: Jag tycker det låter helt otroligt.
1: Men inspelningen blir svårare än han först trott och det utvecklas till en road movie med båtjakter, vilda djur och en ilsken doktor Alban.
0: Oj.
1: Men hur den här, alltså det hamnade i kaninhål. Det hamnade i Sean fick jag kaninhål. Och hur du kom fram liksom hur den här skapades, det är ganska otroligt. Idén föddes när Sean ville göra en svensk Borat och de skrev...
0: det var precis det jag stod tänkt på. Det är väl bara en svensk Borat-film, eller?
1: Ja, okay. Ja, bara kanske inte fick inte samma recensioner kanske.
0: Nej, nej.
1: Manuset så blev 26 sidor långt. Den skrevs med honom och manusförfattaren Jesper Andersson på söndagsmorgnar när de var bakfulla och åt pizza tillsammans.
0: Ja,
1: så kan man också skriva en film.
0: Svensk filmindustri i sin lilla
1: exakt.
0: Esse.
1: Men här kommer också lite sliding doors moment. För eftersom att Sean Banans karaktär enligt honom själv bygger på improviserade interaktioner med individer av totalt motsatt karaktär. Var det från början att tänkt att filmen skulle utspela sig i Japan? Där kontrasten mellan den stela lokalbefolkningen och den avslappnade Sean Banan skulle bli som störst.
0: Ja. Och soundtracket, det skulle ingen mindre än Dr. Bombay stå för. Eller var är vi på väg?
1: Ja, exakt, men jag vet. Och det är också, men det är också, jag fick lite gåshud. Tänk om det var, inte var Sean-frika. Det var Japan.
0: Ja.
1: Ja. Nej, men på grund
0: tycker du att det
1: av...
0: ligger bättre i munnen? Ja, kanske.
1: Nej, men och på grund av jordbävningen vid Fukushima så föreslogs, det var då den spelades in, så föreslogs Afrika istället.
0: Ja.
1: Eftersom det enligt produktionsteamet finns många olika sorters djur där och barn tycker om djur.
0: Oj.
1: Och så åkte de dit.
0: Och gjorde en film.
1: Ja, och då med Sean Banan, Kikki Danielsson, Johannes Brost och Dr. Alban.
0: Johannes Brosten
1: ja. Och om rollbesättningen har Sean Banan sagt, vi ville ha mer karaktärer som alla skulle känna igen. Jag drar barnfamiljerna, säger Sean. Brost skulle dra finkultursvenskarna och Kikki skulle dra en massa sköna Ullaredsmänniskor. Och Alban skulle dra sina fans.
0: Ja, alltså jag känslor uppstår.
1: Sverige består av fyra sorters grupper. Barnfamiljer, massa sköna Ullaredsmänniskor, finkultursvenskar och Dr. Albans fans.
0: Ja. Där har vi dem.
1: Väldigt, kritikerna var väldigt hårda och bara något år efter så gick produktionsbolaget i konkurs. Det här är den bästa Wikipedia-sidan jag har läst i hela mitt liv. Jag måste rekommendera att läsa på mer.
0: Du som lyssnar, in och läs. Vad heter den? Sean Banan?
1: Inuti Sean-frika.
0: Inuti
1: filmtips. Kultrulle.
0: Ja, alltså, om du inte har några planer för helgen,
1: nej,
0: ta dig en film.
1: Och protestera mot nischrörelsen. Och kolla
0: herregud.
1: På...
0: Nej, men alltså, detta visste inte jag någonting om.
1: Nej.
0: Och nu vet jag det. Hur kan du informera mig om något så här vulgärt?
1: Bara, jag vet, för sent.
0: Nej, men vadå inte för sent? Du skulle inte ha informerat mig om det här överhuvudtaget.
1: Nej,
0: nu kommer jag veta detta.
1: Jaha.
0: Och
1: nej,
0: nu kommer jag inte kunna oveta det.
1: Fan.
0: Tack.

0: Nothing Matters med The Last Dinner Party här hos mig, Charlotte Björk i P3. Och Herman Munk,
1: ja.
0: Jag snubblade över en liten artikel på P3 Nyheter om, det står så här: en av världens, och nu ser du att jag gör
1: bra
0: tecken
1: radio
0: med mina fingrar.
1: Vet du,
0: världens äldsta och största amfiteatrar i Italien visar sig vara ett fejkat hemmabygge.
1: Va?
0: Ja, och nu döms en italiensk man till fängelse. Jo, så här är det alltså. Han har alltså hävdat att han för typ så 20 år sedan hittade ett arkeologiskt fynd i form av en stor liksom amfiteater.
1: Ja.
0: Denna har han
1: hittat.
0: Nej, men han hittade det på sin bakgård typ.
1: Han glömde kolla bakom konstater. Stenen.
0: Exakt. Efter det så ska den här platsen då ha blivit en artist, en turistattraktion.
1: Ja,
0: där besökare fick betala 40 euro för att komma in. Alltså det är alltså 400 spänn säger vi. För att gå in och titta.
1: Vilken stad var det här?
0: Någonstans i Italien. Jag hittade inte
1: någonstans
0: riktigt
1: svar. Okay. Någonstans i Italien.
0: Och besökarna då, de fick höra att teatern kom från antikens Rom och att den hade byggts 393 år efter Kristus.
1: Ja,
0: men du vet. Alltså, okay. Du vet, det fanns en hel storyline.
1: Ja.
0: Sen då, långt senare, redan 2016 började folk bli misstänksamma mot den så kallade fornlämningen. Arkeologer kollade närmare och då upptäckte de att den bland annat var gjord av glasfiber, papier-maché och gips. Men... jag vill bara ha din spontana känsla.
1: Alltså så här, vem...
0: är det king eller är det liksom what the fuck man?
1: 40 euro? Hur länge har han hållit på med det?
0: 20 år.
1: Miljardär.
0: 20-30. We don't know.
1: Alltså jag blir också så här, han måste ju då... Okej, Italien, det är väl lite småkrupt. Men de har köpt någon arkeolog som har gått dit och sagt så här: ja, 300 före Kristus, 100%.
0: Nej, han har väl bara hittat på hela skiten. Det är ju sen när de faktiska arkeologerna har kommit dit som bara... men vänta lite nu, det är ju glasfiber.
1: Jag vet, han måste ha haft några på insidan för att kunna...
0: som har alltså lossat som det.
1: Ja, som har liksom sådär kunnat funka. Sen undrar jag också så här, vilken reaktion det måste vara på arkeologen som upptäcker att det är fel. Att vara så här... hur gick det till?
0: Ja, grejen är att jag tror inte att detta är så ovanligt som vi tror. Jag tror att det händer med ganska ofta och ganska jämna mellanrum.
1: Pyramiderna. Raukarna.
0: Allt. Kopplar vi in en riktig arkeolog på det mesta så kommer vi upptäcka att det är glasfiber i det mesta.
1: Kan vi kolla upp det här?
0: Ja.

0: nu är vi klara, du och jag. Detta var I'm Your Girl Right med Tove Lo.
1: Smakprov.
0: Ja, ett litet smakprov. Vi kollade inte så noga på klockan. Nej. Men nu slår ju klockan alldeles strax 6 och då släpper vi över till nyheter. Och sen är det Klubbmix, Petra Klubbmix från Tomorrowland.
1: Det vill inte ni missa, tror jag.
0: Nej, och jag vill inte missa dig nästa fredag.
1: Nej.
0: För då ses vi igen.
1: Så lyssna då också.
0: Det blir underbart.
1: Puss och kram,
0: tack för idag.
2: Här är Petra Nyheter. Desinformation och falska löften kan vara en stor anledning till att tiotusentals migranter de senaste dagarna tagit sig simmande från Marocko till spanska Ceuta och EUs yttre landgräns till Nordafrika. Det säger Annika Sandlund, chef för de nordiska och baltiska länderna vid FNs flyktingorgan UNHCR, till Ekot.
3: Det cirkulerar många rykten i Marocko och i Nordafrika om ett mycket bättre liv i Europa, så det är en av många orsaker.
2: Enligt uppgifter i spanska medier beror situationen på en tolkning av ett beslut från Spaniens högsta domstol om att personer som når Spanien simmandes inte får skickas tillbaka utan en rättsprocess. Men det här är inget nytt, säger Annika Sandlund.
3: Det gäller också de som kommer landvägen, men det som har publicerats i den här sjövägen och det beslutet, det är inte ett nytt beslut, det bekräftar den existerande lagstiftningen, men tyvärr verkar det som att det har utnyttjats av smugglare och andra för att uppmana folk att använda den här rutten.
2: Och så tech-nytt, för idag meddelar företaget OpenAI att bolaget har passerat den symboliska milstolpen på 1 miljard aktiva användare, mindre än 4 år efter lanseringen av chatbotten ChatGPT. Det rapporterar AFP. Och nu om det här. Ja, nu när juli lider mot sitt slut kan vi konstatera att månaden bjöd på ett typiskt svenskt sommarväder. Det är enligt en första preliminär sammanfattning av SMHI. Temperaturmässigt präglades juli av en värmebölja i mitten av månaden och några varma dagar nu i slutet. Däremellan var det svalt väder som dominerade, vilket i genomsnitt gav en rätt normal medeltemperatur. Och det var allt från Petra Nyheter klockan 6.
4: Petra Klubbmix. Det här är Petra Klubbmix med Tomorrowland Fokus. Vi sänder fram till klockan 22 ikväll med några välvalda DJ-set från årets festival.
5: Och först ut på tur står franska Ugel, DJ:n och producenten som öst sitt Latin sound, afrobeat och rytmer i housemusiken och framförallt domderat klubbgolven de senaste åren.
4: Yes, och i somras släppte han bland annat samarbetet Moving to the Sun ihop med Alternati, och hans remix av Bam Bam har ju också blivit en stor hit senaste året. Bägge de här låtarna, de kan ni höra i den här kommande timmen.
5: Och så här lät det då när han spelade på Crystal Garden-scenen. Det här är ju Petra Klubbmix Tomorrowland med Ugel.

Du lyssnar på P3 Clubmix Tomorrowland. Just nu på scen Ygel och hans låt Jamaican Bam Bam som han gör ihop med Solto. Vill du kolla in hela låtlistan så hittar du den i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på P3 Club Mix Tomorrowland. Just nu på scenen Ygel. Mer info, låtlista och massa bilder, det hittar du via P3 Club Mix i appen Sveriges Radio.

0: Thank you so much tomorrow, Elena. I love you guys.
1: Så där lät det när franska Hugel satte sitt DJ-set med sköna Latin och House Grooves här i Petri Club Mix Tomorrowland, inspelat på Crystal Garden-scenen juli 2026.
2: Och efter nyheterna, då är det dags för en av Sveriges stora DJ-profiler. En av medlemmarna i Swedish House Mafia, men han är också känd som Steve Angelo. Från Tomorrowlands andra helg hörde honom strax ta över stora scenen.
3: P3, Sveriges Radio.
4: Först i ekot om att räddningstjänsten i Grekland har beordrat en evakuering av förorten Haidari, en dryg mil väster om huvudstaden Aten. Bakgrunden till evakueringen är en skogsbrand som brutit ut på ett berg i närheten av förorten. Evakueringsorden har skickats ut som sms. Och på den grekiska ön Kreta försvårar hårda vindar släckningsarbetet av den stora terrängbranden på ön. Igår tvingades flera tusen personer att evakuera. Kopparpriset har stigit kraftigt det senaste året och ligger nära rekordnivåer, vilket kan göra det dyrare att bygga elnät, laddstolpar och datacenter. Men det kan också göra koppar mer attraktivt för tjuvar, det säger Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Arctic.
5: När priset på en råvara går upp eller ligger på väldigt höga nivåer så ger det då tyvärr ökade incitament till stölder.
6: Koppar används i allt från elnät och vindkraft till elbilar, laddstolpar och datacenter. Och priset har ökat kraftigt det senaste året och ligger nu nära rekordnivåer. Drygt 130 kronor kilot på världsmarknaden. Och nu kan de pressas uppåt ännu mer. En orsak är kraftiga vinterstormar som påverkar gruvor och leveranser i Chile, världens största kopparproducent. Men det finns fler orsaker.
5: Givetvis också på efterfrågansidan så är det en stark efterfrågeutveckling från elektrifiering, AI-centers och datacenters i största allmänhet.
6: Och stramt utbud riskerar i värsta fall att till exempel elbilar blir dyrare framöver. Men höga kopparpriser kan också få en annan effekt. Fler stölder. Kablar, ledningar och byggmaterial från till exempel järnvägar, byggarbetsplatser och elstationer är attraktivt för tjuvar. Enligt London Metal Exchange kan ren koppar vara värd runt 90-100 kronor kilot. Det kan öka incitamenten för stölder.
5: Det är en kriminell verksamhet det handlar om. Och vi har sett många sådana exempel just när det gäller kopparstölder.
4: Reporter John Pira. I Finland hittades afrikansk svinpest för första gången igår och idag infördes säkerhetszoner i den sydöstra delen av landet nära ryska gränsen. Viruset som är dödligt för svin men inte smittar till människor har hittats hos döda vildsvinskultingar. I fjol hade Estland ett utbrott av svinpest som ledde till att över 50 000 svin fick avlivas. Och Sverige drabbades av ett svinpestutbrott i Fagersta för 3 år sedan. En man i 50-årsåldern åtalas vid Halmstad tingsrätt för att ha plockat åt sig lösgodis med händerna och sen lagt tillbaka det i lådorna, rapporterar P4 Halland. Mannen är sedan tidigare dömd för samma brott och hade tillträdesförbud till ett par olika godisbutiker. Godiset som han misstänks ha grävt runt i var värt cirka 500 kronor. Det var Ekot med Leif Näslund i studion.
3: P3 Klubbmix.
2: Välkomna till P3 Klubbmix som ska ge dig ett fint exempel på hur det lät på Tomorrowland 2026. Vi börjar med en av kungarna på stora scenen, Steve Angelo.
1: Här blir det en fin mängd Swedish House Mafia nostalgi för alla fans, men också lite nya alster som hans remix på Basement Jacks Where's Your Head At.
2: Så dags att stretcha och förbered dig på en resa den närmaste timmen där Steve tar hand om den fullsatta huvudscenen på Tomorrowland.
7: You know this one. Turn it.

0: Ja, du har hört Steve Angello från huvudscenen på Tomorrowlands andra helg. En hel del klassiker invävda i det här setet satte ju helt klart publiken i extas.
1: Absolut, och jag kan meddela att jag stod allra längst fram vid scen och jag fick ta del av både eldeffekter, konfetti, allsång, dans i ett otroligt peppat publikhav på nära håll. Det var ljuvligt. Vi som sitter bakom mickarna idag, det är Linda Nordman och Kalle Dernulf.
0: Ja, och mer dansant musik blir det här i P3 efter nyheterna. Då ger vi dig lite drum and bass.
2: P3 Klubbmix.
3: Ekot börjar i den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika, där nästan alla migranter nu återvänt till Marocko. Av de drygt 50 000 som tagits över gränsen har 48 000 rest tillbaka enligt spanska myndigheter. Samtidigt säger sig Italien pausa Schengen-samarbetet om fri rörlighet med Spanien som en följd av det stora migrantflödet. Det sa landets inrikesdepartement i ett uttalande idag. Torka och värme har lett till historiskt låga vattennivåer i flera av Europas stora floder. I Ungern måste landets enda kärnkraftverk nu stänga på grund av bristen på vatten till kylsystemet.
4: Det är första gången på 44 år som Ungern stänger ner sitt kärnkraftverk Pax, enligt premiärminister Peter Modjor. Som i en videoinspelning på sociala medier igår kväll uppmanade ungerska hushåll och industrier att minska på energiförbrukningen för att undvika en akut energikris. Kärnkraftverket ligger vid Donau och är beroende av kylvatten från floden för att fungera. Men igår morse uppmätte Ungerns vattenmyndighet vattnet i Donau till 23 centimeter, vilket är långt under det tidigare bottenrekordet på 33 centimeter som sattes 2018. Det rapporterar Deutsche Welle. Redan tidigare veckan drog Ungern ner på takten i kärnkraftverket för att hantera bristen på flodvatten, men nu tvingas man alltså stänga den helt. Även Rumänien och Frankrike har fått dra ner på kapaciteten i sina kärnkraftverk på grund av låga vattennivåer i de floder som normalt används för att kyla deras reaktorer. Samtidigt rapporterar nederländska vattenmyndigheter rekordlåga vattennivåer i floden Rhen, skriver nyhetsbyrån AFP. Ulla Engberg, Berlin.
3: I Grekland har räddningstjänsten beordrat en förebyggande evakuering av förorten Haidari, en dryg mil väster om huvudstaden Aten. Bakgrunden till evakueringen är en skogsbrand som brutit ut på ett berg i närheten av förorten. Evakueringsorden har skickats ut som ett sms. I sydvästra Frankrike har 198 000 personer av de 220 000 som tvingas evakuera på grund av den massiva skogsbranden kunnat återvända. Det här rapporterar AFP. Men enligt lokala myndigheter är branden ännu inte under kontroll, även om man sägs ha gjort framsteg med att bekämpa den. USAs president Donald Trump säger att USA måste vara mycket försiktiga med att ge Ukraina tillstånd att tillverka luftvärnsrobotar av typen Patriot. Något som sägs behövas för att försvara landet mot ryska attacker. Vi måste vara mycket försiktiga med att låta dem tillverka dem, sa Trump under ett framträdande på residentet Camp David. Det här rapporterar AFP. Och det får sätta punkt för Ekot. I studion Leif Näslund.
1: Vi är P3. Det här är P3 Klubbmix från Tomorrowland. Och det händer inte så ofta att drum and bass tar plats på Tomorrowlands stora scen. Men så var det under helg 2026 då brittiska storheterna Jason Statham tog plats, och som de gjorde det.
0: Ja, duon har stått för en storartad comeback de senaste åren och även till och med toppat Englands listan med sin Backbone tillsammans med Stormzy. Och jo då, den dyker upp i det här sättet.
1: Så här får du rejält med bas och stark scenarvaro. Dags för Jason Statham i P3 Klubbmix Tomorrowland. With a step back, when I come

Vänta.

0: Du har hört Jason Status här i P3 Club Mix i en inspelning från Tomorrowlands stora scen. Och det här var under den andra helgen på festivalen i Belgien.
1: Ja, det var riktigt bra drag, även fast det började regna. Och en hel del av deras egna produktioner kunde du höra i det här setet. Vill du checka in hela låtlistan så hittar du den i appen Sveriges Radio. Sök efter P3 Club Mix. Efter nyheterna så blir det ännu mer DJ-set från festivalen. Då hör du Melodisk Techno med Miss Monique.
2: Vi är P3.
3: Här är Ekot. I sydvästra Frankrike har 198 000 personer av de 200 000 som tvingats evakuera på grund av den massiva skogsbranden kunnat återvända, det rapporterar AFP. Men enligt lokala myndigheter är branden ännu inte under kontroll, även om man säger sig ha gjort framsteg med att bekämpa den. I Frankrike och Spanien har 254 000 hektar brunnit, vilket motsvarar en yta nästan lika stor som Gotland. Regeringen backar om vargen efter kritik från EU-kommissionen och höjer miniminivån från 170 till 220 vargar i Sverige. I juni förra året beslutade regeringen att den svenska nivån för varg ska sänkas från 300 till 170 djur. Beslutet fick bland annat kritik av EU-kommissionen som anser att det är ovetenskapligt och en risk för artens livskraft på sikt. Men trots dagens höjning med 50 individer säger landsbygdsminister Peter Kullgren att det centrala för regeringen är att minska vargstammen. Nu kommer kritik mot internationella fotbollsförbundets ordförande Gianni Infantino även inifrån FIFA. Orsaken är hans kontroversiella planer på att sälja en del av fotbolls-VM till privata företag.
4: Bara timmar efter att Carlos Cordeiro, rådgivare till FIFA-ordföranden Gianni Infantino, avgått kliver FIFAs operativa chef Kevin Lamour till attack mot Infantino. Han säger att förslaget att sälja andelar i fotbolls-VM är ett enmansprojekt och att personalen på FIFA vilseletts av Infantinos öppenhet kring planerna på upplägget. Lamour har arbetat tillsammans med Infantino både på FIFA och UEFA och har suttit på sin nuvarande post sedan 2024. Han säger till AP att han inte kommer avgå, men att han har ett ansvar gentemot sina kollegor. Om det innebär att jag förlorar mitt jobb så får det vara så. Jag kommer förstå beslutet, men jag kommer åtminstone kunna sova gott i natt. Astrid Johansson, Radiosporten.
3: Och flera andra stora förbund gör gemensam sak med UEFA och hotar med bojkott. Även Nordamerikas och Asiens fotbollsförbund gör sällskap med Europa och säger nej till att sälja delar av fotbolls-VM. Företaget OpenAI meddelar idag att bolaget har passerat den symboliska milstolpen på 1 miljard aktiva användare, mindre än 4 år efter lanseringen av chatbotten ChatGPT, det här rapporterar AFP. Dessutom använder 2 miljoner företag aktivt någon av OpenAIs språkmodeller. Och på temat AI erbjuder techföretaget Lemon Lime en jobbintervju mot att en sökande tatuerar in företagets logotyp. Det här skriver Wall Street Journal. Men nu ångrar sig vdn för företaget och skriver ett inlägg på sociala medier att han borde förstått vilken press personerna utsattes för. Leif Näslund.
2: P3 Klubbmix.
0: Välkommen till ännu en timme av P3 Club Mix Tomorrowland med liveinspelade DJ-set från juli 2026. I studion sitter som vanligt jag, Kalle Dernulf och
1: Linda Nordman. Och nu till Miss Monique som har blivit en av de hetaste namnen inom Progressive House och Melodisk Techno. Senaste året har hon släppt mängder av ny musik och samarbetat med både dansmusikstjärneproducenter men också artister som Robbie Williams.
0: Hennes DJ-set är melodiska, känslosamma och fyllda av energi. Så från Ukraina till världens största festivalscen. Så här lät det när Miss Monique intog stora scenen på Tomorrowland.

Ini mau dipakai mahal.

var så kul, det är så.

0: Girl, girls on the floor. Girl, girls on the floor.
1: Come on.

0: Du har hört ukrainska DJ:n Miss Monique från stora scenen på Tomorrowland inspelad juli 2026.
1: Och mer mixar och DJ-set från Tomorrowland hittar du i appen Sveriges Radio eller på sr.se/p3mix.
0: Och redan imorgon, lördag kväll efter 19, då fortsätter P3 Klubbmix Tomorrowland med en av mina favoritset från festivalen som kommer från amerikanska Max Styler. Missa inte det.
1: Och sen blir det även en favoritdansk i form av Kölsch som spelade på stora scenen. Kalle Danulf och Linda Nordman säger hej.
2: Vi är P3.
3: Och här är Ekot. Det fartyg som krockade med en fritidsbåt utanför Körn i tisdags kväll har nu lämnat olycksplatsen, det rapporterar GP. Fartyget togs i beslag av polisen efter olyckan, men det beslaget har hävts och nu är fartyget på väg till Norge. En kvinna och ett barn omkom i olyckan och fartygets befälhavare anhölls idag misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Efter gårdagens migrantanstormning till den spanska staden Ceuta i Nordafrika så har nu nästan alla migranter återvänt till Marocko igen. Enligt spanska myndigheter har 48 000 av de runt 50 000 som tog sig över gränsen åkt tillbaka. Samtidigt pausar Italien Schengensamarbetet om fri rörlighet med Spanien som en följd av det stora migrantflödet. Men begränsningen gäller inte för EU-medborgare. Så Sverige, det var allvarliga brister i hur socialtjänsten i Örebro hanterade det uppmärksammade fallet Elsa. Det visar en extern granskning som Örebro kommun låtit göra och som kommit fram först nu. Elsa tvångsomhändertogs på grund av misstänkt barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser. Misstankar som senare visade sig inte stämma. P4 Örebro rapporterar om vad granskningen kommit fram till.
4: Det handlar exempelvis om att orosanmälningarna inte analyserades kritiskt och att umgängesbegränsningen flickan hade med föräldrarna var exceptionellt strikt. Konsulten skriver att granskningen visar sammantaget att handläggningen i fallet inte uppfyller krav på rättssäkerhet, objektivitet och barnrättsperspektiv i flera av ärendets avgörande moment. Samtidigt står det i granskningen att socialtjänstens beslut om att initialt inleda utredning av fallet var korrekt utifrån de orosanmälningar som kommit in. Socialnämndens vice ordförande, socialdemokraten Carina Thore Hartman, som tillfälligt lämnar sin post, avböjer intervju och hänvisar till tidigare uttalande om fallet. Adam Larsson, P4, Örebro.
3: I Ukraina har tusentals personer demonstrerat idag med krav på att den tidigare försvarsministern Mikhailo Fedorov ska få tillbaka jobbet. Fedorov gjorde flera populära reformer för att modernisera Ukrainas militär, men avsattes av president Zelensky för 2 veckor sedan efter motsättningar med försvarsledningen. I Storbritannien har en begravningsentreprenör dömts till 20 års fängelse för att ha bedrivit sin verksamhet på ett oetiskt sätt. Mannen ska i flera månader ha förvarat kroppar på ett felaktigt sätt och gett anhöriga till avlidna fel aska. Han ska också ha stulit donationer som samlats in under minnesstunder. Ekot med Daniel Wockner.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Just nu så pågår Nordens största Pride-festival här i Stockholm. Och efter det tragiska terrordådet som riktades mot Pride i Berlin kanske många känner sig rädda för att delta. Hur hanterar man den rädslan och vad är det hbtq-personer brottas med år 2026? Vi ska prata om det här nu med vår gäst, sexologen Kalle Norvall. Ja. Välkommen till morgonpasset, Kalle. Kan vi börja med, vad betyder Pride för dig?
2: Pride, ja, ordet som kom till mig var frihet. Alltså att få vara fri, att vara den man är, att få bli kär där man vill och få ligga som man vill under samtycke förstås. Mm.
1: Och du är ju här, du är inte historiker, nej, men jag tänkte, kan vi lite så backa bandet och prata lite om när Pride-rörelsen växte fram. Vad handlade rörelsen om då jämfört med liksom nu kanske?
2: Det finns ju många gemensamma teman. Det är ju frigörelse bland annat, att liksom uppmärksamma de samhälleliga orättvisor vi som bryter mot normer kring sexualitet och kön och relationer och liknande upplever varje dag egentligen. Och så vill man ju då under en viss avsatt tid lyfta upp de sakerna på lite olika sätt och lite olika former för att ja, jobba mot det mer vackrare värld. Mm.
0: Och just nu har ju, eller de senaste åren har ju liksom Pride debatterat som så här, har det blivit verkligen för kommersialiserat eller är det för vänstervridet? Varför tror du att det är så omdebatterat?
2: Ja, alltså, när det kommer till gritan tror jag att det handlar mycket om just för att det handlar om normbrott. Att vi liksom ser någonting som vi inte klassar som det normala inom citationstecken och därför måste vi diskutera det. Istället för att liksom jobba varför är det så debatterat och jobba med de frågorna snarare. Hur kommer det sig att det sticker så mycket i ögonen på folk att människor lever på ett annat sätt än vad man själva gör?
1: Och det här, den här debatten som handlar om huruvida Pride är politiskt eller inte, alltså är Pride politiskt? Vad tycker du?
2: Jag tycker absolut att det är politiskt och det kanske blir så mer och mer nu med det som du inledningsvis just pratade om också, att så här, det är en rörelse som är under attack och inte bara världen över utan även här i Sverige. Så jag menar, det är ju något som vi hela tiden måste komma ihåg, att vi kan inte ta våra mänskliga rättigheter för givet, vi måste hela tiden jobba för det.
1: Så om, för att jag upplever att när Pride-paraden framförallt kanske går igenom Stockholm att det är en superfolkfest och hela familjen är med och det är jättemycket folk överallt och att det är väldigt kul. Och då undrar man ju då efter det här terrordådet i Berlin som var liksom riktat mot Pride, då kanske det är människor som känner sig, gud, ska man våga gå? Alltså kanske inte ens att delta utan att bara liksom vara med och fira och festa. Hur ska man tänka kring sin rädsla här?
2: Men rädsla är ju en känsla som är svår att liksom ignorera. Jag som jobbar med psykoterapi, jag jobbar ju med att sätta ord på känslan du har och berätta för dig själv, vad är det som växer i din kropp? Alltså hur känns det rent fysiologiskt i kroppen? Det kan vara en klump i magen, klump i halsen, handsvettningar, att man liksom känner sig gråtfärdig till exempel. Och erkänna att det är så, att inte försöka ignorera rädslan, för det är ju fortfarande en reell rädsla. Den är ju där av en anledning och det är ju för att vi ser och hör de här berättelserna, så den är ju reell. Sen tycker jag att en av mina vänner, Aron Kron, sa det så bra här i en tidning för några dagar sedan, just att vi ska inte vara rädda för något utan vi ska vara rädda om varandra och att liksom förenas i att vi kan bättre.
1: Vi ska fortsätta prata med dig, Kalle Norvall. Man vill ju veta lite, med tanke på att du ändå jobbar som sexolog och terapeut och du pratar med mycket hbtq-personer, man vill veta lite vad den här gruppen liksom brottas med just nu, alldeles strax.

0: Comfort Dublinam, Sister Sisters här i morgonpasset i P3. Kalle Norvall är här, sexolog och terapeut. Vi snackar Pride. Det är nämligen Nordens största Pride som pågår i Stockholm i detta nu. Och vi var inne på det lite innan låten här, att du träffar mycket hbtq-personer i ditt yrke. Vad är det liksom... vad är det stora problemet nu? Mm. Eller så här, vad är det de här människorna eller den här gruppen brottas med nu? För att man upplever ju kanske att man har kommit en ganska lång bit i själva rörelsen vad gäller typ rättigheter och så vidare.
1: Ja. Ja, men i Sverige har vi kommit långt. Det är ju faktiskt inte så många decennier sedan det faktiskt var liksom kriminaliserat och även liksom sjukdomsklassat att vilja ha sex med någon av samma kön som en själv till exempel. Så ja, vi har kommit långt, men vi ska ju inte vila där, tänker jag. Vi har ju fortfarande väldigt många utmaningar framför oss och är mitt i dem. När jag jobbar med psykoterapi i lite olika färger och former, jag träffar ju alla människor av alla kön och sexuella läggningar. Och det som jag ser den röda tråden är, det är ju att försöka liksom få en acceptans av sin omgivning. Mm. Så det är ju fortfarande något väldigt många brottas med. Så här, om jag berättar att jag är homo eller bisexuell till exempel, kommer mina föräldrar fortfarande vilja ha mig som sitt barn? Mm. Om jag vill uttrycka min könsidentitet på något annat sätt än vad normen och samhället säger åt mig att göra, hur kommer det att bli för mig? Kommer jag våga? Kommer jag liksom komma hem helskinnad? Alltså det är fortfarande en stor rädsla.
2: Ja, för det är väl också liksom så att den här, vad man skulle kunna säga, liksom så här, the perception, förlåt jag kan inte hitta ordet på svenska, ja, av att vi har kommit så långt,
1: ja,
2: liksom i kanske i debatten och så här, vad man får säga och inte säga.
1: Precis.
2: Men att liksom så här, har vi kommit så pass långt som människor att det finns ingen homofobi kvar? Mm. Den liksom, det mellanrummet mellan de två är ju fortfarande ganska högt, att utåt kan det vara väldigt lätt att liksom säga rätt saker, men att liksom det fortfarande är ett stort problem.
1: Yes.
2: Speciellt kanske mindre städer och liksom där det är, alltså jag tänker att en storstad är ganska lätt att komma ut, men kanske mycket svårare i en mindre stad.
1: Ja, men det kanske är lättare i alla fall. Ja. Sen beror det ju också på, det är ju inte bara vart man i landet bor, utan det kan ju också vart i staden man bor till exempel, eller hur ens föräldrar eller andra viktiga vuxna har pratat om sexualitet och kön och liknande. Hur sexualundervisningen har sett ut till exempel, det kommer ju rapport på rapport om att den fortfarande är väldigt normgivande, snarare än liksom hjälpa ungdomar att tänka själva kring hur de själva vill ha det, vilket de också efterfrågar. Så det är, jag tycker du har rätt, att så här, det är lätt att vi fastnar. Vi har kommit så långt, så nu kan vi chilla. Nej, vi ska ju liksom använda den kraften till att fortsätta, för vi alla tjänar ju på en normmedvetenhet och bemötande i det. Det är ju inte bara vi som bryter mot normerna.
0: Och hur är det då? Det här kanske är en dum fråga eller svår fråga att svara på, men hur är det då? Hur är det liksom med attityderna i till exempel en situation där man är rädd kanske som hbtq-person att komma ut inför sin nära omgivning? Alltså för att man hoppas ju då på att det har blivit en större acceptans där, alltså att det har blivit lättare att komma ut till exempel än för typ 20 år sedan. Är det så?
1: Alltså det som har blivit lättare, tycker jag mig se, jag har jobbat med det här i 20 år. Det jag tycker mig se har varit, blivit lättare, det är att vi har mer språk. Och det kan ju många tycka så här onödigt att vi har så här många olika ord för olika kön och så liknande. Men grejen är att det är ju superbra. För att då hittar man ju ett språk som passar en själv. Och vad vi vet enligt hur mycket forskning som helst är att om jag har ett språk att beskriva mig själv så kommer jag må bättre. Så jag menar, det är ju egentligen bara för oss som kanske inte bryter mot normer just kopplat till kön. Det vill bara lära sig. Alltså jag menar, utbildar man sig till ingenjör, advokat och rättsläkare, då kan vi också lära oss ett pronomen till. Det är inte så himla komplicerat.
2: Vad är det du tror, om man bara så ska stanna i just liksom så här, den här pronomendebatten? Vad är det som är, jag kommer ihåg liksom hela hen-debatten, alltså att det blev liksom så här principiellt, vad är det du tror liksom, så här, vad är det som är så störande med liksom att addera ett nytt ord?
1: Ja, alltså jag önskar ett lätt svar på den frågan. Alltså det är just det där med att många tycker så här, nej det finns bara två. Nej, men det gör ju inte det. Och det, and that's the point. Men jag tror att många har lite motstånd kring det för att de tycker att, att de själva inte förstår det. Och det kan man väl förstå, vi kan inte kunna allt, men vi måste ha någon ödmjukhet för det faktumet att vi inte kan kunna allt, men då behöver vi liksom ändå se våra egna privilegier, alltså fördelar med att inte behöva det språket, och ha lite liksom medkänsla med människor som brottas med det. Det finns ju vissa studier till exempel som visar att suicidrisken bland gruppen transpersoner, om man använder det namnet de vill att de ska tilltala en som, så minskar suicidrisken med liksom 80-90%. Och det är så kopiöst stor del som bara fluff, så blir det lättare för den här människan. Och om det är så lätt, då tycker jag vi ska göra det. Mm. Då ska vi inte ens debattera det.

0: Tjing tjing, hej hej, Funky Loffe, Sofie Norling. Vi snackar Pride med vår gäst Kalle Norvald. En sak som jag undrar kring, alltså inom Pride liksom begreppet eller rörelsen, det är väldigt mycket olika typer av personer med olika typer av utmaningar, olika typer av uttryck och förutsättningar och liv och sådär. Hur gör man inom rörelsen då, eller inom gruppen, för att inte skapa en sån här vi mot dem, alltså att det blir interna stridigheter, om du fattar vad jag menar.
1: Ja, nu är inte jag en, alltså nu är ju inte jag Pride då. Jag jobbar inte på Pride, men jag tycker Pride som princip är bra. Nej, men du har ju helt rätt. Det är i själva Pride-rörelsen så inkluderas det ju många människor inom HBTQIA+-spektrat, alltså homo, bisexuella, transpersoner, queera, intersexualitet och asexualitet. Och det är ju många människor. Och en kritik som har funnits egentligen sedan start är ju så här, men det är ju två egentligen huvudkluster. Och det är ju sexualitet och det är kön. Och de är ju, det är ju inte samma sak. Utan det är ju lite olika saker, och sen kan man liksom gå ner ännu mer i det här.
0: Så man kan liksom vara en straight transperson till exempel?
1: Absolut.
0: Och ändå vara med i HBTQ-rörelsen?
1: Ja, det kan man. Men vad som är det gemensamma i det här, det är att man bryter mot normer kring sexualitet och eller kön på olika sätt. Och det är det som liksom förenar oss. Och det är det man också ser igen då, nu kommer forskningsnörden i mig fram. Det är det man också ser på mycket forskning, är ju att det är de här normbrotten som riskerar vår hälsa. Och det är det som på något sätt binder oss samman, det lät ju deppigt. Men det kan ju också då göra att vi kan göra olika insatser på samhällsnivå som ändå kan hjälpa oss att få bättre hälso- och sjukvård, med bemötande i skolan och så vidare och så vidare. Men det här med vi och de rörelserna eller motsägelserna som ibland kan finnas, det tror jag att vi aldrig kommer komma ifrån, oavsett vilken rörelse det handlar om. För oavsett om vi är liksom mer än bara homosexuella till exempel, men är ju många andra saker. Jag är till exempel färgblind också. Och det kommer till andra utmaningar i min vardag, men det har inte med min sexualitet att göra. Så vi är ju oftast många fler saker än bara vår sexualitet, så de här motsägelserna kommer alltid att existera.
0: Kan det vara liksom problem, eller förlåt,
2: nej, förlåt, kör på.
0: Men kan det vara problematiskt att om man är en person som är HBTQ att liksom använda ord som typ vanlig. Ibland stöter man på den typen av personer som säger, jag har ingenting med Melodifestivalen och rosa glitter, boa och Pride-tåget att göra. Jag är en vanlig bög eller lesbisk eller vad det kan vara. Kan det vara problematiskt eller?
1: Alltså allt kan väl vara problematiskt, tänker jag mig. Men jag tänker, när man gör den tydligheten, och den har man också sett igen då på viss forskning, att vissa, i alla fall de studier jag läst, vissa homosexuella män gärna vill göra i början av sin liksom, i första skedet i alla fall av sin komma ut process, alltså när man kommer i kontakt med sin sexualitet i högre utsträckning än tidigare och man börjar berätta för folk, att man vill vara så normal som möjligt. Och då finns det en sådan psykologisk vinst att verkligen försöka ta avstånd på det som man uppfattar att andra tycker är jobbigt eller problematiskt. Men jag menar, det som är grejen, tycker jag i alla fall, som psykoterapeut och sexolog, är att vi ska väl försöka få vara lika olika, och att det på något sätt är det vi ska få vara. Att det går inte att välja att fira Pride, men jag vill bara fira den här typen av bög. De andra vill jag inte fira, utan det handlar om att rätten att få vara den man är.
2: Samtidigt så kan det också vara en helt rimlig längtan att få vara vanlig. I fred. Och slippa representera hela Pride. Alltså känner man, alltså, nu talar inte jag känner
1: för alla.
2: Att jag säger det.
1: Prova.
2: Nej, men känner du att det finns något problematiskt med det? Alltså att de alltså att det finns väl också en del av det communityt, alltså gay community som har tagit avstånd från Pride,
1: ja,
2: alltså
1: ja,
2: att man tycker att det har liksom gått för långt.
1: Och det kan man ju diskutera vad det är för långt. Det som är, alltså det ska vi också komma ihåg, att runt Pride, som ju är en organisation, så finns det ju andra sorters uppmärksammande kontexter också som inte har med Pride att göra överhuvudtaget. Just för att uppmärksamma andra människors behov av att samlas. Det jag tycker är så fint med Pride och andra typer av sådana här uppmärksammande organisationer, det är ju just att vi får uppmärksamhet där vi kan prata om de här sakerna. För att liksom komma till bukt med de orättvisor vi faktiskt upplever. Sen upplever vi olika former av orättvisor och olika tider av våra liv. Och ibland är det aktuellt att vara en del av det, ibland inte. Och ibland vill man vara någon annanstans. Och det är viktigt i en demokrati att vi kan få göra det.
0: Om man aldrig har liksom deltagit i Pride-firande eller så här Pride-vecka, eller så här, hur ska man ta sig an Pride enligt dig? Alltså, har du några tips?
1: Oj, om jag har något typ hur man ska ta sig an Pride. Ja, men delvis kanske...
0: Hålla sig hemma om man är straight kanske.
1: Ja, eller vara en strong ally och stå där. Ja, men komma på lördag på paraden tycker jag väl en viktig grej. Att vi liksom inte är rädda för utan rädda om varandra och liksom samlas och visa att vi är fler som vill att vi ska få vara de vi är. Tänker jag en viktig grej. Men delvis, om man är ny för Pride så tycker jag att då, ta något gott att dricka och sätta ner och fundera på vad vill jag ha ut av de här dagarna. Är det att träffa likasinnade? Ja, men gå till Pride House och gå på seminarium till exempel. Om jag vill gå ut och dansa, men kolla på distriktet eller någon annat ställe där det finns liksom samlingar där man kan träffa likasinnade. Det finns ju många olika sätt att uppmärksamma det här på, men att unna sig själv tiden att fundera kring vad vill jag ha ut av det här. Det tycker jag är en bra grej.
0: Mm. Hur ska du fira Pride? Eller har du firat Pride?
1: Jag har jobbat lite grann. Mm. Sen har jag träffat likasinnade, min valda familj. Och sen så i morgon så ska jag vara i paraden.
0: Kul. Mm. Kalle Norvald, du ska stort tack för att du kom till morgonpassen.
1: Tusen tack.
2: Så mycket.

0: här i morgonpasset i P3. Alltså det, vet du, jag kan inte fatta att vi snart har en vinnare.
1: Ja, jag vet. Man är väldigt...
0: Det känns alltså, helt sinnessjukt.
1: Jag vill inte liksom börja bygga upp för någonting. Liksom. Oh. Men det man ska känna till är ju att vår digge Emma då är ju från Alingsås. Och har ju typ... Det finns vissa, liksom, viss misstänksamhet att liksom Alingsås har liksom tagit sig till den här finalen med hjälp av hennes hand.
0: Jag vet inte om det är så alltså, snällt att anklaga en medarbetare för korruption på det viset.

0: går ju in då bara för att jävlas med dig och rösta på den du inte vill ska vinna.
1: Karlskrona är mitt Argentina. Och Brandsasiktet släcker sig min Messi.
0: Men alltså snart vet vi vem som vann av Karlskrona och Alingsås. Alltså helt sinnessjukt.
1: Men jag hejade ju på Alingsås potatisfestivalen fram tills att jag fick reda på att det liksom inte var någon potatis på potatisfestivalen.
0: För en man som brinner så mycket för potatis,
1: be potato brukar jag säga,
0: så äter du extremt lite potatis.
1: Fast det gör
0: om
1: jag
0: du
1: faktiskt
0: nu älskar potatis, ät
1: men det
0: potatis
1: gör jag faktiskt
0: nu.
1: Inte. Jag har en potatissallad i mitt kylskåp just nu.
0: Men var är den?
1: I kylskåpet.
0: Men den är inte här. Jag har fortfarande inte sett att äta den.
1: Nej, men vad fan ska jag... Vi sänder i radio. Det finns ju ingenting värre än tuggljud i radio. Ska jag äta här?
0: Ja, men jag vill bara att du ska alltså, så här, walk the walk och inte bara talk the talk.
1: Men bror, jag har fucking... Jag vägde 160 kilo. Jag har fucking walked the walk, baby.
0: Okej.
1: Jorden skakade när jag gjorde min walk då.

0: Det är morgonpasset i P3. Det är dags nu. Oh my god. Åh, oh gud, Branne. Nu ska vi ska berätta vem som har vunnit stadsfestkampen.
1: Alltså jag tror typ Emma behöver lämna lokalen när det här sker.
0: Bara för nytillkomna lyssnare då. Vad är det vi har hållit på med hela sommaren, Branne?
1: Vi har hållit på med en stadsfestkamp. De stadsfestkamperna som det inte pratas om så mycket.
0: Lyssna på det här. Alltså, nu ska jag läsa upp dem som har deltagit. Alltså, it's gonna take you back, my friend.
1: Ja.
0: Rinkebyfestivalen. Aqua Blå i Vänersborg. Palmfestivalen i Trelleborg, minns du? Åmåls bluesfest. Hade typ glömt bort. Ja. Grillnatta i Bollnäs.
1: Oh, hur kunde den åka ut?
0: Skövde matfestival. Makrillfestivalen i Bua.
1: Bua. Där har vi också någonting som man behöver. Vi behöver en liksom utomstående organisation som går in och tittar på de här omröstningarna.
0: Åseda Truck Meet. Katrineholmsveckan. Karlskrona skärgårdsfest. Östersjöfestivalen i Karlshamn. Kanalyran i Mellerud.
1: Ja. Vi fick kapsar från Mellerud.
0: Träbåtsfestivalen i Skärhamn. Dunderveckan i Strömsund.
1: Dunderveckan fattar jag fortfarande inte.
0: Rättviksveckan som diskades.
1: Den diskades. Det var ju bara en sån... Alltså, vi försökte verkligen... Vi måste ändå vara ärliga. Vi gav dem verkligen en chans. Nu får ni rädda upp det här. Men det visade sig att det bara var en car meet. Och det är inte en stadsfestival. Det finns ju en sån, du vet, car meet i... Jag har ju fan sett dem i Hässleholm till och med.
0: Men var det inte också så en golffestival?
1: Det var massor med saker. Marknad. Ja. Det var liksom, ingen visste vad det var. Egentligen.
0: Men ni åkte i alla fall ut efter att ni fick en chans. Okej, det här har varit så himla kul att hålla på med.
1: Verkligen.
0: Vi har upptäckt lite olika saker med stadsfestivaler. Och det är att Brandsta City Släckers spelar på alla. Att det är samma mat på alla.
1: Det är det faktiskt nästan. Men vi har ju faktiskt...
0: Just det, buapudding.
1: Buapudding, vi har ju kolbullen.
0: Ja.
1: Så det finns ju vissa som har så regionala traditioner och det är typ det man egentligen vill åt.
0: Ja.
1: Alltså så, ja men en stats- eller regionsbaserad specialitet liksom. Är ju vad man verkligen uppskattar.
0: De som krigade sig igenom hela det här liksom spelsystemet eller trädet eller vad man ska kalla det för, det är ju då alltså potatisfestivalen i Alingsås och Karlskrona skärgårdsfestival. Och det är ni som har lyssnat som har röstat också. Och vi, alltså du vet, vi vet inte vem som har vunnit.
1: Vi vet inte.
0: Skriker.
1: Jag hoppas på en.
0: Jo tack.
1: Vi har ju varit
0: hota
1: med i lokal.
0: Inte Emma nu mer. Okej, det är alltså dags för oss att berätta vem som har vunnit. Åh herregud. Oh my god, Branne. Den som har vunnit stadsfestkampen 2026. Karlskrona skärgårdsfest.
1: Yes! Måste vara så glad. Alltså jag var på riktigt. Alltså hade du sagt på då hade jag gått. Jag var på väg att gå.
0: 63% av rösterna. Jävla vad jag kan andas ut nu. För du, han hade gått.
1: Jag var
0: du
1: på väg att gå. Mig. Jag vill bara säga det. Jag hade gått. Tack så jättemycket. Alltså det blev ändå rätt. Alltså vi hade ju lite samma grej förra året också. Ja. Med sommarplågor. Ja. Alltså att folk började rösta emot allting jag sa.
0: Ja men för att du ska inte. Att du inte lär dig.
1: Nej men man måste.
0: Men...
1: Man måste göra det. Alltså verkligen stort grattis till Karlskrona. Det här kommer göra att vi sänder ju från Karlskrona
0: nästa år. Men idag är det väl också meetup för MP Heads i Karlskrona.
1: Meetup idag 17.00.
0: Vad hette den där zonen nu igen? Kreativa zonen.
1: Den kreativa zonen 17.00. Var det Hoglandsparken va?
0: Men...
1: Hoglandsparken 17.00, tygväska på höger sida, då vet man att någon annan än MP-lyssnare. Om man bara vill liksom träffa andra MP-heads och umgås.
0: Och också så, alltså vi har noll ansvar för det där. Vi kommer inte vara där. Ja. Var normal. Om du är liksom jobbig och störd, gå inte dit.
1: Men respektera varandra och var snälla. Kan vi inte bara komma överens om det som mänsklighet?
0: Ja. Alltså, du borde lyssna på din egna råd ibland kan jag tycka. Du, vill du ha en present av mig?
1: Nej.
0: Sommaren i City? Den här tillägnar jag till dig för att vi alltid ska minnas vår sommar tillsammans, sommaren 2026. Och även till alla som har varit med och tävlat i stadsfestkampen.
1: Verkligen, stor applåd till alla.
0: Extra applåd till Emma.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och Ekot börjar med att fler och fler av de drygt 50 000 migranter som tagit sig in i Ceuta igår har återvänt till Marocko enligt spanska myndigheter. Och så här sammanfattade utrikesreporter Nicole Amiri läget i den spanska exklaven vid den marockanska gränsen just nu.
2: Ja, den stora strömmen av människor över gränsen tycks nu ha stoppats och Spanien uppger att man åter har kontroll över gränsen till Ceuta. Ceuta är ju en spansk exklav, alltså en spansk stad i Nordafrika, geografiskt skild från resten av Spanien som också Marocko gör anspråk på. Och på den marockanska sidan har kravallpolis trängt tillbaka folkmassor med batonger och tårgas för att hindra fler från att ta sig in i Ceuta. Vattenkanoner har också placerats ut och efter sammandrabbningar syntes utbrända fordon nära gränsen.
1: Ja, det är ju dramatiska bilder som har rullat in sedan igår. Och idag många människor rapporteras omkomna. Vad ligger den siffran på?
2: Ja, den senaste officiella siffran är 57 döda på den spanska sidan. En del har drunknat när de försökte simma in till exklaven, medan andra har klämts ihjäl när de försökte klättra över vågbrytaren där gränsstängslet går. Spanska myndigheter säger också att det kan finnas ytterligare dödsoffer på den marockanska sidan, så dödstalet kan tyvärr stiga. Nyhetsbyrån Reuters har pratat med personer som vänt tillbaka till Marocko. En ung man sa att han inte ens visste varför han hade tagit sig över, medan andra berättade att de inte hade fått tag på mat eller någon annanstans att sova i Ceuta och därför ville hem.
1: Strömmen av migranter till Ceuta har ju också orsakat politiskt bråk mellan Spanien och andra EU-länder. Är de konflikterna över nu?
2: Nej, tvärtom har bråket trappats upp. Italien vill pausa Schengen-samarbetet och har tillfälligt återinfört kontroller för personer som reser med flyg eller båt mellan Spanien och Italien då. Spanien anser att åtgärden strider mot EUs regler. Frankrike ska samtidigt femdubbla polisnärvaron vid gränsen mot Spanien och förstärka övervakningen från luften och på tågen.
1: Sa utrikesreporter Nicole Amiri tidigare ikväll. Kaptenen på det fartyg som kolliderade med fritidsbåt utanför Körn i tisdagskväll har anhållits, misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Roald Mische, som är vd för rederiet som äger fartyget.
3: Först måste jag få se att det är en förfärligt tragisk olycka. Och nu må vi ju...
4: Det är en tragisk olycka, säger Roald Mische. Han beskriver kaptenen som stabil och sjövan som har jobbat hos dem i flera år och att han inte märkte av att det ska ha skett någon kollision under kvällen.
3: Han har varit till köss hela livet, en vuxen man, så det är en stödig kaptan. Så jag tror att det är bara en förfärlig tragisk olycka.
4: Det var i tisdags kväll som polisen misstänker att ett 90 meter långt norskflaggat fraktfartyg och en fritidsbåt kolliderade med varandra utanför Körn på västkusten. På fritidsbåten befann sig en familj på 4 personer. Pappan och sonen skadades allvarligt och räddades under kvällen. De övriga 2, mamman och dottern, har senare hittats döda. Ekot har haft kontakt med polisens utredare som berättar att man först hittade vraket på 20 meters djup och därefter genomförde dykningar på platsen. Där hittade man sen mamman under onsdagskvällen och efter det utvidgade man sökområdet och fann dottern igår kväll. Björn Alverfelt är presstalesperson hos Sjöfartsverket och berättar att lotsen som befann sig ombord, alltså den expert som navigerar fartyg genom svåra passager, togs ur tjänst direkt efter olyckan.
5: Vi har rutiner för allvarliga händelser så att lotsen togs direkt ur tjänst. Direkt efter att det här hade hänt, och det görs alltid vid allvarligare händelser, och han har erbjudits krisstöd.
4: Ekot har sökt åklagaren och kaptenens försvarsadvokat.
1: Reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Göteborg. Och fartyget som togs i beslag av polisen efter kollisionen har nu lämnat olycksplatsen utanför Körn och är på väg till Norge, rapporterar Göteborgsposten. Regeringen backar om vargen efter kritik från EU-kommissionen och höjer miniminivån från 170 till 220 vargar i Sverige. I juni förra året beslutade regeringen att det så kallade referensvärdet för varg ska sänkas från 300 till 170 djur. Beslutet fick bland annat kritik av EU-kommissionen som ansåg det ovetenskapligt och som en risk för artens livskraft på sikt. Nu kommer kritik mot internationella fotbollsförbundets ordförande Gianni Infantino även inifrån FIFA. Orsaken är hans kontroversiella planer på att sälja en del av fotbolls-VM till privata företag.
6: Bara timmar efter att Carlos Cordeiro, rådgivare till FIFA-ordföranden Gianni Infantino, avgått kliver FIFAs operativa chef Kevin Lamour till attack mot Infantino. Han säger att förslaget att sälja andelar i fotbolls-VM är ett enmansprojekt och att personalen på FIFA vilseletts av Infantinos öppenhet kring planerna på upplägget. Lamour har arbetat tillsammans med Infantino både på FIFA och UEFA och har suttit på sin nuvarande post sedan 2024. Han säger till AP att han inte kommer avgå, men att han har ett ansvar gentemot sina kollegor. Om det innebär att jag förlorar mitt jobb så får det vara så. Jag kommer förstå beslutet, men jag kommer åtminstone kunna sova gott i natt. Astrid Johansson, Radiosporten.
1: I sydvästra Frankrike har 198 000 personer av de 200 000 som tvingats evakuera på grund av den massiva skogsbranden kunnat återvända. Det här rapporterar AFP. Men enligt lokala myndigheter är branden ännu inte under kontroll, även om man säger sig ha gjort framsteg med att bekämpa den. I Finland hittades afrikansk svinpest för första gången igår och idag infördes säkerhetszoner i den sydöstra delen av landet nära ryska gränsen. I fjol hade Estland ett utbrott av svinpest som ledde till att över 50 000 svin fick avlivas. Sverige drabbades av ett svinpestutbrott i Fagersta 2023. Imorgon blir det mest soligt väder i Götaland och Svealand. I Norrland ett regnområde som främst berör de mellersta delarna. Temperaturen allmänt runt 15-20 grader, något högre i områden med sol och lägre i fjällen. Det var allt från Ekot med Leif Näslund i studion.

0: eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Emily.
1: Nästa vecka så ska vi grotta ner oss i ett av våra favoritämnen, Emily.
2: Ja, vi ska ha en hel sändning dedikerad till skräck. Och självklart så har vi bjudit hit Creepypoddens Jack Werner.
1: Sen kommer en livslevande popstjärna förbi vardagsfilosofiska rummet, nämligen Fanny Avon.
2: Och vi fortsätter såklart att fylla på eftermiddag i P3s museum för lokala kuriositeter.

0: Först in sist ut med LKN. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Parastos Saidi. Och som redan känt så är det fredag idag. Jag har sagt det 1000 gånger. Och det innebär ju att det är dags för helgpanel. Det funkar så här. Jag bjuder in 2 otroliga personer. De ger sina bästa tips inför helgen. Vi har med oss inga mindre än P3s egna Siri Fagerud och komikern Jonathan Rollins. Hej!
1: Hej!
0: Hej! Vad glad du lät, Jonathan.
2: I'm very happy.
1: Entusiasmen.
0: Verkligen. Får jag kalla dig för John?
2: Yes, you can call me... Just don't call me Jonte.
0: Du skulle aldrig göra det.
2: Call me John. Okay. Most people call me John.
0: Okej, bästa. Du är ju enligt din, i alla fall enligt dialekten och att du pratar engelska. Du är amerikan, right?
2: Yes.
0: Okej, okay, och det finns ju ingenting svenskar älskar mer än när amerikaner pratar om Sverige och svenskar.
2: Oh, that's so true. I deal with that on stage all the time.
0: Ah, okej. Okay. För Will Ferrell och hade ju en spaning i Amy Poehler's podd om att svenska män är superhändiga. You, vi lyssnar.
3: The men all can either... are gourmet cooks, can build a table.
4: They're insane.
3: Can repair the tire on your car.
4: Yeah.
3: The dishwasher's broke. Let us take a look.
0: Känner ni igen det här, eller?
2: Yes, I do. I think it's you're humble. The people here are humble in general.
0: Oh, okay.
2: So then we're used to being so braggadocious. So then we're shocked when somebody so humble can build a cabinet.
0: Just det, för amerikaner är så I'm the best builder in the world. Man bara, de bara existerar.
2: They put a picture up.
1: Den här ödmjukheten måste jag säga att jag inte känner igen, men det kan också ha att göra med att jag främst har dejtat frilansande skådisar, och där är det kanske inte den främsta egenskapen. Det är inte heller så representativt, tror jag.
0: Nej, okay. Precis.
1: Men jag måste säga att på senaste tid, jag har också fått den här bilden, men jag tror att det främst är för att jag är ihop med en sjöscout från Stockholm.
0: Really?
1: Ja, så då är det liksom knyta knopar, laga mat, prata känslor.
0: Det är... Den sista då, den känns lite den är svårhittad.
2: Prata känslor.
1: Han är också psykolog.
0: Precis.
2: Känns...
0: Precis. Hörrni, vi ska ju snacka lite underhållningstips inför helgen. Och du som lyssnar, du vill inte missa det här. Men först, vi ska lyssna på lite Storm 2 med Generation och Youngling.

0: Storm 2 Generation och Young Lean. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Parast. Och där vi ska dela med oss av våra absolut bästa populärkulturella tips inför helgen i vad vi kallar för underhållningsguiden, om det kändes lite otydligt för dig där ute. Men jag har med mig Sigge Fagerud och komikern Jonathan Rawlings. Är ni redo för första tipset, eller?
1: Absolut.
0: Let's go.
2: All right, well, let's get into it. Holy shit! You've murdered a child. When Theodosia was born on June 21st, 17... What's so funny about this, Ryan?
3: What do you mean, what's so funny
2: I'm
3: about this?
2: I'm just starting a lesson.
3: What's so funny about
2: this?
3: I'm
2: not 10 seconds.
3: Look at this picture and tell me what's so
2: it's
3: funny.
2: It's a sweet little baby.
3: That's how the baby came out with a wig on?
2: It's a perfectly normal baby.
3: Sure.
2: That's an elegant painting.
0: Siri, det här är ditt otroliga tips. Berätta, vad hörde vi?
1: Så här, jag vill tipsa om en YouTube-kanal.
0: Okay.
1: Ungdomligt och hippt är mina ledord nu när jag har kommit med föråldrade tips inför varje helg. Och där kände jag att YouTube kvalade in tydligen, för jag är 30+. Nej, men så här, Ryan Bergara och Shane Madej är ansiktena utåt för den här kanalen som heter Watcher. Och de jobbade tidigare för BuzzFeed och blev själva väldigt populära specifikt genom programmet BuzzFeed Unsolved som de ledde. Och där grävde de i allt från olösta mord, försvinnanden till om spöken finns på riktigt. Ryan är väldigt öppen för det. Shane är väldigt skeptisk. Och nu har de då gett sig ut på egen hand och startat den här kanalen Watcher, där de gör i princip samma grejer som de gjorde för BuzzFeed, men också annat vidareutvecklat innehåll. Så jag har liksom återupptäckt dem nu. Så jag 8 år efter att jag fastnade för dem.
0: Just det.
4: So like ghost watch? Are they looking for ghosts or something?
1: Ja, exakt. De letar spöken, men de undersöker också så här gamla olösta fall. Men alltså det är framförallt det att de har en väldigt, ja, som vi hörde där, en väldigt lättsam dynamik, men samtidigt som det inte känns exploaterande som mycket true crime ändå lätt kan framstå. Alltså jag blir glad när jag ser dem.
0: Ja, jag
1: det är verkligen
0: det.
1: En sån där duo som får tittaren att känna att man är del av deras lilla gäng.
0: Visst,
4: men... are you a believer in the extra normal or whatever it's called?
1: Ja, paranormal? Det är jag inte riktigt.
4: Alltså okay. jag
1: är typ så här, på en skala 1-10 så varierar det. Idag, denna fredag, är jag kanske på en 4.
0: Okay.
1: Men ibland, efter att jag har kollat på deras videos, så är jag kanske 6-7, någonting.
0: All right.
1: Det varierar.
0: Tror du på spöken, John?
4: No, man.
0: Va?
4: I believe in like universe and you know and vibes.
0: Ja, vibes, förlåt.
1: I believe in vibes and universe. Det där är killar som bara, jag tror inte på spöken, och sen bara, men det var en dålig vibe. Det är ju exakt samma sak. De har känt en gust i rummet.
0: 100%. Jag tror på spöken.
1: Gör du det?
0: Jag har spöken i min lägenhet.
1: Nej,
0: berätta. Den är tvärchill. Lyssna, det här spöket har varit i mitt hem längre än vad jag har varit. Är ni med? Ska jag säga vem är du? Jag är ny här.
1: Hur märker du att det är ett spöke?
0: Men det gör man inte. Men det är liksom det är lite det är också vibe som du sa, John.
4: How
0: det är
4: you
0: vibes.
4: Just chill at home with a ghost.
0: Men det
4: I'd be like, come on. That shows you how hard it is to get an apartment in Sweden.
0: Exakt.
4: I'm not getting back in the bostadskör. I'll just live with this ghost.
0: Exakt. Men det är sant. Jag tänker så här, om jag känner the vibes som du nämnde att det är ett spöke här, varför ska jag bråka med spöket, är ni med? Du är här, jag är här. Let's chill out. Jag ska kolla på The Office,
1: hänger, ni umgås liksom.
0: Nej, men jag är så, jag acknowledge your jag hör ju att jag låter som en astrologiperson nu.
1: Nej, jag älskar det.
0: Okej, okay, I hear it. Och jag drar tillbaka det lite grann. Men jag, bara för att sammanfatta, jag tror ändå på att det finns lite spöke här. Jag har också många spök-believing kompisar.
1: Ah,
0: jag tror det är deras fel.
1: Influenced.
0: Ja.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo. Du lyssnar på magasinet i P3 som är mitt uppe i fredagspanelen där vi tipsar om underhållningen som du kan gotta dig i under helgen. Idag med Siri Fagerud och komikern Jonathan Rollins. John, du har ju tipsat om ett album idag som har kommit ut för några veckor sedan. Låt oss lyssna.
1: What? Tell him, Rick.
0: Ja, det är så himla bra. Hey, det är Mahogany Caskets. You med Rick Ross som ju är.
1: Even the title. Mahogany.
0: Even the title. Vem var det vi hörde? Berätta lite.
1: That was Rick Ross.
0: Okej, okay, men berätta mer om han. Vem är
1: Kansas City for like me, Miami. Let's go.
0: Just det. För du är från Miami. Eller? Är du born and raised eller born bara eller bara raised?
1: No, I was military kid, so okay. I was born in Texas, but I was raised in Miami.
0: Ja, ah, perfekt. Och då undrar, alltså så här, Rick Ross är ju en hiphop-ikon. Alla som är hiphop liksom intresserade vet ju det. Han har ju ett ljud som man ofta, alltså om man gör det här ljudet, då vet man, ah, vi pratar om Rick Ross. Ska jag göra det? Mm. Jag var inte så bra på det.
2: Sure. Oh.
0: Nej, det känns, om vi gjorde det samtidigt. Okej, okay, John,
1: my bad, go ahead.
0: Nej, nej, okej. Okay. Okej. Nej,
2: det där okay, jag när jag slår min tå.
0: Perfekt. John, kör in, jag vill höra din.
1: Oh.
0: Mycket bättre.
2: Oj. Ja, nu fattar jag grejen.
0: Exakt.
2: Förlåt,
0: där,
2: Parastan,
0: men där... Det är så lugnt, det var typ, det var lite, det var inte så bra av mig. Men man hör ju också det när man hör taggen för hans skivbolag som är Maybach Music. Jag kommer inte härma det, I'm just saying. Vi kommer bara gå vidare. Jag vill bara säga så här, varje gång jag hör Rick Ross så känner jag mig rik. Känner ni också så?
1: Yes, I call it luxury rap.
0: Uff, berätta mer.
1: His music is like, he just paints pictures. He's so good at it. He was a ghostwriter for a long time.
0: Okay.
1: So he knows how to write music. I think he has a great ear for production, and he picks this rap music that is just like next level, and so it makes you feel like riding on a yacht.
0: Ja.
1: Even though I've never been on a yacht.
0: Inte jag heller.
1: And just sipping on caviar.
0: Ja,
2: men det är det här som är livsfarligt, för jag brukar lyssna på Rick Ross ibland när jag är ute och handlar, och då köper jag liksom ostar jag aldrig skulle ha råd med annars. Det kan jag bara höja ett varningens finger.
0: Ja, men verkligen. Verkligen. Alltså jag känner att jag alltid har en silk robe på mig när jag har liksom alla liksom allt trä som finns runt om mig. Det är en ek.
2: Ja.
0: Allt är liksom thick
2: mahogany.
0: Tjockt trä, alltså så.
1: I drive my Honda HRV and I'm just like Maybach music.
0: Exakt.
1: In my little Honda.
0: Exakt. Okej, okay. Hallå. Rick Ross har ju förknippats mycket med just det här med Miami-soundet.
1: Yes.
0: Och det finns ju en annan genre, though, som är väldigt förknippat med Miami. Och det är ju Miami Bass.
1: Yeah.
0: För oss tråkiga svennar här, som inte har koll på det och inte är blessed än med kunskapen om Miami Bass. Berätta lite, vad är Miami Bass?
1: It's like, well, the key is there's a guitar strum that goes through a lot of the music that I grew up with in the 90s.
0: Okay.
1: In the 80s and 90s. That is like, it goes... and you'll hear that in so much Miami music, and then they build bass around that, and it's just like a boom bap old school. It makes your booty shake.
0: Just that.
1: And I mean, if you're listening to the music, it makes your booty shake. Then you know it's Miami bass.
0: Det är Miami bass. De säger också ofta liksom ord som ass, va? I liksom, jag tänker på så. Alltså, de pratar också om i låtarna om att you should shake your ass.
1: Mm. Yeah, shake your ass, and it's like club. It's like to party music, sex music a lot. Miami, a group, Two Live Crew. That's where they came up with the parental advisory stickers that go on records. Oh. When you see that parental
0: just
1: advisory,
0: that.
1: It's from Two Live Crew, Uncle Luke. And they shout him out on. There's a song he has on there that's dedicated to Miami. That is like it's apparently huge down there right now.
0: Okay.
1: And I just love it. It's my song, man.
0: Fan. Alltså jag tänker på just det här med musik som man skakar rumpan till.
2: Alltså kollar du på mig som verkligen bottnar i att skaka rumpa, tänker du?
0: Nej, men jag tänker på Bad Bunny, Pereo.
2: Ja.
1: Yes.
0: Det är ju hela grejen, alltså Pereo, det är allt handlar om att du ska liksom shake your ass. Det är globalt.
1: I feel like that's hips though.
0: Är det mer hip? Nej, Pereo är ju
1: you're bending,
0: du liksom, förlåt, jag vet att den är kids i studion, men så Pereo är mer alltså så, du böjer dig fram och så ska du shake.
1: Okej, okay, jag
0: so. Okay. Pedagogisk genomgång av
2: det är en hel vetenskap för jag.
1: I feel like the Miami music is more raunchy and raw.
0: Mm,
1: Bad Bunny feels a little more classy. It's still dirty, but it's classy.
2: Oh. Det är mer
1: Miami is like
2: it's straight. Kön.
1: They used to have like sex on stage at Luke shows and stuff back when I was growing.
0: Damn. It
1: was
0: like safe them. Det sounds amazing. Crazy. Yeah. Men vi ska snacka lite mer underhållningstips. Vi lyssnar på lite musik. Industry Baby, Lil Nas X och Jack Harlow.
2: Vad händer med Jack Harlow?
0: Jag vet, jo, det har hänt mycket, vi pratar om det.
2: En annan gång.

0: Industry Baby, Lil Nas X och Jack Harlow. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Parasto Saidi. Och jag har sällskap, Sidi Fagerud. Hello.
1: Hej, hej.
0: Och komikern Jonathan Rollins. Och vi har ju bara, vi har fått otroliga tips. Nu är det dags att bidra till den här buffén. Kolla här. Om det är något jag älskar att göra under helgerna så är det att, jag höll på att säga städa, men det är att fixa med grejer. Plocka och fixa med lägenhet, vi gör en god middag. Mm. Jag behöver musik. Jag vill inte tänka en tanke. Jag vill inte veta om jag ska lyssna på den här låten av Rick Ross eller den där låten av Rick Ross. Jag vill bara ge mig låten. Så det jag gör, det är att slå på en DJ på YouTube som bara spelar i bakgrunden. Och det finns en brittisk independent musikplattform som finns bland annat på YouTube, de finns på andra ställen också, som heter Keep Hush. Så de filmar och publicerar sets från DJs runt om i världen, så inte bara typ från så New York, utan de samarbetar med så lokala DJs från på massa olika ställen i världen. Vi låter på hur du kan lyssna lite grann.
2: Oh.
0: Right?
2: It's got a little Miami bass sound to it.
0: Visst, så du har DJ-sets, du har dem från Kairo, du har dem från Shanghai, Aten, Lima, Mumbai. Alltså, vi snackar Almaty, Kazakstan har DJ-sets som du kan lyssna på.
2: Love Kazakhstan DJ.
0: Exakt. Men inte minst, det vi har nu då, vet ni var det kommer ifrån? Göteborg.
1: Oj.
2: No.
0: Ja, det här är ett klipp från GBG-DJen Kim Öhmans set. Hon får bland annat sällskap av GBG-DJen Mamdu 33 också på scen. Jag undrar, vad är det som gör en bra DJ, John?
2: I mean, feeling the crowd, feeling the vibe. Like some DJs do it for themselves, but you can tell when a DJ is doing it for the room.
0: Just det.
1: Ja, det känns som en stor skillnad.
0: Det är en väldigt stor skillnad.
1: Om man gör det för publiken eller om man bara känner igen sig själv.
0: Visst.
1: Snygga övergångar känns också bra.
0: Jag kan säga, jag DJar ibland själv. Och min primära målgrupp är medelålders män som gillar hiphop. För jag brukar bara spela så hiphop classics. Och de är alltid så här, oh my god, vad är det för låt jag har spelat? Jag har växt upp med den. Och jag bara, tack.
1: Ja,
0: jättefint.
1: The old man whisperer.
0: Ja. Topp tre saker jag inte vill vara. Alltså så.
1: Det är en komplimang.
2: You got an old man living with you.
0: Ja, just det.
2: The ghost is.
0: Jag sa
2: that's why he's hanging out there.
0: Exakt. Jag sa faktiskt i mellanlåtarna att spöket är faktiskt min mormor.
1: Ja.
0: Det var någon som sa det till mig. Min kompis bara, det är din mormor. Och jag bara, damn.
1: Okay. Men också att, du, att din kompis känner igen att det är din mormor, men inte du själv.
0: Nej, jag vet.
1: Ni var inte så nära.
0: Nej, men jag är the old man whisper, inte the old just Persian det. Lady. From
3: städa.
0: Exakt. Du är en besvikelse på alla. Läkare. Nej, ibland när jag sover så står det så. Läkare.
1: Du borde bli tandläkare.
0: Du borde bli ingenjör. Okej. Men vad, om
1: jag har också ett sånt spöke hemma.
0: På riktigt, ja. Vad säger den?
1: Typ så.
0: Nej, just det. The same thing. Alla bara, vad blir inte journalist? Alltså, ja.
1: Inte frilansande kulturarbetare.
0: Det är exakt. Vad hade ditt spöke sagt, John?
2: Go, keep working.
0: Gud, amerikansk smörke.
1: Yeah.
2: my ghost is Rick Ross. Get money. Get more.
0: BBL Drizzy. Hörde bara ibland.
2: BBL Drizzy. What a reference.
0: Verkligen. Om du har ett tips till DJs, om du skulle ge dem ett tips, vad är ditt främsta tips?
1: Var dig själv, ha kul. Jag kan inte säga något.
2: You sound like the grandma ghost.
1: Be yourself. Jag är det. Jag är.
2: I think it's just remember that it's for the crowd and mix it up. It's okay to go out on a limb and try something different. So a lot of times I go to these hip hop, you know, these 30 and up hip hop clubs and stuff, and they play almost the same mix almost. Yeah. But it would be nice if somebody switches it up. Maybe take advantage of all the technology and throw like a mix in there that we haven't heard. Maybe I was at a wedding recently. Mm. My friend Melody Farshan got married, and they were mixing the music up. Yeah.
0: Oof.
2: And but there was it was a lot of different cultural mix because she was telling me they like Afro beats and stuff like that. And that DJ was killing it, mixing like hip hop and like traditional Persian music and like a little bit of Pakistani music too. It was dope.
0: Det låter 10 av 10. Hörni, vi snackar vidare. Vi lyssnar på lite Pille innan.
2: Yes.

0: Pille, du lyssnar på magasinet i P3 med mig Parasto Saidi som snackar underhållningstips med Siri Fagerud och Jonathan Rollins. Hörni, vi sammanfattar lite. John, berätta, vad var ditt tips?
1: I said you gotta check out Rick Ross's album Set in Stone, lay back and listen to that luxury rap.
0: Otroligt, säg vad var ditt?
2: Gå in på YouTube och kolla på Watcher. Vad? Varför var det roligt?
0: Men det är att det
2: gå in på internet och sök på YouTube. Var det du menar? Att jag lät gammal?
0: Nej, jag retades bara, förlåt. Säg det igen.
2: Gå in på din dator.
0: Just det.
2: Sök på internet efter YouTube. Eller sök bara på Watcher. Herregud, tjuvit mig.
0: Jättebra.
2: Och där är det true crime och grejer. Och roliga män.
0: Ja, platform for funny men. Ja. Var kvar där, för där jag tipsade om DJ-sets från, specifikt från Keep Hush-plattformen, som liksom tar in olika DJs från olika ställen i världen. Men jag vill veta vad ni gör helgen. Siri, vad är du?
2: Och jag kommer faktiskt vara ensam för första gången på typ en månad.
0: Oh,
2: jag kommer njuta. Jag ska gå på bio själv. Jag ska lägga pussel. Jag ska läsa en bok. Jag ska dricka ett glas vin. Jag ska kanske njuta. Jag ska inte prata med någon lev. Jag ska kanske prata med ett spöke.
0: Oh,
2: det är liksom
0: yeah.
2: Det är min gräns.
0: Otroligt. Jag ska till den otroliga

0: Okay. Den var 10 out of 10, enligt mig. En gång till.
1: Jag säger no spoilers.
0: No spoilers, jag lovar. Vi har alltså gjort vårt bästa för att hålla det spoilerfritt. Hörrni, tack snälla för att ni kom och gav oss liksom de otroliga helgtipsen. Vi ska lyssna på lite musik. Jag undrar, Bash, du i bakgrunden, kan du hjälpa mig? Vad är det för låt vi ska spela? The next song we are playing is Fire Burning Through the Rain. Da, och vem är vilken artist? Hej, säg till dem! Hörrni, tack. Ha det bäst.

0: är P3.
1: Ekot vid midnatt. USA och Israel planerar en omfattande attack mot iransk energiinfrastruktur i helgen. Där uppger källor för CBS News. President Trump ska ännu inte ha gett sitt godkännande för attackerna. Enligt källorna är tanken att attackerna ska vara slutförda innan finansmarknaderna öppnar igen på måndag. Ingen av de migranter som senaste dagarna tagit sig över gränsen till den spanska staden Ceuta i Nordafrika har tagit sig vidare till det europeiska fastlandet. Det här säger EUs kommissionär med ansvar för migration, Magnus Brunner. Och de allra flesta migranterna har redan återvänt till Marocko. Så Sverige, det var allvarliga brister i hur socialtjänsten i Örebro hanterade det uppmärksammade fallet Elsa då en 8-årig flicka tvångsomhändertogs. Det här visar en extern granskning som Örebro kommun lät göra i våras men som kommit fram först nu. P4 Örebro rapporterar om vad granskningen visade.
2: Det handlar exempelvis om att orosanmälningarna inte analyserades kritiskt och att umgängesbegränsningen flickan hade med föräldrarna var exceptionellt strikt. Konsulten skriver att granskningen visar sammantaget att handläggningen i fallet inte uppfyller krav på rättssäkerhet, objektivitet och barnrättsperspektiv i flera av ärendets avgörande moment. Samtidigt står det i granskningen att socialtjänstens beslut om att initialt inleda utredning av fallet var korrekt utifrån de orosanmälningar som kommit in. Socialnämndens vice ordförande, socialdemokraten Carina Thore Hartman, som tillfälligt lämnar sin post, avböjer intervju och hänvisar till tidigare uttalande om fallet. Adam Larsson, P4, Örebro.
1: Ekot vid midnatt, i studion Daniel Wockner.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4.
5: Tackar för det, Daniel. Klockan har slagit 12:02, vilket betyder att vi har en hel lång önskenatt framför oss här i Sveriges Radio. Det betyder också att vi ska ta och riva av en ny lapp i kalendern och välkomna en ny månad. Lördagen den 1 augusti är här. Vi tar och firar in det med hjälp av Lena Philipsson.

Precis så heter låten Månsken i augusti, Lena Philipsson. Ja, önskenatt med mig Emil Håkansson är det du lyssnar till just nu. Ett programkoncept som går ut på att du hör av dig till mig vad du vill lyssna på. Och så lovar jag att göra mitt allra bästa för att uppfylla det. Hur hör jag av mig då? Sitter du och tänker nu? Jo, det ska jag ta och berätta. Det är faktiskt hur enkelt som helst. Antingen så går du in på vår Facebook-sida, Vaken med P3 och P4, och kommenterar där på vårt senaste inlägg vilken låt som du tänker på. Eller så skriver du ett sms till 72250, inleder meddelandet med Vaken, följt av din låtönskning. Mail, det funkar också fint. Då är adressen vaken@sverigesradio.se. Vill du hellre ringa, då tar du och plockar upp luren och knappar in 020 99 55 00 och så väntar du på det där lilla pipet och så talar du in din önskning sen. Temat denna natt, det är helt fritt, men inkludera gärna i din önskning varför du vill höra just den låten, så tar vi och delar det med varandra här i natt. Lada.

Be My Lover, Labouche här i Vaken med P3 och P4. Där det nu har blivit dags för nattens första låtönskning. Den kommer ifrån Thomas Wahlström som skriver på vår Facebook-sida. Hej! Jag är inlagd på sjukhuset i Skövde för min sjukdom tillfälligt. Vill höra Thorleifs med Gråt inga tårar. Det skulle pigga upp allt elände. Med vänliga hälsningar, Thomas från Stora Levene. Ja, Thomas, jag håller alla mina tummar. Eller de två jag har, för att du ska pigga på det lite grann.

Gråt inga tårar, Thorleifs, önskad av Thomas i Stora Levene. Petra Karlsson skriver att i söndags var det Wuthering Heights-dagen där folk brukar samlas, klä ut sig i röda klänningar och dansa till Kate Bushs musikvideo från 1978. Och jag misstänker att en del av er kanske vid detta laget har listat ut vilken låt det är Petra vill höra.

Jag var tvungen att söka fram lite bilder på den här Wuthering Heights-dagen och jag måste säga att det ser faktiskt väldigt trevligt och spännande ut. Så den verkar ha ägt rum i Malmö den 26 juli. Ska man kanske ta och ansluta nästa år är ju frågan. Jag läser dock på klädkoden här att jag först måste ta och skaffa mig röd klänning, röda strumpbyxor, svart skärp och en röd blomma i håret. Ja, ett svart skärp har jag faktiskt på mig nu så att jag är en bit på vägen. Hur som helst, fortsätt gärna att skicka in era låtönskningar, exempelvis genom att ringa och spela in ett meddelande. Påminner om att temat denna natt är helt fritt. Väljer ni att ringa då är numret 020 99 55 00.

Get in girl, Meghan Trainor här i Vaken med P3 och P4 där ni fortsätter att skicka in era låtönskningar här. Det är väl roligt att ta del av dessa önskningar. Stannade till här vid Torbjörn som har skrivit på vår Facebook-sida att det är inte lönt att önska någonting. Jag har önskat låten Forever and Ever minst 10 gånger, men ni vill inte höra riktig musik. Tycker jag var lite kul att du inte vill önska någon låt, eller att det inte är lönt att göra det, men att du ändå gör det. Lite unikt sådär, Torbjörn. Jag har ju inget annat val än att spela den här låten nu, så att här har vi Forever and Ever.

Hej! Jag tyckte du sa Emil. Jag är inte säker för det. Gick så fort det lät alltihopa köra efternamn på en gång. Jag heter Ronald Olsson från Töftesäter i Ed. Jag skulle bli väldigt, väldigt glad om jag får höra Peter och Frida med lite lärar. En käck och trevlig låt som piggar upp. Det var många, många år sedan jag hörde den nu. Så det skulle vara kul att höra den. Och en hyllning till lite lärar. Hoppas på tur. Tack för mig. Hej då.

de satt bakom gärdsgården och kösste varandra. Och det hade de kläm på, för de hade tränat på andra. En kväll satt så Petter med Frida på knät, men hon bara snyftade.

Vintern han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin, och en söndagsklänning av kräpade skin. En

Petter och Frida, lite ljärad önskad av Ronald, som tyckte att jag pratade lite för snabbt och otydligt. Det är bra att du säger till, Ronald, jag ska tänka på det här så att ni lyssnare faktiskt förstår vad jag säger. Det är ju lite det som radio bygger på, va? Irene, hon har kommenterat på vår Facebook-sida att hon minsann har varit på en quizkväll. Och där spelade de låten Jag hade en gång en båt. Men så var frågan, vad heter originalet? Jo, det är ju Sloop John B. Spela gärna den med The Beach Boys så blir jag och syrorna glada. Herre värd vad vi lyssnade på den som små.

Sloop John B, The Beach Boys här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, fortsätt gärna skicka in era låtönskningar så fortsätter jag att scrolla efter dem helt enkelt här i vårt arkiv. Påminner om att temat är helt fritt. Vad säger som att skriva på vår Facebook-sida kanske? Vaken med P3 och P4 heter vi där.

0: Summan av noll, Eva Dahlgren här under denna önskenatt där jag nu gör sällskap av Lasse Lindell på Trafikredaktionen. God dag.
1: God dag, eller god dag, som man säger i Halland.
0: Så säger man i Halland.
1: Så säger man i Halland.
0: Jag väntade mig nästan att du skulle säga god natt eller god morgon eller god kväll eller någonting
1: istället. Ja, det har ju, jag har ju driftat det där ibland faktiskt där, genom åren, vad man säger.
0: Men jag blev väldigt glad att du försökte det på lite halländska i alla fall.
1: Ja, det är inte det lättaste.
0: Nej, det är det.
1: Jag har en god vän som kan det här fantastiska språket morpekanska. Jag vet inte om du har talat om det.
0: Nej, berätta.
1: Ja, det är alltså ett språk. Det finns en bok som handlar om morpekanska. Och det är alltså ord som man inte, ja, man förstår dem inte helt enkelt.
0: Är det bara nonsens eller betyder de faktiskt någonting?
1: Nej. Jag köpte faktiskt en bok, jag tror att det var från kyrkan. Någonstans där ute med kusten som sålde den här lilla boken och lämnade till den här mannen, och han har aldrig hela sitt liv sett det här, men han lärde sig ganska mycket av den här boken.
0: Morpekanska
1: eller kan vara morpekanska, men jag tror det heter morpekanska.
0: Det här ska jag skriva ner och undersöka.
1: Du får kolla på det. Ja. Någonting, och kanske finns någon som lyssnar nu som kan lite morpekanska.
0: Ja visst, om så är fallet så får ni gärna höra av er.
1: Ja, verkligen.
0: Tycker jag.
1: Mitt gebit är trafik, ja. Och det har varit en ganska lugn kväll och förnatt, om man får använda uttrycket. Det som finns på tapeten nu är i Gävleborgs län en olycka som inträffade för en dryg en och en halv timme sedan ungefär, en viltolycka på riksväg 68 mellan Storvik och Horndal. Och jag tittade på kartan när jag gick hit och såg att det var ingen större anhopning av bilar, så jag tror att det, om räddningstjänsten är kvar fortfarande, så allt går att ta sig förbi där ganska lugnt.
0: Vad skönt. Inget annat att rapportera om?
1: Nej, annars verkar det lugnt. Så att jag och min kollega Ostrian, vi fortsätter hålla koll hos trafiken. Och vill ni tipsa oss så kan ni göra det precis som vanligt på 020 999 444.

0: Woman, Jacqueline är det som framförs här i Etern, samtidigt som jag och Lasse har rätt ut vad morpekanska faktiskt är för någonting. Det ska ni få veta lite senare om ni inte redan har koll på det, men innan dess så tror jag minsann att vi har en lyssnare på tråden.
1: Ja, hejsan, mitt namn är Solveig Olsson, Nyviken, Jämtland. Och jag skulle så gärna vilja höra Natten har tusen ögon med Jan Höglers. För jag har så mycket goda minnen från den tiden när man var ung och for till folkparken och dansa och hittade någon kille ibland. Tack och hej för mig. Natti, natti.

0: Jan Öjlers Natten har tusen ögon. Ja, morpekanska. Är ni alltid intresserade av vad det kan vara för någonting? Ja, men det är en dialekt som talas i Morups socken i Halland. Ingår i dialektbältet mellan Varberg och Falkenberg. Man kan ju tycka att det är lite dåligt att jag inte har hört talas om detta som är uppväxt inte allt för långt ifrån Morup. Den fungerar idag som bas i levande dialektsamhällen i de före 1658 danska landskapen Blekinge, Halland och Skåne. Och det är inte klokt, man läser något nytt varje dag. Har vi några lyssnare just nu ifrån Morup, då får ni jättegärna höra av er och kanske lära mig något ord eller två.
1: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
2: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
1: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
3: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
4: Irresistible, irresponsible.
1: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Stockholms Vy heter låten Hannes och Water Baby. Jag höll på att säga att jag har en väldigt fin Stockholms Vy just nu när jag tittar ut genom fönstret. Men så är det inte riktigt. Ser mest en husfasad. Men när jag cyklade hit för några timmar sedan, då hade jag faktiskt en väldigt, väldigt fin Stockholms Vy, måste jag säga. Marie, hon har skickat till oss: snälla, snälla, spela den fantastiska låten Give It All Up med Moose on the Roof för mig. Underbar sång, musik och text. Och jag har ju offentliggjort här för bara några minuter sedan att mina språkkunskaper, i alla fall när det kommer till morpekanska, inte är de bästa. Men Moose on the Roof, det vet jag faktiskt att det betyder älg på taket.

Give it all up, Moose on the roof. Här i Vaken med Petri och P4, där klockan så sagt liga börjar närma sig 01.00, vilket betyder att vi ska få ekonyheter om en liten stund. Men fram tills dess så ska vi få njuta av Tyla tillsammans med Sara Larsson och låten She Did It Again.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Internationella fotbollsförbundet FIFAs planer på att sälja ut delar av fotbolls-VM till privata investerare ser inte ut att bli av, åtminstone inte i den form som föreslagits. Där uppger fyra källor till tidningen The New York Post. Enligt källorna handlar det om att riskkapitalbolaget som var huvudinvesterare nu drar öronen åt sig. Källorna beskriver det som en mardröm för bolagets varumärke. Efter att det upptäckts afrikansk svinpest hos vildsvin i sydöstra Finland finns det nu en oro för ett nytt utbrott i Sverige, som det är i Fagersta 2023. Lantbrukarnas riksförbund säger till TT att smittan bara är en lastbil eller en korvmacka bort. Viruset är dödligt för svin men smittar inte människor. För att privata företag som till exempel driver gym inte ska missgynnas av att kommuner driver egna gym så införs idag en ny lag om offentlig säljverksamhet. Martin Bäckström på Konkurrensverket.
3: Framförallt så handlar det om att det blir lättare för oss på Konkurrensverket att ingripa när en offentlig aktör, det vill säga en statlig myndighet eller regionen eller en kommun, konkurrerar med privata företag på ett sätt som är oschysst eller otillbörligt, som det står i lagen.
4: Det skulle till exempel kunna vara gym, kaféer, fastighetsbolag eller konferenser. Erik Gårde, tillförordnad teknisk direktör på Jönköpings kommun, säger att lagen fortfarande är lite oklar.
5: Det är en ny lagstiftning och i och med det så vet ju ingen riktigt hur den här kommer att slå mot kommunerna eller mot offentlig verksamhet. Det är jättebra att vi vet vilka spelregler som vi har både som kommun och offentlig verksamhet men även som privat aktör.
4: Adrian Mortensson, Meja Falkancic, P4 Jönköping.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
6: Daniel vaknar på Eko-redaktionen som står redo här i hela natten att leverera senaste nytt till oss. Jag som står i Vaken-studion heter Emil Håkansson och jag tänker låta den här önskenatten bara rulla på där temat denna lördagen den 1 augusti 2026 är helt fritt. Har du en låt som du vill höra, skicka ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller ta och ring på 020 99 55 00 och spela in ett meddelande med vilken låt du vill höra och varför.

Taylor Swift, Opalite är det som framförs här när jag har fått en ny hälsning i inkorgen framför mig. Jag läser, jag skulle vilja önska en låt till min kära sambo Emil som sitter mitt i natten och kör vår lilla familj och vår husvagn mot de värmländska skogarna så att vi ska kunna vakna upp till ett nytt äventyr imorgon. Håkan Hellström, en vän med en bil, tycker jag håller lågan uppe. Detta hälsar Anneli. Ja, hoppas ni har det trevligt där i bilen, familjen. Och Emil, kör försiktigt.

Hej, Marcus heter jag och bor i Sollefteå. Jag vill så gärna höra låten Thunderstruck med AC/DC med tanke på att det har åskat väldigt mycket här i Sollefteå det senaste dygnet och det sägs att det ska åska mer imorgon, lördag och därför väljer jag att önska mig den låten. Ha det bäst. Hej.

0: Hörrni, nu har det faktiskt hänt. Jag har fått en liten gloslista av en fantastisk lyssnare som heter Hans Inge. En morpedansk gloslista. Han skriver att han är en före detta morpekan, nuvarande Västra Götalänning. Och jag lägger märke till att här är några utav orden som är ganska lika så som mina släktingar hemma i Halland brukar säga, de lite äldre släktingarna kanske. Jag läser här, pären, det betyder potatis, det känner jag igen. Vann, det är vatten. Gula rötter, ja, kanske kan lista ut vad det är. Morötter betyder det. Sen så är det några ord som är faktiskt är helt nya för mig. Haven, det betyder trädgård. Ful, det betyder inte ful utan det betyder fågel. Och sen så har jag fått en viss fågel lite mer specificerad här, det är mås. Det säger man mäga. Det var nya ord för mig. Uga, det betyder vecka bland annat. Pau, det är på. Deg, det betyder dig. Omeg, det betyder mig. Tack så mycket Hans Inge för den här gloslistan. Jag ska fortsätta att läsa på här lite.
1: Stopp! Ja, ni som gillar Sten och Stanley. För i helgen då är det 50 år sedan Margareta Hitten nådde Svensktoppens första plats. Och med anledning av den så gästar gruppen mig på söndag, och det gör även Harpo. Och han avslöjar att han motvilligt sjöng in sin hit Movie Star på svenska. Och så en sedvanlig aktuell lista i Svensktoppen med mig, Micke Sederberg, söndag klockan 11 i P4.

In All of My Tomorrows, Orchid, här i Vaken med P3 och P4, där Mattias Bergvall är namnet på nästa låtönskare. Han vill höra Ebba Grön med 800 grader för att det är en så fin och bra låt. Ja, nu när du önskar den här låten, Mattias, så börjar jag märka att det är otroligt varmt här inne i studion. Du måste nästan vara upp och kika på 800 grader. Jag ska springa och öppna ett fönster.

Och där är fönstret öppnat i studion. Ni får ha lite överseende med om det kanske kommer in några missljud. Kan det vara så att man hör en liten ful kanske? Alltså en fågel ska vi vara noga med att säga då. Jag fortsätter att öva på den här gloslistan jag har fått. Är det kanske en mäga vi kommer få höra snart? Ja, vi får se.

Va heter låten med Kerstin Ljungström. Önskar att den rullar vidare. Jag läser: hej era sömnförstörare. Det går ju inte att somna med risk att missa någon av alla fina låtar som ni spelar. Men vad gör det? Jag är pensionär så jag kan sova imorgon. Men jag tycker ni är skyldiga mig att spela min önskelåt Utan dig med en ung Agneta Fältskog. Låt som hon skrev själv 1968. Hon var en stor idol för mig långt innan ABBA-tiden. Hennes röst ger mig gåshud. Kram och hälsningar från Mia.

Utan dig, mitt liv går vidare, Agneta Fältskog. Jag vill gärna höra min favoritlåt som de spelar på J Södras hemmamatcher. Have You Ever Seen The Rain med Creedence Clearwater Revival. Skulle bli så glad. Hälsningar Tuja ifrån Jönköping. Ja, Tuja, jag får passa på att skicka med ett lycka till på matchen idag. 16.00, Rosen går borta. Eftersom det är en bortamatch så kommer den här låten inte spelas ju. Så vi tar den nu.

Hej, Maj-Britt heter jag. Jag vill höra Lindfors tillsammans i ett sätt att finnas till. Min bandspelare har gått sönder så jag får inte lyssna på mina låtar som jag har spelat in. Det blir lite tråkigt. Hjälp mig nu, snälla. Natti, natti.

Lillinfors som här konstaterar att tillsammans faktiskt är ett sätt att finnas till. Annette Axelsson skriver på vår Facebook-sida att hon vill höra låten The Great Gig in the Sky med Pink Floyd. För idag är det 38 år sedan jag plötsligt blev änka. Min son var 4 månader och jag var 25 år. Och denna låt beskriver smärtan och har varit en stor hjälp genom åren.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Sabrina Carpenter och Dolly Parton är det som här framför Please, Please, Please. Och dessförinnan var det ju The Great Gig in the Sky med Claire Torrey och Pink Floyd. Robban, han skriver att han ville lyssna på Painkiller med Judas Priest för att man somnar aldrig till den och för att det är den bästa balladen som aldrig har sjungits på Allsång på Skansen. Ja du Robban, vilken tur att det inte är Allsång på Skansen som vi håller på med här just nu utan Önskenatt. Det betyder att du ju faktiskt, precis som alla andra, är de som styr innehållet. Så vi tar och kör låten helt enkelt.

Painkiller, Judas Priest är det som klingar ut här. Hörni, fortsätt gärna att skicka in era låtönskningar. Antingen genom att mejla vakenetsverigesradio.se eller kanske genom att ringa numret 020-99-5500 och tala in ett meddelande där efter pipet vad du vill lyssna på och kanske varför temat denna natt är helt fritt. Klockan börjar så sakteliga närma sig 02.00, vilket betyder ekonyheter, men vi hinner klämma in en låt till innan det är dags för det. Och som ni kanske hör så ska vi ändra genre lite jämfört med den tidigare låten. Det är Åke som har önskat denna bit. Den heter Små lätta moln med Pugh Rogefeldt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Efter omfattande kritik bekräftar nu internationella fotbollsförbundet FIFA att man skrotar planerna på att sälja ut delar av fotbolls-VM till privata investerare. FIFA-presidenten Gianni Infantino skriver till Sky News att det har blivit tydligt att projektet skapat splittring och det var inte målet. Vårt mål har alltid varit och kommer alltid att vara att förena och förbättra, skriver Infantino. Ryssland har också i natt attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med robotar. Stadens borgmästare Vitali Klitschko uppger att minst 3 personer har dödats. Det här är den andra ryska robotattacken mot Kiev på 2 dygn. Ukrainas president Zelensky har vädjat till sina allierade om mer luftvärn och Patriot-robotar som kan skjuta ner inkommande ryska robotar. Efter bombdåden på Sri Lanka under påsken 2019 har nu en tidigare polischef och en anställd på försvarsdepartementet dömts till döden. För trots upprepade varningar innan attackerna så agerade inte polis och myndigheter. Över 250 personer dödades vid nästan samtidiga självmordsdåd mot 3 kyrkor och 3 hotell. 2 islamistgrupper med kopplingar till IS tros ha legat bakom dåden. Under sommaren har